0: Dogma may be at the end of the rail line, but like the pot of gold at the end of the rainbow, that's where you'll find Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Kila ulimi utakaoinuka juu yako utahukumu kuwa mkosa.
2: This is the word of God. You will refute every tongue that accuses you.
3: Leo tunasherehekea miaka 10 ya kuwa karibu nawe. Miaka 10 ya kuunganisha jamii, miaka 10 ya kuleta tofauti. Miaka 10 ya Radio FM, sauti ya kweli.
4: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
5: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
4: Hizo zinakuaje?
5: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Hata kama kuna mawingu.
4: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
5: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
6: Chuo cha maendeleo ya jamii Kariua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza. Pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Chuo kinapatikana Kariua mjini. Vile vile chuo kina campus Mwanza mjini. Chuo kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo kwa ngazi ya cheti na diploma, kwa fani za ustawi wa jamii, ualimu wa chekechea, usimamizi wa rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga na chuo: muombaji awe na ufaulu wa D4 kwa kidato cha 4. Na pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi wa bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano IT. Na pia chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3. Pia kuna kozi ya ufundi cherehani. Hostel ni bure kabisa. Sifa ya kujiunga na fani hizi ni muhitimu yoyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote ule. Fani za ufundi stadi zinafundishwa kwa level 1, 2 na 3. Ada ni nafuu kabisa, zinalipwa kidogo kidogo hadi awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026. Fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au campus ya Mwanza mjini. Vile vile fomu zinapatikana kupitia tovuti ya chuo www.kicd.ac.tz au wasiliana na idara ya masoko kwa namba 0773 883 355 au 0611 263 561 au 0747 586 973 au piga simu kwa mkuu wa chuo kwa namba 0755 944 088 na kisha utatumiwa fomu bila malipo. Watu wote mnakaribishwa.
7: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge,
8: Kasulu mjini, Temitop Animal Fits. Ni Kasulu mkabala na Lightness Hall. Na Kahama ni DS Livestock, Stendi ya Mabasi, Mkua Mwanza, Afrik Fits Tanzania Limited na Rock City Animal Fits. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mwasiliano zaidi 0718 16 51 85, au kwa nambari 0796 06 17 48. Na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
9: Vijana leteni mchanga huku.
10: Seba mwanangu, nimekukataza kucheza huku wanakojenga.
9: Mama Seba, injinia wa kesho huyu. Subiri, anakohoa.
10: Fundi, ndio maana sitaki acheze hapa. Vumbi linamfanya akohoe.
9: Bosi, hiki sio kozi cha kawaida. Unasikia anavyopumua haraka na kwa shida? Inaweza kuwa dalili ya pneumonia. Ni hatari kwa watoto.
10: Nifanyeje?
9: Mpeleke kituo cha huduma za afya akapate vipimo na matibabu.
10: Umejuaje wakati wewe ni fundi tu?
9: Mwanangu alikuwa na dalili kama hizi. Nilipompeleka kituo cha afya, niliambiwa ana pneumonia na alitibiwa bila malipo.
10: Kweli ya kufaa kwa ziki ndiye rafiki. Nampeleka sasa hivi.
11: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
12: Tunza afya yangu.
13: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
14: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JCHEP. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JCHEP itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia tujawasawa kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FemHEP. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka miwili mitatu lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi miwili mitatu. Dawa hii ya FemHEP itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juice ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono, unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juisi ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693 66 48 48. Ukiona namba hiyo iko busy, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
12: Habari za muda huu mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46 au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.
15: Star Times leo kuna raha, tumejiamulia kukupa raha.
16: Times tumejiamulia kukupa raha. Mteja wa Star Times antena, lipia nyota kwa shilingi 11,000 kwa mwezi, tukupe mambo bure mwezi mzima. Na ukilipia mambo kwa shilingi 17,000 kwa mwezi, tutakupa uhuru mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 23,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Kupitia ST Swahili tunakupa raha zaka kibao, ikiwemo Bongo Movie kila Jumamosi na Jumapili saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian Movie kila Jumamosi na Jumapili saa 12:30 jioni. Huku watoto wakipata raha ya katuni kali ya Bond Bears kila siku saa 10 kamili jioni. Kwa wapenda Hollywood movies, pata raha ya latest movies kila siku kupitia TNT Africa. Na bado kwa wewe mteja mpya wa Star Times, tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Recorder ya dish utaipata kwa shilingi 1,050 tu badala ya shilingi 1,066. Upate wapi kwingine?
15: Tumejiamulia kukupara.
17: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba 1 kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
18: Hatuna kamchezo.
19: Hey, wataweza kweli?
18: Hey, hey, hey, hey, hey, hey.
17: Chaguo la wote.

0: In God we trust. And you'll love this radio station because of it. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma. Something for everyone.
1: Wetu wa serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunaanza na rais wetu. Kama Biblia inavyosema kwamba dua, sala na maombezi yafanike zidi ya falme na watawala na watu mamlaka na watu wote. Tunamweka mikononi mwako, Mungu wa Ibrahimu na Isaka, ukambariki rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, umtie busara, umtie hekima, umpe afya njema, ukamlinde zidi ya maadui. Tunamweka mikononi mwako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ambaye ni mlinzi wa watu wako. Biblia inasema kama yeye hawezi kulinda, ni nani atalinda? Katika jina la Yesu, tunamsimika kwako uwe mlinzi, aingiapo, atokapo, afanyapo shughuli za taifa Bwana. Tunaomba mkono wako uwe juu yake. Makamu rais wa Jamhuri ya Muungano, tunamweka mikononi mwako. Kama Biblia inavyosema, Baba ukambariki, Baba ukamtunze aingiapo na kutoka, ukamlinde na ajali zozote zitakazoinuka zidi ya maadui na watesi. Katika jina la Yesu, Mungu wa mbinguni, tunaomba ulinzi kwa ajili ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano. Baba umbariki, Baba umsaidie, mpe busara na hekima. Tunamuombea rais wa Zanzibar, tunamweka mikononi mwako. Kwa jina lako Mungu uliye hai, ukambariki, mpe busara, mpe hekima, mpe maarifa, umtie nguvu katika jina la Yesu. Tunamuombea waziri mkuu, katika jina la Yesu mbariki, umlinde na maadui, mpe afya njema, mpe busara na hekima, mkinge na maadui. Tunaomba msaada toka kwako, umzidishie busara wa kuongoza taifa lako Bwana, maana watu ni wako na inchi ni yako. Kupitia jina la Yesu Kristo, tunahitaji ulinzi, tunahitaji uchungaji, tunahitaji mamlaka yawe juu yake, umfunike zidi ya maadui, na hekima ya busara kutoka kwako mbinguni imfunike Bwana, umpe afya njema. Tunaombea wabunge wa Tanzania, tunawaweka wabunge wote mikononi wa vyama vyote. Baba, katika jina la Yesu wabariki, wape hekima na busara, watunze na kuwalinda katika jina la Yesu. Tunaombea sekta zote za serikali, Baba, katika jina la Yesu, zilindwe na wewe, zitunzwe, amani na busara na hekima na ufahamu uwafunike katika kuiongoza taifa, katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana. Tunahitaji msaada toka kwako na nguvu ya kimungu iwafunike, ili waliongoze taifa kwa ufahamu wa kimungu na uweza wa kimungu na hekima ya kimungu, kwa jina lake Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi na mfalme wetu. Amina.

Uhaligani msikilizaji wa 90.5, karibu katika kipindi cha Amka na Neno asubuhi ya leo. Msikilizaji, karibu tuamke na Bwana siku ya leo. Tuanze pamoja na Bwana. Basi tumsifu Mungu na kuomba kwa pamoja. Jina langu ni Sofia Cosmas. Niko na mwinjilisti Evelina Robert asubuhi ya leo. Msikilizaji, leo nimekuja na mama na tunaamini kabisa neno la mama litakula faraja sana kwenye maisha yetu. Tuanze na Neema Gospel, nakwambia ngia bonga alafu tutarudi.

0: Msikilizaji, hao ni Neema Gospel wanakuambia ngia bonga tumeanza nao. Ni hakika kumshukuru Mungu ni vizuri zaidi tunapoianza siku nyingine. Mungu ametenda mambo mengi sana. Ukiangalia jana tulipolala tulikuwa kama wafu, lakini tumeamka tukiwa na uhai tena. Hakika ni kwa neema ya Mungu. Tuna kazi nzuri sana ambayo Mungu anaifanya kwenye maisha yetu. Ni kazi kubwa sana na ya msingi sana. Kwa ni vizuri tunapoanza tumshukuru Mungu. Msikilizaji, nimekuambia niko na Evelina Robert siku ya leo. Na leo tutakuwa tuna ujumbe mzuri kabisa, ujumbe unaosema sifa njema. Ni zipi sifa njema? Ni zipi tunatakiwa kuziishi kama watu wa Mungu? Ni kwa namna gani? Basi leo tutakuwa tunaangalia hapo. Nambari yake ya ushiriki ni 0717355482, na ile ya Vodacom ya 0754443248. Tunaanza na Tigo hiyo 0717355482, lakini pia anayo namba ya Vodacom na ambayo ni 0754443248. Bwana Yesu asifiwe, mtumishi wa Mungu.
1: Amen.
0: Habari za huduma?
1: Nzuri.
0: Karibu sana asubuhi ya leo.
1: Asante. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu tunalipata kwenye Mhubiri 7 mstari wa kwanza, ndipo tunayopoyapata haya maneno ya Mungu. Hili neno linazungumza ya kwamba heri sifa njema kuliko marehemu safi, na siku ya kufa kuliko siku ya kuzaliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpendwa wangu katika Bwana, ubarikiwe sana na Mungu kukutia nguvu hata kunisikiliza kwa kuamka ya alfajiri. Ni neema imekufunika kiasi ambacho huwezi ukaeleza. Ni jinsi gani ambavyo Mungu amekutetea akakupigania vita. Usiku palikuwepo na mambo mengi sana, lakini damu ya Yesu ilitiririka ndani mwako ikakuzingira. Wachawi walikuwa wengi, washirikina walikuwa wengi, waabuduo sanamu, wafanyao matambiko, washirikina waabuduo mizimu, wasiopenda wakwao, wasiotaka suruhu, wasiotaka wengine waishi, walikuwa wamekusimamia. Lakini mkono wa Mungu ulikugusa. Bwana aliagiza malaika wa upanga wenye makali kuwili kukulinda wewe. Lakini neno hili bado limesema ya kwamba heri sifa njema kuliko mafuta ya marehemu nzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna sifa ambazo Mungu anazozihitaji kwako. Haleluya, haleluya. Mungu anayekupenda kupaye kuishi. Uko wapi rafiki yangu? Damu ya Yesu Kristo Nazareti inayotenda kazi usiku na mchana. Hiyo damu inatiririka kama mto kila wakati. Inatiririka bila kikomo. Inatiririka kwa moto sana, ikiteketeza, kuharibu na kuunguza kila vilivyokabiri wanadamu kuwatesa katika miili yao. Mungu kukupa uzima mpaka sasa ana makusudi na wewe. Kumbe makusudi yake ni nini? Kukupa uzima mpaka sasa. Amesema heri sifa njema. Kumbe ni vema, Mungu anatafuta sifa njema kwako. Hiyo sifa nao itafuta Mungu kwako ni sifa ya namna gani? Ebu inamisha kichwa, utafakari huu muda wa asubuhi. Mungu kukuacha hai mpaka sasa, ni wengi wamekufa usiku. Wenzetu wamekufa kwa vita, wengine wamekufa kwa magonjwa, wengine wamekufa kwa kuuliwa kwa njia ya kuchinjwa. Katika kupita hapa na pale, amekuta anapigana ngumi na yeye akajikuta ameuliwa, ametendwa mabaya, kaumizwa huko, kateswa, yuko hospitali amelazwa, hajiwezi chochote. Hili neno anatamani limsaidie, lakini atawezaje? Hata kusikia hasikii wala hajielewi. Wewe ndugu yangu unanisikia, neno la Mungu limesema heri sifa njema. Wewe una sifa gani? Je, unamjua Mungu? Unamtumikia Mungu kwa kina? Unatafakari uzuri wa Mungu juu yako? Unautazama upendo wa Mungu juu yako? Ndugu mpendwa wangu, Mungu anataka sifa njema kwako. Kama wewe ni mzinzi sana, hiyo sifa si njema kwako. Kama wewe ni mlevi sana, hiyo sifa si njema kwako. Ebu tafakari jinsi gani ambapo maneno ya Mungu amesema heli siku ya kufa kuliko siku ya kuzaliwa. Inakuwaje? Kwanza ulishangalia mtoto mchanga anapozaliwa. Fuatilia uangalie. Mtoto anapotoka tumboni mwa mama yake, anazaliwa ni mzee. Fuatilia uangalie vizuri. Anazaliwa ni mzee. Na ndio maana mtu anaweza katika kuzaliwa kwake akakuwa kawa hai, akaendelea kuishi. Anajikuta ule uzee mtu anaurudia. Yani uzee unazaliwa nao na kisha unakwenda mpaka kwenye uzee ule ule. Unajikuta umerudi kwenye ule ule uzee uliozaliwa nao. Kumbe sasa, kabla haujaenda kwenye uzee, Mungu anatafuta sifa njema. Ulevi kwako sio sifa njema kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anakuhitaji uendelee kuishi. Umeona? Endelea kusimama. Endelea kumtazama Mungu. Endelea kutafakari wingi wa mbinguni. Mungu anakutaka upate sifa njema. Uwe mhubiri, uwe muombaji, uwe muimbaji, utunge nyimbo, fundisha watu, wapende watu na uwatembelee. Hivyo vyote moyoni mwako vimekoma, hauna hata kimoja. Sasa mpendwa wangu, uko wapi? Changamuka rafiki yangu. Fanya haraka, Mungu anakuhitaji uwe pamoja na yeye. Mungu anataka uwe na sifa njema. Unapopita hivi, wakuite mchungaji, wakuite muimbaji, wakuite muombaji, wakuite mhubiri, wakuite mtu wa upendo, wakuite mtu mwenye hekima. Ukikuta kuna watu wamevurugana, ukiingilia kati, neno moja utakalo litamka wanabaka wanasema, ulikuwa wapi? Ndugu yetu, hakika kama ungilikuwepo, haya mabaya yasingetupata kwa hekima utakayokuwa nayo. Kumbe Mungu anataka sifa njema. Changamuka haraka. Mungu anakuhitaji. Uzima ulio nao anataka umtumikie. Ulevi ni mtumwa wa shetani. Mzinzi ni mtumwa wa shetani. Bado huyu mchawi naye, hata ukimwambia acha uchawi anakuambia hii ndio fahari yangu. Kwanza ukiangalia mtu anayefanya dhambi, ukimwambia ndugu yetu tengeneza hapo ulipo, Mungu anakutaka, anakuambia mimi nimeshatakasika, nilishatubu, niko vizuri, hamna shida. Hajui kwamba Mungu anaona kuliko tuonavyo sisi. Biblia imesema tusemezane. Sasa hapana semezana na wewe unayenisikiliza kwa alfajiri ya leo. Changamuka mpendwa wangu. Mungu amekupa mchana mwema, amekuamsha salama. Anachokitaka kwako, anataka uishi, na ndani ya kuishi uwe na sifa njema ya kumtumikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Hata kipengele cha kufunga na kuomba anasema jipake mafuta usoni. Usiwe kama wale wanafiki wanaojiumbua nyuso zao. Na Biblia imesema kwamba walisha kupata thawabu yao. Sasa tunataka sifa njema kwa Mungu. Uchangamke. Tunataka sifa njema kutoka kwa nani? Kwa Mungu. Majina yetu yajulikane kuwa yako mbinguni. Yawe yameandikwa, unapotembea njiani ujisikie moyoni kuwa Mungu amekujua, kuwa Mungu anakuona, kuwa Mungu amekulea na anakupenda, amekupa kukuishi ili makusudi utumike. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu amekupa uzuri ili makusudi kupitia uzuri aliyekupa. Hakukupa ili kana kwamba uharibu, ufanye unayoyataka. Kakupa uzuri uwe mzuri katika roho na ndani ya mwili. Yani anathibitisha kupitia neno lake. Amekuwa cha makusudi, upendo wake ni mkubwa kwako sana. Tafakari neno hili ndugu yangu, mpendwa wangu, rafiki yangu, na kupenda sana. Bwana Yesu asifiwe. Ndani ya kukupenda, Mungu anakupenda zaidi. Mahali popote ulipo, Mungu anakuhitaji. Ona Mungu anavyokupigania vita. Unakwenda shambani kulima, Mungu anakulinda, anakuepusha na nyoka, anakulinda na wadudu wanaong'ata mtu, na sumu kiingia huponi unakufa, lakini Mungu anakulinda. Mungu anawalinda hata wavuvi wanapoingia maji kwenye kuvua huko, upepo unapita, hawana mti wa kushika, lakini Mungu anaziwia ule upepo. Mungu anawafanikisha wanarudi nchi kavu salama. Huu upendo wa Mungu unauonaje? Ebu rudi kwa Mungu, mtazame Mungu alivyo. Wewe unayenisikiza, kama unamtumikia Mungu, ongeza mara mbili. Ongeza ndugu yangu, fanya kazi kwa juhudi. Na huyu ambaye hajamtumikia Mungu, ebu sikia neno, changamka muendee Mungu. Fanya haraka, mbingu zinakuhitaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpendwa wangu, usifanye uzembe wala mahali ulipo hili neno unavyolisikia, usidharau. Mungu anakupenda sana. Maisha yako yote yako mikononi mwa Mungu. Changamka rafiki yangu. Najua Mungu anayekuita hili neno hili katika kulisikia likuokoe na likuponye, na Mungu akutie nguvu na akupe kuishi. Ubarikiwe sana na amani ya Bwana ikutawale. Amina.
0: Amina sana mtumishi wa Mungu. Asante kwa neno zuri kabisa, neno la faraja asubuhi ya leo.
1: Amen.
0: Msikilizaji, huyo ni mwinjilisti Evelyn na Robert. Tulikuwa tunajifunza sifa njema. Kama umefuatana naye kuanzia mwanzo, kuna kitu tutakuwa tumepata hapo kwa pamoja mimi na wewe. Kumbuka tu, kama unahitaji ushauri zaidi, unaweza kumtafuta kwa namba yake ya 0717 355 na 482. 0717355482 na ile ya Vodacom ya 0754434248. Evelina Robert ni mwinjilisti huyo wa kanisa la MMPT Gungu. Msikilizaji, tunapata pumzi na tunawasikiliza Uamsho Kwaya wanakuambia vazi la heshima.

0: kwamba atakupa. Ni uamsho kwaya wanakuambia vazi la heshima. Tumemaliza kuwasikiliza hapo, lakini msikilizaji, inatupa wasaa mzuri wa kwenda kwenye kipengele kizuri cha maombi, na mimi nimkaribishe mtumishi wa Mungu hapa kwa ajili ya maombi kuweza kutufungua asubuhi ya leo, kutuweka huru kuombea shughuli mbalimbali. Wewe kama unataka kwenda kazini, basi omba pamoja na mtumishi. Maombi ya asubuhi yana nguvu, maombi ya asubuhi yana uwepo. Basi omba na mtumishi, Mungu atafanya kitu. Karibu mtumishi wa Mungu kwa ajili ya maombi.
1: Asante. Bwana wa majeshi, Mungu mwenye nguvu, jemedali wetu, kiongozi mwaminifu, uliyetukuka sana, uliye juu sana, sifa zako zivume, sifa zako ni kuu sana, uweza wako ni wa ajabu, mkono wako una nguvu, utenda ukazi usiku na mchana, wewe unaithihirika usiku na mchana, unaithibitisha usiku na mchana, neema yako ni kuu, na ijulikane leo kuwa ndiwe Bwana uliyesema na mitume na manabii toka enzi za zamani hata sasa upo. E Bwana uliyesema tukutana utaitika, na kushukuru kwa afadhali njema ya baraka yenye nguvu. Tulipo jilaza e Bwana katika vitanda vyetu, tulilala usingizi wa fofofo, hatukujua kama tungeliamka, lakini Bwana umetuamsha. Neema yako ni kubwa sana e Bwana, upendo wako una kikomo. Umetulinda na wadudu watambao, umetulinda na wadudu warukao, ungeliweza kutuingia mdomoni au kutuingia machoni, lakini uliwafukuzia mbali, tukaamka salama. Tuna uzima katika wewe. Damu ya Yesu ambayo haijawahi kukoma, haijawahi kuchacha, haijawahi kuganda, haijawahi kushindwa, haijawahi kuokoa, haijawahi kushindwa kuokoa hata siku moja, kila wakati inatenda kazi. Hiyo damu ni ajabu sana, inaponya wenye ndoa waliovurugana, inaponya watu ambao wanaumwa magonjwa sugu, magonjwa magumu, magonjwa mazito, hushuka na kufanya kazi. Hiyo damu hata sasa inatenda kazi e Bwana, kwa wanaosafiri waliopanda meli, kwa waliosafiri wanaopanda ndege, kwa wanaosafiri wanaopanda maboti, wanaopanda magari. E Bwana, hiyo damu mfalme wa amani hutiririka ndani ya madereva, hutiririka ndani ya hivyo vyombo, wanasafiri salama. Damu ya Yesu ifanye kazi hata sasa katika alfajiri ya leo, na wagonjwa walioko katika vitanda vyao mara moja wapokee uzima na wafunguke, waruhusiwa kuanzia sasa warudi majumbani kwao. Furaha ya damu ya Yesu iwajae kuanzia sasa, mfalme wa wafalme, Mungu aliye jemedali wetu, Mungu aliyetukuka sana, Mungu aliyeshinda kifo na mauti, Mungu aliye jemedali wetu, Mungu naye kwa na kuponya. Ulisema bila wewe sisi hatuwezi chochote. Hebu mjalie neema huyu msikilizaji wangu Baba, ambaye anaweza kulisikiza neno lako na maombi yangu anayasikia mfalme. Neno lako lipenye, limuokoe, limponye. Neno lako limfungue, neno lako limjaze amani. Neno lako ewe Bwana limtoe katika shida na tabu. Neno lako limtoe katika misukosuko na dhoruba. Ukampewa amani na furaha na shangwe kabisa. Kuanzia ya sasa kutukuze wewe, kuanzia sasa kuabudu wewe, kuanzia sasa kuinue wewe, kuanzia sasa kushukuru kwa kila jambo, maana kila jambo linaweza kumpata mwanadamu, liwe jema liwe baya, ni mapenzi yako masia wangu, mfalme wa amani. Maana tunasema tukushukuru kwa kila jambo, yote ni mapenzi katika Kristo Yesu. Umejawa na neema na sifa, utukufu wako ni mkuu. Lililo jema tushukuru, lililo baya tushukuru. Nami nakushukuru kwa wote walioamka salama, nakushukuru kwa wote wanaumwa walioamka wakiwa na uma, na kushukuru kwa hao waliokufa. Ni ratiba yako, kifo likiweka makusudi, ni njia yetu Bwana ya kukuona wewe, na wewe Yesu ndiwe mlango. Jina lako libarikiwe, jina lako ni jema, uliyetukuka sana, uhimidiwe jemedali wetu, Mungu wa haki na mwenye rehema, uliyejaa sifa na utukufu sana. Umetupa amani katika nchi hii ili tukutafute kwa bidii. Amsha waliolala katika jina la Yesu Kristo Nazareti, waliokufa vivyo vivyo Bwana wa majeshi, uwafufue kiroho katika damu ya Yesu Kristo. Waliofungwa nafsi na mwili na roho, nao pia wafunguliwe, wawe huru, wawe na amani, wakujue kukutumikie wewe. Ni Mungu.

0: Ndiwe Bwana wa vita. Yesu, tuliza vita hivyo. Vuruga, vunja, bomoa kila misukosuko na dhoruba. Wape amani na furaha. Wastahili watosha, kwa kuwa wewe ndiwe tumaini letu. Uliye njia na kweli na uzima, unastahili, unatosha. Mungu, naisikana kujibu. Sifa zako zivume, sifa zako ni kuu sana. Asante kwa kunastahili sifa. Yote yako mikononi mwako. Kuwatetea wanandoa, kuwapigania usiku na mchana, na kulinda hata kuwaongoza. Asante kwa amani na furaha, na wagonjwa kiwaponya. Najua kwa kuwa atakutukuza, kushuhudia ulivyo. Ni kwa Yesu Kristo tunaomba na kushukuru Mungu ishi milele. Amen.
1: Amina, amina. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu kwa maombi mazuri. Msikilizaji, kufikia hapo hatuna la ziada. Tulikuwa naye mwinjilisti Evelina Robert wa kanisa la MMPT Gungu. Nambari yake kama unahitaji maombi zaidi ni 0717 355 482 na 0754 434 248. Jina langu ni Sofia Kosasi, ni kutakia asubuhi njema.

0: Na hili ndilo neno la Mungu. Bwana amenitia mafuta kuwatangazia maskini habari njema.
1: This is the word of God. The Lord has anointed me to proclaim good news to the poor.
2: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
3: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
2: Hizo zinakuaje?
3: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Hata kama kuna mawingu.
2: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
3: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Chaguo la wote.
1: Hatunaka mchezo. Hey, wataweza kweli?
0: Chaguo la wote.
2: Kutoka mwanzo mdogo hadi kuwa sehemu ya maisha yako ya kila siku, Radio Joy FM imekuwa pamoja nawe katika furaha, changamoto na mafanikio. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.

Msikilizaji wa kipindi cha Ijue Afya Yako, ni kukaribisha sana katika muda huu tena mwingine ambao Mwenyezi Mungu ametujalia neema ya kukutana pamoja nawe kupitia kipindi chetu pendwa cha Ijue Afya Yako. Mimi ni mwinjilisti na mhubiri tabibu Joseph Kajigiri kutoka Wabeloya Clinic. Nikushauri na nikukaribisha sana, popote ulipo unaweza kumkaribisha mtu ndugu yako yoyote asikilize kipindi hiki makini. Leo nazungumzia sehemu ya pili ya kipindi chetu kinachozungumzia juu ya mbegu za maboga. Jana nilikuwa nikizungumzia nizungumzia majani ya maboga na faida zake, namna ambavyo nafanya kazi kubwa ndani ya mwili. Wanasayansi wakaendelea kufanya utafiti juu ya boga lenyewe. Boga lenyewe lina faida zake nyingi za kutosha kutokana na tafiti za kisayansi na mbegu zake, namna ambavyo zinaweza kuleta manufaa makubwa na unapozitumia. Kumbuka mbegu za maboga zinaweza kuwa kiungo kizuri sana pia kwenye mboga na kwenye kuunga pia hata kwenye majani ya maboga yenyewe. Na katika Biblia Mungu anaelezea juu ya majani ya maboga, namna ambavyo ni muhimu sana katika mwili wa binadamu. Mungu anapozungumzia juu ya jambo fulani katika Biblia yako, unapozukua katika Zaburi ile 104 aya ya 13 na 14, Biblia inasema hivi: huinyeshea milima toka orofa zake, nchi imeshiba mazao ya kazi zako, huyamesha majani kwa makundi na maboga kwa matumizi ya mwanadamu, ili atoe chakula katika nchi. Mungu anaotesha majani ya maboga ili mwanadamu atoe chakula humo. Kuna chakula katika vyakula vingi ambavyo tunakula, tunasema usile ili kuchiba, kula ili kujenga afya makini ya kinifu. Na ukitoka katika Mwanzo 1 aya 29, Mungu anazungumza juu ya chakula cha mwanadamu. Chakula cha mwanadamu kinapozungumzwa hapa, anasema kwamba Mungu akasema, tazama nimewapa kila mche utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote, pia na kila mti ambao matunda yake yana mbegu, vitakuwa ndivyo chakula chenu. Kwamba unapokula matunda na unapokula miche, miche nimekuambia kwamba mojawapo ya miche ya muhimu sana ni majani ya maboga, na maboga hayo yanatoa kitu kinachoitwa mbegu. Hivi ni vyakula bora ambavyo vimefanyiwa tafiti za kisayansi na kugundulika kwamba zina ingredients nyingi ambazo zikiingia ndani ya mwili zina faida kubwa. Wengi tumeacha kulima maboga na wengi tumeacha kutumia vyakula vya kiasili, tumekimbilia vyakula vya kizazi kipya ambavyo vinadhoofisha sana miili yetu na kupunguza sana kumbukumbu zetu na kututengenezea miili ambayo tunaita obesity, mizito, miili minene. Mtu unakuwa kubwa kabisa, mwili unakuwa mnene, utafikiri filifili. Miili hii imekuwa na changamoto kubwa na maradhi ya hapa na pale ya kila siku. Sasa leo tunapokwenda kujifunza majani mbegu za maboga, mbegu za maboga ni moja ya vinilishe vyenye virutubisho vingi sana. Vitu vinavyopatikana ndani ya mbegu za maboga, kuna kitu kinachoitwa thiamine ya lishe ya mbegu za maboga. Faida 12 za mbegu za maboga kiafya, jinsi ya kula mbegu za maboga, madhara ya mbegu za maboga, na hitimisho, maswali yanayoulizwa kuhusu mbegu za maboga. Mbegu za maboga ni mbegu ndogo gorofa za kijani ambazo ziko ndani ya maboga yenyewe. Ingawa ni ndogo, mbegu hizi za maboga ni nzuri sana kwako. Tamaduni nyingi zimezitumia katika chakula na dawa kwa ajili ya mamia ya miaka. Tunapojifunza zaidi kuhusu vyakula bora vya asili na vya mimea, mbegu za maboga zimekuwa vitafunwa maarufu ambavyo ni bora kwako na vinaweza kuliwa kwa ajili kwa njia nyingi tofauti. Thamani ya lishe ya mbegu za maboga. Mbegu za maboga ni moja
bora ya kupita virutubisho muhimu ukiganda na kuchoma wakia moja takriban ya gramu 28 za mbegu za maboga, unaweza kutarajia kupata zifuatazo: karibu carotene asilimia 151, gramu 7 za protein, mafuta gramu 13, gramu 6 za omega 6, gramu 5 za wanga, gramu 11.7 ya fiber, gramu 37 ya ulaji uliopendekezwa wa kila siku ya wa magnesium. Phosphorus kufanya asilimia 33 ya phosphorus. Zinki ufanya karibu asilimia 14, halafu 23 ya iron na carotene, vitamin E na asidi ya folic. Ni nzuri kwako kwa sababu hupigana na radical za bure. Hafu thamani ya lishe ambayo ni sehemu moja tu ya utoaji wa virutubisho inaonyesha kwamba mbegu za maboga ni mojawapo ya vyakula vyenye virutubishi vingi katika ulimwengu wa chakula cha mimea. Kwa hiyo faida zinazopatikana ndani ya mbegu za maboga ziko aina karibu 12. Aina 12. Mbegu za maboga ni chakula chenye afya, kwani hutoa protini nyingi, vitamini na madini unapokula kila wakati. Kirutubisho hiki kwa kiasi kinaweza kukusaidia kuwa na afya njema na usiugue. Kiasi kikubwa cha antioxidant, mbegu za maboga zina antioxidant nyingi kama vile vitamini E na carotene, ambazo zinaweza kusaidia kupunguza uvimbe na kulinda mwili kutokana na madhara yanayosababishwa na free radical, yani uharibifu wa ngozi. Manufaa kwa afya ya moyo: mbegu za maboga ni na faida kwako kwa matatizo ya moyo, kwa sababu wanaojumuisha magnesium, mafuta yenye afya na antioxidant, wanapunguza shinikizo la damu na kusaidia kuweka viwango vya cholesterol kwa kuangalia kuwa sawa katika mwili. Nzuri kwa afya ya uzazi wa wanaume, mbegu za maboga. Kuna wakati unakuta kwamba mbegu hizi za maboga tu, tunashauri watu, hata mama ambayo unakuta kwamba amepoteza network ya sikii hamu yoyote ya tendo la ndoa katika familia yake, au mwanaume ambaye ana low sperm count ama ana uwezo mdogo wa nguvu za kiume, akianza kutumia mbegu za maboga kila siku jioni anapotoka kazini, mume wako mkaangie mbegu za maboga, mwekee pale mezani, au anatafuna, anakunywa na tumaji kidogo kidogo, inasaidia sana kuimarisha nguvu zake kuliko hata karanga. Ina nguvu sana kuliko hata karanga, na inasaidia sana kumfanya mwanaume huyu kuwa na performance kubwa na nzuri. Kuna wale wanaume unakuta kwamba wanalialia na kuambia kwamba tabibu, mimi nikienda goli moja huwa nina poteza network kabisa, siwezi rudia mara ya pili. Kwa hiyo mwenzangu unamwacha njia panda. Nataka nikwambie, anza kutumia mbegu za maboga, zinaweza kukuletea performance nzuri. Afu tena sio mbegu za maboga tu, hata boga lenyewe. Kama ukiona chemsha maboga yale, ukichemsha pamoja na mbegu zake, kwa unakula zile mbegu, halafu unakula na lile boga lenyewe, halafu unakunywa na ule mchuzi wake wa maji uliopikia maboga, unafanya mwanaume kuwa na performance kubwa na nzuri ya hali ya juu. Inasaidia sana. Lakini kana kwamba itoshi, lile boga tena ukilichukua, kwa mfano watu wenye tatizo la mgongo, kiuno, miguu kuwaka moto, kuuma, kushindwa kufanya kazi vizuri, unakatakata vipande vidogo vidogo vya maboga. Ukisha katakata lile boga bichi vipande vidogo vidogo vidogo vidogo vidogo vidogo vidogo vidogo kama chips hivi, halafu vianike vikauke pamoja na nani. Ukisha ikausha vizuri, halafu saga ule unga wake, kunywa kijiko kimoja kwenye uji asubuhi, mchana na jioni, asubuhi, mchana na jioni, kwa muda wa mwezi mmoja au miwili, tatizo lako la kuuma viungo vya mwili inatoweka kabisa. Hizo ndio faida nyingine. Inatibu mifupa, boga lenyewe hilo linatibu mifupa, linatibu sana matatizo ya joint, maumivu ya viungo, inatibu vizuri sana matatizo pia ya ngozi.
Lakini kana kwamba itoshi, boga hilo hilo tena ukilichukua lenyewe, ukilichukua ili boga la, boga lenyewe, ukalisaga kwenye blender likiwa bichi, ukalisaga kwenye blender, ukatengeneza juisi yake, halafu kama unakunywa hiyo juisi, kikombe kimoja asubuhi, kimoja mchana, kimoja jioni, kwa muda wiki moja mpaka mbili, kama una tatizo la maumivu ya viungo na macho, macho yako yataanza kuona vizuri kuliko kawaida. Ndio uzuri wa boga hilo. Kwa hiyo boga lina faida nyingi sana. Linaongeza pia nguvu ya uzazi. Mwanamke ambaye labda kwa mfano ana tatizo la utasa, kizazi chake hakina uwezo wa kusogea kubeba mimba kwa karibu, akianza kuchukua mbegu za maboga na kuanza kuzila, zinasaidia sana kufanya uzazi wake ufunguke haraka na kumfanya aweze kuwa na uwezo wa kubeba mimba kwa haraka. Maboga haya kama unakula sana au unatumia ule unga wake niliyokuambia, kama unakausha lile boga lenyewe, unakatakata vipande vidogo vidogo, vikisha kauka unasaga kwenye kinu au unatwanga kwenye kinu au unasaga kwenye mashine au kwenye blender, unapata ile poda. Ukishapata ile poda unakuwa unakunywa kijiko kimoja asubuhi, kimoja mchana, kimoja jioni kwenye uji. Inasaidia sana kutibu tatizo la mifupa na kutasaidia kutibu tatizo la viungo vya mwili. Lakini kana kwamba itoshi, mbegu za maboga zenyewe, wanasayansi wanasema kwamba wamefanyia utafiti, wanasema kwamba husaidia kuweka kiwango vya sukari kwenye damu kwenye kuwa vya kawaida. Mbegu za maboga zina magnesium nyingi ambayo husaidia kuweka viwango vya sukari kwenye damu. Hili linaweza kusaidia wagonjwa wenye ugonjwa wa kisukari cha aina ya pili na au wale ambao wana uwezekano wa kuwa na ugonjwa wa kisukari. Kwa hiyo kama nilivyo kuzungumzia majani yake namna anavyotibu kisukari, hata hii malenge yenyewe au maboga yenyewe yana uwezo wa kupambana changamoto za sukari ndani ya mwili. Nzuri kwa mfano wa kinga, mbegu za maboga ni nyingi katika zinki na chuma ambayo inaweza kusaidia kuongeza mfumo wa kinga na kukufanya ujisikie vizuri. Kwa hiyo ni nzuri sana pia kwa mbegu za maboga kusaidia watu wenye tatizo la kinga kushuka. Kwa hiyo inapandisha kinga zako kuwa kwenye kiwango cha juu na kuzifanya kinga zako ziweze kuwa imara. Ndio kazi kubwa ya mbegu za maboga. Kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Wabeloya Kliniki. Tunajihusisha na utafiti mbalimbali wa mimea ya kiasili, namna ambavyo inaweza kuleta mabadiliko katika mwili. Kwa hiyo mbegu za maboga zimekuwa na manufaa makubwa sana. Manufaa makubwa sana, lakini husaidia pia kulala vizuri. Mbegu za maboga ni chanzo kizuri cha asili cha tryptophan ya amino acid ambayo inaweza kukusaidia kulala magnesium, kupata magnesium, pia inaweza kukusaidia kulala usingizi mwanana na mzuri. Hukusaidia kudhibiti uzito wako. Mbegu za maboga zina protein na nyuzi nyuzi nyingi ambazo kufanya ujisikie kushiba na kuzuia kula sana, jambo linaloweza kukufanya usiongezeke uzito kupita kiasi. Kwa hiyo mbegu za maboga zinaweza kudhibiti kiwango chako cha uzito usiendelee kuwa mkubwa kama ukizitumia mara kwa mara. Nakumbuka tukiwa vijana wadogo, mbegu za maboga ni moja ya viungo mahiri tulivyokuwa tukivitumia kule nyumbani kwetu. Nikiwa kijana mdogo barubaru, mama yetu tulikuwa anakaanga hizi mbegu za maboga na kaanga, halafu unaenda kwenye kinu, mnatwanga, halafu unachekecha, unapata ule unga wake, ile tui lake la unga, ndilo unaenda unaunga kwenye mboga zako za majani. Ni tamu sana na ni nzuri sana. Hii nimekuwa nikishauri sana watu wenye matatizo ya ugonjwa wa moyo. Kama unatamani kupona ugonjwa wa moyo, ni vizuri sana utumie unga wa mbegu za maboga. Mbegu za maboga unga wake, ukiwa unaunga kama kiungo kwenye mboga zako za majani au unaunga kwenye vyakula vyako, kwa mfano kwenye wali. Ukiunga unga wa mbegu za maboga kwenye wali, ukaiva vizuri, huu wali ni kuambia unakuwa na vitamini nyingi sana ambazo zimetoka kwenye mbegu za maboga kuliko kupikia mafuta haya ambayo tumechukua. Mafuta yanasababisha ongezeko la kisukari ndani ya mwili, ongezeko la cholesterol ndani ya mwili, tatizo la kupata magonjwa ya pressure kwenye mwili. Mafuta yamekuwa hatarishi na dangerous kwenye mwili wa kila mtu. Kwa hiyo
Kama una tatizo la kisukari au una tatizo la pressure, tumia sana unga wa asili wa mbegu za maboga au unga wa alizeti, ndio unaweza kuwa msaada mkubwa kuliko mafuta ya alizeti. Mafuta ya alizeti yamemengenywa na kusababisha unapoyatumia, kwa wale wengi unakuta kwamba wanapopika wanatumia kukaanga. Anakaanga labda vitunguu, anamaliza, anakaanga nyanya, anamaliza, anaweka pale labda na kiungo kingine anachotaka kuweka hapo, labda anaweza kuweka kama na roiko na nini ili kunogesha mboga yake, halafu ndipo anaweka anaweka

ganywe na uweke kama maji, unavyoweka maji ya kupikia. Kwa hiyo, ukirudi kwenye hizi mbegu za maboga, faida zake zilizo nyingi sana. Nimekuambia kwamba zinasaidia sana kwenye mfumo wa uzazi, zinasaidia sana kwenye mfumo wa misuli, zinasaidia sana kwenye mfumo wa neva, zimekuwa msaada mkubwa. Hukusaidia kudhibiti uzito kama nilivyokuambia, mbegu za maboga zina protini na nyuzi nyuzi nyingi ambazo hukufanya ujisikie kushiba na kuzuia kula sana, jambo linaloweza kukufanya usiongezeke uzito. Pia hizi mbegu za maboga husaidia kibofu kufanya kazi vizuri. Uchunguzi umeonyesha kuwa dondoo au tui la mbegu za maboga inaweza kusaidia kupunguza dalili za ugonjwa kibofu cha mkojo. Inasaidia sana na kufanya mkojo ufanye kazi vizuri zaidi, haswa kwa wazee. Kwa wazee wenye tatizo la kitu kinachoitwa tezi dume, kama unakojoa mara kwa mara usiku kucha, tatizo hilo unaweza kulipunguza ama kulidhibiti kwa kutumia mbegu za maboga. Unazikaanga, unapozikaanga unachukua ule unga wake unakoroga kama uji, unakuwa unakunywa kila jioni unapotaka kwenda kulala. Inadhibiti usitoke toke nje hovyo, halafu inadhibiti tatizo lako la kibofu cha mkojo kisiweze kupata shida zaidi. Inadhibiti vizuri sana. Ndio kazi kubwa ya mbegu za maboga. Lakini pia hata malenge yenyewe, yani maboga yenyewe, ukiwa unatengeneza ule unga wako ule, inatibu vizuri sana tatizo la kibofu cha mkojo pia. Inapotibu mifupa, inatibu pia na kibofu cha mkojo. Inaondoa zile tatizo za tezi dume kuvimba, au wanawake ambao wanakuwa na uvimbe wa fibroid ama mayoma ama cysti ndani ya kizazi. Kutumia hizo malenge inaweza kudhibiti uvimbe wako usiendelee kukua. Inadhibiti vizuri sana. Nzuri kwa ngozi na nywele, mbegu za maboga zimejaa antioxidant omega 3 na zinki ambazo inaweza kusaidia nywele na ngozi kuwa na afya na kukua haraka. Huweka mifupa nguvu. Mbegu za maboga zina magnesium na phosphorus nyingi ambazo ni nzuri kwa mifupa na zinaweza kusaidia kuzuia osteoporosis, yani kuvunjika kwa mifupa na matatizo ya mifupa. Sifa za kupambana na vimelea, watu wamekuwa wakisema kwa muda mrefu kuwa mbegu za maboga zinaweza kusaidia kuondoa vimelea vya matumbo, ikiwemo minyoo ya kila aina. Inaweza kupambana tatizo la minyoo ndani ya tumbo na kutengeneza mfumo wako wa usagaji wa chakula kukaa katika standard nzuri. Ndio kazi. Lakini pia mbegu za maboga unaweza ukakamua mafuta. Mafuta kutoka kwenye mbegu za maboga ukatumia kupikia, mafuta yake ni mazuri, ni moja mafuta bora yanayoweza kuwa na vitamini nyingi zinazoweza kujenga mwili na kuimarisha mwili. Mbegu za maboga zime sifa ya kupambana na vimelea. Watu wamekuwa wakionyesha kwamba zinaweza kupambana na vimelea, lakini afya ya kiakili, mbegu za maboga ni chanzo kizuri cha magnesium na tryptophan ambayo inaweza kusaidia kuboresha hisia na hata kupunguza dalili ya zinki au huzuni ndani ya mwili. Jinsi ya kula mbegu za maboga. Kuongeza mbegu za malenge au maboga kwenye lishe yako ya kila siku ni rahisi. Unaweza kutumia mbegu za maboga kwa vitafunio au kuziweka kwenye laini yako uipendayo ili kuifanya kuwa bora zaidi. Haijalishi jinsi unavyokula mbegu za maboga na kuziongeza kwenye lishe yako, bado utapata faida za kiafya. Hizi ni baadhi ya njia za kutumia mbegu za maboga katika milo yako ya kila siku ili uweze kufurahia manufaa yote ya kiafya yanayotoka kwenye mbegu za maboga. Unaweza kula mbichi au kuchomwa kwa vitafunio, lakini nyuzi nyuzi kwenye saladi au supu ili kupunguzia changanya au na matunda na mboga zako uzipendazo ili kutoa smooth yenye afya. Ongeza kwenye morphic toast na granola pamoja na kuzifanya zionje vizuri, zilete vionjo vizuri zaidi. Kueneza siagi ya mbegu za maboga
kwa kila kitu.

0: lakini sio sana, ili kupata protein changanya na karanga na matunda yaliyokaushwa na kula kama vitafunio. Inasaidia sana. Ili kuweka virutubisho vyote, usile mbegu zilizo na chumvi nyingi au tamu chumvi nyingi. Chagua mbegu mbichi au zilizo chomwa au zilizo kaangwa. Unaweza ukazifanya kuwa chakula cha kila siku. Madhara ya mbegu za maboga. Watu wengi wanaweza kutamani mbegu za maboga bila shida, lakini unapaswa kufahamu mapendekezo yaliyofanywa utafiti na wanasayansi kwamba kama ilivyo kwa vyakula vingine vyenye nyuzi nyuzi nyingi, ulaji wa mbegu nyingi za maboga kwa mkao mmoja unaweza kusababisha protein kuzidi ndani ya mwili. Mzio unaweza kutokea, lakini sio kwa kawaida. Mbegu za malenge maboga zina caroline nyingi, kwa hivyo kuwa na mwangalifu na kiasi cha unachoweza kutumia. Yani unaweza kutumia kiganja kimoja kila siku au viganja viwili kila siku, lakini sio unakula bakuli zima. Yani hata ugali ukila mwingi unazidisha, tayari unaweza kukuletea matatizo. Kwa hiyo kumbuka kwamba kula kwa kiasi, lakini pia cha kujenga mwili itakusaidia sana. Kumbuka kipindi chetu cha Waberoya Clinic ndio wadhamini wakubwa wa kipindi cha Ijue Afya Yako. Kipindi cha Ijue Afya Yako kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kushiriki pamoja nasi kwa kutupigia simu kwa namba 0618 292 044. Kama unataka kuuliza habari za maboga, na ukumbuke maboga ni moja ya viungo muhimu sana katika mwili. Ni viungo muhimu sana. Na wengi tumekuta kwamba tunapenda kutumia sana mafuta na vitu vya kizazi kipya ambavyo vimesababisha mfumo wa mwili yetu kuendelea kulemewa na maradhi ya kila siku na maradhi ya mitindo ya maisha. Lakini kama tutatumia, kwa mfano nimekumbuka mama yangu mzazi, nimekuwa nikimshauri sana kutumia tui la karanga na tui la alizeti na tui la mbegu za maboga. Huwa ninamsagia na mjazia kwenye vindoo vyake viwili vitatu na mpelekea, anakuwa anatumia hivyo. Baada ya kumpelekea mafuta ya alizeti, huwa nampelekeaga hivi. Kwa hiyo alipokuwa na pressure nyingi sana wakati fulani, alipokuwa akiona kwamba kwa mfano hizi tui la karanga au mbegu za maboga imeisha, anaanza kutumia mafuta. Kitumia mafuta tu, mapressure anaanza kupanda, yanaanza kumsumbua. Sasa fika mara anapiga simu, anambia mwanangu, imekuaje pressure zinapanda sana? Naambia mama, umeanza kula mafuta ya alizeti. Anambia ni kweli, nimekula wiki nzima na wiki iliyopita. Mbia basi, pressure lazima zianze kupanda, kwa sababu hayo mafuta kiyakaanga na kutumia unavyotumia yanaendelea kutengeneza misuli yako kuendelea kusinyaa na kutengeneza kukonda na kufanya mwili wako uendelee kutengeneza pressure. Mama akasema okay, nashukuru mwanangu, nimeacha kutumia hivi vitu. Toka hapo ni mtu mchangamfu mwenye hali nzuri na afya njema. Kwa ni kushauri msikilizaji ya kwamba tumia vitu vya kiasili katika kuregulate mwili wako ukae katika hali ya usawa. Inakusaidia sana. Kwa mfano hizo mbegu za maboga, ukitumia majani ya maboga kama nilivyokuelezea, unaweza kukuta unaishi bila maradhi. Yani ule chakula ambacho ni chakula dawa. Chakula dawa itakusaidia sana. Lakini usile ili kujaza tumbo na mwili wako ulemewe. Kumbuka kipindi chetu nimekuambia kinadhaminiwa na Waberoya Clinic kwa Kasuru. Tunapatikana pale kwa Kasuru, tuko maeneo ya pale Nyasha, eneo la Nyasha Kirombero ndipo Waberoya Clinic tulipo. Lakini pa kwa hapa Kigoma, tuko maeneo ya station ya treni hapa. Tuko maeneo ya station ya treni hapa. Hapo ukifika Waberoya Clinic tuko hapo, tunaendelea na kazi kila siku. Kwa hiyo ni kushauri tu kwamba unaweza kutembelea Waberoya Clinic kwa tiba bora za mimea zitakazoweza kusaidia familia yako kukaa katika hali ya usawa. Itakusaidia sana. Kwa hiyo ni kushauri sana, tembelea Waberoya Clinic kama una changamoto za kiafya. Tuna tiba za mimea mbalimbali. Pale tuna virutubisho kinaitwa kama Hope Juice. Imekuwa na manufaa makubwa sana kwa watu wenye tatizo la macho, tatizo la mifupa, tatizo la mgongo, tatizo la kiuno, tatizo la miguu. Imekuwa na manufaa makubwa sana. Lakini pia tuna kirutubisho pale kinachoitwa Zancha. Kinafanya kazi nzuri sana kwa watoto walio na tatizo la sikoseli. inatibu vizuri sana. Kwa hiyo ni kushauri tu kwamba unaweza ukaamua kutembelea Waberoya kliniki kwa tiba bora makini zitakazoweza kusaidia familia yako kukaa katika hali ya usawa. Namba zetu za pale Kasuru za namba za simu ni 0743 0743. Kama wewe uko Kasuru unaweza kutumia namba hiyo 0743 589170 0743. Hiyo ni namba ya Kasuru 0743 588 8170. Hiyo namba ni ya Kasuru, naweza kuwapigia watu wa Kasuru kama unaenda pale ofisini kwetu upate huduma bora makini ya kinifu zitakazoweza kupambana na changamoto za maradhi yanayokusumbua. Kwa hiyo unaweza ukatumia namba hiyo ukawapigia ukihitaji kufika, au kama umepotea piga namba hiyo, namna ya kufika kwa ufanisi pale ofisini kwetu kwa namba ambayo ni 0743 589170. Hiyo namba iko hewani kila siku, iko hewani kila siku. Unaweza kufika pale Waberoya kliniki ukapata huduma bora makini ikakusaidia kujenga afya yako na kufanya afya yako iweze kuwa imara. Waberoya kliniki tupo kwa ajili yako mkazi wa kanda ya Kigoma. Unaweza kutembelea ofisini kwetu muda wowote na saa yoyote, tuko hapo kwa ajili yako, tuko hapo kwa ajili yako. Hiyo inaweza kukusaidia sana ukifika ofisini kwetu kwa changamoto mbalimbali zinazokusibu na kukusumbua. Ni vizuri sana ukifika ofisini kwetu. Namba yetu nimekwambia Kasuru ni 0743 589170 0743 589170. Hizi ni namba za Waberoya pale Kasuru. Lakini kwa wale ambao wanahitaji kuongea na mimi moja kwa moja, nipigie kwa namba 0618 0618 292 4 4. Niko hewani kama unahitaji kuniuliza kuhusiana na mambo ya maboga na mbegu za maboga na majani ya maboga, namna yalivyo na manufaa kwenye afya yako. Lakini kumbuka Waberoya kliniki tuna virutubisho vingi pale, kama hop juice, kama omega 4 moyo zinazoshughulika na matatizo ya moyo, tuna zancha inayoshughulika na matatizo ya sikoseli, tuna zamivu inayoshughulika na mifupa na viungo vyote vya mwili, tuna tausi inayoshughulika na vidonda vya tumbo, tuna chuzeni inayoshughulika na vidonda vya tumbo. Zipo virutubisho vya kila aina ambavyo vina uwezo. Lakini pia tuna kitabu kinachozungumzia maradhi na magonjwa haya yote, namna ya kupambana nayo. Kitabu kinachoitwa Ijue Afya Yako. Vipindi tunavyovirusha hewani vimekuwa recorded kwenye kile kitabu. Unaweza ukanunua kile kitabu ukawa unajua namna ya kujitibu mwenyewe kwa kupitia kitabu chetu cha Ijue Afya Yako. Kitabu chetu kinauzwa shilingi 15,000. Ukifika pale ofisini kwetu wa Beroya kliniki, ukihitaji au ukihitaji kutuma pesa, unaweza ukatuma pesa ukatumiwa hicho kitabu. Lakini mwisho wa yote, unaweza ukanipigia simu kama una swali kwenye namba 0618 292 044. Nipigie saa hii tuweze kuongea kama una swali lolote la kiafya. Halo. Halo, halo.
1: Asubuhi.
0: Nzuri kabisa, habari ya kwako? Ndiyo, karibu Waberoya kliniki hapa kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako. Sauti yako haipatikani vizuri. Kaa vizuri, tafuta mwelekeo mzuri, hausikiki kabisa dadangu. Hiyo kesi, ukimleta Waberoya kliniki anatibiwa vizuri na anapona kabisa. hiyo kesi inaweza katatuliwa vizuri sana pale ofisini kwetu.
1: Haiko maeneo gani?
0: Tuko Kigoma mjini maeneo ya stesheni hapa.
1: Haya,
0: asante. Haya, karibu sana. Msikilizaji, unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0618 292 0444. 0618 292 0444. Hello? Salama kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi? Hello?
2: Hey,
0: habari? Unaumwa na tumbo?
2: Hapana, mimi ni shida moja.
0: Haya, naona huyo anaongea alafu kwa nakata na simu. Msikilizaji, ukipiga simu yako hakikisha kwamba unakaa mbali na redio yako au zima kabisa redio yako, tusikilizane kupitia simu yako ya mkononi. Itatusaidia sana. Usitaki kujisikia kwenye redio yako unaumiza masikio yangu huku. Tunaomba sana, tunaomba tena sana. Jitahidi sana. Unapopiga simu hakikisha simu yako unapoipokea tu hivi, zima mara moja redio yako unisikilize kupitia simu yako ya mkononi. Halo?
2: Hello?
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Naongea na Ruben kutoka Kibande, wilaya Buhigwe.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako. Una swali gani Ruben?
2: Mimi swali langu, yani huwa nasumbuliwa tumboni yani kila siku.
0: Ukifika Waberoya kesi yako inatatuliwa vizuri sana Ruben, utabaki unafurahi na kucheka. Wow. Kuanzia leo tu ukifika hapo ofisini kwetu, tuna virutubisho vya kuweza kuimarisha tumbo lako na kuliondolea maradhi na matatizo yanayokusibu rafiki yangu.
2: Yani hata hivyo sasa nashangaa, hata kulala yani silali, nasumbuliwa haja ndogo kuliko nashindwa kuelewa tatizo ni nini.
0: Wewe njoo ofisini, ukifika ofisini kwetu kesi yako itatatuliwa mara moja.
2: Eti?
0: Haya, asante sana. Msikilizaji, unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0756 52 12 64. Hello? Habari asubuhi. Nzuri. Nzuri, tunaongea na nani kutoka wapi?
3: Tunaongea na Joseph kutoka Mtagala.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
3: Asante. Mimi nauliza juu ya ile ndizi. Ile ndizi ni ya namna gani?
0: Ndizi ya kufanya nini mamangu?
3: Ya kutibu sukari.
0: Ndizi mzuzu.
3: Ndizi mzuzu? Kwa hiyo unaifanyaje?
0: Nishaeleza kwenye kitabu chetu. Wewe nunua kitabu chetu, kitakuelezea vizuri sana namna ya kutumia ndizi inavyoweza kutibu sukari vizuri sana na kudhibiti sukari bila tatizo lolote. Kwa hiyo siwezi kuanza kukuelezea mpaka zedi wakati muda umekwenda sana. Saa hii napokea simu zenye maelezo mafupi. Ukitaka kupata elimu kwa mapana, igaramie. Igaramie, itakusaidia sana. Asante sana.
3: Naomba unieleze unaitumia namna gani.
0: Mama yangu, nimekuambia kwamba kwenye kitabu mule nimeelezea vizuri sana. Nunua kile kitabu shilingi 15,000. Uwezi kumaliza kila kitu, kwa sababu kama uwezi kuleta pesa kwenye ofisi yangu ya kutibu tatizo la kisukari kwa 200,000, 300,000, 400,000, uwezi kuleta. Hata 15,000 inakushinda kuja kununua kitabu cha kukupa elimu ya namna ya kujitibu. 15,000 tu, maelezo yako pale ndani ya kile kitabu. Kwa hiyo siwezi, somo nililoeleza juzi ama miezi miwili iliyopita, siwezi kurirudia hapa kwa mtu mmoja kuanza kulieleza unafanya A, B, C, D. Kwa hiyo itanitoa kwenye mudi ya kile ambacho ninakizungumza siku ya leo. Kwa hiyo tutashindwa kuwafikia wengine. Ona kama hapa sasa kutokana na maelezo hayo nimeshindwa kupokea simu zingine kadhaa hapa. Halo? Halo, halo. Aya, endelea kunitafuta kwa namba 0618 292 0444. Wewe kama unataka kuuliza swali in short leo hii, uliza swali kwa kifupi la kile ambacho kinakusumbua na namna ya kufika ofisini kwetu. Naam, naam, habari ya asubuhi. Mzima. Mzima kabisa. Karibu Waberoya kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
4: Mpana uliza dozi ya
0: inafuatana na umri mzee wangu.
4: Mtoto kidogo na miaka kama mitano.
0: Mitano? Mitano inaweza kugharimu 80,000 mpaka 150,000 hapo.
4: Sawa.
0: Asante sana. Aya. Msikizaji, kipindi ni juu afya yako, unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Hello.
5: Habari.
0: Nzuri, habari ya asubuhi. Tunaongea nani kutoka wapi?
5: Tunaongea na mama Jessica kutoka Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha juu afya yako dadangu.
5: Nauliza hivi. Kwa mgonjwa ambaye amepungua uzito akitumia dawa za mboga hizo, na umesema zinapunguza uzito, inamsaidiaje kuongeza uzito?
0: Sasa nikuchekeshe namna inavyofanya kazi. Ni kwamba mwili wa mtu unapokuwa umeenda chini kuliko kawaida yake, zinarudisha kwenye normal range ile inayohitajika. Kama tatizo limezidi kwenda juu, inarudisha urudi kwenye kawaida inayohitajika. Ni sawa na ile dawa yetu inaitwa Hope Juice, ina minimize mgonjwa asiwe mzito sana na asiwe ameshuka sana kilo. Inafanya ina balance kilo zako zirudi kwenye normal ile inayohitajika.
5: Sawa.
0: Nashukuru. Asante sana. Haya, msikizaji, kipindi ni juu afya yako, unaweza kuendelea kutupigia kama kutuuliza swali kwa namba 0618 292 044. Hello.
6: Habari ya asubuhi.
0: Njema kabisa. Tunaongea na nani kutoka wapi?
6: Naongea na bwana Aram kutoka Kalera.
0: Karibu mtu wa Kalera, una swali gani?
6: Mimi nilikuwa nataka kuuliza swali lilo nje ya mada.
0: Swali linahusu nini baba?
6: Nilikuwa nataka kuuliza hivi, ugali wa muhogo una hasara kwa kula usiku?
0: Nzuri sana, kwa sababu ina wanga. Na wanga ule ndio unaosababisha mwilini igeuke kuwa mafuta yanayoziba mirija ya damu na kwamba isifanye kazi vizuri. Kwa usiku huwa nimekuwa nikishauri sana watu watumie sana mboga za maboga, watumie matunda, watumie vyakula ambavyo ni vyepesi. Usipende kula vyakula kizito usiku wakati unaenda kulala. Itakusaidia sana kuwa na afya bora.
6: Sawa, nashukuru sana.
0: Haya, asante sana. Msikizaji, kipindi ni juu ya afya yako, unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0756 0756 52 12 64 au 0618 292 044. Hello. Habari ya asubuhi.
6: Salama.
0: Karibu kwenye kipindi cha afya yako.
6: Unaongea na Kizungu Sambara.
0: Karibu sana kwenye kipindi cha afya yako.
6: Nilikuwa nataka niulize kupata unga wa maboga. Nika nafanya.
0: Si unachukua mbegu za maboga unazikaanga, ukishazikaanga unatwanga kwenye kinu, unatwanga twanga twanga twanga, unachekecha, unapata unga wa kutosha kabisa. Na huo ni mzuri sana ukiwa unawapa watoto kwenye uji asubuhi wanapoenda shuleni, wanakuwa na akili sana.
6: Boga lenyewe nalo ni hivyo hivyo.
0: Kulikatakata. Boga unaweza kaamua kulikatakata, nimeeleza hapo vizuri sana namna ya kutumia. Ukiona kwamba huelewi vitu ushiki kichwani vizuri, unakuja ofisini kwetu na ununua kitabu. Utakuwa unasoma mahali tunapozungumzia maboga, unasoma mahali tunapozungumzia majani ya maboga, unasoma, yani unapata faida nyingi kutoka kwenye kitabu chetu.
6: Nashukuru daktari.
0: Asante sana. Haya, msikizaji, kipindi ni juu ya afya yako, unaweza kuendelea kututafuta kwa namba kubwa mbili hapa ambazo namba yetu ya kwanza ni 0618 292 044. Hello.
7: Hello.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
7: Anaongea na Rais Mwalifa maeneo ya Nyanga wilaya ya Uvinza.
0: Karibu kwenye kipindi cha juu afya yako.
7: Asante. Leo yangu ni kwa naweza labda mtu ukiwa na shida.
0: Ya
7: kuhitaji kama hizo dawa unaweza kuzipataje?
0: Unafika ofisini kwetu unazipata za kutosha, zipo, tuko Kigoma mjini, maeneo ya station hapa.
7: Sawa.
0: Kazi njema. Asante sana ndugu yangu. Unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0756 52 12 64 0756 52 12 64. Halo.
8: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
8: Unaongea na Alexi wa Kasuru.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya. Kuna swali gani Alexi?
8: Mimi nilikuwa nauliza kuhusiana na vitabu hivyo kwa Kasuru mlishavileta?
0: Eh, vipo.
8: Haya, asante kwa swali.
0: Asante sana ndugu yangu. Msikilizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako. Unaweza kutembelea ofisini kwetu ukapata kitabu chetu kikakuletea manufaa makubwa ya kitabibu. Hello?
9: Ninaongea na Justin Ezekiel kutoka Mosizeki.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako.
9: Asante sana. Mimi nataka kufahamu kwamba sasa nimeipata maelekezo kwamba ni stesheni ya Tunduma mjini, lakini ukifika ndio ulize ofisi ya Dr. Nani.
0: Waberoya Clinic, nimehitaji hapa Waberoya Clinic ndio wadhamini wakubwa na ndio ofisi yetu. Ukifika tu hapo station ya treni, wewe uwe kama unaenda posta, hata usipouliza mtu. Vuka tu hicho kidaraja kama unaenda posta. Ukifika hapo, ukivuka hicho kidaraja mbele kidogo, kushoto kwako utaona dampo la takataka. Kwenye dampo hapo hapo kuna njia inakuja ofisini kwangu hapa. Bila kuuliza mtu yeyote unafika.
9: Haya, asante.
0: Asante sana. Msikilizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako, kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0755 52 12 64 au 0618 292 044 0706 18 0618 292 044. Namba hizo ziko hewani moja kwa moja, unaweza kutupata bila tashwishi yoyote. Halo.
10: Halo, kwa Mwanza mko sehemu gani?
0: Mwanza hatuna ofisi bado. Tulikuwa na ofisi Kahama na Nzega. Kwa hiyo wakazi wa Mwanza wao wanaagiza product zetu kutoka Nzega na Kahama na Kahama kwa urahisi zaidi.
10: Na namba ni hizi ambazo nataja.
0: Namba za Kahama unataka nikuandike uziandike hapo.
10: Sawa.
0: Andika 0614 0614 Yaani unaniumiza masikio sana. Ungeandika kwenye simu nyingine ingekusaidia sana. Kini kutumia simu hiyo hiyo, tayari huko unaitafia mitambo kwenye radio yetu huko. Ingekusaidia sana. Au kariri tu, 0755-878701. Hiyo namba inaweza ukaipata vizuri sana kwa haraka sana kwa watu wa Kahama. 0755-878701. Yani 0755-878701. Kule mwisho ni 01. Andika hiyo kwenye kichwa chako, wapigie hao, watakusaidia sana namna ya kupata. Kama ukishindwa, nipigie mida ya saa 2, nitaweza kukutajia tena hiyo namba. Itakuwa vizuri zaidi. Asante sana. Msikilizaji, kipindi ni Juu Afya Yako. Unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0756 52 12 64. Kwa wakazi wa Kasuru, unaweza ukapiga hapo ofisini kwetu. Namna ya kufika kama uko Kasuru, namba ni 0743 0743 58 91 70. Kwa wale wa Kasuru, Kasuru tumia hii namba ambayo ni 0743 58 91 70. Hiyo namba iko kwa wale wakazi wa Kasuru. Lakini kwa Kigoma mjini ni 0618 292 044. Hello? Hello? Hello? Haya, naona huyu asikiki. Endelea kututafuta. Kama una swali la kiafya, namba ni zile zile ambazo ni 0618 292 044. Ziko hewani moja kwa moja. Tupigie kwa namba hizo au 0756 52 12 64. Namba ziko hewani moja kwa moja. Tupigie kama una swali lolote la kiafya. Kumbuka tumezungumzia mbegu za malenge au mbegu za maboga, namna zinavyoweza kuleta manufaa makubwa kwa afya na kuimarisha afya ya mwili wako ukawa na nguvu za kutosha. Tumia sana vitu vya kiasili. Hello?
11: Hello?
0: Habari ya asubuhi.
3: Mimi naumwa miguu magoti.
0: Ukifika ofisini kwetu ndio utapata tiba. Hatuwezi kukupatia tiba kwenye redio hapa, ni ngumu sana. Ukitaka kupata tiba wewe njoo ofisini. Ukifika ofisini uwe unaumwa chochote kile unachoumwa. Ukifika pale ofisini tukitukuta tunakupatia matibabu na maelekezo namna ya kupona kwa urahisi zaidi.
3: Haya, asante na shukuru.
0: Haya mamangu, Mungu akujalie neema. Msikilizaji, endelea kututafuta kwa namba 0618 292 044, 0618 292 044. Endelea kutafuta kwa namba hizo. Wewe unaweza kuongea na sisi moja kwa moja kama una swali lolote kuhusiana na virutubisho tunavyovieleza. Eh. Hey.
7: Nimerudi tena, maana nimeongea naye lakini kuna kitu nilisahau kidogo
0: kukuuliza. Eh. Hey.
7: Lakini kwa nitaja labda kwa faraha mimi nipo kazi wa memba hapa njia kwa kwenda Tabora.
0: Eh.
7: Hey. Sasa labda nikifanya mawasiliano ya kutumia kama ni pesa tukaongea, lakini hiyo dawa haiwezi kanikuta na nikaichukua hapa kazi wa memba hata bila kuja huko mjini.
0: Inafuatana na tatizo lako ni kubwa kiasi gani. Wao tunashauri mtu afike ofisini tupate historia ya ugonjwa ili tumtibu kwa uhakika kutokana na ukubwa wa tatizo lake. Lakini kama unataka kutuliza maumivu sijui nini, tunaruhusu, unatuma hela tunakutumia dawa bila shida yoyote. Kwa unakuta wengi anakuambia nilituma hela shilingi 30,000 nikapata kadozi nikanywa nikasikia nimepata nafuu sijanywa tena dawa. Sasa je, hiyo ilikuwa ni dozi yako? Sasa nimesikia hali ile inaanza kurudi. Sasa hiyo sisi hatuhusiki. Lakini kama ungekuja na mwili wako moja kwa moja ofisini kwetu, kulikuwa na mambo makubwa mawili. Moja, kukuambia nenda kapime hiki, pima hiki hapa, pima na hiki hapa, tuone ukubwa wa tatizo lako, nenda maabara fulani, hiyo inakusaidia kupona kwa uhakika. Lakini nikusema nitumieni tu hapo juisi. Sweet, na sisi tu kwa sababu tuna shida na hela, tunakutumia. Kwa hiyo usipopona sisi hatuhusiki. Ile ukija ofisini kwetu, 90% ya wagonjwa wanaofika ofisini wanapona kwa 100%. Asante sana, nashukuru kwa kunisikiliza. Haya, tuende kwa huyu mwingine. Hello. Alala. Hello. Salama kabisa ndugu yangu. Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako.
11: Asante sana, nipo kijiji cha Iragala.
0: Ndiyo, karibu. Una tatizo gani?
11: Mimi na changamoto ya tumbo, mzee wangu kuna nisumbua sana na waka moto.
0: Ukifika wa Beroya kesi yako inatatuliwa vizuri mpaka utafurahi.
11: Ulisema unapatikana maeneo gani?
0: Kigoma mjini, maeneo ya station hapa.
11: Hapo pale wewe ulikuwa kwenye nyumba za kota hapo? Hapo jirani na posta.
0: Ndio, ndio.
11: Basi itakuwa ni wajibu wangu kufika hapo.
0: Karibu sana.
11: Asante sana, shukrani njema za kujenga afya za Tanzania.
0: Mungu akujalie neema ndugu yangu, nashukuru sana.
11: Amina.
0: Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Mimi ni mwinjilisti Joseph Kajigiri kutokea Waberoya Clinic, mdhamini mkubwa wa vipindi vya Jua Afya Yako na mtabibu na mwinjilisti. Hello.
12: Hello.
0: Eh, habari asubuhi, tunaongea na nani kutoka wapi?
12: Unaongea na Petro kutoka.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya, swali lako. Haya, huyu anapiga simu huko, simu yake imeisha hata chaji. Msikilizaji, jitahidi sana. Tunapoelekea mwisho wa kipindi chetu, ni kushauri tu kwamba tembelea Waberoya Clinic. Hello? Salama sana, habari ya kwako? Zima radio yako.
12: Hata mimi shida yangu.
0: Huo
12: natuambia tu ila muda mwingi haupo ofisini wewe.
0: Leo njoo, utanikuta.
12: Wale vijana.
0: Sisa hii unaongea na mimi ni moja kwa moja, niko Kigoma hapa. Na nimekuambia leo hii niko ofisini na hudumia wakazi wa Kigoma. Njoo ofisini utanikuta leo.
12: Haya.
0: Asante sana. Na nitakuwa na semina kuanzia saa 2 kamili mpaka saa 4 ya kuelimishana na watu mambo mbalimbali ambayo siwezi kuyaongea redioni. Ukifika pale ndo tunaongea na kujengana. Haya, msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0618 292 044 au 0756 52 12 64. Hello?
12: Hello.
0: Habari asubuhi, tunaongea na nani kutoka wapi?
13: Unaongea na Majengo kutoka kijiji cha Karago.
0: Karibu kwenye kipindi cha Juu ya Afya yako. Punguza sauti ya redio yako.
13: Nilikuwa naulizia kuhusu swala la maboga. Ya maboga yako aina mbili.
0: Maboga
13: maboga yale magumu na yale malaini. Sasa yanayotumika kwa zile mbegu za kutumia kukaanga ni maboga ya namna gani?
0: Mbegu yoyote ya maboga.
13: Au ni yote tu?
0: Yote yana zinki, yana vitamini na kila kitu yote. Hakuna maboga ambayo hayana vitamini. Eh, yanatumika. Hata yale maboga poli na yenyewe pia mbegu zake huwa ni dawa nzuri sana. Unakuta yana uchungu kwa nje lakini ukiyakaanga na ukula zile mbegu zake maboga poli ni mazuri sana, yana vitamini nyingi zaidi kuliko hata ya maboga tunayolima.
13: Sasa nikumalizia ni kwamba yale zile mbegu unazichukua kabla hujayapika au unayapika kwanza?
0: Mzee, kuna wakati unapika maboga pamoja na mbegu zake unakula. Kuna wakati unatumia mbegu peke yake kukaanga na kula. Asante sana msikilizaji. Kipindi ni Juu ya Afya yako. Kiko hewani moja kwa moja. Halo? Halo, halo. Aya. Halo? Halo, halo. Haya. Twende kwa huyu hapa na yeye naona ametoweka. Endelea kutafuta kwa dakika mbili tatu zilizobaki hizi. Haya, halo.
14: Halo. Halo.
0: Tunaongea nani kutoka wapi? Ninatoa elimu sana na maelekezo mengi. Jamani, ukipiga simu, unapopokelewa, hakikisha unazima redio yako ili isilete interfere kwenye mitambo huko. Halo. Hata huyu naona bado anaendelea. Zima redio yako tafadhali. Zima redio mzee, zima redio. Jamani, tunazungumza kila siku. Unapokuwa unapokelewa simu yako redio ni moja kwa moja, jitahidi uzime redio. Zima redio ili usikike vizuri. Halo?
14: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
14: Unaongea na John Marahi kutoka Lukoba.
0: Karibu kwenye kipindi cha Juu ya Afya. Kuna swali gani?
14: Mimi swali langu tu ni kwamba kutuma hela ya kununua kitabu ni namba hii.
0: Namba ni hiyo hiyo. Piga simu kwanza kabla hujatuma hela ili uweze kuelekezwa vizuri. Mida saa 2 tutakuwa tu.
14: Vizuri sana na kutakia kazi njema.
0: Asante mzee wangu. Haya, msikilizaji, kipindi chetu cha Juu ya Afya yako kinaelekea mwishoni kabisa, bado dakika moja. Namba 2 za simu za mwisho kabisa. Halo? Halo? Halo? Salama sana, tunaongea nani kutoka wapi?
15: Mimi naitwa Apolinari Simon kutoka Kijita Mbagwe.
0: Apolinari, karibu sana kwenye kipindi cha Juu ya Afya yako.
15: Hata ina chakula cha yangu na miguu yangu inawasha sana, sisi sasa tunaweza kuleta wapi?
0: Ukifika ofisini kwetu kesi yako itatatuliwa vizuri sana asubuhi hii.
15: Haya baba, nashukuru.
0: Haya. Msikilizaji, kimbuka wa Beloya Clinic, tupo station ya treni hapa. Ukivuka tu hicho kidaraja kama unaelekea posta mkono wa kushoto, kuna barabara inayokuja wa Beroya Clinic ya Vumbi, inakuleta moja kwa moja ofisini hapa. Simu ya mwisho hizi. Halo?
15: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka hapa? Haya, huyu anajikatia mwenyewe simu. Haya, twende kwa mwingine hapa. Halo? Haya, endelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Simu ya mwisho kabisa hii hapa. Halo?
16: Halo?
0: Halo. Habari ya asubuhi?
16: Salama, ni kwema.
0: Kwema, tunaongea na nani kutoka wapi?
16: Naongea na Josephine Maria Tabu kutoka Kalera.
0: Karibu kwenye kipindi cha Juu ya Afya yako, na swali gani?
16: Mimi najisikia mwili wangu, najisikia kwenye vidole, najisikia kwanza, najisikia ganzi.
0: Wewe fika ofisi.
16: Dokta, naweza kunishauri hivyo?
0: Ukifika ofisini kwetu kuna dawa inaitwa Pea, inatibu kabisa hizo ganzi. Fika hapo, ni shilingi 10,000 tu, itamaliza hiyo kesi yako. Aya, msikilizaji, kipindi cha Juu ya Afya yako kina budi kutia nanga kwa siku ya leo. Ni kukaribishe sana. Jioni mida ya saa 5 kamili usiku, tutaanza kipindi cha Juu ya Afya yako. Makini kwa wakazi wa kanda ya Kigoma na vitongoji vyake. Na vitabu vinapatikana pale wa Beroya Clinic vinavyozungumzia vipindi tunavyoviendesha redioni moja kwa moja. Vitabu vipo vya nadhani jana tumepunguza kidogo, lakini vimefikia bei yake ni 10,000 F15. Pata kitabu kimoja kikusaidie kuimarisha afya ya familia yako, Nakumbuka Waberoya kliniki niko hapo leo nitakuwa na saa 2 kamili nitakuwa ofisini hapo kutoa semina mpaka saa 4 kamili. Baada hapo nitaingia kwenye huduma mpaka saa 7. Baada hapo tukutane siku nyingine. Mungu akijalia. Karibu sana Waberoya kliniki kwa huduma bora makini zenye ufanisi wa kitabibu. Elimu ni bora. Kumbuka mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri. Kwa hereni, tukutane masaa yale ya usiku wa saa 5. Asanteni.

0: 11 Afrika ya Kati. Hujambo msikilizaji, Juma Karim. Leo ni Julai 10, 2026. Karibu katika matangazo Mkana BBC. Mimi ni David Nkia. Katika Mkana BBC asubuhi hii, Marekani na Iran zimeendelea kushambuliana, huku uangalizi wakiripoti kupungua kwa kiasi kikubwa kwa idadi ya meli zinazopita katika mlango bahari wa Hormuz. Baraza la Katiba la Senegal limebatilisha kura ya bunge iliyoidhinisha marekebisho ya katiba iliyopitishwa Juni 29, likisema taratibu uliotumiwa na wabunge haukuzingatia matakwa ya katiba. Na katika gumzo, matumaini ya bara la Afrika katika kombe la dunia yameyuka baada ya wakilishi pekee waliokuwa wamesalia Morocco kuondoshwa na Ufaransa kwa goli 2-0. Nini haswa kinakwenda kombo kwa timu za Afrika?
1: Bado tuna matatizo mengi sana. Tuna changamoto kwenye eneo la miundombinu, lakini pia tuna shida kwenye management zetu za mpira, kwa maana ya uongozi, kuanzia kwenye mashirikisho, namna ambavyo mambo yanaendeshwa.
0: Nam, kabla yote tunakwenda kwake Phyllis Motea kwa muktasari wa habari za ulimwengu. Karibu Phyllis.
2: Shukran Mkia. Hujambo msikilizaji. Kiongozi mkuu wa zamani wa Iran Ayatollah Ali Khamenei amezikwa katika eneo la makaburi ya kidini mjini Mashhad, kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Amezikwa pamoja na wanafamilia wake wanne waliouawa naye mwanzoni mwa vita vilivyoanzishwa na Marekani na Israel Februari mwaka huu. Wakati shughuli za maziko zikiendelea, maafisa wa Iran wamesema kwamba mashambulizi mapya ya anga yalifanyika katika maeneo kadhaa nchini humo, huku mapambano kati ya Iran na Marekani kuhusu udhibiti wa mlango wa bahari wa Hormuz yakiendelea.
3: Iwapo vita zitazuka tena, Mungu wetu atusaidie. Safari hii ni nini kitakacholengwa? Watu wamechoshwa na hali hii. Mara leo kuna makubaliano ya kusitisha mapigano, alafu kesho makubaliano hayo yanavunjwa.
2: Andy Burnham anayetajwa kuwa na nafasi kubwa ya kuwa waziri mkuu ajaye wa Uingereza ameomba radhi kwa namna chama tawala cha Labour kilivyojibu mwanzoni kuhusu hatua za Israel katika ukanda wa Gaza. Katika wiki za mwanzo za mzozo huu, waziri mkuu Keir Starmer alikosolewa baada ya kuonekana kusema kwamba Israel ilikuwa na haki ya kukata huduma za maji na nishati katika eneo la ukanda wa Gaza. Baadaye alifafanua kwamba alimaanisha Israel ilikuwa na haki ya kujilinda. Andy Burnham amesema kwamba chini ya uongozi wake, msimamo wa Uingereza za kuhusu mzozo huo utakuwa mkali zaidi. Mamlaka katika eneo la kusini mwa Hispania zimesema watu wasiopungua 12 wamefariki dunia kutokana na moto mkubwa wa nyika katika jimbo la Armenia. Baadhi ya waathirika walikutwa ndani ya magari yaliyoteketezwa na moto huo. Zaidi na Florian Kaijage.
4: Mashahidi wanasema moto huo ulisababishwa na waya wa umeme ulioanguka, uliowasha moto ambao ulienea kwa kasi hadi katika eneo la msitu lililokuwa karibu. Wimbi la joto kali lenye viwango vya nyuzi joto takriban 40 Celsius limechochea milipuko ya moto wa misituni katika maeneo mbalimbali ya kusini mwa Ulaya. Mamia ya wazima moto wanaendelea kupambana na moto mkubwa nchini Ufaransa, Ureno na Hispania, huku maelfu ya watu wakilazimika kuyahama makazi yao.
2: Serikali ya Mexico imesema kwamba itafungua mashtaka ya jinai nchini Marekani kufuatia vifo vya raia wake wakiwa chini ya ulinzi wa mamlaka za uhamiaji au wakati wa operesheni za utekelezaji wa sheria za uhamiaji. Mapema wiki hii raia mmoja wa Mexico aliuawa kwa risasi na afisa wa idara ya uhamiaji na forodha ya Marekani, yani ICE, wakati wa operesheni katika jimbo la Texas. Hii ni BBC.
0: Na muktasari wa habari za ulimwengu umesoma kwako na Phyllis Moteo. Unasikiliza Mkana BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, kikutangazia kwenye FM radio shirika na katika internet ya bbcswahili.com. Tanzania unatupata moja kwa moja kupitia Radio Free Africa na Bud FM. Kenya ni Count FM na Golf Radio. Ukiwa pale nchini Uganda ni Voice of Mhabura na Radio Lira, na iwapo upo DRC tusikilize moja kwa moja kupitia Lizard Radio na Radio Muungano Beni. Aidha, matangazo haya yanasikika moja kwa moja kwenye ukurasa wetu wa Facebook na YouTube wa BBC Swahili. Asubuhi ya leo upo nami David Nkia. Karibu. Marekani na Iran zimeendelea kushambuliana, huku uangalizi wakiripoti kupungua kwa kiasi kikubwa kwa idadi ya meli zinazopita katika mlango wa bahari wa Hormuz. Marekani imesema imealenga maeneo 90 ya kijeshi, baadhi yakiwa jirani na mlango wa bahari wa Hormuz. Kwa upande wa Iran imesema watu 14 wameuawa katika kipindi cha siku 2 zilizopita. Phyllis Motea na maelezo zaidi.
2: Vyombo vya habari vya serikali ya Iran pia vimeripoti kwamba maeneo yaliyo karibu na kituo cha nyuklia cha Bushehr yalilengwa katika mashambulizi hayo. Hata hivyo, Marekani haijatoa tamko kuhusu mashambulizi hayo ya karibuni. Kwa upande wake, Iran imesema kwamba imelenga kile ilichokiita maslahi ya Marekani nchini Kuwait, Bahrain na Qatar, ikiwa ni hatua ya kulipiza mashambulizi hayo. Baadaye Alhamisi, vyombo vya habari vinavyohusishwa na serikali viliripoti kwamba Iran ilianzisha mashambulizi mengine yaliyolenga maeneo nchini Kuwait, Jordan na Iraq. Wakati huo huo, maelfu ya watu walikusanyika kushiriki mazishi ya kiongozi mkuu wa zamani wa Iran, Ayatollah Ali Khamenei, baada ya siku sita za taratibu za mazishi. Umati mkubwa ulifurika katika mitaa ya mji wa Mashhad, kaskazini mashariki mwa Iran, wakipeperusha bendera za taifa. Baadhi ya watu walionekana wakiwa wamebeba mabango yaliyokuwa na ujumbe wa vitisho dhidi ya rais wa Marekani Donald Trump. Ali Khamenei aliuawa tarehe 28 mwezi wa Februari katika saa za mwanzo za mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Wizara ya mambo ya nje ya Iran imealaani mashambulizi mapya ya Marekani, ikiyataja kuwa uhalifu mkubwa wa kivita na kuelezea utawala wa Marekani kuwa waovu na wa vita vya kisaikolojia. Wizara hiyo pia imesema madaraja na reli inayounganisha Tehran na mji wa Mashhad ambako mazishi ya Khamenei yanafanyika yaliharibiwa katika mashambulizi hayo. Aidha, wizara ya afya ya Iran imesema kwamba watu 14 wameuawa na wengine 78 kujeruhiwa katika majimbo matano nchini humo. Hata hivyo, afisa wa wizara ya ulinzi wa Marekani ameiambia BBC kwamba Marekani haijafanya mashambulizi yoyote nchini Iran katika saa za hivi karibuni. Spika wa bunge la Iran Mohammed Bagar Ghalibaf, ambaye pia ni mkuu wa timu ya Iran katika mazungumzo na Marekani, amesema kupitia mtandao wa X kwamba Marekani bado haijajifunza kwamba vitisho na kuvunja ahadi sasa vina gharama zake.
0: Ni Phyllis Mote. Kwingine, kwa baraza la katiba la Senegal limebatilisha kura ya bunge iliyoidhinisha marekebisho ya katiba yaliyopitishwa tarehe 29 Juni, likisema utaratibu uliotumiwa na wabunge haukuzingatia matakwa ya katiba. Uamuzi huu umefuatia rufaa iliyowasilishwa na rais wa nchi hiyo Bassirou Diomaye Faye, aliyedai mchakato kufanya marekebisho hayo ya katiba ulikuwa kinyume cha katiba nchi hiyo. Zaidi na Florin Kejage.
5: Kufuatia uamuzi huo, muungano unaomuunga mkono rais Diomaye Faye ulitoa taarifa ukikaribisha uamuzi wa baraza la katiba. Muungano huo unauona uamuzi huo kuwa adhabu dhidi ya wabunge wa chama chenye wingi bungeni walioidhinisha sheria ya Juni 29, 2026. Kisiasa, uamuzi huo pia ni ushindi mkubwa kwa rais Bassirou Diomaye Faye ambaye alipinga kura hiyo, na pigo kwa wafuasi wa mageuzi hayo wakiwemo wabunge wengi kutoka chama tawala cha PASTEF. Mageuzi hayo yaliyoidhinishwa kwa wingi mkubwa wa kura bungeni, ambako PASTEF ina viti 130 kati ya viti 165 vya bunge la kitaifa, yalilenga kurekebisha ibara 29 za katiba ili kupanua mamlaka ya bunge huku ikipunguza mamlaka ya rais. Rais Bassirou Diomaye Faye na spika wa bunge la kitaifa Ousmane Sonko waliingia madarakani pamoja mwaka 2024 wakiwa na ahadi ya kufanya mageuzi makubwa, lakini ushirikiano wao umeingia dosari hivi karibuni, jambo linalochochea hali ya kutokuwa na uhakika wa kisiasa nchini humo.
0: Na mimi Florin Kejage. Dhuluma inayotokana na akili unde, yani AI, ni aina ya unyanyasaji wa mtandaoni unaokuwa kwa kasi kubwa, na wanawake pamoja na wasichana ndio walengwa wakuu. Sasa serikali husika na kampuni kadhaa za mitandao ya kijamii zimeanza kuchukua hatua rasmi. Taarifa ya Lilia Lolenko inawasilishwa na Leila Mohamed.
6: Teknolojia ya akili mnemba sasa imekuwa ya hali ya juu sana, kiasi kwamba inaweza kutengeneza picha zinazoonekana kama halisi kama hii. Lakini pia teknolojia yenyewe inatumiwa kuwadhulumu watu mitandaoni. Inaweza kuchukua picha yoyote na kuigeuza kuwa picha ya rushi ya kuonyesha utupu wa mtu. Na jambo hilo linaweza kufanyika kwa picha halisi ya mtu bila yeye kujua au kutoa ridhaa yake. Deepfakes
7: or... picha rushi au taarifa za uongo zimekuwepo kwa muda sasa. Lakini sasa hivi kupitia kiliunde kwa kutumia tu lugha rahisi, tunaweza kuliambia jukwaa hili la AI litengeze picha hii, jambo ambalo linahatarisha haki za watu.
8: jeopardizing rights.
6: Vifaa vingi vya kiteknolojia vya kukarabati picha kwa kutumia teknolojia kiliunde vina watumiaji halali, lakini idadi kubwa vifaa hivyo vimetengenezwa mahsusi kwa ajili ya kuunda picha hushi za kuonyesha utupu na tendo la ngono. Uchunguzi uliofanywa na shirika lisilo la kiserikali la Tech Transparency Project ulibaini kuwa zaidi ya programu 100 za utupu zinazoendeshwa na akili unde zilikuwa zikipatikana kwa ajili ya kupakuliwa kwenye Google Play Store na Apple Play Store mapema mwaka 2026. Kote duniani, programu hizo zimefikiwa zaidi ya mara milioni 700 na kuingiza mapato ya dola milioni 117. BBC iliziandikia barua pepe kampuni za Google na Apple kupata maoni yao. Kampuni zote mbili zilisema zimeondoa au kuzifungia programu hizo na pia kwamba zimechukua hatua dhidi ya watengenezaji wake. Wakosoaji pia wanahoji kuwa sekta ya akili unde bado inatawaliwa kwa kiasi kikubwa na wanaume na haijafanya vya kutosha kuipa kipaumbele swala la usalama wa wanawake.
8: In fact, many of these apps don't even...
9: Kimsingi, programu nyingi kama hizi hazifanyi kazi kabisa kwenye picha ya mwili wa mwanaume. Tunafahamu pia kwa wanawake sio wanaunda teknolojia hii. Aidha tunajua kwamba kwa mfano, wanawake ni 12% tu ya watafiti wa akili unde duniani. Ni wanaume wanaofaidika na ukatili wa aina hii dhidi ya wanawake.
6: Baadhi ya nchi zimetunga sheria zinazolenga ukatili unaotokana na akili unde. Uingereza imeharamisha utengenezaji wa picha kama hizo mnamo Februari mwaka huu na kuitaja kama kosa la jinai. Lakini kwa nchi nyingi mfumo wa kisheria bado haupo kabisa. Wataalamu wanasema bila sheria madhubuti, kampuni za teknolojia hazichukui hatua haraka vya kutosha, jambo linalofanya programu hizi kuendelea kupatikana kwa urahisi.
7: Ningesema tunahitaji kukuza uongozi wa wanawake katika teknolojia na wanawake kuwa sehemu ya utengenezaji wa teknolojia hii, kwa sababu kwa njia hiyo teknolojia itatengenezwa kwa njia bora zaidi ikizuia jambo hili lisitokee.
0: Na mtaarifa yake Laila Mohamed inapeleka kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Hapa Fikiri Dario Gakala wa Ngokolo, Shinyanga, Tanzania, anasema Marekani na Iran kushambuliana tena, gharama za maisha zitapanda maradufu tofauti na awali. Tunakwenda sasa viwanjani na Florian Kajagi, twende.
10: Sana sana David. Nkia kubwa bado ni kombe la dunia huko Marekani, Canada na Mexico. Mabingwa mara mbili wa kombe la dunia, yani 1998 na mwaka 2018, Ufaransa wameunda timu nyingine maalumu na wanapewa nafasi kubwa ya kuibuka mabingwa katika finali zinazoendelea. Wameonesha ni kwa nini wanabaki kuwa timu iliyo ngumu kuishinda mwaka huu, kufuatia ushindi wa kuvutia wa magoli 2-0 ya Kylian Mbappe na Ousmane Dembele dakika ya 60 na 66 dhidi ya Morocco usiku wa kuamkia hii leo Alhamisi, na kuwa taifa la kwanza kuingia nusu finali. Ufaransa pia imeshinda ubingwa wa Ulaya mara mbili, lakini je, Didier Deschamps katika mashindano yake ya mwisho kama meneja ameiunda timu bora zaidi ya Le Bleu kuwahi kutokea? Ikiwa watashinda kombe hilo hapo Jumapili Julai 19, wanaweza kuhalalisha madai hayo, huku kiungo wa zamani wakati Patrick Vieira ambaye alicheza katika ushindi wa finali wa 3-0 dhidi ya Brazil mwaka 1998 akisema kizazi cha sasa kinakaribia kwa kikosi bora zaidi na cha muda wote. Utasikia kwa kina katika gumzo hapo baadaye kuhusiana na finali za kombe la dunia na hasa uwakilishi wa Afrika.
0: Bila shaka
10: Ufaransa sasa wanamsubiria mshindi wa mchezo wa leo usiku saa 4 za Afrika Mashariki kati ya mabingwa mwaka 2010 Hispania watakaokuwa wanatoana jasho na Ubelgiji katika robo finali ya pili. Timu hizo zote kutoka bara la Ulaya zinakutana nchini Marekani katika pambano la mashindano kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miaka 16 iliyopita walipokuwa kundi moja katika finali za Afrika Kusini. Hispania imekuwa na kiwango bora baada ya kuwa timu ya kwanza katika historia ya kombe la dunia kushinda michezo 6 mfululizo bila kuruhusu goli pale ilipoichapa Ureno 1-0 katika hatua ya 16 bora. Ubelgiji kwa upande wao wanatarajiwa kuonesha mchezo mzuri, ikizingatiwa kuwa walitinga robo finali kwa ushindi mnono wa mabao 4-1 dhidi ya wenyeji wenza Marekani. Wana matumaini kusonga mbele na pengine kufika hatua ama kuvuka mafanikio yao makubwa waliowahi kufikia, ambayo ni kumaliza katika nafasi ya tatu katika finali za 2018 kule nchini
0: Urusi.
10: Tubakie katika kombe la dunia, ni kwamba beki wa England Mark Gay atafanyiwa tathmini siku ya Ijumaa leo ili kuona kama yuko fiti kucheza katika mchezo wa robo finali ya kombe la dunia dhidi ya Norway siku ya Jumamosi, au tuseme ni kuamkia Jumapili. Beki huyo wakati ana jeraha dogo la misuli ya paja eneo la nyuma kufuatia ushindi wa England wa mabao 3-2 dhidi ya Mexico katika hatua ya 16 bora kwenye uwanja wa Azteca. Na
0: Mfupi.
10: Wakati huo huo mlinzi Korea Rhys James alisema amerejea mazoezini, lakini pia Declan Rice kiungo huyo ana shida kwenye tumbo. Tumalizie na Tejan Pogacar amepiga hatua kubwa kuelekea kushinda mbio za baiskeli za Tour de France kwa mara ya tano baada ya ushindi mkubwa katika hatua ya sita na kurejea uongozi. Bingwa huyo mtetezi aliweka uongozi kwa urahisi kwenye Col du Tourmalet maarufu wakati wa hatua ya kwanza ya milima ya kilomita 186.2 ya mbio hizo za majuma matatu.
0: Santa Florian. Unaendelea kusikiliza mkanda BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Habari kuu asubuhi hii, Marekani na Iran zimeendelea kushambuliana huku uangalizi ukiripoti kupungua kwa kiasi kikubwa kwa idadi ya meli zinazopita katika mlango bahari Hormuz. Baraza la Katiba la Senegal limebatilisha kura ya bunge iliyoidhinisha marekebisho ya katiba iliyopitishwa Juni 29 likisema utaratibu uliotumiwa na wabunge haukuzingatia matakwa ya kikatiba. Na katika gumzo matumaini ya bara la Afrika katika kombe la dunia yameyuka baada ya wakilishi pekee waliokuwa wamesalia Morocco kuondoshwa na Ufaransa goli 2-0. Hii ni BBC. Unaendelea kusikiliza matangazo moja kwa moja ya Mkanda BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tayari imetimu saa 12 dakika 16 Afrika Mashariki, sawa na saa 11 dakika 16 Afrika ya Kati. Mimi ni David Inkia, tusonge mbele. Huku kombe la dunia likileta pamoja mataifa kutoka sehemu mbalimbali duniani, uwanja mmoja wa soka huko New England unaonesha jinsi soka linavyoweza kubadilisha maisha mbali na mashindano makubwa. Kwa wahamiaji na wakimbizi wanaocheza katika timu ya Kennedy Park mjini Portland, jimbo la Maine nchini Marekani, soka limekuwa kitu kinachounganisha. Lakini jamii hiyo ya soka imepitia kipindi kigumu hivi majuzi. Mwandishi wa BBC michezo Afrika ama BBC Afrika Celestine Karonei ana ripoti zaidi.
11: Katika uwanja wa soka katikati ya jiji la Portland, Maine, sauti za watu wakicheza jioni zinasikika kila upande. Kwa anayepita ni mchezo wa kawaida tu, lakini kwa wahamiaji wanaokusanyika hapa kila siku, mahali hapa pamekuwa sehemu iliyo na maana kubwa zaidi. George Lusolo aliwasili kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mwaka 2018. Anasema soka ndilo jambo pekee alilolifahamu katika nchi ambayo kila kitu kilikuwa kipya.
12: I really didn't know the language. I didn't know.
13: Sikujua lugha, sikujua watu. Nilikuwa bado mtoto. Hivyo kila kitu kilikuwa kigumu kwangu na kwa mama yangu. Siku zote nimependa soka. Nilipokuja hapa niliona watu kama mimi, naona watu kutoka nchi yangu, najisikia kama niko nyumbani. Nikapata ule ukaribu mara moja.
12: I feel that instant connection.
11: Baada ya kukaa katika kituo cha kuwazuilia wahamiaji huko Texas na baadaye kwenye makazi ya muda huko New York, George na mama yake walifika Portland wakati ombi lao la kupewa hifadhi likiwa linaendelea kushughulikiwa. Hapa ndipo alipojua kuhusu soka ya Kennedy Park kupitia mitandao ya kijamii. Kilichoanza kama mkusanyiko mdogo wa watu Kennedy Park mwaka 2021, sasa imekuwa jamii inayowaleta pamoja watu kutoka nchi nyingi kupitia upendo wao wa soka. Mwaka uliopita jamii hii ya soka ilionyesha nguvu yao baada ya wahamiaji kukumbwa na misako iliyofanywa na maafisa wa uhamiaji wa Marekani wanaojulikana kama ICE. Tangu Rais Donald Trump aliporejea madarakani mwaka uliopita, utekelezaji wa sheria za uhamiaji umeongezeka kote Marekani na kusababisha maandamano katika miji mbalimbali. Wizara ya Usalama wa Taifa inayosimamia ICE iliambia BBC kwamba watu walio nchini kihalali hawana sababu ya kuwa na hofu. Lakini Anthony Fiori, ambaye huandaa michezo ya Kennedy Park,

0: Baadhi ya vyumba vilikuwa na baridi kali. Joel alikuwa nyota wa soka na alikuwa na matumaini makubwa kuhusu maisha yake ya baadaye. Lakini unaweza kuona kwamba hatakuwa tena yule mtu wa zamani. Watu wanaopitia hali kama hii wanahitaji msaada, ushauri nasaha, dini, pamoja na familia na marafiki.
1: Friends, family.
2: Joel aliachiliwa baada ya kuzuiliwa kwa miezi minne. Kesi ya familia yake ya kuomba hifadhi bado iko mbele ya mahakama ya rufaa hapa Marekani. Wakati huo huo, wenzake wa Kennedy Park wameendelea kuwa karibu naye. Deji anaamini hali hiyo imeanza kubadilisha jinsi watu wa Portland wanavyowaona wahamiaji.
3: Ni Celestine Carney. Tukisalia katika michezo, wakilishi pekee wa Afrika waliokuwa wamesalia katika kombe la dunia 2026, Morocco wametupwa nje baada ya kukubali kichapo cha 2-0 kutoka kwa mabingwa mara mbili wa dunia Ufaransa. Magoli Ufaransa yamepachikwa na Kylian Mbappe pamoja na mchezaji bora wa dunia Ousmane Dembele. Itakumbuka pia Ufaransa iliondosha Morocco katika hatua ya nusu finali katika kombe la dunia 2022 nchini Qatar kwa ushindi wa 2-0. Hii ndio mada ya gumzo asubuhi ya leo, tukiziangazia timu za Afrika na iwapo zimefanya vya kutosha katika finali zinazoingia juma la mwisho kwa sasa. Mwenzangu Omar Mkambara amezungumza na wachambuzi wa soka Mudrik Bukwa sambamba naye ni Yahya Njenge anayeanza kuelezea Afrika inakoma wapi haswa.
4: Bado tuna matatizo mengi sana. Tuna changamoto kwenye eneo la miundombinu, lakini pia tuna shida kwenye management zetu za mpira, kwa maana ya uongozi, kuanzia kwenye mashirikisho, namna ambavyo mambo yanaendeshwa, ukitazama vilabu, namna ambavyo uwekezaji kuanzia kwenye soka la vijana kwenda juu. Bado unaona tunazo changamoto nyingi sana ambazo tunapaswa kuzifanyia kazi kwenye namna uongozi unavyoendesha mambo yake ili tuweze kufika kule ambako wenzetu wapo. Kwa mfano unakuta taifa, unaona unaambiwa kabisa eti kikosi cha timu ya taifa kuna wachezaji wanadai posho, kitu ambacho huwezi kukisikia iko kwa wenzetu. Taifa ambalo linadai posho unategemea licheze nusu finali au finali ya World Cup, yani bingwa wa dunia, wachezaji wake wao wanadai posho. Huwezi kutegemea kitu kama hiko kiweze kujitokeza. Kwa hiyo unaona bado kuna mambo mengi ya kuwekwa sawa kwenye masuala ya kiuongozi na eneo la miundombinu, ambapo kwenye miundombinu ndio kidogo kwa hizi nchi kumekuwa kuna muamko wa mataifa mengi. Sasa hivi viwanja vinajengwa, yeah. Vituo vya watoto kulelewa kwenye mpira wa miguu vinajengwa, lakini bado kuna vitu kadhaa kwenye masuala ya utendaji wa shughuli zingine, especially kwenye eneo la fedha, bado tuna changamoto za kuzifanyia kazi.
5: Mudrik, matumaini ya Afrika yalibakia kwa Morocco peke yao baada ya timu zingine zote 9 kuwa zimekwisha kuondolewa, wameondoshwa na Wafaransa. Nini hasa ambayo ilikuwa ni changamoto ya Morocco, japokuwa watu wengi walikuwa wanaamini kwamba angeweza kwenda kuonyesha msuli wake mbele ya Ufaransa?
6: Ni ubora ambao wako nao Ufaransa umepishana kidogo na Morocco. Hata ukitazama kwenye makaratasi, kwenye viwango vya FIFA, bado Ufaransa iko juu. Lakini pia tazama nyakati za hivi karibuni, unamwona Ufaransa ameshacheza finali mbili za michuano ya kombe la dunia, tofauti na Morocco ambaye kufika tu hatua nusu finali kwake ilikuwa historia. Lakini mara hii walihitaji kwenda kutafuta mzizi wa kile ambacho kimewakwamisha kwenye michuano ya kombe la dunia 2022. Kwenye nusu finali walitolewa na Ufaransa kwa idadi ya mabao mawili, lakini wanakuja tena wanashindwa kutafuta tiba ya kile ambacho kimewakwamisha. Wanacheza na Ufaransa kwenye hatua robo finali na ruhusu tena mabao mawili na wanatolewa. Kwa hiyo ukitazama aina ya mchezo, ni ubora wa wachezaji, namna ambavyo wanatafsiri mbinu za mwalimu, lakini kingine matumizi ya nafasi kiwanjani. Ukitazama Ufaransa hawakuwa bora kwenye kutawala mchezo kiasi kikubwa, lakini walikuwa hatari pale ambapo wana itazama lango la Morocco. Wameattempti mara 22, mara 8 wamelenga bao, mara 2 wameweka mipira kambani. Kwa hiyo unaona kuna utofauti wa wachezaji wa Morocco na Ufaransa pale ambapo wanafika kwenye lango la mpinzani.
5: Haya, wanakubaliana na Buko kwenye swala hili la ubora, kwa sababu ukiangalia mfano Kavede unaweza kaona kweli ukasema ubora ni tofauti, lakini hawa Morocco wote kina Hakimi, kina Diaz, wote wanacheza vilabu hivyo ambavyo kina Mbappe wanacheza. Kwa hiyo unaona utofauti mkubwa wa ubora. Simba wa Teranga alikadhalika pia wachezaji wake wote wanacheza vilabu vikubwa barani Ulaya.
4: Kiukweli kwenye eneo la ubora huwezi kuliweka kando, kwa sababu kwa kutazama Ufaransa, unajua Ufaransa wanakwenda kwenye hizi finali za kombe la dunia. Ukiwauliza wataalamu wengi wa soka, watakwambia, ukimwambia mtu akutajie mataifa mawili tu anayodhani mojawapo linaweza likawa bingwa, basi hamna atakayeacha kuiweka Ufaransa katika hayo mawili. Utakuta inatajwa kwa moja ya timu ambayo inapewa nafasi ya kuweza pengine kuwa bingwa. Na mimi binafsi naamini Morocco kwenye hii hatua, pengine kama wao ndio wangepata bahati ya kukutana labda na Uswizi, inawezekana sasa tungekuwa tunaizungumza Morocco ambayo iko nusu finali. Kwa hiyo mimi bado kiukweli nakubaliana na Bukwa kwenye hiyo excuse ya kwamba wamekutana na timu ambayo ni bora, wamekutana na timu ambayo kwanza ina mwalimu ambaye yuko na kikosi

0: kwa muda mrefu sana. Ina wachezaji wengi ambao uzoefu wao ni wa kiwango cha juu ukilinganisha na Morocco. Umewazungumzia baadhi ya nyota wa Morocco. Leo hii kwenye level ambayo Ufaransa wachezaji wake wengi wapo, wachezaji wa Morocco ambao wapo kwenye hilo daraja, unaweza kumuona ni Ashraf Hakimi, labda Ibrahim Diaz, labda nani unatafuta, kwa sababu wachezaji muhimu wa Morocco, unaona Azedine Unai anacheza Girona, lakini leo nienda kaangalia Ufaransa, utakuta PSG, unakuta Real Madrid, unakuta FC Barcelona, unakuta Bayern. Ni timu ambazo zinatoka kwenye ligi zao zinazocheza, kama sio bingwa basi yuko nafasi ya pili katika ligi yake.
1: Bukwa, unaona wapi sasa the Blues Ufaransa baada ya kuwa wamemuondosha Morocco?
2: Binafsi kwa hiki ambacho wanakionyesha Ufaransa, toka mashindano haya yameanza kwenye hatua ya makundi mpaka hapa ambapo walipofikia, ni miongoni mwa timu ambazo kwanza zimeruhusu mabao machache. Kitazama dhidi ya Senegal wanaruhusu bao moja, lakini pia wanakwenda kuruhusu bao dhidi ya Norway, kwa maana mabao mawili kwenye michezo yote ambayo wamecheza. Wanakuonesha kuwa wana safu bora pia ya ulinzi, lakini pia ni miongoni mwa timu ambayo imefunga mabao mengi kwenye hii michuano. Wana mtu kama Kylian Mbappe ambaye ni kinara wa mabao na mabao 8 sambamba na Lionel Messi. Kwa hiyo ukitazama safu yao ya ushambuliaji, idadi ya mabao ambayo wamechangia, Michael Olise, Bakola, Due, Dembele na Kylian Mbappe, lakini pia ukirudi kwenye safu yao ya ulinzi, namna ambavyo wamekuwa bora, wanakuonesha kwamba kuna taa tayari wameshaiwasha kuelekea kwenye hatua ya final. Mfupa mgumu huko kwenye hatua ya nusu finali, either Ubelgiji ama Spain, ambaye Spain pia ni taifa ambalo linatajwa kuwa ni miongoni mwa mataifa ambayo yanaweza kushinda taji hili la kombe la dunia kwa mwaka huu 2026. Kwa hiyo mimi binafsi nawaona Ufaransa wana hiyo nafasi ya kwenda kwenye hatua ya finali, japokuwa ikitokea amepita Spain inakwenda kuwa ni mechi nyingine ngumu.
1: Njenge, kuna vita inaendelea ya watu wawili. Inawezekana kuna mtu wa tatu, lakini sasa hivi ina watu wawili wako mbele. Kylian Mbappe huku La Pruga, Lionel Messi. Hii vita ya kuonea kiatu na rekodi ya watu hawa wawili, wewe unaitazama vipi?
0: Kiuhalisia huu ni wakati wa Kylian Mbappe na watu wa kizazi chake. Lionel Messi ni kama amevamia disco tu, kwa sababu kiuhalisia matarajio hayakuwa makubwa sana kwake, kwa sababu ni mtu ambaye ameshatoka ameenda kucheza ligi ambayo haina ushindani mkubwa sana. Maana yake tayari ule uwezo wake tunaamini sasa tayari ile grafu inaanza kwenda chini. Okay. Lakini kitendo cha kuweza kwenda mguu kwa mguu na mtu kama Kylian Mbappe ambaye yupo katika umri ambao ndio sahihi wa kuweza kuwa bora kwenye nguvu, akili na kila kitu, ni dhahiri unaona Messi ametoa bonus kidogo kwenye hizi finali za kombe la dunia. Lakini binafsi mimi bado namuona Kylian Mbappe yuko kwenye nafasi nzuri zaidi ya kuweza kushinda hii vita, kwa namna ambavyo ana nguvu za kutosha, lakini pia ana kikosi ambacho kinaweza kumpa support ya kutosha, kwa sababu ubora wao kwenye eneo la ushambuliaji. Nilikuwa namsikiza Buku hata alipokuwa anazungumzia hapa safu ya ulinzi ya Ufaransa na ubora wake. Binafsi mimi ninachokiona sio kwamba Ufaransa wana safu nzuri ya ulinzi, lakini Ufaransa kinachotokea hawapati majaribu, kwa sababu karibu kila mpinzani waliokutana nao, hata tukipiga hesabu kuanzia hatua ya makundi mpaka walipofika, mpinzani gani ambaye aliingia uwanjani anaenda kumshambulia Ufaransa? Kwa hiyo namuona Mbappe kwenye hii vita anaweza kufanikiwa kuwa mfungaji bora kuliko vile ninavyomtazama Messi.
3: Namni ya Njenge pamoja na Mudrik Kibuku katika gumzo asubuhi ya leo wakiwa na Omar Mkambara. Ndio tunafika tamati ya matangazo ya Amka na BBC ambayo kwa wiki nzima yamehadiriwa na Florent Kejage, msimamizi akiwa ni Phyllis Mote. Sambatenzi na David Kinyanjui ndio mafundi mitambo. Saa 12:30 jioni South Africa Mashariki ni Dira ya Dunia. Baadhi ya taarifa ulizozisikia hapa utazisikia kwa utuo zaidi itakapofika muda huo. Mimi ni Nkia David Nkia Juma Karim.

0: Unasikiliza Joy FM. FM.
1: You're not you. You're not you.
0: Usiondoke.
2: Hujakosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako. Na hapa ndipo mahali pako. Kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu. Na hapa ndipo mahali pako.
3: Kanisa la Pefa Burega chini ya mchungaji kiongozi Ladani Lameki Rugulika wanawakaribisha watu wote wa mkoa wa Kigoma na viunga vyake katika mkutano wa injili Kigoma mjini. Mkutano utaanza tarehe 6 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 7 2026 kuanzia saa 8 mchana katika viwanja vya Pefa Burega. Watumishi wa Mungu mbalimbali watahudumu. Mwimbaji Sindi Kubwabo Werilalisi kutoka Rwanda na mwimbaji Papa JJ kutoka Shinyanga atahudumu. Nabii Bonfasi Mtabazi kutoka Rwanda na Reverend Mnezero kutoka Rwanda, bila kumsahau mwimbaji mtoto wa Rose Muhando atakuwepo. Lakini pia kutakuwa na sinema usiku wa Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 1 kamili usiku. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 210 269.
4: Kaka, si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
5: Ukiwa unajiandaa, huwa unaweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
6: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
5: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
7: Tunataka toa taka zitenganishe kabisa. Tunataka toa taka zitenganishe kabisa. Tuataka zitenganishe kabisa. Tuataka kutanya.
5: We Bwiza, mbona utenganishi takataka?
6: He? Takataka ni takataka tu Mahoro.
5: Sasa, mimi nawezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. We vipi, tenganishi?
4: Taka ni pesa, tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

Αλληλούια. Λέω να σκουνιγκέρα την αντζέμα, αν πάει από ένα έσω με την παρκινάιο, βάζει να κουκαρμπίσια, να του γκιάνκο με σκυλιζάκι, του γυφούνζε ράπ στο λέτο ακίκα, κουτόκο με τσουγκάτζε κρίση, ουρία κιλόμι, ή κιλέτο ακουάκο να ουλούμε Christ Embassy Fellowship Tanzania, να κουσόμα κουάκο να μτσουγκάτζε Johnson. Μτσουγκάτζε να του πα κίτσο και να τσουσέμα, ηφίσε μια μάρα για μουίλη. Ηφίσε μια μάρα για μουίλη. Αντίκο λέτο λαμψίγγι, λατώνει κιτάπ τσαουαρούμι, Sura ya 8 mstari wa 13. Na hilo linasema, kwa maana kama tukiishi kwa kufuata mambo ya mwili, mwataka kufa. Bali kama mkiafisha matendo ya mwili kwa roho mtaishi. Mchungaji anaanza kukutambia, kuna kina kwenye andiko hilo hapo juu ambacho ni lazima ukielewe. Mtume Paulo anapozungumzia matendo ya mwili, hamaanishi vitendo na tabia tu. Anazungumzia kitu fulani cha kina zaidi ambacho ni miamala ya mwili au shughuli za mwili. Mwili una utendaji kazi wake. Unafanya shughuli zake kwa kupitia milango ya fahamu. Unachohisi, unachoona, unachopitia kimwili. Kupitia njia hizi, mwili unafanya biashara au mambo yake. Ukileta taarifa na hali mbalimbali kwenye maisha yako. Kuna wakati mwili unaleta kwako vitu fulani, huenda ikiwa ni dalili, udhaifu au kukosa utulivu, kitu ambacho mwili umekipokea kupitia mchakato wa kawaida. Lakini ni lazima uelewe kuwa hauko chini au katika utiisho wa miamala hiyo. Haupaswi kuendeshwa na mambo na anga hili la kidunia ila kuishi juu zaidi yake. Biblia inasema katika kitabu cha Warumi sura 8 mstari wa 6. Fikira za mwili huleta kifo, fikira za roho huleta uhai na amani. Kuwa na fikra au nia ya kimwili ni kuishi kwa kufuatana na amri au miongozo na taarifa za mwili, kuitikia kile kisemwacho na mwili au kile unachokihisi. Lakini haya si maisha yako. Umeitwa kuishi kwa roho. Neno linasema kama kwa njia ya roho ukiafisha matendo ya mwili utaishi. Hiyo maana yake ni kwamba kupitia Roho Mtakatifu unaweza kuiharibu na kuipoza miamala hiyo. Unaweza kubatilisha utendaji kazi huo wa kimwili. Unaweza kutiisha shughuli zake. Hauachi mwili uamuru hali yako au kuhamia uhalisi wako. Uzima ulio ndani yako ni mkuu zaidi. Ni uzima wa Mungu, na uzima huo hukupa mamlaka juu ya mwili. Maandiko yanasema katika kitabu cha Warumi sura 8 mstari wa 11. Lakini ikiwa roho yake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, ataiuisha na miili yenu. Anaupa uzima wako wa nyama, anaondosha vizingiti au vizuizi vyake. Kwa hiyo, pale mwili unapoleta taarifa yake, wajibu kwa roho, waujibu kwa roho, mwili unapopendekeza udhaifu, waitikia kwa uzima. Mwili unapowasilisha hali fulani, watumia kanuni au sheria ya juu zaidi ya roho, roho wa uzima ndani ya Kristo Yesu, ambayo kwayo waenenda na au kuendeshwa. Haleluya. Hivyo shika usukani na utumie mamlaka juu ya mwili wako. Utunze katika afya kwa neno la Mungu na nguvu za Roho Mtakatifu. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, tunapoelekea kuhitimisha rhapsodi yetu leo, karibu nifuatishe nyuma yangu tunapofanya sala hii. Baba mpendwa, ninakushukuru kwa mamlaka nilionayo kupitia Roho Mtakatifu juu ya mwili wangu. Ninakataa kuendeshwa na hisia za mwili na milango yake ya fahamu. Badala yake, ninachagua kutembea katika uzima, nguvu na utawala katika jina la Yesu. Amina. Basi hapo maandiko ya kujifunza zaidi, tunasoma katika kitabu cha Warumi sura 8 mstari wa 6 hadi wa 10.
Warumi sura ya 8 mstari wa 6 hadi wa 10. Kitabu cha Wagalatia sura ya 5 mstari wa 16. Wagalatia sura ya 5 mstari wa 16. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 9 mstari wa 27. Wakorintho wa kwanza sura ya 9 mstari wa 27. Basi nikutie moyo ndugu yangu msikilizaji kutenga muda kuyatafakari haya maandiko ili kulielewa somo vizuri. Ndugu yangu msikilizaji, ninaamini umebarikiwa na tafakari hii ya neno la Mungu. Na kama hujampokea Bwana Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ningependa nikukaribisha umpokee Yesu Kristo awe Bwana wa maisha yako kwa kusema sala hii. Ee Bwana Mungu, ninamwamini kwa moyo wangu wote Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini alikufa kwa ajili yangu, na Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Ninaamini yu hai leo. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia leo. Kupitia yeye na katika jina lake, nina uzima wa milele. Nimezaliwa mara ya pili. Asante Bwana kwa kuokoa nafsi yangu. Sasa mimi ni mwana wa Mungu. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji uliyefanya uamuzi wa kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, nikupongeze kwa maana wewe sasa ni mwana wa Mungu. Ningependa niombe pamoja nawe. Raba sata raba shente ribo soko toba shante raba baba sata raba yande liba kashanta baseke jonto bakai raba sante liba raba baba santa raba kai. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji ambaye ameatoa maisha yake kwako. Ninaomba neema yako ikamtunze, ukamlinde Baba kinyume na hila zote za yule mwovu adui shetani katika jina la Yesu Kristo. Asante Baba, napokea kipawa cha Roho Mtakatifu na ishara ya kunena kwa lugha katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba ya simu 0759 987 946, 0759 987 946. Mungu akubariki sana na uwe na siku njema. Amen.

0: Times tumejiamulia kukupa raha. Mteja wa Star Times antena, lipia nyota kwa shilingi 11,000 kwa mwezi, tukupe mambo bure mwezi mzima. Na ukilipia mambo kwa shilingi 17,000 kwa mwezi, tutakupa uhuru mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 23,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Kupitia ST Swahili tunakupa raha zaka kibao, ikiwemo Bongo Movie kila Jumamosi na Jumapili za 10:00 jioni, pamoja na Nigerian Movie kila Jumamosi na Jumapili za 12:30 jioni. Huku watoto wakipata raha ya katuni kali ya Bond Beers kila siku za 10:00 jioni. Kwa wapenda Hollywood movies, pata raha ya latest movies kila siku kupitia TNT Africa. Na bado kwa wewe mteja mpya wa Star Time, tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Recorder ya dish utaipata kwa shilingi 1,500 tu badala ya shilingi 1,566. Upate wapi kwingine?
1: Tumejiamulia kukupa raha.
2: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
3: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
4: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
5: Kufika hapa kwenye mradi, kila taka naiona ni fursa kwangu.
2: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaa.
4: Boma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
2: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
6: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
7: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
6: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
7: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
6: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
8: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
9: Amani yetu ni jukumu letu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili asubuhi.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima na aombe dua kwa Mungu awapae wote.
3: This is the word of God. If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously.
4: Tumecheka pamoja, tumejifunza mengi. Kila siku tupo na wewe. Safari inaendelea kutoka asubuhi hadi usiku wa manane. Radio Joy FM ndio rafiki wa kweli daima. Radio Joy FM, sauti ya kweli.
5: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JC Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JC Herb itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia tujawasawa kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FEM Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka miwili mitatu lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi miwili mitatu. Dawa hii ya FEM Herb itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juice ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono. Unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juice ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mrusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693 664848. Kiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
6: Vijana leteni mchanga huku.
7: Seba mwanangu, nimekukataza kucheza huku wanakojenga.
6: Mama Seba, injinia wa kesho huyu. Subiri, anakohoa.
7: Fundi, ndio maana sitaki acheze hapa. Vumbi linamfanya akohoe.
6: Bosi, hiki sio kozi cha kawaida. Unasikia anavyopumua haraka na kwa shida? Inaweza kuwa dalili ya pneumonia, ni hatari kwa watoto.
7: Nifanyeje?
6: Mpeleke kituo cha huduma za afya, akapate vipimo na matibabu.
7: Umejuaje wakati wewe ni fundi tu?
6: Mwanangu alikuwa na dalili kama hizi. Nilipompeleka kituo cha afya, niliambiwa ana pneumonia na alitibiwa bila malipo.
7: Kweli ya kufaa kwa ziki ndiye rafiki. Nampeleka sasa hivi.
8: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
9: Tunza afya yangu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
9: Habari za muda huu mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46 au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.
11: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
12: Ukiwa unajiandaa, huwa unaweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
13: Mwakee. Mdogo wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
12: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
14: Toa taka zitenganishe kabisa.
12: Wewe Bwiza, mbona utenganishi takataka?
13: Takataka ni takataka tu Mahoro.
12: Sasa mimi nawezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
11: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
15: Taarifa sahihi za afya ni muhimu katika kujilinda na magonjwa ya kuambukiza. Kutokana na mlipuko wa Ebola katika baadhi ya nchi jirani, ni muhimu kila mmoja kuendelea kuchukua tahadhari za kujikinga dhidi ya ugonjwa huu. Kwa sasa Tanzania haina mlipuko wa Ebola. Hata hivyo, tahadhari na uelewa sahihi ni muhimu katika kuzuia ugonjwa huu usiingie nchini. Dalili za Ebola zinaweza kuanza kujitokeza kuanzia siku ya pili hadi 21 baada ya kupata maambukizi. Dalili hizo zinaweza kujumuisha homa, maumivu ya kichwa, maumivu ya misuli, uchovu wa mwili, maumivu ya tumbo, kutapika, kuharisha na wakati mwingine vipele vya ngozi. Katika baadhi ya wagonjwa wanaweza kutokwa damu sehemu mbalimbali za mwili kama machoni, masikioni, mdomoni, puani na katika sehemu ya haja kubwa na ndogo. Dalili hizi zinaweza kufanana na magonjwa mengine. Hivyo ni muhimu kuwahi kituo cha huduma za afya kwa uchunguzi na matibabu sahihi. Tambua dalili mapema. Tuzuie Ebola isiingie nchini kwetu. Kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa ya tetesi, tafadhali piga simu ya bila malipo kupitia namba 199. Ujumbe huu unaletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP.
16: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
17: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
16: Hizo zinakuaje?
17: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
16: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
17: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunafat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunafat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
14: Start times leo kuna raha tumejiamulia kukupa raha.
18: Mteja wa Star Times Dish, lipia nyota kwa shilingi 11,500 kwa mwezi, tukupe kifurushi cha smart bure mwezi mzima. Na ukilipia smart kwa shilingi 23,000 kwa mwezi, tukupe super mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia super kwa shilingi 38,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure kupitia Novela E Plus. Usikose tamthilia mpya ya Kibabe Come Back to Me ni kila siku saa 4:30 siku. Kwa wapenda Hollywood movies, pata raha ya latest movies kila siku kupitia TNT Africa. Huku watoto wakipata raha ya katuni kali na vipindi kede kede vya watoto ndani ya Cartoon Network. Na bado, kwa wewe mteja mpya wa Star Times, tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Kwa sasa dekoda ya dish utaipata kwa shilingi 1,500 tu badala ya shilingi 1,056. Upate wapi kwingine?

0: Tumeamka msikilizaji, ni Ijumaa nzuri kabisa, furahini. Mambo ni yeke yeke, mambo ni moto, mambo freshi kabisa, tuko poa. Tarehe 10 mwezi wa 7 2026, Ijumaa fresh kabisa. Elisheba ndio jenyene Orida Sayoni, fundi mitambo yetu ni Edwin Rukolela. Mpaka saa 4 kamili za asubuhi zikuwa zimeondoka dakika 14 tangu ilipotimia saa 1 kamili za asubuhi. Na hii ni Good Morning Kigoma ya 90.5 Radio FM. Hapa unapata habari, unapata uchambuzi wa kina, wenye mambo wenye ule udambu kule mtaani, vijana wanaita hivyo. Sijajua kina mzee Msulambogo kizazi chao wangeitaje, lakini yote unayapata hapa ndani ya Good Morning Kigoma. Lakini pia utapata kusikiliza michezo. Tutaendelea kukupa ligi ya NBC imeisha, bado kuna zile kaeka, kuna kombe la hivyo, kuna mchezo mwingine unatarajiwa kucheza, kuna mambo mengi sana ambayo yanaendelea, lakini pia bila kusahau burudani, na kwa sababu leo ni Ijumaa, lakini pia leo kuna tamasha. Ni vile tu niko mbali na nimekosa mfadhili, kama ungekuwa na ndege jioni shwa ningeenda. Leo Dar es Salaam kuna tamasha la Bongo Flava, miaka 30 ya Bongo Flava.
1: Okay.
0: Zile za zamani zile, siamini
2: kama tuko wote, kama tuko wote.
1: Hey, kumbe la mimi wa zamani.
2: Siamini kama tuko wote.
0: Nani? Nini? Das baba nishikuwe mtu mzima mimi, sasa nahitaji wife wa kuishi nami. Yani mambo kama ile, mimi ni msanii,
2: mimi ni msanii, kio cha jamii, kio cha jamii.
1: Sijui sasa hivi bado ni vio vya jamii.
0: Mimi kwanza sikusikiliza Bongo Flava shacha muda mrefu sana, kwa sababu huwezi kusikiliza dakika 5-10 hakuna kitu ambacho kinakutoa yani kwenye yale mawazo, unaweza kufikiria mbona hiki kama ni kitu kingine.
1: Au ima ya kuwa kio cha jamii tayari imekwisha kitu na wakati.
0: Mziki wa zamani bwana. Awe, mziki wa zamani ulikuwa mziki wewe. Nataka niwe na wewe milele. Nataka niwe na watoto wote. Raisi hapa anakuimbia siki na nani na nani. Kolo miaka 30 ya na raisi katoa bima za afya kwa wasanii, lakini pia mheshimiwa Mwinjuma aka Mwana FA ambaye anatarajiwa kuwa mgeni rasmi pale Mbeya City, na tangu jana tiketi zimekuwa sold out. Kwa hiyo ni ulimziki fulani hivi unaweza kusikiliza na mtu yoyote yule popote pale. Kulikuwa unaekaeka na tulikuwa tunaenjoy kuimba. Alafu kuna mziki wa sasa, nadhani usasa umekuwa mwingi, yani uwezi kuangalia na mtoto, uwezi kuangalia na mzazi, kuna mwingine uwezi hata kumsikiliza na mtoto.
1: Wakati mwingine hata ukiwa peke yako, yani
0: kuna namna unaona kama vile mbona hivyo. Kuna mbo mmoja nimemsahau jina, ningesema kwa sababu robo tatu ule mziki ni matusi, yani robo tatu yake ni matusi hivyo. Lakini kuna wengine wameenda mbali zaidi, wanahamasisha sana vitendo vya mkono kwenye sanaa au kwenye kazi wanazofanya. Lakini bado kuna watu ambao wanafanya mziki mzuri ambao ukiusikiliza paka leo unafurahia. Kwa hiyo kongore jamani, miaka 30 si mchezo, lakini zile kumbukumbu ambazo kwa namna moja ama nyingine mmezitengeneza kwenye maisha ya watu ni jambo jema kabisa kabisa kabisa kabisa. Nambari yangu mimi kutaka kunipata sasa hivi 0768150190, hiyo ndio nambari yangu 0768150190. Na miongoni mwa tuliokuandalia pamoja na kutokana na ushahidi, tunawaachia mahakama kuchambua na kutoa uamuzi ni nani, wapi, ni nini. Hapa hapo utasikiliza. Wananchi hawahitaji vurugu wala mivutano ya kisiasa isiyoisha, wanahitaji amani. Haya, wakamatwa kwa tuhuma za kuua na kuharibu mali. Haya, maridhiano si ishara ya udhaifu. Hayo na mengine mengi utapata hapa ndani ya Good Morning Kigoma. Umeamkaje?
1: Mimi niko salama. Niko poa daktari kabisa, namshukuru Mwenyezi Mungu ameniamsha salama na amenifikisha salama kazini.
0: Siku zinaenda,
1: zinakimbia.
0: Jana nikawaza hivi, Alhamisi iliyopita nilifanya nini? Tayari ndo shafika Alhamisi na wiki
1: imeisha.
0: Shwa imekatika, nilifanya nini? Kakumbuka Alhamisi iliyopita tulienda Nyamnyusi kwa ajili ya kuchangia damu.
1: Kapa kasa mbili.
0: Jana nilikuwa na kazi. Unajua bwana unakuwa na kazi za watu unatakiwa kuzifanya haraka haraka. Kwa hiyo jana nikaamua kufanya kazi ya watu, nikamaliza nikaituma. Nikasema ngoja nikajilaze kibandani kwangu. Nikaenda kujilaza. Lakini yote katika yote siku zinaenda, wapendwa, watu wa Mungu, watu wa Mwenyezi Mungu, siku zinaenda. Huu mwaka hakikisha hujafanya shwa.

0: kwanza, wewe unafanyaje? Mbona mimi niko mbili wewe uko nane? Wewe unafanyaje ili na mimi niweze kufikia hapo ambapo natakiwa kufikia badala ya ya kuona kama vile
1: umeniacha nikimbie nikufikie
0: au natakiwa nikushinde. Na kwa sababu kuna ule binafsi wa binadamu, kuna ile asili ya binafsi ya binadamu, na tumekuwa nayo hivyo tangu tukua dogo. Unatakiwa namba moja, unatakiwa mzidi fulani, unatakiwa uwe bora kwenye hiki na hiki, na kinaua sana, kinaua ile self esteem ya mtu kujiona kama vile yeye hafai, yeye si kitu, kwa sababu ya ule ushindani ambao watu wamepandikiziwa kwamba unatakiwa uwe bora, unatakiwa namba moja, unatakiwa uonekane, unatakiwa usikilizwe, unatakiwa hivyo. Yani wewe ndio wewe. Na mwisho siku kinaua zile ndoto, kinaua ule ujasiri, badala ya kusema kwamba mimi ninafanya. Na mashindano ni ya wewe na wewe, sio wewe na mtu mwingine. Yani mimi nashindana mimi na mimi. Mimi nashindana na uvivu wangu, mimi nashindana na kiburi changu, mimi nashindana na uzembe wangu, mimi nashindana na mimi. Sishindani na mtu mwingine. Ukishindana wewe na wewe utafika mbali zaidi kuliko kushindana na mtu mwingine. Kwa sababu ukishindana wewe na wewe, ina maana kuna vitu, kuna tabia ambavyo unaona kabisa hizi zinakwamisha ndoto zangu. Natakiwa kushindana nazo, natakiwa kushindana na mimi na utafika mbali. Lakini watu wengi wanapenda kushindana na watu ili waonekane. Nimevaa kijora kipya, nimesuka leo nywele mpya, namiliki macho matatu, na brandi mpya ya simu, na gari mpya kazini. Yani mimi ndo
1: natamba. Na mimi nataka niwe nayo pia. Unajikuta wakati mwingine unaingia kwenye madeni. Ndio kama wewe unapoteza confidence, unapoteza ujasiri kwamba unajiona kama ufai. Yaani kuna shindana na mtu, kuna ile hali ya kuona, mbona mimi sifikia alipofikia? Au mimi siwezi kufanya kitu fulani. Kumbe unaweza kufanya, lakini hatua zako bado zimekulimit. Yani hatua zako zinataka uende pole pole ndipo utakapomfikia. Lakini pia huwezi jua alianzia wapi mtu unayetaka kushindana naye. Huwezi jua nani yuko nyuma yake. Huwezi jua kuna kitu anakuzidi ambacho unatamani ungejifunza kwake, labda ungepata. Kwa kuna umuhimu sana wa kutaka kujifunza kuliko kushindana kama ulivyozungumza. Na kibaya sana watu wengi hawataki kujifunza. Watu wengi hatutaki kujifunza, tunataka kushindana. Na ukishaanza kushindana hapo kuna changamoto.
0: Umesema amekipata wapi? Siku moja nikasi mmoja, mtu mmoja akasema, usiwatamanya watumishi wa nanili yao, wezi sana, majizi yao. Mtu ana gari kumbe mwizi. Kasema jamani, kweli wezi wapo, wabadhirifu wapo, lakini jamani.
1: Sio kila mtu.
0: Kila mtu anafanya kazi, wana mishi zao, wana nini. Hivyo, lakini kuna vyeo bwana. Kuna mtu ana cheo kule sekta ya nanili, mshahara milioni 5.
1: Yeah.
0: Unanielewa? Kwa hivyo milioni 5 huyo anakopeshika kabisa, milioni 20 ya gari anakopeshika, kujenga nyumba anakopeshika. Kwa hivyo na kuna sasa, unajua kwa sababu tumekulia kwenye mazingira kule, tumezoea tu kuwaona wale wa 300,000, 700,000. Kwa hiyo tunajua kwa watumishi wa kule wote mishahara yao ni 300,000, 700,000,
1: lakini
0: haiko hivyo. Mishahara inapanda, inatofautiana na kila mtu. Afu mwisho siku kila mtu ana malengo na vipaumbele. Siku moja nikaongea na watu wa Dar, nikaambia siku moja nikaenda Dar es Salaam. Hivi ni mwaka huu. Kafika kule nikaambia, jamani, sasa hivi watu wana magari. Kaambia vipaumbele vimebadilika sasa hivi, sio nyumba.
1: Bora mtu awe na usafiri.
0: Bora mtu awe na usafiri wa kumfikisha anakoenda. Hawai arudi, lakini sio kujenga nyumba. Unajenga nyumba, unapanda daradara, unatoka kwako saa 10 alfajiri, narudi kwako saa 6 usiku. Au mambo hayapo. Ni bora ununeka usafiri. Utoke kwako saa 12, umeona watoto wako wanaenda shule, narudi kwako saa 3.
1: Lakini pia vidole vya mikono huwa havilingani.
0: Mm.
1: Kwa hiyo kuna kikubwa tu ni kirefu, vingine ni vifupi. Kwa hiyo hatuwezi wote tukawa level moja. Kuna mtu atakuwa top.
0: Hakikisha mahitaji yako ya kila siku unaweza ukatimiza. Hilo la muhimu sana, yani ukala, ukavaa vizuri,
1: ukapata sehemu nzuri,
0: ukalala pazuri. Yani ukalala pazuri, mahitaji yako madogo madogo yale ukayatimiza. Yani unakahamu kakula nyama choma hata mara moja kwa wiki unaweza ukakala, nanielewa? Yani maisha hayo, ukianza kupata watoto una uwezo wa kuwasomesha, una uwezo wa kuwalea, una uwezo wa kuwatunza, una uwezo wa kuweka muda wako vizuri ukawa hapo. Hayo ndo maisha. Yaani hayo ndo maisha mazuri unaotakiwa kuwa nayo na yanaandaliwa. Hayajawahi kutokea asubuhi tu mtu akawa nayo, yanaandaliwa. Ni maandalizi.

0: Taarifa za uongo zimekuwa zikisambaa kwa kasi kubwa kupitia mitandao ya kijamii na makundi mbalimbali ya mawasiliano. Mara nyingi watu husambaza ujumbe bila kuthibitisha ukweli wake, jambo ambalo linaweza kuleta hofu, chuki na migogoro ndani ya jamii. Ni muhimu kuelewa kuwa si kila taarifa inayotumwa mtandaoni ni ya kweli au ni yenye nia njema. Baadhi ya watu hutumia mitandao kueneza uvumi, maneno uchochezi au habari zisizo na uthibitisho kwa lengo la kuwagombanisha watu na kuvuruga amani. Tunapokubali kusambaza taarifa hizo bila kufikiri, tunaweza kuwa sehemu ya tatizo kubwa katika jamii yetu bila hata kujua. Ni wajibu wa kila mmoja kuhakikisha anathibitisha taarifa kabla kuziamini au kuzisambaza kwa wengine. Tusikubali kuongozwa na hasira, hofu na hisia kali tunapoona ujumbe kwenye simu zetu. Badala yake, tuwe watu wa kutafuta ukweli na kutumia mitandao kwa ajili ya kujenga jamii yenye mshikamano na maelewano. Amani ya jamii inaweza kuvunjwa na neno moja la uongo likisambazwa kwa uzembe. Ndio maana tunapaswa kuwa makini na matumizi ya mitandao ya kijamii na kuchagua kwa sehemu ya kulinda amani badala ya kuisambaratisha. Kila ujumbe tunausambaza uwe wa kuelimisha, kuhamasisha na kuunganisha watu. Tusikubali taarifa za uongo zitugawanye. Tulinde amani yetu kwa kuwa waangalifu, wenye busara na wanaopenda ukweli katika kila tunachosikia au kushiriki mitandaoni. Amani inaanza na mimi, tuitunze amani yetu. Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
1: Na ikiwa leo ni tarehe 10 mwezi wa 7 2026 siku ya Ijumaa, kutoka hapa studio zetu za Radio Jo FM tupo na Star Times. Sasa Star Times wanakuambia tumejiamlia kukupa raha. Tumejiamlia kukupa raha. Yaani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tunakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima, na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia nyota kwa 11,000 tu utafurahia channel zaidi ya 65 zenye vipindi bora, ikiwemo tamthilia ya Gangs of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia mpya ya The Good and the Bad kila siku saa 4 na dakika 30 usiku kupitia ST Swahili. Lakini bila kukosa tamthilia mpya ya sura ya pili inayokujia kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 2 kamili usiku kupitia Rainbow TV, na pamoja na movie kali zilizotafsiriwa kwa Kiswahili kila wikendi kupitia Mambo TV Swahili. Hatujaishia hapo, kila wikendi tunakuletea mvua ya movies. Wikendi hii usikose Bongo Movie kali kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian movie ya kibabe, yani Payday, kuanzia saa 1 kamili usiku. Na watoto kupitia ST Swahili pekee wanaenjoy katuni kila kali ya Bon Bias kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni. Na bado kwa wewe mteja mpya wa Star Times, tumejiamlia kukupa raha kwa bei kitonga. Dekoda ya antena pekee utaipata kwa shilingi 25,000 tu. Star Times, tumejiamlia kukupa raha.
0: Hakuna raha kama zinazopatikana Star Times. Msikilizaji, kisha unanunua kingamuzi chako, lakini pia unalipia ili uweze kuendelea kufurahia mambo mazuri kutoka Star Times. Wakili John Seka anayewawakilisha walita maombi wapiga kura katika kesi ya uchaguzi namba 28-99 mkwaju 2025 inayomkabili mbunge wa jimbo la Kigoma mjini CCM Creighton Levocatus Chipando Baba Levo na wenzake wawili, amesema hadi kufika jioni ya jana tarehe 9 mwezi wa 7 2026 mashahidi wao 12 tayari wamekamilisha kutoa ushahidi mahakamani, na kwamba katika orodha yao mashahidi waliosalia hadi sasa ni 4 pekee kwa upande wao. Akizungumza na waandishi wa habari kwenye viunga vya Mahakama Kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Kigoma, sehemu ambapo kesi hiyo inasikilizwa, wakili Seka amefafanua kuwa baada ya upande wao kukamilisha zoezi la ushahidi, itakuwa fursa ya mahakama sasa kuchambua na kutoa uamuzi.
2: Leo tumekuja hapa mahakamani tukiendelea na usikilizaji wa shauri hili la uchaguzi, hasa kuhusiana na ushahidi wa mashahidi mbalimbali wanaotoa jinsi dhidi ya matendo yaliyofanywa na Clayton Levocatus Chipando na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Kigoma mjini. Kwa hiyo leo katika mazungumzo yetu tumeleta mashahidi hasa mida hii ya jioni, ambao nao wameeleza matukio mbalimbali yaliokuwa yanaendelea wakati wa uchaguzi, na mashahidi yao wameongea vitu mbalimbali. Kuna ambao wameongelea masuala ya wao kutekwa, kuna ambao wameongelea taratibu za uchaguzi kuvurugwa. Kwa hiyo hayo wote wametoa ushahidi, na baada ya kutoa maelezo hayo pia walipata fursa ya kudodoswa kwenye mambo hayo, na wamedodoswa kwa kina, na hivyo sasa tutawachia mahakama kupima nini ambacho kinaendelea. Lakini kikubwa ni kwamba tumepiga hatua kubwa sana kwenye shauri hili, kwa sababu mpaka leo jioni tumemaliza mashahidi 12. Kwa hiyo tumebakisha na mashahidi 4 ambao ni mashahidi watakaomalizia shauri hili kwa upande wa walalamikaji. Kwa tunatarajia kwamba kesho, Mungu akipenda, tutamaliza mashahidi wote waliobakia. Uwezi ukapima ufanisi wa ushahidi kabla hujamaliza ushahidi. Kwa hiyo ni mapema sana, bado tuna mashahidi 4, na mashahidi 4 hawa tunatarajia na wao watakuja na kuelezea mambo mbalimbali yaliyokuwa yanaendelea. Tutakapomaliza ndio tuta, wala sisi tutakaopima, mahakama ita, baada ya kutusikiliza, itaenda chini, itatupa nafasi ya kufanya majumuisho, alafu baada ya majumuisho itatamka kama upande wa Baba Levo na serikali wana kesi ya kujibu. Kwa hiyo uendeshaji wa mashauri ya uchaguzi ni kama ulivyo kesi ya jinai. Kwa hiyo mahakama baada ya kusikiliza maelezo yetu itaenda kukaa chini, itatafakari uzito wa mashauri na hoja zilizoletwa, alafu itasema kama kuna hoja ambayo upande wa serikali unaweza kujibu. Endapo mahakama itaona maelezo haya hayajitosheleza, basi kesi itaishia hapa. Lakini ikiona kwamba kuna hoja za kujitosheleza zinazohitaji kujibiwa na upande wa pili, basi mahakama itatoa fursa hiyo kwa upande wa pili kujibu. Kwa hiyo mwelekeo ni kwamba mahakama inaonyesha kati ya Jumatatu au Jumanne itatupa fursa ya kusema kwamba je, walalamikaji wana kesi na hivyo upande wa pili ujibu au la. Kwa hiyo tunaweza tukajua hiyo by Jumanne au Jumatatu.
0: Sawa jamani, kesi inaendelea. Kesi inaendelea. Mashahidi 12 tayari, bado mashahidi 4.
1: Kama alivyosema, tuiachie mahakama.
0: Sawa, kesi kwa mahakamani na sisi tunaiachia mahakama. Na kukumbusha tu nambari yangu sasa hivi ambayo unaweza kuwasiliana na mimi moja kwa moja sasa hivi 0768150190. Nitumie ujumbe wako, halafu mimi nitausoma moja kwa moja hewani. Mwenyekiti wa ACT Wazalendo Taifa Othman Masoud Othman amesema kuwa nchi nyingi zilizopiga hatua hususan za visiwani zilifanikiwa kutokana na misingi mbalimbali ikiwemo uwajibikaji na utulivu wa kisiasa. Akizungumza Julai 9, 2026, Othman amesema Zanzibar ni nchi inayotegemea huduma za kibiashara, hivyo hatua zinazochukuliwa katika kipindi hiki hazilengi manufaa ya kisiasa pekee, bali ni juhudi za kujenga na kuipeleka mbele Zanzibar kwa manufaa ya wananchi wote.
3: Mtazamo sahihi ni kuwa Zanzibar inahitaji zaidi hatua zinazoainishwa kwa manufaa mapana na ya muda mrefu ya kijamii na ya kiuchumi. Nchi zote zilizopiga hatua ya maendeleo, hasa nchi za visiwa, zimetanguliza hazina kuu tano. Ya kwanza ni utengamano wa kijamii, yani national cohesion. Ya pili, serikali yenye uadilifu, uwazi na inaongozwa na utawala wa sheria, an honest government where the rule of law reigns. Ya tatu, uwajibikaji. Ya nne, utulivu wa kisiasa na wa kimaamuzi. Na ya tano, amani na utulivu endelevu, yani sustainable peace and stability. Zanzibar ni nchi ya uchumi wa huduma za biashara, inayo ndoto ya kuwa kituo kikuu cha biashara, huduma za usafirishaji na huduma za usafirishaji. Hivyo ni ndoto, hii ni ndoto ya karne nyingi, ni jadi yake, ni asili yake. Hayo yanahitaji mfumo imara wa uchumi wa kitaasisi, yani corporate economy, soko huria, soko la mitaji, taasisi imara za kuchunga uchumi na taaluma, yani economic regulation, na mfumo wenye ufanisi wa utatuzi wa migogoro na utoaji wa haki. Hivyo ni wazi kuwa hatua zinazokusudiwa kuchukuliwa sio tu za manufaa ya kisiasa, bali maslahi mapana ya kijamii, kiuchumi na kiutawala. ni juhudi za kujenga na kuipeleka mbele Zanzibar ili iweze kutimiza ndoto zake kwa faida na manufaa ya sasa na vizazi vijavyo. Ni wajibu wetu viongozi wa ngazi zote za kisiasa, wa kisiasa, kiserikali, binafsi na wadini, kulifahamu hilo na kuonyesha njia sahihi kwa wananchi wote. Waheshimiwa viongozi na wananchi, pamoja na hayo, naomba tukiri kwamba na tunafahamu kwamba pamoja na yote hayo tumefika pahala hapa muhimu sana katika kutafuta ufumbuzi, lakini bado tukiwa katika makundi matatu. Kundi la kwanza ni viongozi na wananchi ambao wamefurahia hatua hii sana, wanaiombea dua na wanatamani sana ifanikiwe. Hawa wanaamini kuwa viongozi tunaosimamia haya tutayasimamia kwa dhati. Kundi la pili ni la wale ambao wamekata tamaa, bado hawana imani na mchakato huu. Hawa ni wale wanaosema ni yale yale, ni yale kwa yale, hakuna litakalokuwa. Wengine wanadiriki hata kuwapa na kuweka rehani vitu vyao. Kiswahili tunasema wanapinga litakuwa halipo. Kundi la tatu ni la wale wasiokubali mchakato huu na wapo tayari kupambana nao ili lolote lisifanikiwe. Hawa hawapingi tu mchakato huu, hawa wanapinga hata uwepo wa serikali ya umoja wa kitaifa. Hawa wanaamini haya ni makaratasi tu, hii ni njia tu ya funika kombe, lakini mambo yataendelea kama kawaida yao. Hawa ni wachache sana, lakini wenye maslahi binafsi na sio ya nchi wala wananchi, lakini baadhi yao wana nyadhifa, baadhi yao wana mamlaka na wana ushawishi mkubwa. Kibaya zaidi, wanapinga mchakato huu kwa kisingizio kwamba Zanzibar ni nchi ya kimapinduzi, iendeshwe kimapinduzi, kama kwamba madhumuni ya mapinduzi ni fujo, kama kwamba madhumuni ya mapinduzi ni vurugu, kama kwamba madhumuni ya mapinduzi ni ufisadi, kama kwamba mapinduzi ni kutokuwepo sheria na taratibu.
0: Haya, najua mna mengi, lakini ngoje kwanza, kwa sababu Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Alhaji Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema ana matumaini makubwa kuhusu mafanikio ya mchakato wa maridhiano kutokana na dhamira ya wananchi ya kuona amani, umoja na mshikamano vinaendelea kudumu nchini.
4: Waheshimiwa viongozi na ndugu wananchi, ni dhahiri hatua tuliofikia leo ya utiaji saini tamko la pamoja ni hatua muhimu ya kufungua njia katika kufikia utekelezaji wa matakwa ya kikatiba ya kuwezesha uundwaji wa serikali ya umoja wa kitaifa kwa mujibu wa vifungu vya 9 kifungu kidogo cha 3 na 39 vya katiba ya Zanzibar ya mwaka 1984. Hatua hii ya leo ni muhimu sana kwangu kama kiongozi wa nchi katika utekelezaji wa azma yangu ya kuimarisha umoja, maridhiano na mshikamano wa wananchi wa Zanzibar. Ili kwa pamoja tuweze kushirikiana katika kuleta maendeleo ya nchi yetu kwa manufaa ya wananchi wote. Waheshimiwa viongozi na ndugu wananchi, napenda nikuhakikishieni kuwa niko tayari kushirikiana na viongozi wenzangu kusimamia awamu ya pili ya mchakato ambayo inaanza kwa hatua hii ya kutolewa kwa tamko hili la pamoja na kufuatiwa na hatua nyingine ikiwemo mazungumzo ya ajenda zilizokubaliwa. Ni mategemeo yangu kuwa awamu ya pili ya mchakato utaongozwa na dhamira ya dhati ya kupata muafaka na kwamba maslahi ya Zanzibar yatawekwa mbele kwa lengo la kujenga mstakabali mwema wa nchi yetu na watu wake. Ni dhahiri kuwa hatua ya muafaka tunayoilenga baada ya utiaji wa saini tamko hili la pamoja itazidi kuimarisha imani za wananchi na wadau mbalimbali, wakiwemo wawekezaji, wafanya biashara na washirika wa maendeleo katika kuendelea kushirikiana na Zanzibar katika utekelezaji wa mipango yetu mbalimbali ya maendeleo. Hivyo, natoa wito kwa viongozi wote wa vyama vya siasa na wananchi wote wa Zanzibar kuunga mkono dhamira hii njema ya kuleta maelewano na maridhiano ili kuchochea maendeleo na mustakabali mwema wa nchi yetu. Kwa upande wetu viongozi, na wahakikishia wananchi wa Zanzibar kwamba tutausimamia mchakato huu kwa dhamira ya dhati na kwa kuweka mbele maslahi mapana ya Zanzibar na Tanzania kwa ujumla.
1: Kwa maslahi mapana ya Tanzania, ya Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amesema kuwa maridhiano si ishara ya udhaifu bali ni dalili ya ukomavu wa kisiasa unaojenga misingi ya umoja, mshikamano na kuheshimiana katika jamii. Akizungumza Julai 9, 2026 katika hafla ya maridhiano ya kisiasa Zanzibar, Rais Samia amesema kuwa tofauti ya kisiasa hazipaswi kuwa chanzo cha migawanyiko bali viongozi wanapaswa kuwa na uwezo wa kukubaliana katika masuala yenye maslahi mapana kwa taifa.
5: Nitumie nafasi hii kukushukuru kwa dhati au kushukuru kwa dhati uongozi wa Chama cha Mapinduzi na chama cha ACT Wazalendo kwa kukubali kufanya mazungumzo na maridhiano kwa kutanguliza maslahi ya taifa badala ya maslahi ya vyama au watu binafsi. Kwa mahususi kabisa ni kushukuru wewe Mheshimiwa Rais wa Zanzibar pamoja na Mheshimiwa Othman Masoud Othman kwa kutanguliza maslahi ya nchi katika kutafuta mustakabali wa pamoja wa amani kwa nchi yetu Zanzibar. Waheshimiwa, kiona vinaelea vimeundwa. Kwa dhati ya moyo wangu nawashukuru viongozi wetu wakuu wastaafu wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, Mheshimiwa Amani Abedi Karume na Mheshimiwa Dr. Ali Mohamed Shein na wote walioshiriki kwenye mazungumzo kwa hekima na busara katika kusimamia na kuongoza mazungumzo yaliyofanikisha makubaliano haya. Mheshimiwa Rais, ndugu viongozi na wananchi wenzangu, maridhiano si udhaifu bali ni ukomavu wa kisiasa unaojenga misingi ya umoja na kuheshimiana. Ni ishara kwamba viongozi wanaweza kutofautiana kwa hoja lakini wakakubaliana katika mambo ya msingi ya uendeshaji wa nchi, kujali maslahi na ustawi wa wananchi na nchi kwa ujumla. Mweleko huu wa kiungwana tulioshuhudia leo unafungua ukurasa mwingine katika kuimarisha umoja, amani, utulivu na mshikamano wa wananchi wa Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Hakika jitihada hizi zinapaswa kuendelezwa na kuenziwa. Nimesema kwamba hili ni jambo la kiungwana kwa kuwa ungwana unatufunza siasa za kushindana kwa hekima na sio kupaza sauti bila mantiki. Ungwana unatufunza siasa zinazotanguliza maslahi ya nchi na wananchi wake na siasa zinazotawaliwa na sauti zenye staha, utu, heshima na utulivu ili kufikia mustakabali wa pamoja wa kitaifa.
1: Sawa. Sasa serikali ya umoja wa kitaifa ni nini? Nataka tu nikwambie kwa ufupi kwamba ni muundo wa serikali ya muungano mpana unaoundwa kwa kushirikisha vyama vyote vikuu vya siasa vyenye uwakilishi bungeni. Tofauti na serikali ya chama kimoja au muungano wa kawaida wa kisiasa, serikali hii huwekwa ili kuleta maridhiano, amani na utulivu. Vyama viwili vya kisiasa vikuu vinaungana na kusema kwamba sisi tutaendesha nchi pamoja. Sasa hapa kuna mambo muhimu natamani uelewe msikilizaji, kwa sababu kuu za kuundwa kwa serikali ya umoja wa kitaifa. Kwanza ni kumaliza migogoro, uundwa baada ya vipindi virefu vya mivutano ya kisiasa au ghasia za uchaguzi ili kuponya taifa. Na tunakumbuka Zanzibar uchaguzi ule ulikuwa ni wa mwaka gani ambapo kiliumana kule na watu walipoteza maisha, hivyo watu walipigana, lakini mwisho siku ilikuwa ni CUF na CCM kwa mara ya kwanza serikali ya umoja kitaifa wakaweka maridhiano. CCM kukawa na makamu wa rais kutoka CUF.
6: Mwalimu Sefu kwa mara ya kwanza
1: kwa sababu wao CUF ndo walikuwa na viti vingi walikuwa baada ya kutoka ushindi wa CCM, wao ndo walikuwa wanachukua nafasi ya pili. Sasa hivi tunaona ACT. Lakini pia dharura ya kitaifa inaweza kuwekwa wakati wa vita, majanga makubwa au vipindi vya mpito vya kikatiba, watu wakaamua kuunda serikali ya umoja wa kitaifa. Lakini pia kujenga mshikamano
0: inasaidia kuhakikisha kuwa makundi yote makuu ya jamii yanajisikia kuwakilishwa katika uongozi. Sasa tumeona Zanzibar ambapo muundo huu umeainisha kisheria kwenye katiba Zanzibar ya mwaka 1984 vyama vya chama cha CCM na ACT Wazalendo na vimetia saini tumeona jana ili kuendesha kwa pamoja serikali ya umoja wa kitaifa visiwani humo ili kuimarisha amani na maendeleo. Afrika Kusini tunakumbuka baada ya kumalizika kwa mfumo wa ubaguzi wa rangi yani apartheid mwaka 1994 nchi hiyo iliunda serikali ya umoja wa kitaifa chini ya Nelson Mandela ili kuleta maridhiano. Kenya kiliumana 2007 2008 na baada ya hapo iliundwa serikali ya muungano mkuu Grand Coalition kufuatia ghasia za uchaguzi mkuu wa mwaka 2007. Tunakumbuka yaliokuwa yanaendelea
6: Uhuru Kenyatta na rais wa
0: Kenya,
6: sasa.
0: Yep. Mm. Sasa unaweza kuwa unajiuliza maswali kama je, kunakuwa na mgawanyo sawa au kunakuwa na nguvu sawa ya kufanya maamuzi katika serikali za moja kimataifa? Hapana, kwa sababu mgawanyo wa nani anafanya maamuzi zaidi au nani anafanya maamuzi makubwa unategemea nafasi za juu za uongozi. Na chama chenye kura nyingi hupewa nafasi ya rais au waziri mkuu kama katiba inasema kuna zile nchi ambazo hazina rais na waziri mkuu. Kwa hiyo hivyo na ndicho kinachokuwa na mamlaka makubwa zaidi ya kiutendaji na kimaamuzi ya mwisho.
6: Kama tunavyoona Zanzibar.
0: Zanzibar rais.
6: Kwamba kuna rais, makamu wa pili, makamu wa kwanza wa upinzani, makamu wa pili
0: wa chama tawala.
6: Lakini nahisi hata speaker atakuwa anatoka chama cha mapinduzi kule Zanzibar.
0: Sawa. Kwa chama cha pili upewa nafasi ya makamu wa rais au naibu waziri mkuu. Mfano Zanzibar chini ya katiba Zanzibar rais anatoka chama kilichoshinda kwa sasa CCM, makamu wa kwanza wa rais anatoka chama cha upinzani kilichoshika nafasi ya pili kwa sasa ACT Wazalendo na makamu wa pili wa rais anatoka chama tawala. Rais anabaki kuwa mkuu wa nchi na kiongozi wa serikali mwenye mamlaka makubwa zaidi kikatiba. Idadi ya mawaziri na wizara. Ugawaji wa wizara muhimu kama fedha, ulinzi na mambo ya ndani hufuata uwiano wa viti bungeni. Chama kikubwa huchukua wizara nyingi na nyeti zaidi huko vyama vidogo vikipewa wizara chache au nafasi za naibu mawaziri. Matumizi ya makubaliano ya kula ya veto. Ili kulinda vyama vidogo visimezwe, serikali hizi huendeshwa na maridhiano na mashauriano. Kwenye masuala makubwa ya kitaifa kama mabadiliko ya katiba au bajeti, katiba au mikataba ya muungano, inaweza kuwekwa sheria kwamba maamuzi hayawezi kupita bila kuungwa mkono na pande zote. Hii inavipa vyama vidogo nguvu ya kuzuia maamuzi yasiyofaa. Kura ya veto.
6: Nguvu ya kuzuia maamuzi yasiyofaa.
0: Kutokana na kutokuwa na nguvu sawa, mara nyingi pamekuwa na migogoro ndani ya madaraka. Chama kikubwa kinaweza kujaribu kutumia ushawishi wake kupitisha mambo ya kibabe, huku chama kidogo kikilalamika kushirikishwa kama pambo tu badala ya kuwa washirika halisi wa maamuzi.
6: Kama ambavyo tuliona malalamiko ya ACT kwa kipindi cha nyuma kule Zanzibar.
0: Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo serikali moja wa kitaifa ilivyo muundo wake, lakini inavyofanya kazi na mgawanyo wa madaraka kwa ujumla.
6: Kwa Zanzibari wahongere kwa hatua hiyo, ni hatua nzuri kwao kwa sababu ndo wameiona kuweza kuwafikisha kwenye nchi ya ahadi na kuendelea kufikia yale mashimo. Lakini kingine mimi nilichopenda, Wazanzibari kwanza wanaipenda nchi yao.
0: Kwani sawa, ehe? Sawa.
6: Namaanisha kwamba wanaipenda kwa sababu wamenyoka. Wewe ukusikia hata kauli zao wote. Wamenyoka. Yaani wanavyoizungumzia Zanzibar yao, yes, wewe mwenyewe unasema naam, ndio. Kwa hiyo Wazanzibari bwana, mimi nimewaelewa na wamejitanabaisha kwamba wao ni nchi.
0: Lakini ni nchi tangu mwanzo. Ni nchi tangu mwanzo.
6: Yes, ni nchi tangu mwanzo. Ndio maana nimesema wamejitanabaisha, hawakutaka kona kona wala hawakutaka unafiki. Kwamba sasa sisi kama nchi kwa mustakabali wa wananchi wetu tumeamua kuridhiana. Tumeamua kuridhiana kwa maslahi mapana ya Zanzibar kama nchi.
0: Rais Samia Suluhu Hassan amesema penye siasa za chuki na mivutano maendeleo hutoweka, huku panapokuwa na siasa za staha na maridhiano maendeleo hupata nafasi na kuchanua.
5: Wananchi wetu hawahitaji vurugu wala mivutano ya kisiasa isiyoisha. Wananchi wetu wanahitaji amani, usalama na utulivu. Shauku ya wananchi wote bila kujali vyama vyao, ni kuona serikali ikiwapa huduma bora za kijamii, ikiimarisha shughuli zao za kiuchumi na kukuza ajira katika mazingira yenye ustawi. Kazi ambayo kwa hapa Zanzibar imetekelezwa vyema chini ya serikali moja wa kitaifa katika miaka iliyopita. Na hii ndio furaha ya wananchi. Kwa maana nyingine, naweza kusema kuwa penye siasa za chuki na mivutano, baraka za maendeleo hutoweka. Lakini penye siasa za staha na maridhiano, maendeleo hupata nafasi na kuchanua. Hatua tuliofikia leo ni makubaliano ya kuunda tena serikali moja wa kitaifa na kuanza mazungumzo ya mustakabali wa serikali ya mapinduzi Zanzibar. Kwa hiyo wito wangu ni kuendelea kuyaheshimu makubaliano haya. Tuendeleze mazungumzo kwa uwazi na kuaminiana, huku tukizingatia misingi ya umoja, amani, usalama na utulivu wa taifa letu.
0: Sawa, tunasubiri utekelezaji wa makubaliano na maridhiano ambayo jana yametiwa saini kwa pande zote mbili.
6: Hivi kule Zanzibar, ACT Wazalendo wana mawaziri wangapi? Kule Zanzibar.
0: Mawaziri kwenye nini?
6: Kwenye serikali ya mapinduzi.
0: Sawa. Ngoja tukutafutie hapa. Lakini mdo wakati tunakutafutia, sisi tunaendelea bado, tunasifuri 768150190. Jamani, watu wanauliza Zanzibar iko Tanzania.
6: Sasa hiyo acha tuwajiulize.
0: Haya, yaani Zanzibar iko Tanzania. Na watu wengi wanajiuliza hivi kwa sababu wanashangaa kwamba mbona huko hayo maridhiano kwa nini hajafanyika Tanzania, ameenda kufanyika Zanzibar? Kwa sababu na nilichokigundua hivi karibuni, watu wengi hawaelewi sana kuhusiana na masuala ya muungano. Yaani jamii ile ya chini kabisa haielewi mambo mengi kuhusiana na muungano, kwamba tuliungana nini na kipi ambacho hatukuungana. Sasa moja ya mambo ambayo hatukuungana na hili la jana, hatukuungana haliko kwenye muungano wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndiyo domana liko Zanzibar peke yake. Rais Samia Suluhu Hassan ameonya wanaojiita wanaharakati kwa jina la kutambulika duniani, lakini kiuhalisia matendo yao ni ya kigaidi yanayohusisha uvunjifu wa amani, uharibifu wa mali na miundombinu. Pia amesema ugaidi ni vitendo vinavyokusudia kuitisha jamii au kuishurutisha serikali kubaliana na matakwa ya watu au kundi fulani kwa ajili ya kutimiza haja za kisiasa, kiitikadi au kidini.
5: Kwa kuwa nimepata fursa hii au nafasi hii kuzungumzia masuala ya utulivu na amani katika taifa letu, nataka nitumie pia fursa hii kuwaonya wale wote wanaojiita wanaharakati kwa jina ili wapate kutambulika duniani, lakini kiuhalisia matendo yao ni ya kigaidi. Nataka niseme kidogo tafsiri ya ugaidi. Ugaidi unajumuisha vitendo vya uvunjifu mkubwa wa amani, uharibifu wa mali na miundombinu vinavyokusudia kuitishia jamii au kuishurutisha serikali kukubaliana na matakwa ya watu au kundi fulani kwa ajili ya kutimiza haja za kisiasa, kiitikadi au kidini. Lakini kwa mustakabali wa sasa, dunia tunayokwenda nayo, unaweza ukafanyika pia ukikusudia kuirudisha nyuma nchi inayoendelea kwa kasi. Watu au kundi hilo linakuwa na kauli zinazovaa sura ya kizalendo, lakini kwa undani ni maslahi binafsi. Mtu anayependa nchi yake kiukweli huijenga na sio kuibomoa. Katika hali hii, ni wahakikishie Watanzania kwa serikali yenu inasimama imara katika ulinzi wa raia wake na mali zao. Nanyi kwa upande wenu mnapaswa kuungana na serikali yenu katika kulinda maeneo yenu na mali zenu. Vitendo vya kigaidi katu havikubaliki, sio kwa Tanzania tu, bali ulimwengu mzima. Hivyo basi, ni waonye kwa mara nyingine wale wote wanaojishughulisha na vitendo hivyo, kwamba taifa lolote duniani hutumia nguvu ya dola kuhami raia wake na kulinda heshima yake. Nasi Tanzania kama taifa hatutasita kufanya hivyo. Nimalizie kwa kurejea maandiko ya Qur'an katika surat Al-Hujurat aya ya 10. Waumini ni ndugu na ndugu hutekeleza kupatanisha baina yao wenyewe. Lakini pia katika mafundisho ya Biblia takatifu, Mathayo 5:9 yanasema, heri wapatanishi, maana hao wataitwa watumishi wema wa Mungu. Mafundisho haya yote yanatuhusia kuwa kuleta amani, kujenga maelewano na kulinda umoja ni wajibu wetu mbele ya Mwenyezi Mungu. Hali kadhalika ni matakwa ya kikatiba na miongozo mingine ya kibinadamu.
0: Sawa, jamani, hii ni nchi yetu sisi sote.
6: Jana bwana, jana wakati hiyo shughuli inaendelea kule Zanzibar, pia kulikuwa kuna, nafikiri ulikuwa ni mdahalo ambao uliwahusisha mawakili. Na hisi mgeni rasmi alikuwa ni jaji mkuu Mheshimiwa Masaju. Basi nafikiri naye alikuja na kauli kama hii pia kwamba mawakili wasiwe wana harakati. Lakini katika mazungumzo haya nakumbuka kuna moja akahoja akauliza, Mwalimu Nyerere alikuwa mtu wa kawaida au alikuwa mwana harakati? Halafu akauliza na hayati mzee wetu mzee Amani Karume alikuwa mtu wa kawaida au alikuwa mwana harakati? Majibu yakatoka mwana harakati. Akamalizia kwa kuuliza, sasa kwa nini wana harakati tunaushetanisha? Ndatumia kauli hiyo. Kwa nini tushetanishe wanaharakati wakati waanzilishe na ambao tunawaita baba wa mataifa haya mawili, kwa maana Tanganyika, Tanzania, hawa wawili,
0: Tanganyika na Zanzibar,
6: wote walikuwa wanaharakati?
0: Walikuwa wanaharakati dhidi ya nanili, dhidi ya mkoloni. Nyie mnatufanyia wanaharakati dhidi ya nani?
6: Sasa ndio hapo naporudi kwamba kwa mtazamo wangu mimi ni muhimu sasa turuhusu yani majadiliano ya wazi
0: ya kitaifa.
6: Ya kitaifa. Tujaribu kama kuna changamoto tuzijadili kwa pamoja kama taifa. Pasipo kushikana mdomo, pasipo kuonekana wewe huna nidhamu, pasipo kuonekana wewe ni unaharibu hiki, wewe ni vile, wewe unaleta taharuki. Nafikiri kuna namna ambavyo tunaweza tukafika kuliko hivi. Kwa sababu inawezekana hawa na ujita wanaharakati wakatumia mwanya mdogo ambao wenye ukweli kidogo na uongo mkubwa. Ila ule mwanya mdogo wenye ukweli mdogo ukaficha ule uovu walionao, ukaleta maumivu na ukapandisha hasira kwa wale ambao wameguswa na ule mwanya mdogo. Tunachukua tu mfano kidogo, sio? Kwa mfano CAG akisoma ripoti, napenda kutolea tu mfano huo. CAG akisoma taarifa kidogo, ukaambiwa kwamba manispaa Kigoma Ujiji kuna hasara au KUWASA kuna hasara, halafu leo huyu ambaye analalamika hana maji kutoka Masanga, unafikiri anakuwa katika mudi gani? Anakuwa katika morali gani? Yani kuna hasara ya upotevu wa maji, kuna hasara ya vifaa vimenunuliwa ambavyo havikidhi, kuna hasara pesa zimeru, au kuna changamoto pesa zimerudi, halafu yeye huku hana maji. Kwa hiyo ni rahisi huyu ambaye anajiita mwanaharakati akaingiza kitu kwa kutolea mfano ule, lakini akawa na nia yake ovu na ikafanya kazi. Lakini kama tutakuwa tukaruhusu mijadala na uwajibikaji ukachukua nafasi, mimi kwangu mimi naona inawezi kawa nzuri kuliko hii ambayo viongozi walalamike. Binafsi mimi huwa sio muumini, yani kwamba mimi kwenye familia yangu nilalamikie changamoto ambazo zipo kwenye familia yangu, bali mimi nahitaji kuwa faraja kwa familia yangu ya majibu sahihi ya nini, ya changamoto za familia yangu. Ndio vile ambavyo mimi natamani kwamba badala ya kuonekana wanaharakati wanakuwa shida kwa serikali, basi serikali iwe na majibu kwa wale wanaharakati kwamba hiki kiko hivi, hiki kiko hivi, kiko hivi, tumemaliza.
0: Sawa, uliuliza chama cha ACT Wazalendo kina nafasi ngapi za mawaziri. Ziko nne zilizotengwa kwa ajili yao katika muundo wa serikali ya umoja wa kitaifa kule Zanzibar. Sasa kulingana na matakwa ya katiba ya Zanzibar ya mwaka 1984, ugawaji wa nafasi hizi hufuata formula maalum ya uwiano wa viti bungeni. Katika baraza jipya la mawaziri lililotangazwa na rais wa Zanzibar Dr. Hussein Mwinyi, nafasi hizi nne ziliachwa wazi kusubiri maamuzi ya utekelezaji rasmi wa chama cha ACT Wazalendo. Wizara nne zilizoainishwa kikatiba kwa ajili ya chama cha upinzani chenye viti vingi, yani ACT Wazalendo, ni pamoja na ofisi ya makamu wa kwanza wa rais, wizara ya afya, wizara ya utalii na mambo ya kale, wizara ya biashara.
6: Makamu wa rais.
1: Maendeleo ya viwanda.
6: Makamu wa rais.
0: Sasa hatu
6: afya
0: biashara.
1: Biashara na maendeleo ya viwanda.
0: Hatua hizi zinasimamiwa na kufunguliwa njia kufuatia kusainiwa kwa tamko la pamoja la maridhiano ya kisiasa kati ya chama cha mapinduzi CCM na ACT Wazalendo. Sasa jumla viti vyote vya mawaziri, yani wizara zote ziko 20. Kwa hiyo CCM viti 16 vinasimamiwa na kuteuliwa kutoka katika chama tawala. Na viti vinne vimetengwa kikatiba kwa ajili ya chama kikuu cha upinzani ambacho kwa sasa ni ACT Wazalendo.
6: Okay. Sasa hivi ikitokea ACT Wazalendo wasipate mbunge, hata wakipata wabunge labda wawili, alafu vyama vingine vyote visipate, vingine vikawa vya CCM au wengine viti maru.
0: Yani bado ndo itakuja kutokea hivyo ule yani chama kitakachoshinda. Kitakachopata kula nyingi baada ya chama ambacho
6: kimeshinda. Sifa ya wazise inabidi awe mbunge.
0: Sifa wazise lazima awe mbunge. Kwa chama kitakachopata kura baada ya kile chama kikuu.
6: Baada ya chama tawala.
0: Ndicho ambacho kinapewa nafasi. Kwa hiyo kama kikipewa nafasi, sasa ubunge kuna namna, kuna viti maalum, ubunge kuna zile nafasi za raisi hivyo. Kwa wao kulingana na maridhiano na namna walivyokubaliana, kuna namna itawekwa hivyo. Lakini yote katika yote tuwatakie kila la heri kwenye maridhiano hayo, umoja huo. Tumeona ukifanya kazi, malalamiko yapo hayakosi, lakini tunaamini pia kwa kadri siku zinavyozidi kwenda yanafanywa kazi ili kila mtu aweze kuridhika na kuona manufaa. Jana tulikuwa tunazungumza hapa, changamoto nyingine ni kwamba watu wanaiona keki, ila wengine wanaishia tu kulamba ile I think sugar. Alafu ile utamu ule dambudambu ule wa keki, kuna baadhi tu watu unaona kule wanakula ina strawberry na chocolate na nini, alafu tunaambiwa keki ya taifa ni ya wetu sote, lakini
6: kasungura kadogo
0: vile mwisho siku, yani kuna watu wanambulia tu zile skarufukali alafu mambo yameisha. Kwa hiyo yote katika yote tunawatakia utekelezaji mwema katika hilo. Tunapata burudani safi ya muziki, ikiwa ni Ijumaa nzuri kabisa. Tukirejea tunaendelea. Hii ni Good Morning Kigoma.

0: chuo cha maendeleo ya jamii Kariua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza. Pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Chuo kinapatikana Kariua mjini. Vile vile chuo kina campus Mwanza mjini. Chuo kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo kwa ngazi ya cheti na diploma, kwa fani za ustawi wa jamii, ualimu wa chekechea, usimamizi wa rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga na chuo: muombaji awe na ufaulu wa D4 kwa kidato cha 4. Na pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi wa bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano IT. Na pia chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3. Pia kuna kozi ya ufundi cherehani. Hostel ni bure kabisa. Sifa ya kujiunga na fani hizi ni muhitimu yoyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote ule. Fani za ufundi stadi zinafundishwa kwa level 1, 2 na 3. Ada ni nafuu kabisa, zinalipwa kidogo kidogo hadi awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026. Fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kariua mjini au campus ya Mwanza mjini. Vile vile fomu zinapatikana kupitia tovuti ya chuo www.kicd.ac.tz au wasiliana na idara ya masoko kwa namba 0773 883 355 au 0611 263 561 au 0747 586 973 au piga simu kwa mkuu wa chuo kwa namba 0755 944 088 na kisha utatumiwa fomu bila malipo. Watu wote mnakaribishwa.
1: Kanisa la Pefa Burega chini ya mchungaji kiongozi Ladani Lameki Rugulika wanawakaribisha watu wote wa mkoa wa Kigoma na viunga vyake katika mkutano wa injili Kigoma mjini. Mkutano utaanza tarehe 6 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 7 2026 kuanzia saa 8 mchana katika viwanja vya Pefa Burega. Watumishi wa Mungu mbalimbali watahudumu. Mwimbaji Sindi Kubwabo Werilalisi kutoka Rwanda na mwimbaji Papa JJ kutoka Shinyanga atahudumu. Nabii Bonfasi Mtabazi kutoka Rwanda na Reverend Mnezero kutoka Rwanda, bila kumsahau mwimbaji mtoto wa Rose Muhando atakuwepo. Lakini pia kutakuwa na sinema usiku wa Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 1 kamili usiku. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 210 269.
2: Start times leo kuna raha tumejiamulia kukupa raha.
3: StarTimes tumejiamulia kukupa raha. Mteja mpya wa StarTimes dish unakupa raha ya bei kitonga. Decoder ya dish full set utaipata kwa shilingi 1050 tu badala ya shilingi 1056. Mteja wa antena pata raha ya punguzo la decoder ya antena pekee kwa shilingi 1025 tu, huku ukilipia kifurushi chako cha mwezi upate raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Mteja wa dish lipia nyota kwa shilingi 11500 kwa mwezi, tukupe smart bure mwezi mzima. Na ukilipia kifurushi cha smart kwa shilingi 1023 mwezi utapata super mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia super kwa shilingi 1038 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Mteja wa antena lipia nyota kwa shilingi 1011 kwa mwezi, tukupe mambo bure mwezi mzima. Na ukilipia mambo kwa shilingi 1017 mwezi tutakupa uhuru mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 1023 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure.
2: Tumejiamulia kukupara.
4: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
5: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
6: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
7: Hapa kwenye mradi kila taka naiona ni fursa kwangu.
4: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji.
6: Goma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
4: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
8: Yesu asifiwe. Yohana 1 mstari wa 5 usije kusahau. Nuru yang'aa gizani, wala giza halikuliweza. Maana yake nuru ilipoingia, giza likaanza kupambana. Simamia hapo hapo, unasema unasimamiaje neno la Bwana?
1: Neno la Mungu ya mana inaongozwa na mwalimu Christopher na Diana Mwaka Sege ina furaha kubwa kukaribisha katika semina ya neno la Mungu Kigoma mjini itakayofanyika katika uwanja wa Mwanga Community Center Kigoma kuanzia tarehe 9 mwezi wa 7 hadi tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu 2026. Ni semina ya siku 4 ya mafundisho ya neno la Mungu, maombi na maombezi kwa ajili ya watu wote, itakayokuwa ikianza saa 9 alasiri mpaka saa 12 na nusu jioni. Semina hii itarushwa moja kwa moja kupitia chaneli yetu ya YouTube Christopher na Diana Mwaka Sege pamoja na Upendo TV. Bila kusahau tutasikika kupitia vituo mbalimbali vya radio nchini pamoja na kusikika kwa njia ya sauti kupitia tovuti ya mwakasege.org na kicheko.com. Usikiapo ujumbe huu, tafadhali mjulishe na mwingine. Ni semina ya neno la Mungu Kigoma mjini kuanzia tarehe 9 mwezi wa 7 mwaka huu 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu wa 2026. Wote mnakaribishwa.

0: Taarifa sahihi za afya ni muhimu katika kujilinda na magonjwa ya kuambukiza. Kutokana na mlipuko wa Ebola katika baadhi ya nchi jirani, ni muhimu kila mmoja kuendelea kuchukua tahadhari za kujikinga dhidi ya ugonjwa huu. Kwa sasa Tanzania haina mlipuko wa Ebola. Hata hivyo, tahadhari na uelewa sahihi ni muhimu katika kuzuia ugonjwa huu usiingie nchini. Dalili za Ebola zinaweza kuanza kujitokeza kuanzia siku ya pili hadi 21 baada ya kupata maambukizi. Dalili hizo zinaweza kujumuisha homa, maumivu ya kichwa, maumivu ya misuli, uchovu wa mwili, maumivu ya tumbo, kutapika, kuharisha na wakati mwingine vipele vya ngozi. Katika baadhi ya wagonjwa, wanaweza kutokwa damu sehemu mbalimbali za mwili kama machoni, masikioni, mdomoni, puani na katika sehemu ya haja kubwa na ndogo. Dalili hizi zinaweza kufanana na magonjwa mengine. Hivyo ni muhimu kuwahi kituo cha huduma za afya kwa uchunguzi na matibabu sahihi. Tambua dalili mapema. Tuzuie Ebola isiingie nchini kwetu. Kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa ya tetesi, tafadhali piga simu ya bila malipo kupitia namba 199. Ujumbe huu unaletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP.
1: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
2: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
1: Hizo zinakuaje?
2: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
1: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
2: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: ya saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, kozi ya ufundi bomba, kozi ya ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kozi ya kuchomelea yani welding, kozi ya ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kozi ya kupamba kumbi za sherehe, video shooting na photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kozi ya ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV, radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi za secretarial, kozi ya walimu na malezi ya watoto wadogo, kozi ya hotel management, kozi ya ICT, kozi ya kufunga CCTV kamera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali, chuo kitakupeleka field na kukutafutia ajira baada ya masomo yako. Tupo Morogoro mjini 77 jengo la CCM mkoa. Wasiliana nasi kwa simu nambari 0715 176 176, 0715 176 176, au 0682 62 10 20, 0682 62 10 20. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
1: Na habari njema kwa wafugaji wa kuku na nguruwe mkoa wa Kigoma na maeneo ya jirani. Kampuni ya Colchis inawaletea changanyiko wa virutubisho zinazotumia malighafi chache sana na kuwezesha kutengeneza chakula kamili cha kuku na nguruwe kwa gharama nafuu, huku ukipata matokeo bora ya uzalishaji. Bidhaa za Colchis zinapatikana katika maeneo yafuatayo: kwa Kigoma mjini Temitope Mifugo Fields, Mwanga kwa Mchaga jengo la Zanzibar Lodge, au piga namba za simu 0756 311 224, au 0754 311 224. Kwa Kasulu Temitope Mifugo Fields, wanapatikana Kasulu mjini mkabala na Lightness Hall, au piga namba za simu 0796 061 748, au 0754 311 224. Mwanza, bidhaa za Temitope zina Mifugo Fields zinapatikana kupitia Alfric Feed and Lock City Animal Feed, au piga nambari za simu 0683 600 34 177. Colchis concentrates ubora unaonekana kwenye ukuaji, afya na uzalishaji wa mifugo yako.
0: Nami nakamata simu yangu hapa asubuhi ya leo niweze kupitia ujumbe ambao umetutumia. Nambari yangu ni 0768150190. Unaweza kuwasiliana na mimi moja kwa moja. Nampongeza rais wangu Samia Suluhu Hassan kwa kuwa anajali sana amani ya raia wake. La ugoa kutoka Mubanga, asante sana kwa ujumbe wako kutoka hapo Mubanga. Haya, lakini pia kuna msikilizaji mwingine hapa katuma ujumbe, anasema good morning Kigoma, mko poa? Ya sisi tuko poa kabisa na hatu jambo. Haya, naona mtandao hapa hujakaa sawa kabisa. Na nambari yangu 0768150190, wewe nitume ujumbe wako hapo, alafu mimi nitakuja kuusoma. Katifu ni mitambo ananirekebishia mtandao wangu. Nataka tu nikwambie afya yako na familia yako ni muhimu. Kutokana na mlipuko wa Ebola katika baadhi ya nchi jirani, ni muhimu kutambua dalili za ugonjwa huu mapema ili kusaidia kuzuia ugonjwa huu usiingie nchini kwetu. Dalili za Ebola zinaweza kujitokeza ndani ya siku 2 hadi 21 baada ya maambukizi. Dalili hizo ni pamoja na homa, maumivu ya kichwa, maumivu ya misuli, uchovu wa mwili, maumivu ya tumbo, kutapika, kuharisha, na wakati mwingine kutokwa damu sehemu mbalimbali za mwili kama puani, mdomoni, masikioni, machoni na sehemu ya haja kubwa na ndogo. Dalili hizi zinaweza kufanana na magonjwa mengine, hivyo usijitibu mwenyewe unapopata dalili zinazokutia wasiwasi. Wahi kituo cha huduma za afya kwa uchunguzi, matibabu sahihi na ushauri wa kitaalamu. Kwa taarifa elimu shauri au kutoa taarifa ya tetesi, piga simu namba 199 bure. Tahadhari ni ushindi, tuizuie bora isiingie nchini. Ujumbe huu unaletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP. Na haya, simu yangu tayari hapa. Anasema Yeye yuko

0: yuko wapi? Anasema good morning, mko poa? Nadhani kumekucha jamani, ila naumia kuendelea kusikia kuhusu kesi ya mbunge wa Kigoma, yani Baba Levo. Anasema kweli mtu mwenye matunda urushiwa mawe, ila Mungu yupo atashinda kama alivyoshinda mwanzo. Hizo ni mbinu za wanasiasa baadhi. Ni mimi sio Madaudi wa mahakama ya mpunga. Haya, asante sana kwa ujumbe wako huko. Bakari Saidi unatokea kijiji cha Matendo, kata ya Matendo, asante sana kwa kuwa pamoja na mimi. Ibrahim Didas kutoka Kagera Ujiji, tuko pamoja mpaka tamati, sawa, asante sana. Anaitwa Mocha Ndiabuye Terukengwa Munzenzi, unasema unatupata. Haya, wape hai. Huyu anasema kumbe uchaguzi haujaisha, basi nyie mtatujuza kati ya Kabwe na baba yake Levo nani kashinda. By Shudrack Saidi wa Buhoro Magogoni Kulo Ndogo, jamaa ani hapana, uchaguzi ulishaisha, sema kuna kesi ambayo inatokana na huo uchaguzi kati ya mbunge Baba Levo na walalamika ambao walipeleka malalamiko yao mahakamani. Ni Tendika Boy from Kagongo, tuko pamoja sana mpaka tamati, na wapata vyema sana hapo Kagongo. Haya, asante sana, wape hai watu wa Kagongo. Ungo Mkunugo Safi wa Basanza wa Zanzibar na wapongeza kwa swala zima la kuweka maridhiano. Haya, shukran. Katutu Saidi toka Kabeba, tuko pamoja sana hadi mwisho, ila yote kwa yote ile timu ilisema sio Afrika, kumbe jana alitoka kwa mabao mawili. Kwa wale wote mashabiki wa Faransa, oye, bayi Baba Saidi mzalendo wa kweli. Tizio G Radio Joy FM, sauti ya kweli nasikika kote duniani. Watakia pia heli ya kazi nchema na Juma Mubaraka. Thank you, asante sana sana sana sana. Aniaje ni vipi hapo studio? Sadu wa Milele kutoka Katavi, huo muungano na makubaliano ya CCM na ACT yawe ya kweli, sije ikawa kama Irani na Marekani. Haya, asante kwa maoni yako. Hivi Zanzibar iko Tanzania? Kwa nini aliyoko kule bara hamna? Wao sheria zinatungiwa wapi? Na kwa nini wao waweze? Bai Ramadhani Jake vaya wachangwe Mobanga. Tamani.
1: Kwa nini wao waweze?
0: Zanzibar jamani iko Tanzania. Tukizungumzia
1: lakini kuna vitu vya muungano vingine sio vya muungano.
0: Tukizungumzia sasa hapo ni kitu kingine. Hapo ni kitu na watu hawaelewi hilo. Yaani kuna vitu ambavyo tunaungana kama masuala ya ulinzi, masuala ya fedha, masuala ya bandari, afu kuna masuala ya afya, bima ya afya, tuungani na Zanzibar. Miongozo tofauti, elimu hatuungani. Baadhi vitu vichache tunakubaliana, ila kwenye elimu hatukubaliani. Baadhi ya vitu tunakubaliana. Kwa muungano una mambo yake na watu hawaelewi masuala ya muungano. Ndio maana hivi karibuni kumekuwa na kelele nyingi. Lakini watu wakielewa muungano na kwa nini tuliungana na tuliungana nini na nini hatukuungana.
1: Maswali yataisha.
0: Hatukuungana kila kitu. Ndio maana kuna vitu ambavyo kule vinafanyika huko havifanyiki. Nisome kama mkemia mkuu wale watu masalamu wote mkoa wa Kigoma, Hamisi mtoto wa Mwinjilo anapatikana Kasuku na kufuatilia vema hapo studio. Haya bwana, asante sana Hamisi Mwinjilo. Mimi ni Sajelo Muhanga Kasulu, join darasa. Nauliza hivi hiyo kesi ya Baba Levo na ACT, hivi kesi uchaguzi utarudiwa au itakuwaje? Tunaiachia mahakama. Zanzibar ni Zanzibar tu, unawapata vizuri hapo mjingoni. Mkopo kasafiri kutoka Munanila. Haya, okay. Grave Diga Azoradi wa Bangu, hakika tunapata elimu kupitia kipindi cha Good Morning Kigoma. Pia elimu ndio jambo pekee linalojenga matarajio na mategemeo ya taifa lolote. Mama Samia na kukubali anasema mama yetu Samia rais uko sawa, Kigoma yetu tutaijengaje? Tukua tunapigana twaje mabishana. Haya. Ukiandika ujumbe wako msikilizaji, naomba na wewe upitie uone kama unaweza kusoma. Adam Sulamemba PhD Senator from Mayange, mimi natoa rai kuwa kiukweli nampa big up Rais Samia Suluhu kuwa kansela, kuwa onya hawa wanaojitawa na harakati, maana taifa letu ni taifa ya rafiki na mataifa mengine mengi tu, na serikali ya Tanzania ni serikali rafiki na Watanzania wote. Haya, msimamo, napenda amani, furaha wa Tanzania, tujenge amani iwe endelevu. Asante sana PhD. Hivi muungano una faida gani bara? Ukiangalia Wazanzibari wanakuja kututawala bara, lakini wabara hawaendi kutawala visiwani. Haya. Sawa, Filberti, anasema huyu anasema Filberti. Ninakuelewaga sana kwa hoja zako hapo studio. Ni kweli ukiwa baba wa familia upasi kulalamikia matatizo ya familia yako, bali unatakiwa kuwa na faraja na utatuzi wa matatizo hayo. Haya, sawa. Habari za asubuhi hapo studio, ndugu mtangazaji alishiba na burudani, naomba nifafanue katika hili Zanzibar ni nchi au mji uliopo kisiwa cha Unguja. Maana tumesoma mashuleni kuwa kuna visiwa viwili, Unguja na Pemba, na inakuwaje kusema serikali ya Zanzibar, je, wale wa Pemba wanaitwaje? Na imezoeleka kusema kisiwa cha Zanzibar. Ni kweli kuna kisiwa cha Zanzibar. Zanzibar, visiwani Zanzibar, ambapo ndani ya Zanzibar kuna Pemba na Unguja. Yani Unguja na Pemba viko ndani ya Zanzibar, au Zanzibar inaunda Pemba na Unguja.
1: Ndio maana inaitwa visiwani Zanzibar.
0: Zanzibar, visiwa vya Zanzibar. Kwa hiyo hivyo, na ni nchi jamani, ni nchi mbili zilizoungana, Tanganyika na Zanzibar, zikaja na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Good morning Kigoma, kwa majina naitwa Bahenda Mparo toka Gungu Zuru. Kaka Filbert, ulichokiongea hapo zidi ya maridhiano kaka, kwa upande wangu niko pamoja sana na wewe. Alafu kwa nini Zanzibar na sisi Tanzania tushindwe kutengeneza mijadala maridhiano ya wazi? Mungu ibariki Tanzania. Mijadiliano ya wazi na nani? Sawa. Kwani huku tunakijibadilishiano? Maridhiano bwana wako Zanzibar. Good morning Kigoma, nawafuatilia kwa karibu kabisa Filbert na timu nzima. Good morning Kigoma, nafurahishwa sana na uchambuzi wenu. Ni Pascal Buhaga wa Nkungwe Kigoma. Haya, Misi Tumbu Hofi wa Rutale Ujiji, nawapata vizuri sana sana. Haya, naitwa Cosmas Seleman Baba Regina Wasunga Mbeli Lagala Uvinza Kigoma, kwa sasa niko Dar es Salaam. Jema na wasalimieni wasikilizaji wote wa 90.5 na watangazaji mahili wote pamoja na Watanzania kwa ujumla. Baba Regina akirudi atakuwa anachonga.
1: Amekaa muda mrefu.
0: Baba Regina bwana urudi. Naomba maji, maji kunywa. Jamani, wewe maji kunywa. Haya, sio kweli, hapana chuo kinacho. Haya bwana, sawa sawa. Hayo ni ya kwako. Ninachojiuliza kwa ku asema tunaishi kwenye madaraja tofauti, yawezekana hizi kero za wananchi wa chini kabisa viongozi wetu wakubwa wazijui? Mbona shida zinakuwa nyingi alafu tunaambiwa mengine? Haya, Elifazi Lazaro maarufu Lazaro Shop kutoka Kasulu mjini, soko kula nguo, na wapata hadi tamati. Siku nyingi sijasikiliza radio yetu pendwa, nilikuwa nimetingwa na majukumu. Asante sana kwa kurejea. Mama Advera kutoka Masanga unasema tuko pamoja na sisi. Haya, naitwa Baraka Daudi kutoka Kasulu Mvugwe. Mungu amsaidie huyo mbunge kutokana na kesi hiyo. Asante sana kwa maoni yako. Maji yamepanda bei kweli, maana hizi nyumba za kupanga. Haya,
1: zimefanya nini?
0: Na bili unasomana mwenye, kuna kitu, kuna mambo mawili hapa. Kuna bei ya maji. Bei ya maji imepanda. Alafu kuna mwenye nyumba kukusomea bili. Yaani kukwambia 6000.
1: Haiwezekani. Mimi naangalia message.
0: Message gani? Wewe ndio mwenye mita, mwenye mita si mimi. Unanipangia.
1: Wasi wanakuja kusoma mnani asubuhi, wanakuja wakati na wapangaji wengine wanakuepo.
0: Wakati wanasema mita?
1: Eh.
0: Wewe akija sasa hivi upo?
1: Eh?
0: Si bado tu mwenye nyumba kabisa nani?
1: Ah wewe. Leta tuangalie ni shilingi ngapi. Kuna ile message wanatumia, ile watumie control number, wanakuja ameshapigiwa mahesabu ni shilingi ngapi hapa.
0: Hasa si ndio mimi na ina maana uniamini, mimi ni nyumba yangu.
1: Mambo ya kuaminiana hayapo tena siku
0: hiyo. Mita yangu na kwa 12000 utaki kutoa.
1: Mimi sina kulipa kodi. Sina kulipa kodi. Nina haki ya kujua umeme. Naomba nione ni shilingi ngapi. Tunapiga hesabu, hata kama imesalia 100, nikibaki nakudai 100 na naihesabia mwezi ujao. Bamjengo yeye, bamjengo yeye. Ilibaki 100 huko. Kwa hiyo mwezi kama tunatoa 3900, 4000, mimi nakupa 3900.
0: Mpangaji kama huyu simtaki. Pangaji mbishi. Mpangaji atakaone
1: message. Umeme kama tutaweka, eti tunaweka umeme wa 5000, wiki mbili waniambia umeme umeisha, sichangi.
0: Sasa matumizi yenu.
1: Mimi natokana mimi na vitu gani?
0: Kama na majiko huko ndani.
1: Sina majiko. Sina majiko, sina nini? Alafu unaniambia 5000 wiki mbili.
0: Wewe
1: yaani tunapelekana mpaka mwezi mzima.
0: We mtu anabana penzi, anachemsha hita beseni amuogeshe, umeona maji ya karafuu.
1: Sina kwangu. Sina kwangu. Ndani kwangu sina. Kwa hiyo tutajuana tu. Yaani leta ile umeme. Mimi nilitoa juzi, mpaka mwezi uishe ndo nitatoa ile nyingine.
0: Mpangaje hivi mimi mwenye simtaki. Fanya nataka kuona message kutoka kwa Ankara.
1: Lazima nione.
0: Ankara 2020.
1: Nitumie message. hakikisha unasambaza kwa kila mpangaji ili amani iwepo. Yeah. Maana kuna siku na kukulipa kodi tutaacha kulipia maji utakatiwa kama una mimi nitakuwezekana nikawa na sehemu ya kuchota maji.
0: Atupangishi watu wasokuwa na familia wasumbufu sana. Na wapatilia kwa makini sana tunapata kwa uzuri hapa Mkongoro. Hivyo kwa inategemea pia bei ya maji. Mwenye nyumba anakuoneshaga risiti.
1: Okay.
0: Au anakupaga tu taarifa 5000.
1: Na kama anakupa taarifa hakikisha unafuatilia upate risiti.
0: Mm.
1: Okay.
0: Au ndio hivyo. Haya sawa. Anasema kwani vipi matunda ya 4R? Jamani. Watu wamechachuka. Sasa tupo pamoja Radio Joy kwa elimu mnayotupatia Ibrahim Dunia nipo Mwasenga. Shukrani sana. Mtaalamu kushona ndoo bila moto. Simu ingine ni Mlanda TVS fundi fani. Jamani wadau, nimerudi tena mtaani, tuko pamoja mpaka tamati. Nilikuwa ni Mwamisi, karibu sana. Aaron Kahela Muhinda Mwirika Mwakeye anawapata vizuri sana na wakaribisha Muhinda wote. Asante sana. Anaitwa Felix Wilson maarufu Rasta, anauliza iwapo hiyo kesi ya matokeo ya uchaguzi kati ya Baba Levo na ACT kitokea Baba Levo kashindwa, hali ya kuwa anachokifanya bungeni, wananchi wa Tanzania tunamuelewa je itakuwaje? Kigoma yetu ilikuwa inaelekea pazuri, wasiturudishe nyuma. Kesi iko mahakamani na sisi tunaiachia mahakama. Mahakama yenyewe ndio itakuja kuamua kwa habari ya kesi ya mheshimiwa mbunge Baba Levo. Jeshi la polisi nchini limetangaza kuwakamata watu 130 wanaodaiwa kuhusika na kupanga na kuhamasisha vitendo vya kihalifu katika mikoa mbalimbali ikiwemo njama za kuchoma shule, kuua askari wa polisi na kutekeleza mashambulizi mengine yanayodaiwa kulenga kuvuruga amani na usalama wa taifa. Kitoa taarifa hiyo Julai 9, 2026, msemaji wa jeshi la polisi DCP David Misime amesema watuhumiwa hao wanadaiwa kupanga na kuhamasisha vitendo mbalimbali vikiwemo mauaji ya viongozi, kuchoma shule, kulipua transformer za umeme, kuharibu na kupola mali za umma na za watu binafsi, la kupora silaha.
2: Jeshi la polisi Tanzania Juni 19, 2026 na Julai 5, 2026 ilitoa taarifa za kujulisha hali ya usalama pamoja na hatua linazochukua kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama ili kuhakikisha nchi inaendelea kuwa shwari ili kuruhusu wananchi waendelee na shughuli zao za kujitafutia riziki katika mazingira ya amani, utulivu na usalama. Leo Julai 9, 2026, pia tungependa kutoa taarifa kuwa hali ya nchi ni shwari. Aidha, tulieleza kuwa tulikuwa tukiendelea kufuatilia kwa karibu sana uhalifu uliokuwa unahamasishwa na wahalifu kupitia mitandao ya kijamii na majukwaa mengine kama vile vikao vya ndani. Vitendo hivi vya kihalifu vilikuwa ni pamoja na kupanga, kutamka, kuandaa na kusambaza taarifa za uchochezi, kuhamasisha watu kushiriki katika vitendo vya kihalifu vikiwepo kuua baadhi ya viongozi na wananchi, kuchoma shule moto, kulipua transformer za umeme ili nchi iwe gizani, kuharibu na kupora mali za umma na za watu binafsi, sambamba na kuua askari wa vyombo vya ulinzi na usalama ili kupora silaha. Kwenye taarifa hii tulitoa wito kuwa endapo mtu yeyote atatumiwa ujumbe unaohamasisha vitendo kama hivyo kupitia mitandao asisambaze na badala yake afute. Ufuatiliaji huo, jumla watuhumiwa 130 waliokuwa wanapanga kushiriki katika vikao vya ndani wakiandaa na kusambaza taarifa za kuhamasisha vitendo hivyo vya kihalifu visivyokubalika wamekamatwa katika mikoa mbalimbali nchini. Uchunguzi unakamilishwa ili hatua zingine za kisheria kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama ili wakavua. Kutoa wito kwa watu kuzingatia matumizi kwa kuepuka kushiriki katika kuandaa na kusambaza taarifa zenye kuhamasisha vitendo vya kihalifu.

0: au kusambaza taarifa unazotumiwa na ambazo una uhakika nazo wala chanzo.
1: Tunalipongeza jeshi la kwa kuhakikisha kwamba tunaendelea kuwa salama.
2: Nafanya kazi nzuri. Kuhakikisha tunaendelea kuwa salama na natoa ulinzi na tuwapongeze kwa sababu kila siku wanatoa taarifa. Napotokea changamoto yote wanatoa taarifa kwa wananchi.
1: Sawa. Kwa sababu swala la ulinzi ni swala jema sana. Ni ukaona tu poa kumbe anakulinda. Kwa hiyo bwana tunalipongeza sana jeshi la polisi, lakini pia na wananchi wale ambao wanaendelea kutoa taarifa. Nambari yangu ni 0768 100 100, niandike Fun Safe Radio Joy, tuko pamoja as kwa ujumbe la wanaopandisha maji na mafuta tusubiri na umeme na mishahara ipande. Sasa sio kupandisha tu nishati fundikabwe haya.

0: Aha, haya haya. Jamani, kesi ya mheshimiwa mbunge Chipando iko mahakamani. Hebu tuiache mahakama kazi yake, tulikuwa mahakama. Leo Filbert, kuna tamasha kubwa ni City la Bongo Flava. Asubuhi hapa sisi tulianza kuzikumbuka zile Bongo Flava ambazo zilitamba miaka hiyo ya 30.
1: Kama vile
0: tuliimba kuna ile siamini kama tuko wote.
2: Kama tuko wote. Kama
0: tuko
1: na wewe. Na mimi niko hapa we uamini.
0: kuna ile sasa hivi lakini isinge trend. Nakupenda mpenzi siyependa pesa. Kuna ule imbo ni trend sana. Dalimba Dubai. Sasa hivi sijajua kama inge trend ile.
2: Kwa nini
1: si trend?
0: Inatesa tu. Ni mengi ya pesa. Malalamiko ya pesa.
1: Sasa hapo ndo inge trendi sasa. Asiyependa chapa ndo inge trendi sasa. Hapo ndo inge trendi zaidi. Lakini kabla ya hapo zilikuwepo nyingi sana. Makozi ntoe leo niepushe hili balaa. Maisha nilichezea leo inalala njaa, chemsha bongo kabla hujavaga, ukashangaa, chemsha bongo kabla hujavaga, ukadua, zilikuwepo nyingi sana. Nimesimama.
0: Kuna nini madojo ndomokaya hivyo, watu walifanya kazi kweli kweli. Nikaanambia Reda Reda kaza leo 2000. Kwa mambo hawezi kuyafahamu paka amekuwa na
2: akili. Wali wameimba nyimbo hizo mwaka gani?
0: 90.
1: Tunaenda mpaka 92.
2: Wanaojiita TMK walikuwepo, walikuwa ni mwaka gani?
0: Wewe umekuta lakini umekuta
1: lakini pia TMK ni 2000 kuja juu. TMK 2000 kwa sababu wakati ule wa TMK nini wale
0: wakagawanyika.
1: Wakawapo TMK
0: wanaume
1: na wanaume halisi na TMK
0: wanaume. Kwa hiyo na walikuwa zuya hizo. Wakaenda kama solo artist. Bia Orida alikuwa hizi kusikiliza kwa sababu atakuuliza maswali mengi. Sio kwamba hauna majibu unayo, lakini kulingana na umri wake hauwezi ukampa majibu. Yaani ukasikiliza au na mzazi ukasikiliza kwa wana magari kasuru. Mtaweka kaswini.
1: Yule kijana yule kijana pana. Uwezi kusikiliza nyumbani na familia. Lakini zamani ukisikiliza nyimbo ya mahaba, yani unaweza ukasikiliza tu vizuri bila shida. Unaweza ukasikiliza tu bila shida. Dully Sax aliwahi kutoa ule wimbo wake mmoja wa Nyambizi. Sijui kama uliwahi kusikia.
0: Nimezijua kaburi lako na ile ni Salome.
1: Ile ni Salome.
0: Nyambizi na kupenda. Okay.
1: Haukutrendi kwa sababu ya ubora. Ila kuna namna maneno yale watu
0: waeleta ukakasi ukatupiliwa mbali
1: watu kasikia zile kidogo. Profesa Jay akatoa wimbo ule niamini mama, watu walikuwa wanaweza kusikiza mpaka makundi hadi watu wazimu walikuwa wanaweza kukuta unakuta wanaimba.
2: Kwa nini tusirudi kama kipindi kile? Kwani haiwezekani
1: kizazi cha 2000
0: watoto 2000 wanasema muziki hauuzi.
1: Kizazi cha 2000.
0: Lakini kipindi kile waliuza, walifanya show, walifanya maendeleo.
2: Au kipindi kile walikuwa wanafanya muziki kwa ajili kama mimi ni msanii kioo cha jamii. Ninaona mbali kwa darubini kali. Walikuwa wanafanya kwa sababu walikuwa ni kioo cha jamii na sasa hivi wanafanya kama biashara. Zamani walikuwa hawaoni kama ni biashara sana.
0: Hata zamani ilikuwa ni biashara. Lakini nadhani ule ulinzi wa wao kuilinda jamii kwamba kazi yangu isiende kubomoa au kuleta mamonyoko kwa maadili kwenye jamii bali ilinde.
1: Labda naweza katusaidia. Anamaanisha nini? Unamaanisha nini?
2: Kama sasa hivi maneno yanatumika huwezi kusikiliza ukiwa na mzazi, ukiwa na mtoto huwezi kusikiliza. Lakini zamani uko unasikiliza tu uko comforter. Ndio maana nimesema hivi, inawezekana zamani haikuwa imeweka kwenye sana, ilikuwa kwenye kuelimisha, kuburudisha, na kama walivyokuwa wanajiita kama wao ni kioo cha jamii. Mimi msanii wa sasa hivi siwezi nikamuita ni kioo cha jamii kwa sababu hata anachokiimba kinaharibu. Kimepasuka pasuka. Sasa kioo kama ni kioo kilichopasuka pasuka, nikijiangalia pale nitajiona kama ni vipande vipande.
1: Na ndio maana Alishema amekwambia kizazi cha 2000 moja ya changamoto ni hiyo kwamba
2: hayo maneno wanaita
1: maadili, labda nyimbo za maadili na nani kwa kiasi kikubwa kuna namna labda inawezekana hasa wa kutii. Lakini ukija ukiangalia katika uhalisia kuna vitu ambavyo unaweza kuangalia vikawa ni muhimu na ni logic. Kwa mfano albamu ya kwanza kuna watu fulani walikuwa wanaitwa DTB DBDP family.
0: Mm-hmm.

0: wali albamu yao ya kwanza wametoa mwaka 92. Okay. Sawa? Mm. Kiangalia nyimbo zilizokuwemo mle, nyimbo ambazo ulikuwa unaweza ukasikiliza na ukajifunza. Sugu alitoa albamu yake ya kwanza mwaka 96. Alipa jina Nimesimama. Nafikiri hiyo albamu kiuliza watu wengi wa Kigoma, hasa Kigoma Ujiji, wanaelewa. Na nyingine ndani ya Bongo. Kizungumzia tu maisha ya kawaida, hali changa kama tutuza maisha ya kawaida. Na moja ya watu ambao leo Dar es Salaam inaitwa Bongo ni Sugu, najua. Baada kutolewa wimbo wa ndani ya Bongo. Nipo ndani ya Bongo, maisha yenyewe mafupi, tanambia vipi hiyo albamu hiyo. Kwa hiyo ukija kuangalia ile ni sawa, walichukulia, nafikiri Mzee Mkapa pia wakati ule hayati akiwa ni rais, aliweza hata naye kutoa ufafanuzi wa kuzungumzia yale na nini kama vile labda hakuridhika kwa sababu ya lugha ya Kiswahili. Unajua Mzee Mkapa alikuwa mwandishi wa habari pia. Mm-hmm. Alikuwa na taaluma ya habari pia. Lakini baada ya mchakato wa muda mrefu na nini, paka Bakita wakaingilia kati, wakaanza kuwaza, je, hili ni nini, maana yake nini, wakamuuliza sema, Dar es Salaam lazima uishi kwa nini? Kwa akili. Kwa hiyo ndio maana tunasema itwe Bongo. Kwa hiyo kuna namna ambavyo unaona ule mziki ulikuwa unaenda, maneno yanatumika yana maana. Lakini sambamba na hilo, wakati Feruza ametoa wimbo wake wa Starehe, mnakumbuka? Mheshimiwa Rais Mzee Mkapa alimuita pia akamzawadia gari. Sijui kama mnakumbuka. Kwa sababu Mzee Mkapa wakati huo ameingia kama rais mwaka 95 kuja mpaka 2000, alikuwa alisimamia kampeni kubwa sana ya kudhibiti maambukizi ya virusi vya ukimwi kwa vijana. Kwa baada ya Feruzi kutolewa wimbo, kaona hii ni namna gani. Kwa hiyo unaweza ukaona hapo. Na ndio maana mpaka sasa wale wasanii ambao walikuwa wanaimba nyimbo zile za maadili ni ngumu sana, kwa sababu hawajazoea hivyo. Kwa hiyo wale ambao wanaimba zile nyimbo zingine, zile za vijana wa 2000, kwa sasa wanatusua, lakini wale walikuwa wanaimba nyimbo ambazo mpaka leo hao mandoji uliwataja. Hivyo unajua mpaka nyimbo zao bado mpaka saa hizi ukisikia unahisi unafeel ile taste kwamba nasikiliza wimbo.
1: Hamisi Teleko anasema Team K wanaume imeanzishwa tarehe 16 mwezi wa 9 2002. Tamuuliza kwa nini yote haya anayajua. Lazima kuwe kuna historia. Na muziki wa zamani umebeba historia ya watu. Yaani mtu akimba Binti Machozi kuna historia nyuma, kwamba atakumbuka tulikuwa tunacheza, kulikuwa na disco, kulikuwa na nini, ilikuwa ni shule, ilikuwa ni shamba. Wakati ule ni radio cassette zile. Either mmenua cassette au mnasikiliza vipindi vya muziki kutoka kwenye baadhi ya redio ambazo wakati ule zilikuwepo. Kwa hiyo ilikuwa ni sehemu ya burudani, lakini pia kuileta jamii pamoja. Kwa hiyo leo bwana kuna tamasha pale kubwa ambalo ni ya 30 ya Bongo Flava. Watu watafurahia, watakumbuka, italeta kumbukumbu na msisimuko mzuri kwenye tasnia
0: na ya muziki. Na nimeona wanamuziki wengi wameitwa kutoka Kenya, Uganda. Jana nilikuwa namwangalia yule wa mzee wa Ngenge. Una maswali mengi. Kwani we ni polisi? DNA. Naye.
1: Nimeona pia na Jua Kali.
0: Naona yupo Nyota Ndogo, yeye yupo kitambo sana Dar es Salaam hii.
1: Sawa, kuna mtu kasema bwana sisi mabaga fresh ya nyimbo zetu hamzijadili. Tunataabika, tunasurudika. Mabaga fresh tunapigika.
0: Kukana kuzikwa.
2: Muziki wa zamani jamani. Una adha yake.
1: Hamisi, huyu ni Hamisi Mwinjiro amesema. Anasema jamani, wasanii wa sasa hivi baadhi wako sawa, sio wote, mfano kama B2K anaelimisha, ila wengine wanazingua kiukweli. Edison from Mwayaya, haya sio muziki tu, hadi mavazi ya wanawake wanatia aibu kwa kuvaa gauni fupi ambazo zinaishia kwenye magoti. Tena ni mtu ambaye anakuwa kwenye kuelimisha jamii. Haya, sawa, asante. Asma, kwenye nyimbo zenye maneno yasiyo na maadili, haya fundi M7, sawa, tunashukuru kwa maoni yako. Haya, sawa. Anasema vipi yule msanii anaitwa Kaje, nyimbo zake mnazi sikiaje, ziko sawa? Haya bwana, sawa. Haya yaani, hapana, siwezi kusoma ujumbe. Ametaja jina la wimbo, siwezi. Basata. Mnataka ithibati yangu iwe matatani.
0: Lakini ukweli ni huo, alichokiandika sijui alichokiandika ni sijaona. Ila kuna nyimbo, yes, ndio hata zamani pia kuna nyimbo ambazo zilikuwa hazina maadili pia. Ila zilikuwa ni chache mno. Kwa mfano kuna wale jamaa walioimba wimbo wa wanawake. Sijui ni wale wanawake wameolewa lelele mienzi.
1: Madunga embe.
0: Walikuwepo pia. Hivyo vitu havikosekani.
1: Sawa, tuangazie huku afu nimechoma kutafuta tata Bongo Flava mbili za zamani. Achana na za zamani kitambo alafu watu wakumbuke. Tuangazie kurasa za mbele za magazeti ambayo tuko nayo asubuhi ya leo.
0: Mimi nina gazeti la Mwananchi Tanzania ukurasa wake wa mbele, habari kubwa CCM ACT Zanzibar ukurasa mpya ni baada ya kusaini tamko la pamoja la maridhiano ya kisiasa lenye vipengele saba lalenga kujenga imani na kuaminiana kupitia upya katiba, mfumo wa uendeshaji wa uchaguzi, viongozi wakuu washuhudia watoa ya moyoni. Habari ni katika ukurasa wa pili na ule ukurasa wa tatu. Samia wanaojiita wanaharakati wanafanya ugaidi ni katika ukurasa huo huo wa pili na wa tatu. Lakini pia afya, epuka kuanza siku na vyakula vinywaji hivi. Basi kuipata nakala gazeti la Mwananchi ukurasa wa 12 na 13 utapata undani wa taarifa hiyo. Lakini pia mjumbe Bakwata adai Baba Levo aliwahonga milioni 3. Habari ni katika ukurasa wa 7 wa gazeti hili la Mwananchi.
2: Habari leo gwiji la habari Tanzania, Othmani tumeridhiana kwa maslahi ya nchi, utaipata katika ukurasa wake wa 3. CCM na ACT Wazalendo wakubaliana mambo matatu ni katika ukurasa wake wa 2. Polisi ya NASA 130 tuhuma uchochezi na kupanga mauaji ni katika kurasa zake za ndani. Lakini habari kubwa, Samia maridhiano si udhaifu, asema ni ukomavu wa kisiasa unaojenga misingi ya umoja na kuheshimiana, waonya wanaojiita wanaharakati wanaotenda matendo ya kigaidi ni katika ukurasa wake wa 2. Na Daktari Mwinyi asifu mwafaka kuongeza imani kwa Zanzibar, habari hii utaipata katika ukurasa wake wa 3 ni katika gazeti la Habari Leo kujira Habari Tanzania.
0: Nipashe mwanga wa jamii ukurasa wa mbele, CCM ACT kimeeleweka, watia saini tamko la pamoja la maridhiano, Rais Samia awaonya wanaharakati wanaochochea vurugu nchini akisema matendo yao yanafanana na ugaidi ni katika ukurasa wa 2 na ule wa 3. Mwalimu ajinyonga, mwili wagundulika baada ya siku 18 ni katika ukurasa wa 4. Maskofu, uchaguzi mkuu 2025 uliacha majeraha makubwa kwa jamii, habari ni katika ukurasa wa 3. Kushikiliwa kwa kada Chadema IGP DPP AG waitwa mahakamani, habari hii ni katika ukurasa wa 5. Profesa Kitira, lazima tuandike katiba mpya, habari ni katika ukurasa wa 4. Watu 130 mbaroni tuhuma kupanga vurugu yumo shemasi, habari ni katika ukurasa wa 5 gazeti la Nipashe.
2: Majira, gazeti hilo la kila siku.

0: Hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
1: Mimi wewe takufana wewe mimi.
2: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
3: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
4: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
5: Hapa kwenye mradi kila taka naiona ni fursa kwangu.
2: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji.
4: Boma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
2: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
6: Vijana leteni mchanga huku.
7: Seba mwanangu, nimekukataza kucheza huku wanakojenga.
6: Mama Seba, injinia wa kesho huyu. Subiri, anakohoa.
7: Fundi, ndio maana sitaki acheze hapa. Vumbi linamfanya akohoe.
6: Bosi, hiki sio kozi cha kawaida. Unasikia anavyopumua haraka na kwa shida? Inaweza kuwa dalili ya pneumonia, ni hatari kwa watoto.
7: Nifanyeje?
6: Mpeleke kituo cha huduma za afya, akapate vipimo na matibabu.
7: Umejuaje wakati wewe ni fundi tu?
6: Mwanangu alikuwa na dalili kama hizi. Nilipompeleka kituo cha afya, niliambiwa ana pneumonia na alitibiwa bila malipo.
7: Kweli ya kufaa kwa ziki ndiye rafiki. Nampeleka sasa hivi.
8: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
9: Tunza afya yangu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
11: Jaribu Faisal!
12: Mchangani hadi viwanja vya mbele. Habari za michezo asubuhi, matokeo ya jana, ratiba ya leo na uchambuzi wa kibabe. Hii ni Kick-Off.

0: Hii ni Good Morning Kigoma, msikilizaji, na hii ni 90.5. Asante sana fundi mitambo kwa kutupa burudani safi ya muziki. Lakini pia kama nilivyokujuza kwamba tukirejea tunaendelea na kickoff asubuhi leo, na timu nzima tayari wako hapa, Galincha, Sadiki Kibwana, lakini pia tuko na Emmanuel Maikoseni, tuko na Philbert Gabriel. Karibuni sana.
1: Asante sana Bisheba. Tuko salama Ijumaa leo.
2: Yaani Ijumaa leo iko mujarab kabisa.
1: Mahbub.
2: Lakini kwa munene, kwa Philbert Gabriel ungemalizia munene.
1: Muli senior.
2: Senior. Ungemalizia hiyo
1: mchana yote. Mtu mwenye mapatu papatu. Amejipa tahadhari
2: kabisa yani. Mulika he.
0: Ta. Kuna timu yoyote Afrika imebaki?
2: Subutu.
3: Imsote ziko ardhi ya mbambadu.
2: Subutu wewe, zilipita kwa kasi.
1: Iliyobaki ni Umoja wa Afrika, Ufaransa.
2: Umoja wa?
1: Wa Afrika.
2: Subutu wewe.
1: Asilimia 90 ya ile timu ni wa Afrika mule. Sasa tunasema ni Umoja wa Afrika watuwakilisha kule.
0: Wale so Afrika, wale ni wa Faransa.
2: Wale ni wa Faransa, so Afrika.
1: Nimezungumzia asili.
3: Afrika ya Ulaya.
2: Ndio maana Misri sio wa Arabu wa Bara Asia, wale ni wa Afrika. Morocco wale sio wa Ulaya wala sio wazungu, wale ni wa Afrika. Wa kuna, Afrika kabisa
1: kinda. Kuna pale Ulaya kuna nchi ambayo ina wa Afrika watupo.
2: Hata kama ingekuwepo bado wale sio wa Afrika. Hauna koseli.
1: Hujanijibu lakini.
0: Marekani wapo.
1: Canada wameingia. Nimezungumzia nanili Ulaya.
0: Ulaya.
2: Yeah. Ufaransa.
1: Hakuna.
0: Yaani watu wa Ubelgiji. Watu wasichokijua.
2: Wenye asili yani rangi. Rangi.
0: Tuzungumzie Mbappe au Jamal. Kazaliwa Afrika.
2: Mbappe.
0: Lakini wazazi wake yawezekana huko tukitafuta utakuta wana asili ya Afrika.
2: Ni sahihi.
0: Lakini na kilichokifanya Ufaransa watu weusi wawe wengi ni kwa sababu ya sheria yake ya uraia pacha. Lakini yes, pia kwa wale ambao wamesoma historia vizuri na bado wanaikumbuka biashara utumwa ilisababisha, kwa sababu watu weusi wengi walienda Ufaransa, na hata baada ya biashara utumwa kuisha Ufaransa haikuwaondoa, waliendelea kukaa na mpaka leo ni Ufaransa. Yaani wale asili yao ni Ufaransa.
1: Umenikumbusha kitu kimoja.
0: Hatua tukasema wale ni wa Afrika, wale ni wa Ufaransa.
2: Wale ni wa Ufaransa na sio wa Afrika.
1: Nadhani wanasema ni ile assimilation policy ndio ilifanya hivyo, sio la
0: assimilation policy. Ni sawa na kuna mtu ambaye labda sikuwa kiacha majivuno Morocco, kwa sababu

0: Kwa akija kutuambia kwamba yeye sio Mwafrika, tunamkubalia, inawezekana akawa na sababu zake, lakini anaweza akawa usimnani mtu mmoja kwa mmoja, sasa akawa na sababu zake, sasa mimi sio Mwafrika.
1: Unajua Sheba iko hivi. Anaweza akasema kwa sababu yeye hana ngozi nyeusi kama ya kwetu. Lakini mimi binafsi, na ukiangalia ramani ilivyo, Morocco ni Mwafrika kuliko Osman Dembele. Osman Dembele sio Mwafrika, ila Morocco ni Mwafrika.
2: Sawa, asante sana. Menele, dakika ni 22 hapa.
1: Tutofautishe kati ya mtu mweusi na mtu mweupe. Tutofautishe hivyo vitu, vitofautishe kabisa. Kwa sababu ukiangalia, unaona Israeli iko wapi?
2: Asia.
1: Iko Asia.
2: Japokuwa wao ni Ulaya.
1: Ndio. Lakini ukiangalia asili ya wale wa Israeli, ukiangalia asili ya wale wa Israeli na Waarabu wa Saudi Arabia na wapi, wanaendana?
2: Hapana, wale sio wa Arabu wale.
1: Wa watu gani?
2: Wa Israeli sio Arabu.
1: Sasa, kwa nini huyu Mdembele ambaye yuko Ufaransa uniambieni Mwafrika?
2: Haya bwana.
0: Haya, karibu sana Galinchi.
2: Asante sana. Na
1: tusikusumbue. Ila hatuna timu hata moja Afrika.
2: Unapendaga sana kuzungumzia vyakula asubuhi. Kwa nini seni?
1: Muhimu kula. Muhimu kula. Yaani wewe, ai
2: sasa tuendelee.
1: Bora kitambi kuliko madonda tumbo.
2: Tuendelee ndugu yangu, tuendelee. Maana bwana. Msikilizaji karibu. Karibu sana. Ni muda wa kick off. Tumezungumza mambo mengi humo. Kiyo mambo ya historia huko tukapita pita huko. Tusamehe kwa kweli. Maana muda michezo imebidi tuule. Sio mmoja kwa nakitaka. Sio mmoja kwa nakitaka msikilizaji.
1: Msikilizaji tuandikie kwenye message hapo kwamba ndio ndicho ulikuwa unakitaka. Tuandikie.
2: Sawa, tuangazie. Bwana, tarehe 12 hapa kwetu Kigoma tunaenda kushuhudia finali ya michuano ya mashindano ya Safari Jogi Cup kwa mwaka 2026. Mchezo ambayo finali hiyo itapigwa na JKT Rutale na Juve FC, ambao hao wamefanikiwa kutinga katika hatua ya finali katika mashindano hayo. Na finali hiyo inafanyika majira ya saa 10:30 jioni katika uwanja wa Nyamagana. Uwanja wa Nyamagana. Unaofahamu ulipo sasa? Unapopata
1: Gana Stadium.
2: Kitongoni. Na hapo, lakini kubwa zaidi ni wana Kigoma tu ambao watawiwa kwenda kutazama finali hiyo. Wajue timu shiriki ni hizo, lakini kuna baadhi michezo ilikuwa ni mingi sana. Baada ya Milusambo FC, Sambo wote lewa, lakini JKT

ile siku siku ya Jumapili katika finali hiyo ambayo inaenda kufanyika.

0: Za vipi?
1: Toka tumeanza, tulianza tarehe 23 mwezi wa 6, lakini ligi imeenda vizuri, haina tatizo lolote, changamoto hazipo, wachezaji wamekuwa na nidhamu, viongozi wamekuwa na nidhamu, na ligi inaenda katika hali ya ufanisi.
0: Sawa, tutegemea inaenda kutamatika lini?
1: Kwa mujibu wa ratiba yetu, tunategemea ligi itakwisha tarehe 17 mwezi huu wa 7, na tuwe tayari kupeleka majina mkoani, kwa sababu KFA imetuletea barua kwamba kabla tarehe 25 tupeleke wawakilishi wa kutoka kwenye wilaya yetu. Kudhani tarehe 18 19 tutapeleka majina ya wawakilishi
0: kutoka katika hizi halmashauri mbili, halmashauri ya Kigoma vijijini na halmashauri ya manispaa ya Kigoma. Zinatakiwa zipeleke timu ngapi kuelekea mkoani?
1: Kwa mujibu wa KFA wanataka ni halmashauri ya manispaa ya Kigoma vijijini 3 na halmashauri ya Kigoma DC ile timu 3, kwa jumla ni timu 6. Hata msimuni nani tatizo ni vipato vile vile. Tungefuata malipo ya ada kwa mujibu wa kanuni, ligi isingechezwa tena. Kwa hiyo tumetumia tu busara na tumebidi tutafute mifuni mwetu ili ligi ichezwe. Kwa sababu hata mtu utakimuuliza hamna vipato, atakwambia sasa ukiongozwa ina gani? Huna ubunifu wote. Kwa ubunifu tumetafuta ubunifu, tukapata hela za mipira, kubwa ni hela ya kuwalipa waamuzi.
2: Kubwa ni hela ya kuwalipa waamuzi. Tumemsikia hapo
3: mwenyekiti Ibrahim Msongera.
2: Mzee wetu huyo bwana. Amefunguka hayo na ambao yalipelekea msimu jana.
3: Mimi natamani tuone pia ule ufanisi, ingawa katika mazingira kawaida sijawa na mashaka sana kwa nini ligi ya Kigoma mjini inaendelea kutawala mpira wa Kigoma. Yes, kwa sababu katika moja ya vitu ambavyo nafikiri ni lazima wajitanabaishe na kutengeneza utofauti ni namna ambavyo wanaweza wakalimudu hilo jambo la kupata fedha kwa ajili ya waamuzi. Muhimu sana, kwa sababu kuwa na malipo kwa waamuzi manake kuna kupa ligi bora, kunaepusha mambo mengi kama masuala ya rushwa pia na vitu vingine ambavyo vinaweza vikaleta labda upangaji wa matokeo na vitu vingine vya hovyo. Lakini na nashukuru na napongeza kwa sababu pia amepaona.
2: Sasa amepaona msikilizaji. Fulbert jana tumeona thank you bwana.
3: Ya nani
2: thank
3: tena?
2: You. Ni leo mapema leo bwana. Thank you ya Eric Johola. Johola bwana kwenye upitio ukurasa wake wa Instagram amesema thank you mashujaa.
3: Lakini anyway, wamempa thank you.
2: Yeye ndio ametoa thank you.
3: Yeye ndio ametoa.
2: Kwa sababu thank you ya team sijaiona. Wewe umeiona muli?
3: Sijaiona.
2: Ingawa
3: kwa kuna tetesi kwamba TRA ana ofa TRA bezani. Ana ofa nafikiri ana ofa nyingine. Na hisi ni Fountain Gate na Geita.
2: Lakini timu ilikuwa ina mpango wa kuachana naye.
3: Timu ilikuwa timu eneo la goalkeeping
2: ina haina mpango wa kuacha yote.
3: Hawana mpango wa kuachana na goalkeeper yote.
2: Yote ya,
3: kati ya wale. Sasa za ndani kabisa.
2: Tundoti hizo.
3: Zinasema baada ya Babunyo
2: yes
3: kuongezwa. Kumekuwa na changamoto kidogo namna ya kupata nafasi. Na zinaendelea kubainisha kwamba yeye ni miongoni mwa wachezaji ambao walikataa ofa ya kwenda jeshini. Kumbuka kwamba makipa wote wale ya, hata huyu mwingine ambaye amekuwa mdakaji wa mechi za FA yeye kinachomweka pale ni hicho kwamba inawezekana kama ameenda mpaka sasa tunapozungumza.
2: Bwana
3: Sasa lakini huyu alikataa, ni miongoni mwa wachezaji ambao walikataa. Kwa hiyo inawezekana baada ya Babunyo kuongezeka na huyu tayari anakwenda kuvaa gwanda na tayari yule namba moja naye yeye ni original kabisa. Basi inawezekana labda ndio baada ameamua kutoa thank you, kwa sababu pia changamoto ya namba imekuwa kubwa kwake. Na amecheza mechi za mwanzo nafikiri za Julio.
2: Na muondoka katika makipa ambao wazao wamekuwa na clean sheet nyingi nayo.
3: Yes, ameondoka kwa na clean sheet kama 6 hivi kama sikosei.
2: Sita hivi.
3: Kwa hiyo hicho unachokisema amewapa thank you, inawezekana ofa yake sasa imejibu. Lakini pia sishangai kwa sababu taarifa zinasema Mashujaa mwaka huu ana usajili mkubwa pia.
2: Na ni lazima
3: mengi. na

0: anaacha wachezaji wengi pia. Kwa hiyo pia sishangai na anaiona hapa hata mimi.
1: Yeah, na msikilizaji.
0: Lakini ametumia kauli nzuri, maana maneno aliyoandika naona amesema
1: kwa heshima
0: natanguliza asante kwa uongozi wa timu ya Mashujaa FC, kocha na wasaidizi wake, wachezaji wenzangu na mashabiki kwa ujumla kwa kupambania kuipeperusha bendera ya timu hii kwa pamoja licha kupitia changamoto mbalimbali kuhakikisha timu inafikia malengo. Natumia nafasi hii kuaga na kusema asante kwa kuwa pamoja ndani ya misimu mitatu. Nimefurahi na mtabaki kuwa familia bora ya mpira ndani yangu. Asanteni wana Mapigo na Mwendo, mpaka wakati mwingine tena Mungu akipenda. Mashujao FC official.
1: Sawa, na ni mwandiko wake huu nimeuona.
0: Yes,
1: huu ni mwandiko wake.
0: Ni mwandiko ambao ukiangalia unajua kabisa.
1: Sio ukiangalia, mimi naufahamu huu ni mwandiko wake.
0: Sasa kwani mimi nimekataa?
1: Mwandiko wake. Sawa, kila heri Eric Johola hukuwekea hapo. Tutakutana. Tutajua baadaye. Lakini asante kwa kuwa nasi. Asante kwa kuwa nasi. Msikilizaji, kwa ndo hivyo Johola hatakuwa sehemu ya Mashujaa kwa maana hii sasa tunaiona hapa.
0: Tafsiri yake ni hiyo.
1: Au labda kitokee kingine.
0: Najua.
1: Tushashuhudia watu wanapewa thank you alafu sawa.
0: Inawezekana.
1: Thank you. Alafu anaitwa kimya kimya.
2: Thank you, mbadala hajapatikana anamrudisha
1: kimya kimya. Lakini inasemekana anaenda kule kwa chimba dhahabu. Kwa chimba dhahabu.
0: Kule kuna ofa. Na kule ni nyumbani. Kule si baada ya kushuka ndo tuka ndo tukampata si ndio? Baada ya kushuka
1: Hivi baada ya kushuka ndo tukampata.
0: Alipotoka Bunda kaenda Yanga. Katoka Yanga kaenda
1: dhahabu.
0: Dhahabu. Katoka aje huko. Au nani anaijua hii?
1: Nini?
0: Agu Marindi.
1: Atakuwa nafahamu.
0: Atakuwa anaijua
1: Sawa, msikilizaji ndio hayo ya Mashujaa FC kupitia mchezaji huyo wake ambaye ametoa thank you Eric Johola hatakuwa Mtanganyika kwa msimu unaokuja. Tukia hapo, lakini jana pia tumeshuhudia pale Coastal Union wakitoa na kumwaga thank you kwa wachezaji watatu, Philbert na msikilizaji, na tukaona kwamba maandalizi pia ya msimu ujao yameshaanza kwa baadhi ya vilabu. Kwa Mashujaa yetu si bado mpaka sasa hivi. Na tumeona ligi inaenda kuanza tarehe 12 katika mchezo wa ufunguzi Ngao ya Jamii. Tarehe 14 ligi inaenda kuanza rasmi. Mpaka sasa kimya. Na bodi ya ligi na TFF wamesema bwana, msimu huu wachezaji wanaweza kusajili mpaka wachezaji 40 msimu huu. Lakini mpaka sasa kimya. Na nadhani timu zote mpaka kufikia kwenye tarehe 20 hivi itabidi zisharudisha wachezaji wake kambini. Simu pre-season ni fupi sana.
2: Kwa sababu ya AFCON inabidi mambo yaende haraka haraka, lakini pia hata masuala ya usajili pia yanatakaende haraka haraka. Kwa Mashujaa, unajua imepitia mambo mengi sana msimu uliopita. Na dirisha dogo kusajili.
1: Hakusajili, yes.
2: Hakusajili kabisa. Tulitegemea dirisha hili wataspendi kweli. Sijui, maana swala kusajili mtu anaanza kusajili wiki moja tu akashusha kama tisa. Sijui wamejipangaje kwa upande wao.
1: Kupitia washa sajili mpaka saizi. Mpaka saizi pap, mchezaji wapo. Alafu
2: anza kutambulisha mmoja.
1: Kutambulisha wanaamua sasa tufanye kwa makundi au mmoja mmoja. Yupi an hype? Wanaangalia mwenye hype. Nasema wewe utakuwa mwishoni. Hawa wengine hawa baadaye. Baadaye. Alafu wanamwaga thank you. Wachezaji 20 wote hawa tumewaacha.
0: Lakini sinawezekana tu akasajili kimya kimya.
1: Ya inawezekana kabisa.
0: Usajili kimya kimya siku ya siku unatoa tu thank you.
1: Nadhani
0: na kwa bahati mbaya sana kwamba ligi yetu usajili huwa unafanyika hata ligi kiu inaendelea. Mimi hicho ndo ninachoamini. Tofauti na Ulaya, yani unaweza kukuta, na ndio maana kwa mfano tetesi za nani za yule jamaa mshambiaji kutakiwa kule Kariakoo. Tulizijua mapema kwamba bwana tayari, na yule jamaa alikuwa anapiga simu mapema, kila mtu anajua
2: yule anapiga simu
0: au yule winga yule. Pia hata baadhi ya mechi kuamua kujivunja sababu ni hizo, baada ya kuona

0: Natalia na ofa ile kutoka Kariako. Akaamua tu kwanza
1: kwanza kudengua
0: na nini? Kuna ule dogo mkataba wake ukavunjwa mwezi wa 4. No, mkataba wake uliisha of course mwezi wa 4. Hatukuona thank you. Why don't I thank you ule dogo? Yule kiungo ule. Kavunjwa. Ndio hivyo. Na kwa hiyo wakati mwingine ndio hivyo. Na baya zaidi pia timu zetu kama hizi za labda Simba Nanga ndio wamekuja kubadilika saizi angalau wanatoa mkataba wa miaka miwili. Lakini timu zetu hizi zingine za kaliba ya Mashujaa
1: sio mwaka mmoja tu.
0: Mwaka mmoja.
1: Japokuwa Onditi alipewa miwili kama sio mitatu.
0: Alipewa miwili? Basi na hisi
1: kwa sababu wa Mashujaa alipata mkataba wa muda mrefu pia ni Samu Onditi.
0: Basi nafikiri labda malengo makubwa wanayo. Malengo makubwa wanayo na mazingira ya sehemu nyingine. Kwa sababu inatajwa hata Sere. Ilikuwa inatakiwa pewe zaidi ya huu ila yeto kwa sababu kumbuka kwamba kwa kuna competition timu zinazomhitaji Sere na alimpata kwa ada kubwa. Inatajwa kwamba watu walipambana hasa kuweza kumpata.
1: Sawa. Asitachesi bwana za sajili nimeona Yanga bwana mtaka bwana mdogo Juma Bushiri.
0: Na nimeona hata mimi mdogo futi.
1: Kipaji kile
0: bwana. Kile kipaji bwana na kile kipaji kinahitaji kipate mwalimu ambaye atakuwa yuko tayari kukilea. Mimi kwa Yanga hii wakati mwingine ninawaza kwa sababu kile kipaji kinahitaji kumpata mtu kama Nabi Tasredi. Lakini ukimpata labda eti Gamondi napata mashaka sana, au kumpata wengine watu waliofuata baada ya pale napata shaka sana. Labda kama mwanzo walipokuwa wamehusishwa na tetesi za kocha Fadru, nilikuwa hapa ningepata matumaini kwamba ni kipaji ambacho kingeendelea.
1: Kwa hiyo na mashaka na mwalimu
0: gani atakayekuja ya Young Africans na kukipa nafasi kipaji kile?
1: Si yupo mwalimu kwa sasa?
0: Mwalimu sawa
1: au Day Waka?
2: Ile Day Waka hawezi akaanza msimu na Yanga.
0: Sijui, na hata kama kitokea kianza hofu yangu ni moja. Namna ambavyo anaweza akajisimamia pressure. Unajua mnazo zinahitaji uhendo, yani uwe tayari kuja lakini kusimama katika matokeo yoyote ambayo unaweza kupata. Na Sledi Nabi, unakumbuka mechi za Kagera zilikuwa zinamtesa sana kama unakumbuka. Na kuna namna alikuwa na uwezo wa kujilipua kwenye zile mechi mpaka ukabaki na huyu mwalimu anataka nini huyu. Hivyo unajua kama asingekuwa Nabi hata Baka tusingemjua.
1: Sawa. Ni sawa.
0: Lakini unaona Baka aliyetoka kwenye benchi na kuja moja kwa moja mingi kila mwalimu anaingia na mkubali. Kwa tafsiri yake mwalimu yule kuna kitu tofauti ambacho alikuwa nacho tofauti na walimu wengine. Na ndio maana wakati wake akina Shuaboy walikuwa anacheza, akina Farid Musa alikuwa anacheza, akina Dennis Kane alikuwa anacheza, na kuna wakati Dennis Kane aliingia nafikiri kwa mechi ya FA. Akafanya marekebisho. Yanga alikuwa yuko nyuma.
1: Kwa nyuma, yes.
0: Yenda alikuja akatengeneza mabadiliko ya mchezo na Yanga katoka 2-1 nyuma akasawazisha goli na
1: akachukua ubingwa.
0: Wakaingia ile dakika 30 za Yanga kafungwa tena Dennis Kane yule. Katengeneza tena nafasi nyingine. Kitu ambacho baada ya
1: sile 3-3 na Costa. 3-3
0: na Costa. Baada ya hapo Dennis Kane hatukumuona na wala hata thamani yake haikuonekana tena. Kwa hiyo ndo maana nasema ni kipaji sawa.
1: Sasa hivi na yeye ni mtengeneza maudhui.
0: Nani? Umeshaona? Sasa hivi yuko kwenye masuala ya podcast.
1: Sawa. Ewani. Dada yenu bwana nimeona amepita. Amepitishwa.
2: Dada yetu?
1: Piska. Dada yetu Mgambazi. Amepitishwa naye.
0: Yes, hongera.
1: Amepitishwa kwa wajumbe wa awali wamempitisha. Bado wa wale mkutano mkuu.
0: Lakini nafikiri ana nafasi.
1: Anapita.
0: Mimi nafikiri ana nafasi kubwa kwa sababu
1: ya jinsia.
0: Ndio mwanamke pekee.
1: Yani mimi nilimwambia Josephine Kirabu, mwambia yuko peke yake huko.
0: Kama hakutakuwa na nani na sarakasi zingine.
1: Hakuna.
0: Kuna namna
2: tatika. Sarakasi haziwezi zikawepo.
1: Kwa sababu si yuko peke yake.
2: Kwa sababu yuko peke yake pia.
0: Wewe.
1: 50 kwa 50 zikaingia kaka.
0: Wewe.
1: Hamna, mimi nakwambia kweli.
2: Mimi nikwambia Fibet.
1: Amepita.
2: Amepita mazima.
0: Sina mashaka. Sina mashaka na yeye. Ila ndo hapo naanza. Lakini unajua nini? Katika vitu ambavyo watu huwa tunavichukulia poa ni kwenye masuala haya ya nafasi za uongozi kwenye vilabu, hasa hivi vilabu vikubwa vya Simba na Yanga. Unajua ukishapata nafasi hata ya kuwa mjumbe Simba Yanga, una nafasi, yani ikitokea ukapata fursa unakuwa umeshinda vigezo vingi. Kile kigezo cha kuongoza mpira ukiwa mjumbe tu hata miaka mingapi,

0: ikitokea nafasi shirikisho wapi una nafasi kubwa kuombea yani una sifa zile.
1: Yaani sawa.
0: Kwa hiyo hiki ambacho Priska amekifanya kwa sehemu kubwa ameupiga mwingi asikwambie mtu.
1: Sasa ile timu yako ya nili yawezi katengeneza mundu wa nili hivi kaingia kama chairman. Maana yenyewe timu
0: ile ya Geros.
1: Hata Geros timu yako hii ili apale au ili apale bado sana.
0: Ipi?
1: Sili apale
0: ipi?
1: Au bado?
0: Mashujaa FC.
1: Hiyo yenyewe sio haiwezekani yeye muundo ambao ndo kuzungumza.
0: Sasa ndo mimi naweza kwa sababu ukisema Mashujaa FC muundo wake unatoka moja kwa moja
2: juu
0: jeshini juu. Na uongozi wa Mashujaa wewe nenda pale, wewe nenda pale, wewe nenda pale, wewe nenda pale, imeisha hiyo. Ipi tena nyingine?
2: Watu wapanga vikosi.
1: Ile nyingine
0: ipi?
1: Ya mtani kwako.
0: Nasingua.
1: Sawa msikilizaji bwana, Yanga bwana ametoa matokeo ya usajili kwa wagombea wa nafasi za uongozi kwenye uchaguzi mkuu wa klabu ya mchezo ya Yanga. Na nafasi hizo ni kuanzia nafasi ya rais, makamu wa rais, pamoja na nafasi kama za wajumbe ambazo wote wamepitishwa. Kwa upande mzima wa rais na makamu waliopitishwa ni engineer Hesbil Saidi pamoja na Arafati Ali Haji. Hao nafasi wako wawili tu. Nafasi ya wajumbe wapo wengi, huku wapo 16 ambapo wamepitishwa. Namuona hapa Julius John Koi, Saadi Muhammad Kimji, Fred Stanley Mahembe, Munir Saidi Selemani, Mshindo Hamza Msola, Isa Ali Mangungu, Mustafa Salum Himba, Alex Francis Ngai, Gerard John Kihinga, Yanga Evaristi Makaga, Fahadi Ahmedi Afif, Rogers Hemedi Gumbo, Saif Hamisi Gulimali, Mohamed Ali Mwenda, Mzee Yusuf Mwinyi pamoja na Priska Josephat Kishamba. Hao ndio ambao wamepitishwa na imetolewa na mwenyekiti wa kamati ya uchaguzi Yanga, Advocate Malangwe A, Mchunga Hela.
0: Mchunga noti.
1: Hiyo ndio umetoka iko hivyo msikilizaji. Kwa hiyo fahamu. Wajumbe watakiwa wagani wangapi?
0: Watano.
1: Wamepitishwa 16. Waliomba wote yani wamepitishwa. Wale wote waliomba wamepitishwa.
2: Kwenda sasa kuna mchujo.
1: Safari ndio bora kwambia safari tarehe 2. Nadhani nafasi

0: peke yake, mwanamke peke yake. Kwa hiyo kuna namna ambavyo unaiona.
1: Uenda
0: kwa sababu ukiangalia hapa, kwanza waliokuwepo Seif Gramali alikuwepo, Rogasi Gumbo alikuwepo, huyu Yanga Evaristi Makanga sijui kama alikuwepo, sina kumbukumbu nzuri. Ngai Francis Ngai alikuwepo, Mustafa Himba alikuwepo.
1: Ndani hao.
0: Ni hao. Lakini sasa unaona kuna jina limeongezeka hapa, Mshindo Hamza Msora.
1: Imeongezeka pia hapo tumuona
0: Saidi Serbani. Kuna Sadi Mohamed Kimji. Alafu kuna huyu Julius John Koi. Yaani hao wote ukisoma haya majina, acha ujaje haya majina mengine ya huku. Huyu Mwenda. Kuna namna ambavyo unaona nafasi yake Priska ingeweza kuwa ndogo. Labda ndio maana nasema katika kigezo cha jenda hapa Priska unamuona kwamba sasa tuwe na wajumbe wanne wanaume, tuwe na mwanamke mmoja.
1: Katika mawazo yake.
0: Tusikie pia mawazo yake, lakini pia katika kutafuta ule uwakilishi mzuri kwa timu ya wanawake pia. Kwa hiyo kuna namna ambavyo Priska nafasi yake unaiona hapo. Kama kutakuwa hakuna sarakasi.
1: Kwa nini sarakasi?
0: Nini?
1: Kama kubwa ndo zimeamua hivyo, kuna sarakasi tena hapo?
0: Unakumbuka mchakato wa Suma Mwaitenda na Arafati Haji?
1: Kwani ule
0: mbona kigugumizi shee? Mbona kigugumizi? Mimi nakuuliza, unakumbuka issue ya soon ya Mwaitenda na acha bwana, uchaguzi ni uchaguzi tu.
1: Si sawa bwana. Unajua nikwambie kitu muli. Kwenye timu ya Yanga ukimwona kila mmoja aliyepo mle ana sababu yake kuwepo. Rais ana sababu kuwepo pale. Makamu wake ana sababu kuwepo pale. Sio, mnanielewa? Kwa hiyo kwenye hivyo nimevizungumza hapo. Ndio maana nakwambia kwamba hata kipindi kile cha wakati unagombea kabla Arafati hajaingia iliangaliwa hiyo. Unajua kuna baadhi ya madili mengi yamekuja yameletwa na nani?
0: Haya bwana.
1: Tuangalie msikizaji mwingine tuweke katika uga mzima wa kimataifa. Na kubwa zaidi huko ni kuendelea kwa kombe la dunia katika hatua ya robo finali. Jana tumeshuhudia mchezo mmoja, lakini leo pia kuna mchezo mmoja tena, ambapo leo tunaenda kuona mchezo ambao ni hawa ni Ubelgiji watakuwa wanacheza na Uhispania majira ya saa 4 kamili za usiku wa leo. Mchezo ambao watu wengi wanatazama kwamba huenda kwa ni mchezo wa balaa kulingana na upinzani ambao tumekuwa tukiushuhudia katika hizi timu hasa zinapoenda kukutana mara kwa mara. Mchezo leo tunaweza kusema ni mchezo wa namna gani, lakini kabla hapo tukashuhudia pia Ufaransa wakicheza na Morocco. Ufaransa kipindi cha kwanza waliteseka kulikweli. Waliamuliwa wacheze vipi na Morocco, kashindwa kuingia katika maeneo, kutengeneza nafasi kwa ni ngumu. Kila ukijaribu kuangalia mwanya upati, ukapata penalti lakini bado penalti ya magumashi ile, lakini bado wakakosa Kylian Mbappe Lotin. Kipindi cha kwanza tuliweka goli moja, mkika kwa umechanika. Tukasubiri kipindi cha pili, tukaekeza tena kipindi cha pili.
2: Kuongeza na GG.
1: Tukaweka GG kipindi cha pili, ukachanika. Tukasema ngoja tuongeze qualify, tumpe Morocco, ukachanika.
2: Tukasema tuweke under kwa mama goli mawili hatopatikana.
1: Tuweke goli moja.
2: Leo goli moja.
1: Ukachanika.
2: Mchezo wa jana, mchezo wa jana. Sawa, unaweza kuwapongeza Morocco kipindi cha kwanza, lakini mimi binafsi nampongeza zaidi mwalimu Deschamps wa Ufaransa. Maswali aliyoulizwa kipindi cha kwanza na Morocco yalikuwa ni magumu sana. Lakini baada ya mapumziko

0: kwenda kuyafanyia kazi. Na ndicho alichokifanya baada ya kurudi kipindi cha pili. Moroko alikuwa ni wagumu sana kupitika. Moroko alikuwa ni wagumu sana kuwafungua. Mm. Kama ulikuwa unaona Dembele alikuwa anahangaika sana, lakini pia Kylian Mbappe alikuwa anahangaika sana. Rabiot pale katikati zile pasi mpenyezo alikuwa anahangaika sana. Lakini baada ya kipindi cha pili ulianza kuona ile mianya taratibu inaanza kufunguka taratibu. Na hapo ndo maana nampongeza sana mwalimu Deschamps, lakini pia hata wachezaji pia, kwa sababu hata mchezaji pia ndio angalie kipindi cha kwanza ugumu umekuwa wapi, na kama ugumu umekuwa sehemu fulani tufanyeje. Yaani ukishakuwa na swali la nifanyeje, basi jibu la hilo swali lipo karibu. Ukishapata swali jibu lipo karibu.
1: Hapo nimekumbuka kwamba ni kama pia ilibidi arudi kwenye vitabu vya historia tena. Faransa kwamba twende na simulation policy.
0: Yes.
1: Tusiende na mkono wa chuma.
0: Yes, ndicho ambacho alikifanya. Na kama ulivyoona baadaye kabisa mchezo ukawa rahisi sana upande wa Faransa. Ulikuwa rahisi sana. Licha kuwa mwanzo mchezo kwa ni mgumu sana. Na ni kwa sababu baada ya kuona hapa hii njia imefeli, hebu twende hivi. Na alivyoenda hivi kweli kila kitu kika click. Nilikuwa nategemea kipindi cha pili nitaona Morocco wakija kutafuta hata bao, wapate hata bao moja. Lakini baada ya Ufaransa kuwa wamebadilisha na mstari ya kucheza na namna gani ya kupambana na Morocco. Nafasi ya kuiona Morocco ipata goli ikapotea mazima kabisa. Yaani ukiangalia mchezo unaona kabisa Morocco hapa hawezi kupata chochote.
1: Na baada ya mabao Ufaransa ni kama wakaamua kucheza kama Morocco kipindi cha kwanza. Manye simu ni kwa mko wengi. Ngoja situwe wengi huku huku after tukuvizie kwa counter attack.
0: Goli la kwanza sawa, unaweza ukamsifia na nili Kylian Mbappe alitumia akili. Kwa mchezaji ambaye kidogo akili inatumika baadaye ni ngumu sana
1: kufunga
0: ile goli. Kwa mfano nikimzungumzia ndugu yangu Darwin Nunez pala angesha kubabua tu mtu. Lakini Mbappe aliangalia mchezaji amebana, huku kipa pia amebana. Nipeleke wapi mpira? Alipeleka mpira sehemu ambao golikipa haoni mpira utapigiwa kwenda wapi. Kwa hiyo golikipa anakuja kuangalia mpira tayari ushatoka uko tayari nyuma ya beki. Uko unaenda unalifuata lango. Analuka ni sawa anapishana nao. Yaani alichelewa kuona. Kama angewahi kuona angeufikia, lakini kwa sababu alichelewa kuona ni akili ambayo Mbappe alifanya kwamba hapa ngoja niupitishe huku. Mkono wa ilikuwa mkono wa kushoto
1: kushoto kwake
0: ambapo ilikuwa amemzuia kipa. Kwa kipa kuona ule mpira anakuja kuona tayari huo hapo una mfesi kuruka anakutana nao ushapita nyavuni. Kwa hiyo hata mfungaji wa bao unaweza ukamsifia. Licha kwa bao la pili lilikuwa ni kulikuwa kuna kaurahisi kidogo, alikuwa gumu sana.
1: Hapana,
0: la Mbappe
1: la Dembele
0: alikuwa gumu sana
1: kwa nani, kwa kipa
0: Mbappe. Yaani namna alivyofunga alikuwa gumu sana. Sio kwamba alitumia akili nyingi sana kama alizotumia nili.
1: Ni sawa, lakini ukiangalia ni kama ni move ambayo ilikuwa ni ilianzishwa kwa haraka haraka.
0: Ni sahihi. Ni sahihi.
1: Sawa, Wafaransa au msikilizaji wameingia katika hatua ya nusu finali, wanamsubiri aje mtani wake Ubelgiji au Uhispania ambaye amekuwa ni babe wake katika miaka hivi karibuni. Ni jambo ambalo linasibilisha wengi. Na tukumbuke Uhispania ameingia katika hatua hii ya nusu finali ikiwa ni kwa mara ya pili. Hii robo finali ikiwa kwa mara ya pili baada ya 2010.
0: Nani?
1: Uhispania.
0: Spain.
1: Yes.
0: Ni
1: kwa hiyo
0: pili baada
1: ya 2010. Baada ya hapo, baada ya 2014, 18, 22 ni 16 bora, makundi 16 bora. Kwa tusubiri kuona itaisha vipi hapo baadaye.
0: Game hiyo mimi nikiitazama ni game ambayo haitabiriki. Na unajua tangu mwanzo Belgiji tulikuwa tunawabeza kiasi fulani.
1: Sana.
0: Lakini kwenye game ambayo amecheza na walicheza na nani?
1: Mwenyeji amekula 4. Anazungumzia ipi?
2: Mwenyeji.
0: Walikija wamemtoa
1: Marekani. Marekani sio wali na baragumu wanaambiwa wacheze.
0: Yeah, kwenye 32 bora walimtoa nani? Walimtoa Afrika, Belgiji.
1: Nani?
0: 32 bora.
1: Belgiji. Yes, yeah, kuna ni Algeria
0: kama sio. Algeria hivi au nani li? Senegal walitoa nani?
1: Yeah, ni Senegal. Mfanya comeback.
0: kufanya comeback ya kibabe. Kwa unajua kabisa hii team kuna namna ikihitaji kitu inakipata. Inakwenda kukutana na Spain ambayo potential yake sio kubwa sana kama ile ambayo ilichukua Euro. Hiyo Spain sasa hivi sio ile.
1: Lakini ni hatari.
0: Lakini ni hatari. Kwa hiyo tunakwenda kushuhudia mchezo ambao kwanza utabiri. Kwa mimi binafsi siuoni kitabilika. Labda tu Ubelgiji wao waoga, yani ile uoga uwaingia, lakini wana uwezo wa kupambana na Spain.
2: Lakini wanapaswa kuwa waoga kwa sababu Spain nafikiri uimara wao upo eneo la katikati. Ambapo eneo hilo la katikati ndipo roho ya Ubelgiji ipo kwenye mikono ya Yuri Tielemans. Sasa
1: na Onana.
2: Na sasa ndo hapo kwamba ukiangalia mara nyingi Onana ni kweli kuna namna wamemweka kama wa kuweza kuzuia kulinda, lakini kuna namna unaona akili na ubongo uko kwenye mikono ya Yuri Tielemans.
1: Yes.
2: Lakini hebu jaribu kuimagine na kulinganisha ile nguvu ya Rodri, ile nguvu ya Pedri. Alafu Dani Olmo akitoka chini.
1: Muli nisikitike kwamba muda au ruhusu.
2: Basi na mimi nasema alhamdulillah.
1: Na kwa maana hiyo msikilizaji, kwanza utuwie radhi. Jumbe tumeshindwa kuzisoma hapa, lakini nishukuru sana kwa kuwa nasi kwa juma hii ya leo. Kipendeza Mungu, tutakutana tena wiki ijayo ndani ya kipindi chako pendwa.
0: Mimi mwenyewe tutajibia
1: cha Good Morning Kigoma. Saa 4 kamili hapa.
3: Mahakama kesho.
1: Mechi.
3: Mahakama kesho
1: tuna kazi nao. Sawa. Ni Muli huyo anasema kesho mahakama. Mchezo utakuwa pale kwenye uwanja wa Kajuna Complex. Kwa hiyo ukijaliwa uje uone mafundi wako tukicheza pale. Kwenye mitambo tulikuwa na Edwin Rukolela ambaye kesho atakuwa anacheza jezi, atakuwa anacheza namba 4. Jezi namba 9 atavaa mgongoni amesema. Seni, shukrani sana.
0: Sante.
1: Kwa niaba ya Risheba, Philbert pamoja na Orida Sayoni, niseme tu uwe na asubuhi njema. Ijumaa Mubarak.

0: Imetimia 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Habari kwa ufupi kutoka Radio GFM, msomaji wako ni Sofia Kosmasi. Katibu mkuu wa Wizara ya Afya Daktari Grace Magembe ametoa wito kwa wananchi kujitokeza kujiandikisha na kujiunga na bima ya afya kwa wote, akisema mfumo huo utarahisisha upatikanaji wa huduma za afya kwa wakati, kupunguza gharama za matibabu kwa familia na kuboresha ustawi wa afya za Watanzania. Daktari Magembe amesema hayo alipotembelea mabanda ya taasisi zilizo chini ya Wizara ya Afya katika maonyesho ya 50 ya kimataifa ya biashara, yani 77, yanayoendelea jijini Dar es Salaam. Pia amewataka watumishi wa afya wanaotoa huduma kwenye mabanda hayo kuhakikisha wanatoa elimu sahihi kwa wananchi, sambamba na kuhamasisha kampeni ya Zijue Namba Zako iliyozinduliwa na Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa. Visiwani Zanzibar. Naibu Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi Ayubu Mohamed Mahmud amefanya mazungumzo na wananchi wa mkoa wa Kaskazini Pemba na kuahidi kuwa serikali itaendelea kuimarisha huduma za usalama kwa kujenga vituo vya polisi katika maeneo yenye uhitaji ili kusogeza huduma karibu na wananchi. Akizungumza na wananchi wa mkoa wa Kaskazini Pemba wakati wa ziara yake mkoani humo, Ayubu amesema serikali imebaini kuwa zaidi ya maeneo 699 nchini yanahitaji vituo vya polisi vya dharura, na kuwa maeneo ya Fundo, Micheweni, Shumba, Mtambwe, Kojani na Tumbe ni miongoni mwa maeneo yatakayopewa kipaumbele katika utekelezaji wa mpango huo. Sheha wa Tumbe Masudi Hamisi Hamadi ameomba kurejeshwa kwa kituo cha polisi kilichoondolewa katika shehia ya Tumbe ili kusaidia kudhibiti vitendo vya uhalifu, kuharakisha upatikanaji wa huduma za kiusalama na kuzuia wananchi kujichukulia sheria mkononi. Kwingineko, waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu kazi ya ajira na mahusiano Deus Sangu amewataka Watanzania wanaofanya kazi nchini Qatar kuzingatia nidhamu, wajibikaji na uadilifu katika kutekeleza majukumu yao. Waziri Sangu ametoa wito huo jijini Doha, Katari, alipokutana na kuzungumza na madereva wa Tanzania wanaofanya kazi katika kampuni ya Mwasalati, ambapo amesisitiza umuhimu wa kufuata sheria, kuheshimu mikataba ya ajira na kufanya kazi kwa weledi. Amesema juhudi, kujituma na kuonesha uwezo katika maeneo ya kazi vimekuwa chachu ya mafanikio kwa Watanzania wanaofanya kazi nje ya nchi. Kwa upande wake, balozi wa Tanzania nchini Qatar Habibu Awisi Mohamed amewahakikishia wafanyakazi hao kuwa serikali itaendelea kutoa ushirikiano, ushauri na msaada mbalimbali wanapohitaji huduma wakiwa nchini humo. Na kimataifa, rais wa mpito Delcy Rodriguez ametoa wito wa Venezuela kuondolewa vikwazo vya kimataifa ili iweze kujikwamua na athari za janga la maporomoko. Rais huyo wa Venezuela ameendelea kusema nchi hiyo ina mali za kutosha nje na nchi zilizozuiwa ambazo zinaweza kusaidia kufadhili ujenzi mpya, ambapo mali hizo ni pamoja na takribani tani 30 za dhahabu ya Venezuela zilizozuiliwa chini ya vikwazo vya Uingereza. Umoja wa Mataifa umetoa wito wa dharura wa kukusanya karibu dola milioni 300 za misaada kufuatia matetemeko ya ardhi yaliyosababisha maafa makubwa na uharibifu nchini Venezuela. Hayo inaarifiwa wakati idadi ya vifo kutokana na tetemeko la ardhi la Juni 24 nchini Venezuela imeongezeka hadi 3811, huku waliojeruhiwa wakifikia watu 16740 na wengine 17907 wakiwa hawana makazi. Mwisho wa habari kwa ufupi kutoka Radio GFM. Taarifa kamili ya habari itakujia saa 6 kamili mchana na saa 2 usiku. Mimi ni Sofia Cosmas, usiondoke. Kipindi cha mashua kinafuata, endelea kwa nasi.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Basi mtiini Mungu.
2: This is the word of God. Submit yourselves then to God.
3: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
4: Ukiwa unajiandaa, huwa unaweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
5: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
4: hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
5: Toa taka zitenganishe kabisa.
4: We Bwiza, mbona utenganishi takataka?
6: Takataka ni takataka tu Mahoro.
4: Sasa mimi naezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. We vipi? Tenganishi.
3: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
7: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JC Hep. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JC Hep itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia tujawasawa kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa Fem Hep. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka miwili mitatu lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi miwili mitatu. Dawa hii ya Fem Hep itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu, tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juisi ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono, unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa? Goka Tonic Juice ni juisi ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa mkazi wa Kasulu tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693 664848. Ukiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
8: Kanisa la Pefa Burega chini ya mchungaji kiongozi Ladani Lameki Rubulika wanawakaribisha watu wote wa mkoa wa Kigoma na viunga vyake katika mkutano wa injili Kigoma mjini. Mkutano utaanza tarehe 6 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 7 2026 kuanzia saa 8 mchana katika viwanja vya Pefa Burega. Watumishi wa Mungu mbalimbali watahudumu. Mwimbaji Sindi Kubwabo Werilalisi kutoka Rwanda na mwimbaji Papa JJ kutoka Shinyanga atahudumu. Nabii Bonfasi Mtabazi kutoka Rwanda na Reverend Mnezero kutoka Rwanda, bila kumsahau mwimbaji mtoto wa Rose Muhando atakuwepo. Lakini pia kutakuwa na sinema usiku wa Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 1 kamili usiku. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 210 269.
9: Vijana leteni mchanga huku.
10: Seba mwanangu, nimekukataza kucheza huku wanakojenga.
9: Mama Seba, injinia wa kesho huyu. Subiri, anakohoa.
10: Fundi, ndio maana sitaki acheze hapa. Vumbi linamfanya akohoe.
9: Bosi, hiki sio kozi cha kawaida. Unasikia anavyopumua haraka na kwa shida? Inaweza kuwa dalili ya pneumonia. Ni hatari kwa watoto.
10: Nifanyeje?
9: Mpeleke kituo cha huduma za afya akapate vipimo na matibabu.
10: Umejuaje wakati wewe ni fundi tu?
9: Mwanangu alikuwa na dalili kama hizi. Nilipompeleka kituo cha afya, niliambiwa ana pneumonia na alitibiwa bila malipo.
10: Kweli ya kufaa kwa ziki ndiye rafiki. Nampeleka sasa hivi.
5: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
11: Tunza afya yangu.
12: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
13: Unasikiliza Mashua.

0: Mashua.
1: Ijumaa nzuri kabisa, ijumaa tulivu, ijumaa mwanana, ijumaa mubashara, ijumaa ambayo imebarikiwa na Mwenyezi Mungu tuione tena. Tuna imani uko vizuri kabisa. Sisi kabla tujamaliza wiki na kuenda service, tunatamani sana uwe nasi kutusikiliza mpaka pale saa sita kamili za mchana. Hii saa 11 mbona ingekuwa bala? Asa hivi mpaka saa 11. Mbona tungepasuka vichwa. Sasa karibu sana msikilizaji. Tunatumai uko vizuri kabisa. Tunatumai mzima wa afya kabisa. Sisi tuko na wewe mpaka pale saa 6 kuhakikisha elimu pamoja na burudani vinakuwa mahala pake kabisa. Tuna furaha kubwa sana kwa sababu tumeiona tena siku. Na wewe ambao umebahatika kuiona siku, haijalishi unaumwa, unajisikia vibaya, hauna pesa, mshukuru Mwenyezi Mungu. Kuna ambao walitamani kuiona siku wakiwa hata wanaumwa tu, hata hawana pesa. Lakini sasa hivi kiukweli hawapo duniani. Kwa hiyo ni jambo la kumshukuru Mungu kwamba Mungu anaendelea kutuongezea miaka ili tutimize mapenzi yake hapa duniani. Sawa, msikilizaji, unaweza kushiriki na sisi kuandika ujumbe wako mfupi wa maandishi kutuonyesha uwepo wako katika safari hii nzuri ya Mashua, au kuchangia lolote lile ambalo utakuwa unatamani kuchangia hapa kwenye 0768 150 190. 0768 150 190 ni sehemu pekee ambayo wewe unapaswa kutuandikia ujumbe wako mfupi wa maandishi. Mama Kita uko vizuri eh?
2: Kwa kweli namshukuru Mwenyezi Mungu, niko salama alhamdulillah.
1: Yes, nipo na Mama Kita, umemsikia sauti yake hapo. Tutakuwa wote mpaka saa 6 kamili za mchana. Kwenye mitambo pale yupo Pasco Fadhiri. Kwenye burudani nzuri kabisa ya muziki atakuja pia hapa baadaye kidogo DJ Faizo kukuandalia yale muhimu kabisa ambayo yatakufanya uburudike. Na natamani ni kupe hii hapa kutoka Tadio, muhimu kabisa. Wanasitiza amani. Amani ni msingi wa maisha kila siku katika familia, jamii, taifa pia. Mara nyingi watu tumekalili tu mpaka kupo na vita ndio tunasema amna amani, amna amani. Lakini hapana. Ukweli ni kwamba amani inaanzia katika maneno yetu, matendo, na namna ambavyo tunawatendea wengine. Penye kuheshimiana, kusikilizana na kuvumiliana, amani ya kweli ndipo ambapo inajengeka pale. Migogoro mingi katika jamii huwa inaanza na maneno yasiyo na ukweli, uvumi na hasira ambazo hazijadhibitiwa. Watu wanaposhindwa kuthibitisha ukweli au wanaporuhusu chuki kutawala mioyoni mwao, mahusiano mazuri huwa yanavunjika, maelewano yanapotea. Sasa sisi ndio maana tunakuambia kwamba kila mmoja ana jukumu la kuwa sehemu ya suluhisho badala ya kuwa chanzo cha migogoro. Thamani ya amani inaonekana zaidi pale inapopotea. Penye amani, watu wanafanya kazi zao kwa utulivu, watoto wanapata nafasi ya kujifunza, jamii inapata maendeleo. Lakini pia amani ikitoweka, hata maendeleo, furaha na usalama wa watu, vyote hivyo hapo vinaathirika. Kwa hiyo ni muhimu sana kuilinda amani yetu kwa busara na upendo kila siku. Ni muhimu pia kujifunza kusikiliza kabla ya kuhukumu, kuthibitisha pia taarifa kabla ya kuzisambaza, na kutumia maneno yenye kujenga kabla ya badala ya kubomoa. Kila neno ambalo unalisema linaweza kuwa likaleta maelewano au likaleta migogoro. Kwa hiyo basi tuwe watu wanaochangia kujenga jamii yenye mshikamano na heshima kwa wote. Amani ni hazina kubwa kabisa ambayo haiwezi kununuliwa kwa fedha. Tuilinde kwa uvumilivu, upendo na kuheshimiana, ili vizazi vya sasa na vijavyo viendelee kuishi katika mazingira yenye utulivu na matumaini. Tuitunze amani yetu. Amani inaanza na mimi, amani inaanza na wewe, amani inaanza na yule, amani inaanza na kila mmoja ambaye ananisikiliza. Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini Tadio. Lakini pia nikupe hii habari njema kutoka chuo cha Victory, wanakutangazia nafasi za masomo katika ufundi stadi. Kwa wote ambao umemaliza elimu ya shule ya msingi, umemaliza mesha kidato cha pili, mesha kidato cha tatu, umemaliza elimu sekondari kidato cha nne, mnakaribishwa sana. Kuna kozi ya udereva wanatoa pale, udereva wa magari, kozi ya saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup saina zote, kozi ya ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya kompyuta, kozi ya ufundi bomba, kozi ya ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya aluminium, kozi ya kuchomelea yani wording, video shooting na photography, kozi ya kupamba kumbi za sherehe, kozi ya mapishi ya keki aina zote, na kozi ya ushonaji wa nguo, mitindo yote na kudalizi. Hizi kozi ambazo nimekutajia hapa ni kozi za muda mfupi, utasomia kwa miezi mitatu. Ndani ya miezi yote mitatu utalipa ada ya shilingi 150,000 tu, na ndani ya hiyo miezi mitatu watakusaidia pia kupata sehemu ya kufanyia field, yani mafunzo kwa vitendo. Ukimaliza pia watakusaidia pia kupata ajira. Wanatoa pia kozi za muda mrefu, kozi ya secretary, kozi ya walimu wa malezi ya watoto wadogo, kozi ya hotel management, kozi ya ICT na kozi ya kufunga CCTV camera. Hostel zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka field na kutafutia ajira baada ya masomo yako. Wanapatikana Morogoro mjini 77 jengo la CCM mkoa. Sina wako namba ya simu 0715 176 176. Namba nyingine ni 0682 62 120. Chuo cha Victory wanakuambia kwamba ajira pale jamani ni uhakika.
2: Sana na dakika 17 tunaanza safari yetu leo Ijumaa. Tutakuwa naye Mariam Amuru, anakuambia mjinga mpecheo. Ya Rabbi ni siri na viumbe hai wanaishi kukariri wao anafaa uhafai. Nikumbuka kwamba unajikuta mtu unamfanyia roho mbaya, unajikuta unamwekea mtu vibunge, mtu hana habari na wewe anafanya maisha yake. Lakini nasema kama Mwenyezi Mungu popote yupo, atanipa jibu kamili kwa sababu mnanifanyia vibunge. Mimi sina shida na nyie. Acheni Mungu aitwe Mungu ndugu wangu. Mimi najikuta napojua siwezi kumridhisha mwanadamu kwa sababu mwanadamu hatabiriki.
1: kwa sababu tumeshagundua ni mjinga.
2: Unampa cheo tu. Unampa
1: tu
2: nyota zake huyo.
1: Na maisha endelee.
2: Siku ziende na maisha yaende, unaamwacha na dunia yake.
1: Sasa je,
2: Mariam Amuru huyo hapa.
0: Unasikiliza Mashua.

0: mambo ni mubashara, mambo ni bam bam. Msingueni majungu ndio urithi mliopewa. Wengine wanarithiwa wanachua mashamba, majumba, nyie majungu.
1: Nyie majungu.
0: Rafiki wa shetani wewe. Hatari na nusu kwa kweli.
1: Wenzako wanarithi vitu vya mali.
0: Wewe
1: unarithi majungu.
0: Na kukaa vibunga yule naye tutamuona

0: macho. Yupo Mungu sahihi atafanya yake.
1: Sasa je, bora kesi jamani kutoka Rugunga tumekuwa na asante kwa kusikiliza mashua Mpole Majidi Ntamuga pia kutoka pande za Lugongo B. Asante kwa kusikiliza mashua. Ndani ya mashua pia leo amepanda mtu mmoja anajiita Pasco Buhaga wa Nkungwe pale Kigoma amepanda pia. Moshe Ndiabuye pia anapatikana Nzirukegwa pale amepanda katika safari hii nzuri ya mashua. Robert Jonas maarufu kama Baba Jonas wa Muhunga pale nimekuona pia amepanda ndani ya mashua. Bibi Rauhia kutoka Buzeba Zeba anasema asalamu alaykum.
0: Wa alaykum salaam wa
1: rahmatullahi. Kaamua kupanda.
0: Asante Bibi Rauhia, tunashukuru.
1: Ehe, tunakushukuru pia sawana ukiwa pande za Mwandige Mgerabi. Herman kutoka Nyanganga amepanda pia mashua. Istamisi ipo situe pale amesema mashua haiwezi kuniacha mimi na azaje ehe upi anasema Sarabolao mibaluza mama Jessica wa Mahembe Aroni J Kahela pia wa Muhinda Mwirika ehe anasema tarabu tamu sana ameshindwa ameshindwa mpaka michezo
0: ah wewe mimi nimecheza mwenyewe si mchezo
1: Scholastica Dio Nyakimwe pale itarabu imfikie wa kuitwa jirani mwenye
0: wewe jirani
1: mwenye umbo la simba anawadharau wenye vipato vya chini.
0: Ndio.
1: Anawadharau wao wenye vipato vya chini.
0: Ah, yani maisha tu.
1: Kwa hiyo amefika.
0: Ah, kila mpanda juu shuka chini.
1: Maisha ni gani shoga yangu?
0: Wa mbele anakuwa nyuma na nyuma anakuwa mbele.
1: Ukisema nyuma geuka. Wa mwisho anakuwa wa kwanza, wa kwanza anakuwa wa mwisho.
0: Mwambie aombe mwisho mwema hajua hatima yake.
1: Tuheshimiane
0: jamani. Aseme madogo. Mpe cheo, mjinga umpe cheo tu.
1: Sasa je. Haya huyu naye anasema alikuwa amepotea miaka miezi mingi. Mwezi mzima anasema amerudi.
0: Karibu
1: tupo. Anaomba tumpokee.
0: Karibu sana. Si hatuna hiana.
1: Ehe.
0: Wewe ni wa thamani kwetu.
1: Anaitwa ya Mungu kutokea Lusaba.
0: Karibu sana ya Mungu.
1: Kwani uko umepotea. Karibu ya Mungu. Havialimana Labani mjukuu wa Rujukundi pia amepanda mashua na ameenjoy kweli kweli.
0: Safi.
1: Justin Joel kutokea Mkongoro. Anasema kweli mjinga mpesho. Huku kiendelea na mambo yake.
0: Hey, maisha naendelea. Wewe muache tu. Akupakaze, atafute vibunge, akuzungumze vibaya, wewe mpesho tu. Mpe macho Mungu atazungumza.
1: Mashua leo pambe kweli kweli. Wote anasema wote anasema vidomo vimewashuka.
0: Eh, vimewateremka. Uso mdogo.
1: Midomo imewajaa maji.
0: Nakwambia.
1: Amani yuko pande za Nyakageni pale.
0: Safi Amani.
1: Ziada kutokea Nyantolo yuko dukani. Yuko ndani pia mashua.
0: Okay.
1: Mama Saufa habari za hapa studio anauliza.
0: Alhamdulillah tujambo.
1: Anatusikiliza.
0: Huko vizuri. Ongeza sauti tupaka jirani ipate.
1: Sasa je.
0: 90.5 tupekee. Radio pendwa kipindi cha mashua kiko lelele.
1: Sasa je. Anita kutokea Mahembe.
0: Yeah.
1: Anatusikiliza pia.
0: Asante Anita.
1: Matia Silukata Complex pande za Mahembe yuko pamoja na sisi.
0: Okay.
1: Kizambano Kizanyota kutoka Ilagala nimekuona. Mama Sofia Misezi Mtela ana sema wajinga wote hoi
0: hoi
1: wanakodoa tu
0: macho tu na shengesha lao masofu umemaliza
1: amebaruza mama jeni kutokea Uvinza yuko pamoja na sisi pia tarabu ya leo noma jamani noma kweli kweli
0: sana
1: yuko na Vanessa
0: kwa raha zake
1: yuko na Nesa
0: Nesa tu
1: maumbiru China au baba wawili kutokea Ruhuba pale Muhinda anatusikiliza mtaalamu wa kushona ndoo bila moto anatusikiliza pia Mlanda TVS yuko kwa mteja pale kwa Kihomo tarabu leo jamani
0: pambe
1: ila baba
0: ila kwanza mimi mashairi tu yalivyopangwa
1: yako vizuri mjinga
0: hata unajikuna unapojua utamfurahisha mwanadamu unapoteza tu nguvu zako
1: wewe
0: mpe tu lakini unajua Mwenyezi Mungu
1: hata ufanye 99 mazuri moja la 100 baya
0: amesahau.
1: Asa mwanadamu wao ndamrudisha uwezo wake.
0: Haiwezekani. Jukuru napoweza ndugu yangu. Uwezi kumrudisha kila mtu.
1: Basi. Jamani wajinga wanaomsema anawapa cheo.
0: Wow.
1: Waseme mpaka wachoke.
0: Naam, watasema mchana.
1: Pascal.
0: Usiku watalala.
1: Sasa je.
0: Iko hivyo.
1: Feti mami kutoka kwetu pazuri nimekuona.
0: Ndio.
1: Panso kutoka Mahembe pale. Anatusikiza Matiasi Rusavila Rusesa ndipo anapotokea.
0: Okay.
1: Anatusikiliza.
0: Asante.
1: Mambo ni mengi muda ni mchache.
0: Okay.
1: Tuenze tu nyumbani.
0: Sasa dakika 30 leo tutakuwa na Wazaramo.
1: Wale Wazaramo tunacheza nao.
0: Watu wa mchiriku tupo.
1: Kamchiriku fulani.
0: Kwa raha zetu
1: Kazuri kabisa. Sasa kawaida Wazaramo huwa tunafunga vibwebwe shuga. Ili unapocheza unaonekana kweli umetikisika.
0: Acha nitoe mtandio.
1: Chukua mtandio funga kiunoni babu.
0: Kwa raha zangu.

0: We
1: mtoto ana adabu huyu.
0: Kijasho hicho.
1: Aye ndivyo. Chema mama. Mdogo analala kwenye vilo.
0: Hatari.
1: Wasalamu.
0: Wametisha na vibe leo la Ijumaa.
1: Atagoma mezi usitundu. Ah wewe.
0: Wakati huko unapikwa na chachungu naona nafuata tu.
1: Acha mwendo yangu.
0: Watoto, watu wazima.
1: Ukisikia ngoma inapita.
0: Unasikiza. Ni wapi? Umeaga ujaaga kazi kwa watajua wewe.
1: Kama umechua maraga utajua mwenye na maraga yako.
0: Ume nakuja nili kwa kwenye kingoma.
1: Bigo majamani.
0: Leo kushuhudia mtu anasabora ni achika mimi kwa kukusa ngoma kizaramu.
1: Yaani kuna kuna watu kwenye hizi ngoma
0: ni asili yetu.
1: Ni asili. Ila wengine mwenzangu wanapitiliza. Ayaya. Yaani mume wewe umperuhusa usimperuhusa anaenda kwenye ngoma. Shoga yake kamwalika. Aya.
0: Ana kesho na
1: usiku. Tunakwambia ndani kajaza sare kama zote. Yaani begi zima ni sare. Kwa sababu anakata hii leo kesho hii hapa. Afa mchezo wewe.
0: Na hapo anashindia tu muhogo tu mmoja tu.
1: Sasa je?
0: Ili mbadi apate sare.
1: Ili mcheze. Ingie kwenye kingoma hicho na sare yake.
0: Bwana kwa kweli.
1: Jamani hao ni wazaramu. Kiukweli uwe mzaramu usiwe mzaramu. Utajisikia tu kunesanesa. Kwa sababu kagoma mwenyewe kamechangamka kamenda shule. Kwa sababu mama Saufa. Mama Saufa. Anasema hata iwe nini lazima utikisike, utikise mwili.
0: Naam.
1: Si nimekwambia hii ngoma yani hata iwe
0: hapo.

0: basi basi.
1: Mama Abu wa Mahembe jamani ye, ambaye hakucheza. Basi huyo alichapwa na kamchape.
0: Wewe.
1: Kali. Isa kutoka Sambala Wazaramu ametisha.
0: Sawa.
1: Huyu anasema kole kole jamani, Scholastica, Lakoze, Matias Lusavila, Rusesa stendi ya wajasiriamali ndivyo wanavyopatikana. Anasema kuiga tamaduni za kigeni ni kudai utumwa urudi. Anafurahishwa sana sana sana na ngoma za asili.
0: Asante.
1: Kabisa. Nashukuru. Sisi tunakurudisha nyumbani kwa sababu kila mtu ana asili yake. Isa Kajuma sijui maana muunganisha hapa. Anatokea Kasulu, amefurahi sana kuona Tanzania amani iko, pigeni kazi jamani.
0: Ndiyo.
1: Mungu atubariki anasema.
0: Amina.
1: Mama Panea kutokea Nyakageni pale, Wazalamu wanaweza. Wako vizuri.
0: Na wanaweza kweli.
1: Huyu naye pia anasema akikosaga mashua anaga amani.
0: Na mimi kuna mtu jana ananiambia tija mimi mashua.
1: Akikosa.
0: Napenda mashua sana. Baadaye akacheka akasema, "Hey, niko chini ya mtu radio joka. Yamefika mtaani." Nikachoka kwa kweli.
1: Mbona mtia
0: hivi? Yani walichofochoka wakasema ni trendy.
1: Umeitrendisha.
0: Hatari. 90.5 tu wewe.
1: Ni moja tu. Okay, huyu anasema anachezaje mwenzangu, kiuno lazima kifanye kazi.
0: Ndio.
1: Kiuno na miguu kifanye kazi.
0: Na mikono?
1: Una kiuno shoga yangu, hii ngoma huiwezi. Feti mami wa kwetu pazuri pale. Anasema hapa tumemtoa stress zote.
0: Asante, tumeshukuru.
1: Sane na dakika 37 msikilizaji jamani, naomba nikupe hii kutoka Star Times. Star Times wamejiamulia kukupa burudani, kukupa raha. Wewe mteja wa Star Times kaa kwa kutulia hapo, nikupe mambo mazuri kabisa ya uvunguni ambayo Star Times wameniambia. Hebu waambie wateja wa Star Times wasikae kinyonge, tupo kwa ajili yao. Ukilipia kifurushi chako cha mwezi watakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima, na utakayelipia kifurushi chako cha juu utapata raha siku tano zaidi bure. Ukilipia kifurushi cha nyota shilingi 11,000 tu utafurahia channel zaidi ya 65 zenye vipindi bora ikiwemo tamthilia Gangs of Manila. Inapatikana pale Swahili Novela E, ipo pia Novela E Plus, ni wewe tu. Inaonyeshwa kwa ST Swahili ni kila siku saa 3 kamili usiku pamoja na tamthilia mpya ya The Good and the Bad. Jamani, ni bonge moja la tamthilia, hali tabiliki, utasema huyu akienda atakutwa pale, sio atafanya, lakini mambo yanakuwa tofauti. Tamthilia nzuri sana. Inaonyeshwa kila siku saa 4:30 usiku kupitia ST Swahili. Usikose pia tamthilia mpya ya sura ya pili ambayo inakuja kila tatu hadi Ijumaa saa 2 kamili usiku kupitia Rainbow TV. Pamoja na movie kali zilizotafsiriwa kwa Kiswahili kila weekend kupitia Mambo TV Swahili. Hajaishia hapo jamani, hajaishia hapo, ana mambo mengi sana. Weekend kuna mvua ya movie. Weekend hii hapo usikose Bongo Movie kali kabisa kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian movie ya kibabe kabisa Payday kuanzia saa 1 kamili usiku. Watoto pia kupitia ST Swahili mtaenjoy na katuni kali kabisa Bon Base kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Na bado kwa we mteja wa Star Times kuna mengi sana ya kufurahia. Mteja mpya wa Star Times wamejiamulia kukupara kwa bei kitonga kabisa. Decoder ya antena pekee utaipata kwa shilingi 25,000 tu. Star Times wamejiamulia kukupa raha. Raha sio raha.
0: Raha.
1: Sawa jamani, tuende huko.
2: Sasa tulizo peruzi leo.
1: Tunaperuzi. Tunaperuzi
0: ya leo Dar es Salaam. Bongo.
1: Leo tunaperuzi ya Dar es Salaam. Chanika kule.
0: Oh. Sawa.
1: Chanika kuna tukio ambalo limetrendi sana. Ni tukio ambalo kama hauna mtoto, kama haujali kuhusu mtoto, kama hauna roho nzuri, kama umejaliwa kizazi, yani vitu hivyo.
0: Ndiyo.
1: Kama una hivyo vitu, lazima iguse kwa namna moja au nyingine. Mama Kita, mtu amebeba ujauzito miezi 9.
0: Ndiyo.
1: Unajua vizuri kabisa karaza ujauzito.
0: Unajua mama. Mzao 6 sio mchezo.

0: Unajua karaa za ujauzito miezi ya kwanza ile. Unajua karaa za ujauzito. Alafu unajua kila ujauzito na mambo yake.
1: Ndio.
0: Umeelewa?
1: Na kila mimba inakuja.
0: Kila mimba inakuja na vitu vyake.
1: Ndio.
0: Kuna mwingine anabeba mimba mpaka anajifungua. Ni mwezi huu amelazwa, mwezi huu yuko nyumbani. Mwezi huu amelazwa, mwezi mwingine. Yaani unajua zinatofautiana.
1: Na watoto ndio wanatofautiana hivyo hivyo.
0: Sasa hebu imagine mtu kabeba mimba miezi 9.
1: Ndio.
0: Alafu mtoto wake hampati.
1: Eh?
0: Sikiliza nikueleze hii hapa.
1: Ndio.
0: Hii imetokea pale Chanika. Mtoto wake ana umri ana siku 40.
1: Sawa.
0: Huyu mtoto huyu mama alimpeleka mtoto wake kliniki. Najua tena kliniki ni muhimu.
1: Ndiyo.
0: Mtoto angaliwe afya, mtoto apate chanjo,
1: ndiyo.
0: Mtoto apate apimwe
1: uzito.
0: Ni mengi muhimu sana. Kwa hiyo mama wacho kaenda zake kliniki pale. Tena maskini ya Mungu mume wake kampeleka, kamfikisha pale. Mume wake akawa na mishe mingine, akamwambia basi bakini hapo muendelee na utaratibu. Sawa sawa. Unajua tena ukiwa na mtoto ni begi hilo.
1: Ndiyo.
0: Muda wote utembee nayo.
1: Lakini
0: mama watu akapatwa na haja.
1: Oh.
0: Akamwambia mama mmoja, naomba unisaidie kunishikia mtoto wangu. Mtoto huyo hapo kapewa. Haya sawa, kaacha na mkoba wake pale. Mama watu kafanyeje?
1: Enda haja.
0: Mimi hata nisimalize yote.
1: Mm-hmm.
0: Mama huyo alivyoenda haja kwanza, anarudi hivi anakuta mkoba mtoto hayupo. Anakuta mtoto hayupo. Mtoto wa siku 40. Watu msikie mama mwenyewe. Mama mwenyewe anazungumza kwa uchungu kweli, lakini pia na mume wake atazungumza hapa na ndugu yao mwingine hapa atazungumza. Ngoja tukawasikie.
2: Mtu nilikaa na mwanangu, kasikia haja kwenda msalani, ndo nikamkabidhi nishikie mara moja. Nikiona alikuwa ananielekeza hadi choo kabisa. Choo kile pale nenda. Nikaenda mimi, dakika tu nikarudi nikakuta mkoba wangu mtupu, yeye hayupo.
3: Baada ya kumpeleka hospitali, kumwacha pale kliniki, mimi nikaenda Mbezi kwa sababu mimi kazi zangu ni mjasiriamali, maana niko kwenye boda boda. Nampeleka wakati narudi nafika Kigogo ndo wangu akiwa juzi, masuala mbali niumiza sana.
4: Kikweli tunaomba serikali kama inatuona kwa kupitia vyombo vya habari, naomba tu watusaidie. Maana tu kisa sana. Naomba tusaidie. Leo sasa kwa madaktari, leo ni siku ya tatu uchunguzi kwa
0: Ni uchunguzi gani wa kamera? Inauma kweli.
1: Shida kuelewa. Yule aliyomuiba mtu alikuwa na kazi ya kuja kuchunguza watoto kuiba, sielewi.
0: Hapo haieleweki. Aidha alimwona mtoto akaona, mimi sina kizazi labda. Si, yani haieleweki. Unajua, yote yanawezekana. Kuna wengine sio kwamba anamchukua yeye mwenyewe. Wengine, kuna watu unajua mama kitu wanafanya biashara. Kuna watu wanafanya biashara kabisa. Yani mimi ni, unajua ya mambo mimi nijua shiftoga na wakati. Nilijua mambo tena hayapo. Kumbe ya mambo yapo. Haya mambo bado watu wanaiba watoto jamani. Achana muisha kabisa, chooni ni pale nenda. Kampa mgongo tu.
1: Na nilikuwa nataka ile hapa.
0: Huyo kaondoka. Na CCTV kamera zimeonyesha kwamba huyo anatokomea, huyo anaondoka, huyo ana mtoto siku 40 kamchukua. Umesikia hapa
1: leo siku ya tatu. Maziwa yamevimba ya mzazi. Mzazi analia. Anajuta. Angalijua kama ndio anaenda anajuta kwa kweli.
0: Sasa ndio hivyo unaambia
1: kujua.
0: Lakini pia huwezi kwenda na mtoto msaada.
1: Ah, haiwezekani.
0: Yaani jamani, lazima uombe msaada watu kusaidie. Unaenda naye vipi msaada?
1: Haiwezekani.
0: Lazima mtu akusaidie.
1: Sasa hata ukienda kule lazima utapata mtu akusaidie ili uende uwani.
0: Uingie uwani jamani. Yaani hata yani jamani kwa kweli yani hapa mama uwezi kumlaumu.
1: Unalia kilio, sijui mtoto wangu yuko hai.
0: Oh my god.
1: Ananyonya nini?
0: Sijui ananyonya nini?
1: Anaishije mwanangu? Sijui ametupwa wapi?
0: Yaani bora hata ingekuwa ameshafikia umri hata walau wa kula.
1: Siku 40.
0: Siku 40 mtoto anahitaji maziwa ya mama muda wote. Aogeshwe,
1: afanyweje?
0: Jamani.
1: Viatu vyangu vinitosha.
0: Hizi peruzi huwa tunazileta kwenu pia muweze kuelewa kwamba haya matukio yapo. Kwa hiyo tusijiamini sana tukawasema tuko salama. Mtu ambaye ni mbaya ana alama usoni.
1: Ndio.
0: Wala usi kumwona kwa sababu huyu atanifanyia hivi. Huyu nikimwachia mtoto atamuiba. Huyu nani? Hapana. Tuangalie pia watoto wetu jamani. Yaani huyu mama hatuwezi kumlaumu. Ni kweli kwa anataka kwenda haja. Lakini asingeweza kwenda pia na mtoto haja.

0: aitakiwa apate mtu wa kumsaidia. Lakini ndio hivyo, sasa pale yuko yeye na mume wake ndo ameshaondoka. Hawezi akampa mtu. Unaona? Yani kiukweli huyu mama amefanya
1: inshallah atakamatwa.
0: Na mimi naombea Mungu kwa kweli akamatwe. Naombea Mungu kabisa akamatwe kwa sababu ni kosa kubwa kabisa. Sasa haijulikani mtoto amemhitaji yeye.
1: Sijui ametumwa.
0: Haijulikani mtu anampeleka wapi.
1: Ni biashara.
0: Ni biashara.
1: Hatuelewi. Lakini kila kitu kitakaa sawa tu. Mpaka Jumatatu business utanijibu tu. Utakuja kuambia kilichojiri msikilizaji.
0: Jamani.
1: Naomba iwe heri kwa kweli mtoto upatikane. Sasa sijajua kule mtoto ataendelea kunywa maziwa mama yake kweli. Siku tatu sema shakatika.
0: Yaani maskini.
1: Unakuja kumletea gharama zingine.
0: Kweli umwache mtoto
1: ziwa mme. Siku 40. Anatakuwa nyonya miaka miwili.
0: Unamkatisha mtoto siku 40. Kwa huko atakuwa nampa labda maziwa ya kopo.
1: Na yale maziwa ya mama yameshaharibika.
0: Jamani.
1: Kutwa tu nzima mtoto hayupo, lakini akija natakuwa yasafishe, wekamwe yale maji maji alafu anyonye mengine mazima.
0: Sasa anyway, tutaendelea kufuatilia zaidi kuhusiana na tukio hili tuone mtoto atapatikana
1: au vipi,
0: lakini kikweli inauma sana. Inauma sana. Lengo pia tunatamani unaposikia matukio kama haya hatumaanishi kukuumiza. Najua hapo watu unajua mioyo tunatofautiana. Kuna watu mioyo mepesi sana. Kuna watu tunajua mnaumia sana. Lakini lengo letu ni moja tu. Lengo tufahamu kwamba haya mambo yapo. Tusiaminiane kupita kiasi.

0: haraka ni ngumu, kwa hiyo lazima process iwe taratibu. Japo natambua kwa wao, kwa sababu ni mtoto wao, yani wanalia usiku na mchana, ila jamani, ndio maana watu wengine tunajipatia galana hivi hivi. Kweli kabisa, ubarikiwe kwa hicho ulichokifanya. Unapata nguvu kabisa,
1: natazama mtoto sio wangu. Unaenda kumnyonyesha maziwa ya kopo. Na alikuwa na maziwa salama mama yake mzazi.
0: Mama yake anamwacha kwenye hali
1: gani? Familia tu.
0: Ameshazoea analala hivi anaamka anamnyonyesha mtoto.
1: Huyu aliyozungumza mwisho alikuwa analia ubaba.
0: Alikuwa analia babu yake.
1: Ni babu. Sawa.
0: Babu yake yani. Anyway, sawa. Kwenye memes ya leo inatuambia hivi, kuna watu hawakutii moyo. Sio kama hawaoni mafanikio yako, ila wanaogopa kikubwa wanachokiona mbele yako. Moja kwa sababu nikimtia moyo, huyu nikimpa nguvu, mafanikio yake mbona mbele sana, ataniacha mbali sana. Kwa hiyo kuna watu hawakutii moyo. Si kwamba hawaoni, kumbe
1: wanajua, wanafanya,
0: wanaelewa na wanaona huyu mtu anachokifanya ni kitu kizuri, lakini ile kukusifia, kukutia moyo, anaona vile
1: huyu. Ni kuna mwingine ana tabia hata uvae vizuri hajawezi kuambia umependeza.
0: Acha mara moja. Anakuangalia tu sana. Anabinua midomo.
1: Kumbe. Meme zimeisha.
0: Kwa hiyo tuishi na memes.
1: Imeenda.
0: Kwa hiyo usibabaishwe na watu ambao hawakutii moyo. Wewe pambana, songa mbele, mtumainie tu Mungu. Mwangalie tu Mungu. Mwambie Mungu, mimi mja wako unaniona. Sina kizizi, sina mganga kienyeji,
1: sina herizi.
0: Nani huyo? Sina chochote.
1: Nina wewe tu.
0: Nina wewe tu. Kabisa. Naomba usiniaibishe.
1: Naam, usinifedheheshe.
0: Unipiganie.
1: Unibebe.
0: Naam. Na usijali kwamba kuna mtu atakusifia, kuna mtu atakutia moyo. Matatizo yako mshirikishe Mungu.
1: Naam.
0: Binadamu siku hizi ni wabaya. Sasa hii
1: ni Mungu kabisa.
0: Haya, ngoja kwenye message.
1: Memezi nimeshinana na tamba nao.
0: Na tamba naye.
1: Beatrice mbaruza bila vita.
0: Naendelea kupambana. Wala usiangalie mbona nafanya juhudi lakini watu hawanisifii.
1: Unangoja kusifiwa na umja.
0: Kwa sababu binadamu yaani unajua mama kita hata mtu akusaidie kwa kiasi gani, watu asilimia kubwa huwa hawapendi ufanikiwe zaidi yao.
1: Ndiyo.
0: Yani mtu anaweza hata kukuvuta kupa biashara, fanya hii biashara, ila usimzidi. Ukimzidi tu tarimesha gombana.
1: Hasadi tayari.
0: Kwa hiyo wala usiwaangalie waja, mambo hayo yapo.
1: Ndiyo.
0: Lakini iwe kikubwa tu, pambana kwa juhudi zako zote
1: na usimame na Mungu.
0: Na simama na Mungu pekee.
1: Toa sadaka katika biashara yako,
0: usiwachukie watu.
1: Sahihi.
0: Na usiwachukie watu, kwa sababu watu ndio hao wanatupa maconnection
1: na hao
0: wanatumiwa na Mungu kukusaidia wewe. Kwa hiyo usiwachukie, ila kikubwa pambana, mshikilie Mungu wako kila wakati, muombe Mungu. Sasa kuna mtu mmoja hapa amenisikitisha, lakini inabidi tu tumjibu. Anaitwa Aaron J Kahela. Yeye ameomba kwamba mada za hivi zinazoumiza tusio tunazileta kwa sababu inauma sana na ameshapitia hii changamoto. Aaron J. Kahela, pole kwa hii changamoto. Lakini tunapoleta mada kama hizi, lengo letu sio kukuumiza hata kidogo. Lengo letu sisi ni wewe ujifunze dunia inavyokwenda. Kuna wakati mwingine unaweza kaona wazungu wanakuambia business as usual. Unaona mambo ni kawaida tu yanaenda hivyo. Lakini ukweli halisi ulio ndani ni kwamba dunia imeharibika.
1: Nah.
0: Watu wamebadilika.
1: Imani hakuna.
0: Wewe unayaona haya mtoto ameibiwa.
1: Watu wamekuwa kama minyama.
0: Unaona kama vile imetokea tu Dar es Salaam. Niamini mimi hata Kigoma watoto wanaibiwa. Anasema aliona hii hapa. Anasema katoto ni kazuri, kakibonge. Yes, kazuri kweli. Kazuri kabonge. Huyo mwizi arudishe mtoto wa watu, mama Juju.
1: Sawa.
0: Huyu anasema inauma kweli. Rusi kutokea Boronge. Inauma sana. Peluzi ya leo inauma sana mpaka amelia jamani.
1: Pole.
0: Mama Isa Wasambala. Pole mama
1: pole
0: Isa. Najua kuna watu mioyo yao ni miepesi sana na inaguswa mno. Lakini haina budi kukuletea kwa sababu tunaleta kwako ili ujifunze.
1: Mfahamu.
0: Kwamba dunia ilipofikia ni hapa. Usiamini kwamba mimi nikienda tu pale kliniki, pale hospitali ya Ujiji wote ni wazuri. Nikimpa mtu anishike mtoto niende uani kidogo,
1: nitamshika. Acha hizo.
0: Okay, huyu anaitwa Jeli kutoka Burundi, kweli ni hatari. Huyo mwizi wa watoto akamatwe tu, lakini
1: inshallah
0: jiji la da wengi ni wezi wa watoto. Wapo wezi wa watoto lakini kila sehemu. Anampa pole sana huyo mama, tuwe makini. Wengine majini, mwingine ni majini watu. Justin Jeli kutoka Mkongoro. Da jamani.

0: Nasema kiukweli inauma sana kuibiwa mtoto. MC Jiribeli Pascal yuko Gomanga. Yes, ndoma nikasema pale, umebeba mimba miezi tisa, umeumia kweli kweli.
1: Dio.
0: Mtoto umempata, umempata, watu wakaja kupongeza, hongera umepata mtoto. Baada ya siku 40 mtoto wako hayupo.
1: Jamani
0: inaumiza sana. Mrs. Joshua pande za Buhanda pale, da inauma sana kwa kweli da. Kama akipatikana umbi lake ya nyongwe tu yofundishwe kwa wengine, sheria itachukua mkondo wake.
1: Ndio.
0: Panso kutoka Mahembe anasema tumuombe tu huyo mtoto
1: apatikane.
0: Mtoto wake huyo apatikane. Jamani, jamani, wazazi tunaposikia matangazo kama hayo, usimwamini mtu yoyote bila tusimwamini mtu yoyote, bibi Rauhia huyo.
1: Ndio.
0: Ehe.
1: Tafuta mbona mfahamu na mjua mkabizi.
0: Nenda tena binti yako. Mchukue mtoto kwa sababu dharura zikosi. Utaitwa na daktari huku, nenda huku kuchukua nani dawa hii, nenda huku. Eh, kuwa na mtu unayemwamini pale, nenda naye kule. Si ajali wa mhanga kasula makweli. Peruzia leo inasikitisha sana. Dabitrisi, mwe mnatuletea tu meme, nini, Peruzi. Peruzi kama hizi kwa sababu zinatusaidia
1: kufundisha. Ndio, ndio.
0: Ni kweli tunaumia lakini tunaelewa.
1: Lakini wanapata elimu, ndio.
0: Mama Saufa, jamani, hivi dunia watu wanaichukuliaje? Ana imani Mungu atamsaidia huyu dada. Anatia huruma sana, Mungu amsimamie.
1: Amina.
0: Ah, hadi tumbo limemtetemeka jamani. Watu wawe na hofu ya Mungu. Scholastica Dominic huyu hapa. Mama Eric kutokea Mahembe, jamani, inauma sana. Mama anasema tuwe na huruma.
1: Ndio.
0: Wa mama tuwe na huruma. Ah, jamani. Memezi ya leo imetisha sana.
1: Nzuri.
0: Ya Mungu kutokea Lusaba kuhusu Peruzi ya leo anasema ni ya moto kweli. Anamuonea huruma sana. Sura anasema makweli sura sio roho.
1: Ndio.
0: Fatima Mio kwa tupa zuri, memezi anaishi nayo. Peruzi ya leo okay, memezi anaishi na memezi, okay.
1: Sawa.
0: Memezi ya leo ishi milele. Pasco Buhage wa Nkungwe. Memezi ya leo pia huyu anasema anaishi nayo, ni nzuri sana. Mama Jeni kutoka Uvinza anasema inauma sana jamani huyo mama. Sijakuelewa hapa jamani. Tueni makini sana. Watu wengine wana shida sana. Msalimie hapo Mama Kita, anaitwa Idi Juma, fundi redio Ujiji pale.
1: Asante sana Idi, nashukuru.
0: Innocent Gabriel Kinyange kutokea Mwangabi, Kasulu Datrisi, tusiamini kila mtu. Mama aliyeibiwa kachanga ameumia kama ameibiwa mtoto wake.
1: Ndiyo.
0: Fikiria mtoto analia kama vile mama yake. Anafikiri kama vile mamake amefariki. Yeye ana imani huyo mama atakamatwa aliyetenda hicho kitendo. Ni wale wanaotoa mimba ndio wamefanya kitendo cha kinyama. Baada ya kukosa mtoto tena wanaanza kuhangaika. Jamani, inauma sana. Mungu amsaidie huyo dada kwa magumu anaopitia. Mama Panea. Okay, asante. Sana na dakika 57. Leo ni Ijumaa na kila Ijumaa huwa tuna mabadiliko katika baadhi ya vitu.
1: Ndio.
0: Mtaani kwetu huwa inasogea kidogo, inapisha makala. Lakini dondoo za jikoni huwa inasogea kidogo, inapisha
1: juzika.
0: Kwa sababu leo ni Ijumaa na Mungu ametupa uhai na ametupa vile vile maarifa ya kukuletea hii makala, basi ngoja tukaisikilize.
1: Tunaenda kwanza kupumzika kidogo.
0: Tupumzike kidogo.
1: Tunywe maji, atazamaji.
0: Tunywe maji kidogo. Alafu
1: tutarudia.
0: Tunywe maji kidogo.
1: Alafu
0: kuna jambo hapa kidogo pia inabidi nimpe msikilizaji, alafu baadaye tutaendelea na makala.
1: Okay.
2: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba 1 kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
3: Hatuna kamchezo.
4: Wataweza kweli?
2: Chaguo la wote.
5: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
6: Nikiwa najiandaa huwa nawaza ratiba siku nzima. Mwakeye mawe.
7: Mwakeye. Mdogo wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
6: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
8: Toa taka zitenganishe kabisa.
6: Wewe Bwiza. Bwana utenganishi takataka.
9: Takataka ni takataka chuma horo.
6: Sasa mimi naezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
5: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
10: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
11: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
10: Hizo zinakuaje?
11: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
10: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
11: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
12: Habari za muda huu mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46 au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.
13: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed. Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge. Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds. Ni Kasulu mkabala na Lightness Hall. Na Kahama ni DS Livestock, stand ya mabasi. Mkoa Mwanza, Afrik Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85
8: au kwa nambari 0796 06 17 48 na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
14: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
15: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
14: Mimi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
15: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
14: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
15: Kabisa kabisa.
16: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
15: Teketeza chuki, amani itawale.
16: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
17: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake

0: kupiga keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
1: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
2: Kwa majina naitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nikawa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi 6 ya umeme na wamenipa ofa ya kusoma udereva bure.
0: Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
3: Unasikiliza Mashua.

0: Sawa, tumerejea tena msikilizaji baada ya matangazo hayo mafupi, saa 5:08. Na tamani ni kupe taarifa hii kutoka Wizara ya Afya ambapo wamethibitisha kwamba ugonjwa wa Ebola haupo nchini Tanzania, na bado tunapaswa kuendelea kuchukua tahadhari kabisa kuhusiana na ugonjwa huu ili usiweze kuingia hapa nchini Tanzania, kwa sababu ugonjwa ni ugonjwa hatari sana. Huu ni ugonjwa mlipuko, lakini ni ugonjwa hatari sana, na dalili zake kubwa ni homa, uchovu wa mwili, maumivu ya misuli, kuumwa kichwa, kutapika, kuharisha, maumivu ya tumbo, kutokwa damu. Namna ambavyo unaambukizwa ni kwa wewe kugusa vitu ambavyo vimetumiwa na mgonjwa au mtu mwenye dalili za ugonjwa wa Ebola. Mfano, umegusa matandiko yale, yani mashuka, mablanketi, vyombo alivyotumia, umegusa nguo zake, umekumbatiana naye. Hivi vyote vinaweza vikachangia wewe kupata ugonjwa au umechangia vitu vyenye ncha kali. Lakini pia tunashauriwa msiguse au kula wanyama pori au mizoga ya wanyama, ni hatari sana. Vile vile usiguse majimaji ya mwili ya mgonjwa ambaye ana dalili za ugonjwa huu wa Ebola: machozi, kamasi, jasho, matapishi, mkojo, kinyesi. Usiguse kabisa. Jinsi ya kujikinga: hakikisha unanawa mikono yako mara kwa mara kwa maji tiririka na sabuni, ili kuondoa vimelea vyovyote vile ambavyo vinaweza kukaa, unaweza kuwa umevishika. Usahau pia kuwa na kitakasa mikono. Epuka kugusa damu, matapishi, kamasi, mate, machozi au kinyesi cha mtu mwenye dalili za ugonjwa wa Ebola. Usiguse au kula wanyama pori wagonjwa au mizoga ya wanyama kama vile popo, nyani, sokwe, tumbili, swala na wengineo. Zingatia pia ushauri na maelezo yanayotolewa na wataalamu wa afya na mamlaka husika. Sawa, kwa muda huu tuende tukabadilishe tabia,
1: Ndio.
2: Mshale wa leo.
3: Kwa majina naitwa Mama Aisha, napatikana maeneo ya Katubuka. Jamani, mshale wangu wa siku ya leo, naomba niseme na baadhi ya wapangaji. Unakuta kwenye nyumba za kupanga mko wengi, mnashirikiana, mnaishi kama ndugu. Ila kuna baadhi ya wapangaji, wao wamekaa kama matonya, kazi yao wao naomba. Naomba ukiwa na chumvi, naomba. Shoga ulienda soko marungu, naomba kitunguu. Shoga ulienda hivi, naomba hivi. Lakini yeye siku ukichukua kitu chake hataki kutoa. Na akikuta umechukua kitu chake bahati mbaya, ananuna, anakasirika, inakuwa ni ugomvi. Jamani, tuache. Kama unapenda kuomba, ukipenda kupokea na kutoa pia ujue. Msipende tu kuwa mnaomba alafu wewe ukiombwa vya kwako unakuwa ni mchungu. Tena mwingine anakuambia kabisa, mimi mume wangu hapendi. Kama mume wako hapendi, mwambie akununulie vitu vya jumla kutosheleze. Sio wewe unakuwa unapenda kupewa alafu vya kwako wewe ukitoa unakuwa ni mchungu na vinakuuma. Baadhi ya wapangaji, jamani, kwenye nyumba za kupanga tunakoishi tunajuana. Na watu wapo kabisa wanausikiliza huu mshale, na hizi tabia ni za kwao, wao wanazo. Hawanunui chumvi, hawanunui viberiti, hawanunui chochote, kazi yao ni kuomba. Ila ikitokea siku wewe umemuomba, atakunadi mji mzima, kazi yake ni kuomba. Mara naomba mchuzi wa mtoto. Mchicha ukipita hununui. Mara wao, mimi mwanangu amekataa kula maharage, anataka dagaa. Jamani, tuwe tunanunua. Na ukijua wewe unaomba kabisa, unajua mimi huwa naomba mchuzi, siku na ukiombwa mchuzi toa. Mtu anakuomba mchuzi lakini siku akipika nyama sura haikunjuki. Jamani, tuache, tubadilike, sio tabia nzuri, ni kero. Baadhi ya wapangaji tunajuana huko. Tunausikiliza Radio Joy, ikifika kipindi cha mshale mida kama hii, unajua kabisa hapa hili dongo la leo ni la kwangu, mimi ndo mwenye hizi tabia, kama vile walijua. Jamani, acheni, tunajuana. Huo ndo mshale wangu wa siku ya leo.
4: Mshale mkali.
1: La kwilo. Oyo.
0: Yani
1: naona ku... naona.
0: Hata kuongeza unaongeza.
1: Unaongeza nini? Kamaliza kila kitu.
0: Kila kitu.
1: Ukiwa mroho si mchoyo jamani.
0: Shoga ongea.
1: Ah, sana.
0: Hey.
1: Amenyosha.
0: Umejua kufungua.
1: Eh, sana. Wapo na tunao Beatrice. Tunao. Naomba chumvi, naomba kitunguu.
0: Lakini ya
1: leo umeenda marungu.
0: Ya kwake. Mtu anaomba dihomo.
1: Mwanangu. Mwanangu hataki maharage, anataka mchicha. Mchicha si umepita jamani.
0: Si ungenunua. Jamani, unajijua.
1: Amemaliza. Mimi sina la kuongeza kwa kweli.
0: Unajijua na tabia kama hiyo, badilika.
1: Naam.
0: Kira safi.
1: Naam.
0: Ukijua kutoa ujue na kupokea. Ukijua kunyima na ujue pia kutoa.
1: Na ukiwa mroho si mchoyo, unakuwa mroho unataka kutaka vya wengine. Vizuri vya koko vichungu hamna. Yani amemaliza kila sekta, kaingia wapangaji.
0: Na tunasikiliza mshale.
1: Wako delele. Wameka sauti. Wapangaji kama 10.
0: Pole shoga yangu umeshagongwa mshale. Badilika. Ah.
1: Wee.
0: Badilika kabisa.
1: Ah, ah, chambo cha wao na kakaza.
0: Kakaza kwa kweli.
1: Mama kina mama.
0: Linda Budulege wa Kasulu Murubona. Okay, Linda message yake nadhani imechelewa kwa nazungumzia kuhusiana na Peruzi.
1: Oyo.
0: Jamani, Chasi mjapana sema mshale umfikie yule.
1: Akaonya soda.
0: Yule.
1: Wanajuana.
0: Kaji. Jirani katajwa.
1: Uh-huh.
0: Ninaye hapa mama dash dash.
1: Wow. Ndo kazi yake kuomba vyake vichungu eti mama wangu atake. Yupo.
0: Katajwa DJ.
1: Haya. Basi mwagonga wengi.
0: Mshale mwote umebaluza kwa kweli.
1: Sana.
0: Mubali wa mubali wa muhanga Kasulu.
1: Ndiyo.
0: Mama siajali wa muhanga Kasulu ama kweli.
1: Mshale
0: wa leo ni mkali kwa kweli. Na anasema unafunzo.
1: Ndiyo.
0: Uwa mshale wa chome wa usika. Kacheka mwenye. Usika Dominique.
1: Ndiyo.
0: Mashua jamani huu mshale. Hame upenda.
1: Sawa.
0: Uwafikie baadhi ya wapangaji. Mama Juju.
1: Kilima hewa hii.
0: Ni sahihi kabisa uo mshale. Umfikie jirani yake. Anaitwa Marusi kutokia Boronge pale. Jirani yake mama Marusi unalo hilo.
1: Wakuliwa kushoto kazi kwa.
0: Anajua anajijua mwenyewe. Anajijua.
1: Kwa sauti tu.
0: Mshale leo waguse baadhi ya waombaji kama hao, hususani wapikaji. Ya Mungu kutokia Lusaba.
1: Ndio.
0: Mama Saufa
1: uyua.
0: Anasema safi uyua sana apa. Dada.
1: Uyua
0: ujumbe umefika.
1: Ndio.
0: Wabadilike.
1: Kabisa.
0: Jamani mshale wa leo kiboko. Anasema hivi umefikia sana tu Mama Mariam kutoka Ujiji.
1: Ndio.
0: Aha, jamani huyo dada ataje namba yake amtumie sasa vocha. Mbona katisha sana?
1: Kaongea vizuri.
0: Ujumbe umemfikia jirani yake. Kamtaja hadi jirani.
1: Basi.
0: Mama Gift wa Kasulu.
1: Wewe
0: unajua ni jirani yake Mama Gift.
1: Lako hilo.
0: Wewe ujue tu ujumbe wako. Kama jirani upande wa kulia upande wa kushoto ujue.
1: Kila siku chumvi naomba chumvi. Nipe dawa ya mboga. Wewe ununui chumvi.
0: Wewe unasema na wapangaji wengine ni wadogo.
1: Yupo siku utakuja mshale wako.
0: Utakuja.
1: Ah sana.
0: Mshale wewe ula baba ni kweli hata kule kwa ukiganza. Kuna kina mama wanasabia kama hiyo. Mama hicho wa Kiganza.
1: Ndio.
0: Mimi najua mtakao mchomo. Mohamed Moshi anapatikana Nyarubanda mshale leo jamani mkali. Hata kule kwa
1: wapo.
0: Wanaomba chumvi
1: kila siku. Naomba mchuzi wa mtoto halagi maharage. Wewe ukipika nyama unashindia unavimbisha midomo kutwa nzima. Kwa sababu vya wengine vizuri vya kuvichungu.
0: Mimi mwanzangu iliwahi kutokea.
1: Kwako wewe.
0: Ndio.
1: Utosahau.
0: Niliwahi kuwa na jirani kwa.
1: Ndio.
0: Huyo jirani. Yaani siku ikipita hajaja kuomba kitu.
1: Jamani.
0: Unasema leo yupo. Yaani mpaka unashangaa. Yaani atukatai sawa
1: shida zipo. Ikizidi karaha.
0: Niliwahi kuwa na jirani wa Mama Kita anaomba kila kitu. Sasa siku moja.
1: Naomba kipande cha kitunguu.
0: Jamani,
1: naomba upande wa nyanya.
0: Jirani anakuja kuomba hadi hoho. Kwani kwa ukipika bila hoho kwani shida ni nini?
1: Kidogo basi hata chumvi angalau.
0: Nisaidie jamani. Una karoti. Ukipika bila karoti usikome kwa shida ni nini? Yaani mtu omba vitu vya maana mtu aone. Na pia too much of anything is harmful. Omba mara moja moja.
1: Ikizidi ni karaha kweli.
0: Jirani alikawa anaomba chumvi asubuhi, mchana, usiku. Mchana usiku. Nikasema sawa jirani inabidi nimfundishe somo kiutuzi.
1: Naam.
0: Kaja jirani.
1: Ndio.
0: Naomba chumvi. Nikasema sawa, nikaingia ndani. Nikachukua 1000.
1: Safi.
0: Nikamwambia hivi. Alafu sio kombe tulipokuwa tunaishi eti duka ni mbali. Duka yako pale.
1: Ndio.
0: Hata mtoto akimwagiza nanunua. Nikachukua 1000, nikamwambia kanunue pakiti mbili za chumvi shoga yangu, weka ndani. Naona kavi unahangaika.
1: Safi.
0: Lakini mtu mzima lazima
1: uelewe. Ajielewe, nimepigwa.
0: Mtu mzima lazima uelewe
1: kama nimeambiwa.
0: Mtu kashaona ni kero.
1: Ni kero.
0: Kila wakati naomba chumvi. Na ukimpa unampa nyingi hasa.
1: Unampa.
0: Akishamaliza ile chumvi kutumia
1: na kuja kuomba chumvi.
0: Asipokuja yeye kamtuma mtoto.
1: Na baadhi wengine hawateki maji wenyewe. Maji ya Rutale wanunua. Una maji ya Rutale hapo. kila siku jamani. Sasa hiyo maji yanapita kila siku uone jamani inakuwa ni karamu tu kanunua kwa sababu bajeti zake.
0: Jamani
1: kila siku ni kibiriti tu.
0: Hatukatai na
1: sisi lakini sizidi.
0: Tunawafundisha uchoyo hapana. Ni vizuri kusaidiana.
1: Ndiyo.
0: Na majirani jamani jirani ni ndugu.
1: Wapangaji ni ndugu.
0: Ni vizuri sana ndiyo. Kusaidiana. Lakini ndugu zanguni angalieni basi sizidi. Kwa sababu yule anatafuta nao unatafuta.
1: Ndiyo.
0: Yule anahangaika kwenye mihangaiko hapa na pale na wewe pia unahangaika. Tuangalieni jamani na hali pia.
1: Nitaka kurudi kwako kama mwandishi wa habari. Alirudi na kukuomba chumvi ndio ilikuwa mwanzo mwisho.
0: Mama Kita alirudi. Lakini sio chumvi.
1: Aha, kwa kingine.
0: Yaani akiingia tu pale ndani. Ukafungua friji bati mbaya. Akaona hata
1: tunda.
0: Unasikia nisaidie basi chungwa nimpe mwanangu.
1: Eh, anapendaga machungwa kweli. Jamani wewe.
0: Jamani.
1: Nimekaa pale chini ya mtio radio joy niko nasikiliza mashua yao.
0: Alikuwa ananikera. Hapana jamani. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu jamani vinakera.
1: Ndio.
0: Ukishakuwa sasa ndo ombaomba. Kule nini
1: Dodoma anaitwa matonyo. Sasa amesema hapo umemsikia.
0: Dodoma anatoga matonyo.
1: Ombaomba sana.
0: Ombaomba.
1: Mimi mwenyewe kazungumza na kuona ombaomba kama matonyo.
0: Sikuwa ombaomba sana.
1: Na jina utapewa. Kaja unaanza kusinyana wapangaji.
0: Kuna vitu vinakera bwana. Ukwanza unajidhalilisha.
1: Sana.
0: Watu wanakuona jamani nikashakuja sio ataomba nini.
1: Yaani
0: kuna
1: mtihani.
0: Niko naishi na binti yangu mmoja. Akigonga tu binti.
1: Ndio.
0: Unasikia binti yangu asema sija naomba chumvi, sio karoti.
1: Aibu naona mie.
0: Unamsikiliza tu. Una kitunguu shoga yangu.
1: Una kipande. Naomba kipande cha nyanya kama umebakiza. Nyanya unabakizwa jamani.
0: Jamani, wenye
1: tabia hizo badilikeni. Amesema jamani, najua sasa hivi ni kipindi cha mashua. Kwenye mshale kwenye mshale wanasikia. Nani wamesikia?
0: Utanisamee. Message ni nyingi sana.
1: No,
0: na watu kweli wanapeleka ujumbe kwa majirani zao.
1: Ndio.
0: Wengi sana mnapeleka ujumbe kwa majirani.
1: Lakini muda wetu. Kwa sababu si uko kwenye jamii hayo mambo. Haya mambo yapo kwenye jamii kwenye Uswahilini tunaishi nayo. Amekuchekesha mmoja hapo.
0: Mama Kita hii message sisi kuiacha. Anasema hivi. Afu acha tuache kwa tunawasingizia ume zetu. Eti mume wangu hataki?
1: Nisitoi.
0: Ah.
1: Unamzingishia mume kwa uchoyo wako.
0: Mume wangu hataki nitoe vitu.
1: Kwa nini umekuja kuomba? Mume akutimizie kila kitu na kibiriti unaomba. Wewe ni vyangu mimi. Mimi
0: nakikataa huyo mume wako akijua unaomba kila kitu hawezi kujisikia vizuri.
1: Na wengine wanaweka hivyo balance kwa sababu apate ile ya michezo, ile ya kupeleka kurejesha vikoba, acheni hizo. Mambo ni mengi.
0: Majina wametajwa watu hapa.
1: Mimi natetemeka mimi.
0: Sisi tunawastai jamani. Kwa sababu hiki ni chombo cha habari
1: na wabadilike tu.
0: Kwa sababu hamna nafasi ya kujitetea hatuwataji. Na sheria zetu na kanuni zetu za kazi ni kwamba mtu anaposhutumiwa naye
1: ajitetee.
0: Sasa kama una muda wa kujitetea tunakuacha.
1: Bwana miana niombaga. I say ni meenjoy.
0: Tuende kwenye makala.
1: Tuende kwenye makala udugu wangu.
0: Tuende kwenye makala. Kuna ule utaratibu wa mtoto kutolewa ndani siku 40 baada ya siku 40 tunaujua sasa hebu tukaangalie ule utaratibu ki afya, tutaenda kuangalia pia kiimani, tutaenda kuangazia maeneo mbalimbali, lakini kuna elimu kubwa sana kwenye makala hii kuhusiana na mtoto kutoka baada ya siku 40. Tutasikia wazee wa zamani pia watazungumza hapo, wao kwa nini wanakuwa na watoto baada ya siku 40, utaratibu koje kiafya. Tutaangalia na makala hii itaenda nao kwa Ijumaa mbili. Kwa Ijumaa ya kwanza basi ngoja tumkaribisha hapa Gairu ya Gila atupe simulizi ya makala hii.

0: Najua umewahi kusikia mengi kuhusu miiko na utaratibu mbalimbali unaohusu watoto wachanga. Hili linalohusu kuwatoa nje watoto wachanga baada ya siku 40. Huenda sio ngeni kabisa, lakini jicho la makala ya mashua likisaidiwa na kalamu iliyoshikwa vizuri kwa weredi na umahiri mkubwa na Beatrice Paul inaanza kuliangalia suala hili huko zamani kabisa za mabibi na mababu zetu. Je, utaratibu huu wa kumtoa nje mtoto baada ya siku 40 ulikuwepo? Na je, nini hasa walimfanyia mtoto baada ya kuzaliwa?
1: Naitwa Asteria Misigaro Kilimzi.
2: Zamani mlikuwa mnawatoa watoto nje baada ya muda gani?
1: Miezi miwili mnamtoa nje, halafu baadaye unamfanyia sherehe.
2: Kwa nini mko mnafanya sherehe?
1: Kwa furaha. Tunaona kama ni furaha. Mtoto nimekalisha miezi miwili, hawezi kutoka bila sherehe. Na siku ya kutoka unaandaa watu. Unambebesha mzazi, unamweka mbegu mgongoni, maharagi, mahindi, maboga. Mgongoni huko, mgongoni. Okay. Wanakupangia. We mzazi unainama, wanakupangia mgongoni. Mm. Wanachanganya na hera katikati. Mm. Kwa hiyo unaenda sehemu, unasoya sehemu na wanakupa jembe. Kama kuna mume wako na yeye anafika upanga. Mnakuwa mnalima, wanakutupia sasa zile mbegu wametoa mgongoni. Kwa nini?
2: Kwa nini sasa yuko anawekewa mbegu na mnapewa jembe?
1: Furaha tu. Na maana kwa maana hapa ni furaha. Ile jembe ni kimila. Na maana kikua ashike jembe. Kwa ule upanga ni upanga kufyekea mke naye anafanyaje? Analima.
2: Kwa mnamuandaa mtoto kuwa mkulima baadaye.
1: Kwa baadaye awe mkulima. Okay. Ndio ilikuwa ndio issue sasa, kusoma ilikuwa sio. Kama sisi walikuwa hata sisi tumekuwa wanatufungia ndani sisome.
3: Majina yangu naitwa Elena Ibrahim, mzaliwa wa Kagunga.
2: Sasa zamani ule utaratibu wa mtoto kukaa ndani siku 40 ulikuwepo?
3: Wa kukaa siku 40 ndani tulikuwa hatuna. Zamani miaka hiyo nyuma tulikuwa hatuna kabisa. Ila tulikuwa tunasubiri kama kitofu kishatoka. Kikitoka tu, kwa sababu kuna wengine alikuwa anachelewa. Anaweza kachelewa kwa muda wa wiki au wiki mbili kufuatana yule aliyekata kile kitofu. Kikitoka tu tunaandaa chakula na watu tunamtoa mtoto wetu. Ila sheria tulikuwa hatukubali abebwe mgongoni mpaka kimepona. Kama kipona ndio tunaanza kumbeba mgongoni kama mwezi mmoja au miezi miwili aidha mitatu.
2: Kwa nini mko mnafanya sheria kumtoa mtoto nje?
3: Ilikuwa ni mila yetu. Tulikuwa tunazingatia sheria kusema kwa watu alike watu ili iwe furaha yetu kwa ajili ya kumtoa mtoto wetu na mwenzetu amezaa kwa salama. Tulikuwa tunazingatia masuala ya mtoto asitoke hapa kwenda kwa mtu mwingine au mtu mwingine kubeba mtoto. Ile tulikuwa tunakataa kabisa. Mtu kutoka nje atumfahamu vizuri hata akiwa ni ndugu tunamshakia. Tulikuwa tunakataa mpaka wale wa ndani. Hatutaki kabisa. Kila mtu anakuja unampa mtoto, kila mtu anakuja unampa mtoto. Hatupendi. Zamani wale ambao hawajaokoka walikuwa wanafanya hivyo meriza na mvika na unakuta wengine wanaweka kitu hapa cheusi kama waliwa hapa anaweka kitu ulizi.

0: Dhana ya kumtoa mtoto nje baada ya siku 40 inadhihirisha vizuri zaidi katika upande wa dini, ambapo katika imani pia kumtoa mtoto baada ya siku 40 inabeba maana kubwa sana. Lakini si tu kumtoa, lakini kuna mambo ambayo mtoto ufanyiwa yakiambatana na sherehe.
1: Kwa jina ninaitwa Dr. Harun Shaarawy Al-Azhari, afisa ustawi wa jamii ya Kiislamu au mkurugenzi wa kitengo cha ustawi wa jamii ya Kiislamu mkoa wa Kigoma. Ama binisbati, kwa nini mtoto anatakiwa kutolewa ndani au kwa nini mtoto anatoka ndani kwa muda wa siku 40? Kuna kitu kinaitwa kwamba ni wajibu, na kuna kitu ambacho

kinaitwa ni sunna. Ukija katika jambo hili kwamba kwa nini mtoto anatolewa ndani ya siku 40, jambo hilo kwanza si wajibu, ni jambo ambalo limependekezwa tu kisheria. Lakini kwa nini anatoka siku 40? Ni kutokana na mzazi, pindi damu yake ya nifasi. Mzazi wa kike ana damu ya hedhi, lakini pia ana damu ya nifasi, ana damu pia ya wilada. Hii damu ya wilada ni damu ambayo hutoka pindi ana mara tu anapokuwa amezaa. Ile damu huendelea kutoka mpaka pale zinapofikia siku 40. Kwa hiyo lile jasho ambalo analooga ndio linaitwa nifasi. Hii maana yake ni kwamba ile damu inakatika ndani ya siku 40. Kwa hiyo siku 40 ndio anakuwa na uwezo wa kutoka ya kutembea, kwa maana tayari mwili wake uko tahir moja kwa moja, kwa maana uko nadhifu, msafi moja kwa moja. Lakini sio kweli kwamba watoto wanatolewa ndani ya hiyo siku 40, bali hii siku 40 mzazi anakuwa ana fursa sasa ya kuweza kutoka, ndio anakuwa amepata nafasi ya kuweza kufanyaje, ya kuweza kutoka na kufanya mambo mengine akiwa katika hali ya nini, ya usafi baada ya kukatika ile damu yake. Lakini hekima kwamba nini anachotakiwa kufanyiwa mtoto kabla hizo siku 40, hapo unazungumzia masala mazima ya haki za kibinadamu, haki za kibinadamu kuhusu mtoto tangu anapozaliwa siku ya kwanza. Siku ya kwanza mtoto anapozaliwa, kitu cha kwanza mzazi anatakiwa kumuadhinia mtoto wake sikio la upande wa kulia. Adhana anayotolewa ndo ile ambayo tunaisikia kila siku, kwamba Allahu akbaru, Allahu akbaru, kwamba Mwenyezi Mungu mkubwa, Mwenyezi Mungu mkubwa. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammada Rasulullah. Kwamba tunashuhudilia na kukubali kwamba hakuna anayepaswa kuabudiwa kwa haki isipokuwa ni Mwenyezi Mungu mmoja, na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Hayya ala sala, haya njooni sasa mje kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hayya 'alal falah, basi nyinyi wote Waislamu mnatakiwa kuja katika kufaulu, kwa sababu ibada ndio misingi, inamtengeneza mtu katika misingi ya kufaulu. Sasa hekima iliyopo kwa nini anaadhiniwa, maana yake ni kwamba iwe kauli yake ya kwanza au wito wake wa kwanza anaousikia kutoka katika tumbo la mzazi wake baada tu ya kuzaliwa, iwe ni kauli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na wito wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa nini anachotakiwa kufanya. Lakini baada ya hapo mzazi anatakiwa amuite mtoto wake jina lililokuwa zuri. Kwa nini amuite jina zuri? Ni kwa sababu tunakubaliana wote kwamba jina bora maana yake unakuwa unamtengenezea kwamba kuja kuwa ni mtu wa tofauti atakayetikiwa na watu ndani ya jamii yake.

msikilizaji, naamini unatamani kuendelea kusikia mengi kuhusu makala hii, lakini kwa ruhusa yako naomba leo niishie hapa. Nitarudi tena kumalizia makala hii Ijumaa ijayo, kwani yapo mengi yaliyosalia katika makala haya ili uweze kujifunza na kuelewa mengi zaidi. Shukrani kwa muandaji wa makala haya, Beatrice Paul. Jina langu ni Hagai Ruyagila. Bye bye.

0: Ya, saa tunarejea tena kwa sasa, tunakwenda moja kwa moja kusikiliza wimbo wetu tutaandaliwa na DJ Faizo.
1: Yes, all for one. Wana burudani nzuri kabisa ya muziki, twende tuka enjoy.

0: Beautiful as you, wimbo mzuri kutoka kwao All for One. Burudani nzuri kabisa hiyo ya muziki, na tufikisha mpaka pale saa 5 na dakika 36. Basi kwa muda huu twende tukajuzike. Tukajuzike na tufahamu athari ya plastiki. Ndio maana serikali inazuia sana matumizi ya plastiki. Plastiki, unajua athari zake matumizi ya plastiki. Basi twende tukajuzike.
1: Mashua. Sasa, juzika.
2: Kwa jina naitwa Edgar Mgila, mimi ni meneja wa kutoka Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira Kanda ya Magharibi. Miaka kama 5, 6, 7 ya nyuma tumekuwa tukipiga sana marufuku ya matumizi ya plastiki. Ni kwa sababu ya madhara yake. Hizi plastiki, tafiti inaonekana kwamba zinachukua muda mrefu sana kuoza zikiingia kwenye mazingira yetu. Mfano kama kwenye ardhi kiingia, inaweza kukaa zaidi ya miaka 100 mpaka 500 kuoza. Na kwa kipindi chote hicho kinasababisha madhara kwenye ule udongo. Uoto unakoma kabisa. Maana yake ni kwamba udongo unapoteza rutuba yake, kwa hiyo hauwezi kustahimili kuotesha kitu chochote. Lakini hizi taka za plastiki zikichomwa, kwa asili plastiki ikichomwa inatoa moshi ambao ni kisababishi kikubwa sana cha kansa. Kwa hiyo uchomaji wote wa taka plastiki hauruhusiwi. Lakini vile vile moshi wa plastiki ukienda juu huko, vile vile unasababisha mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba sasa hivi mvua kubwa kupita kiasi, jua kali sana, ukame, tunasema mabadiliko ya tabia nchi, chanzo kimoja wapo ni uchomaji wa plastiki. Ukichoma plastiki, ule moshi wake ukienda juu unaleta mabadiliko ya tabia nchi.
1: Juzika.
0: Tumejuzika vizuri kabisa. Kwa hiyo tupunguze au tuache kabisa matumizi ya plastiki. Asa ile mifuko sasa hivi kidogo imepigwa marufuku. Naona imepungua pia. Sio mizuri kabisa kwa afya. Sawa, saa 5 na dakika 38. Sisi tuko tayari kupokea simu yako msikilizaji. Tupigie hapa kwenye nambari 0768 150 190, 0768 150 190. Kwenye leni ya simu, mtu wa kwanza kabisa kwa leo ni huyo.
3: 90.5. Halo.
4: Halo. Habari ya studio Radio Joy hapo?
3: Tuko vizuri. Miaka 10 ya Radio Joy.
4: Aiwa, tuna enjoy na tunafajika, kila kitu kiko sawa kabisa. Hakuna kitu cha kusema kwamba hatujaenda sawa. Yaani neno la
3: kusema. Sauti ya kweli. Naongea na nani?
4: Ebane, naongea na Nesori Bernardo, napatikana Ruita Kasuru.
3: Ndiyo.
4: Mtaa wa Builima hapa.
3: Sawa, karibu kwa watu wanne.
4: Asante sana. Moja kwa moja ziende kwa Yosa Mtigahora, napatikana Kanazi. Ziende kwa Mbali wa Mbali Muhanga.
3: Ndiyo.
4: Ebana, niende moja kwa moja kwa Ndali wa Ndali, anapatikana Nyaruboza.
3: Ndiyo.
4: Ebana, nije moja kwa moja kwa Singo wa Singo, akiwa na Nyaruboza.
3: Ujumbe.
4: Ebana, sehemu ya ujumbe ni watakie tu mchana mwema, Radio Joy. Sauti ya kweli.
3: Asante, umekutisha. 90.5, halo.
5: Asalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Vipi hali?
5: Safi, habari za majiji.
3: Tuko vizuri. Miaka 10 ya Radio Joy. Nani mwenzetu?
5: Ngera Masao kwa Budazeba.
3: Karibu kwa watu wanne.
5: Asante na shukuru. Salamu zangu za kwanza zimfikie mama nani wa wananiwa Ilagala, mama Lina wa Ilagala.
3: Mama Lina.
5: Salamu zangu za pili zimfikie Katuma Mgaraganza, nilimpata.
3: Ndiyo.
5: Salamu zangu za tatu zimfikie Tangu Mapigo na Mwendo, anajiita hivyo, nilimpata.
3: Ndiyo. Ndiyo.
5: Salamu zangu za nne ziwafikie wasikilizaji wote wapenzi wa Radio Joy. Ujumbe wangu wa leo,
3: ndiyo,
5: sikize Radio Joy, tutajifunza mengi mengi, ni shule, ni chuo.
3: Asante, shukrani sana. Asante. 90.5, halo.
6: Naam, mama Kita, habari ya studio?
3: Tuko vizuri. Miaka 10 Radio Joy.
6: Sauti yenye nguvu.
3: Okay. Nani mwenzangu?
6: Umecheka?
3: Bana sauti ya kweli au sauti ya nguvu? Nimefurahi.
6: Sauti ya kweli.
3: Ndio umetisha.
6: Deiwaka niko Kasulu Mwilanzi hapa Patro Center. Namba 1.
3: Ndio.
6: Kaka mkubwa Mubale wa Mubale tokea Muhanga, ambia tafuta laini.
3: Okay.
6: Paulo Kubila kutokea Sante Nyerere, singo Nyaruboza, mazo wa mazo kutokea Manyovu.
3: Mm-hmm.
6: Na mwisho Nestor Bernardo, ujumbe tuko pamoja, Radio Joy nawapenda sana, mbarikiwe sana.
3: Na kwako pia shukrani sana. 90.5, halo?
7: Halo.
3: Maeka 10 ya Radio Joy.
7: Tunajivunia kuwa nayo hapa Kigoma.
3: Nani mwenzangu?
7: Unaongea na Jeffa Gabrieli kutoka Kigoma Mwatenga.
3: Karibu kwa watu wanne.
7: Salamu ya kwanza nawasalimia hapo studio.
3: Tunakushukuru.
7: Salamu ya pili namsalimia mke wangu na mtoto wangu Wenjo.
3: Okay.
7: Salamu ya tatu namsalimia wazazi wangu baba na mama.
3: Ndiyo.
7: Salamu yangu ya nne nawasalimia ndugu jamaa na marafiki.
3: Ujumbe?
7: Ujumbe nawatakia siku njema, waende kusherehekea joy na kufahamisha kulikuhusu matukio mbalimbali.
3: Shukrani sana. 90.5. Halo.
8: Habari za Juma Peter?
3: Tuko vizuri. Miaka 10 ya Radio Joy.
8: Sauti yenye nguvu.
3: Nani mwenzangu?
8: Naongea na Pastor Bwaga Nkungwe.
3: Ndio, karibu kwa watu wanne.
8: Nikushukuru sana. Salamu zangu za kwanza ziwaendee wadau wote wa mashua.
3: Ndio.
8: Wakiongozwa na Yohana Bilala akiwa Mayaya.
3: Okay.
8: Lakini salamu zangu za pili zimwendee Bikulimana Paskari. Akiwa Nyamiusi.
3: Ndio.
8: Salamu zangu za tatu zije kwenu hapo studio, wewe pamoja na
3: Beatrice.
0: Ndio. Asante.
8: Lakini salamu zangu za mwisho ziende kwa Mbale wa Mbale kutoka pale alipo.
3: Ujumbe
8: tuko pamoja.
3: Shukrani sana. Asante. 90.5. Halo.
9: Mama Kita.
3: Miaka 10 ya Radio Joy.
9: Bana sauti ya kweli, sauti ya kweli.
3: Umetisha. Nani mwenzetu?
9: Bana hapa umeingia Muhanga kwa kaka mkubwa Mubali wa Mubali.
3: Ndio, mtu wa kwanza.
9: Bana wa kwanza ni huyu aliyotoka simkumbuki.
0: Pasco Buhaga.
9: Nani?
0: Pasco Buhaga.
9: Pasco Buhaga nimempata huyo.
3: Ndio.
9: Alafu za pili kwa Deiwaka huyu ndugu yangu wa damu nimempata.
3: Ndio.
9: Nestori Bernardo nimempata.
3: Ndio.
9: Alafu nashuka Muhanga hapa kwa si ajali endelea, namwambia kaka tukaze buti.
3: Ujumbe
9: mimi nawatakia mchana mwema wa leo.
3: Na kwako pia shukrani sana. 90.5. Halo.
10: Mama Kita, habari za kazi?
3: Tuko vizuri. Miaka 10 ya Radio Joy.
10: Sauti ya kweli.
3: Umetisha. Tunaongea na nani?
10: PDG Mwimbo mwenye Marini, mwana wa Yohana Mbonde kutoka Kasuru maeneo ya Murufiti.
3: Ndio, karibu kwa watu wanne.
10: Za kwanza naomba nizache kwa maji ni mwana wa Mavambo.
3: Ndio.
10: Za pili kwa mama Saufa akiwa mahakama Masembe Ujiji pale.
3: Ndio.
10: Za nne tatu naomba zende kwa siajali, andelele kipatikana maeneo ya Muhanga pale.
3: Ndio.
10: Na za nne naomba niziache kwa Sema Daudi akiwa kwenye mahakama ya Mpunga hapo, najua sasa hivi atakuwa ametulia yuko na kuboa Mpunga pale.
3: Ujumbe
10: nawatakia mchana mwema, mzoa mapigo na mwendo na achia line.
3: Shukrani sana, mchana mwema kwako pia.
10: Asante sana, sauti ya Bahati Bukuku hiyo.
3: Nashukuru.
10: Mama Kita.
3: 90.5. Halo. Habari. Ongeza sauti, iko chini kabisa.
11: Mama Lina, mamtakina ilagala magere.
3: Miaka 10 ya Radio Joy, Mama Lina.
0: Mama Lina, sauti yako
3: kabisa.
0: Sauti yako nasikika kwa mbali.
3: Ndiyo.
0: Sana.
3: Ndio.
0: La. Asikiki kabisa. Ngumu sana kusikia.
3: Endelea kutafuta line.
12: Halo,
3: 90.5.
12: Habari za hapo studio?
3: Tuko vizuri. Miaka 10 ya Radio Joy.
12: Unaongea na Kahile kutoka maeneo ya Kilembera.
0: Tunaongea na nani?
13: Tunaongea na Kahere kutoka maeneo ya Kilembera.
0: Sawa. Karibu sana.
13: Dawa za kwanza nataka nizifikie huyu Mashaka Pantaleo.
3: Ndiyo.
13: Na za pili zimuendee mama yangu Makahere akiwa pale maeneo ya Kilembera.
3: Ndiyo.
13: Na za tatu zimuendee mzee Useni akiwa pale maeneo ya Nyamoli.
3: Ndiyo.
13: Na za nne na za mwisho zifikie ustazi wangu Ustazi Mahanga akiwa pale maeneo ya Mlati. Ujumbe,
3: ndiyo,
13: tutunze amani.
0: Asante.
3: Tisha 90.5. Halo.
14: Halo.
3: Miaka 10 Radio Joy.
14: Sauti ya kweli.
3: Nani mwenzetu?
14: Unaongea na Siajala ndio kutoka Muhanga Kasulu.
3: Karibu.
14: Asante sana. Kwanza kabisa kwa mbali wa mbali tukanae hapa Muhanga nimemsoma.
3: Ndio.
14: Namba 2 ziende kwa Malini mwana wa Yohana akiwa Mulfita sasa hivi anaishi Kigoma mjini.
3: Ndio.
14: Namba 3 ziende kwa Ibrahim Mikaeli tukanae hapa Muhanga.
3: Ndio.
14: Nne na za mwisho ziende kwa Nestori Grenada akiwa Ruhiti pamoja na Deiwaka. Ujumbe, Deiwaka sio Milamja. Ujumbe naambia natakia mchana mwema. Asante sana.
3: Shukrani sana. 90.5. Halo. Tumebakiza simu tatu na ya kwanza hii hapa. Halo.
15: Halo, halo, halo, halo.
3: 90.5.
15: Sauti ya kweli.
3: Ah. Miaka 10 Radio Joy. Tunaongea na nani?
15: Unaongea na kio niko Ruita Kasuru Bernardo.
3: Karibu kwa watu wanne.
15: Za kwanza ziende kwa Ugilibeti Majali wanapatikana Ruita.
3: Ndio.
15: Za pili ziende kwa Ujama Singwa anapatikana Nyaruboza.
3: Ndio.
15: Za tatu ziende kwa Jeti Wafunza anapatikana Nyakitonto.
3: Ndio.
15: Za nne naomba nizipeleke kwa huyu jamaa anaitwa Mwanzo wa Mwanzo anapatikana Manyovu.
3: Ujumbe.
15: Ujumbe na watakia mchana mwema.
3: Na kwa kupia shukrani sana.
0: Wasalimie huko.
3: Mm. 90.5. Halo.
16: Habari hapo studio?
3: Nzuri. Miaka 10 Radio Joy.
16: Sauti sikike, sauti sikike.
3: Naongea na nani?
16: Bwana hapo naongea na Ibrahim Mikaeli niko pale za Mwanga Kitangani hapa.
3: Ndio.
16: Habari za kazi hapo dada?
3: Nzuri, karibu.
16: Bwana Sandy. Bwana moja nimsikie huyu Sajali endelea tukiwa naye hapa Mwanga.
3: Ndio.
16: Mbili nimsikie mbali wa mbali tukiwa naye hapa Mwanga.
3: Mhm.
16: Tatu ziende na Kitonto kwa Tobias Mikaeli akiwa pale.
3: Mhm.
16: Niyo na za mwisho.
3: Ndiyo.
16: Nishuka hapa Muhanga kwa Sadiki Andelea kikuwa naye hapa Muhanga. Ujumbe. Nipendane kupitia Radio Joy.
3: Shukrani sana. Asante.
16: Kazi njema hapo dada.
3: Na kwa kupia 90.5. Alo.
17: Japo ni aje, ni vipi dada yangu?
3: Safi. Miaka 10 ya Radio Joy.
17: Bwana kazi iendelee.
0: Sauti ya kweli. Karibu.
3: Nani mwenzangu?
17: Naam. Bwana amefika maeneo ya Nyaruboza na Ronga na Ruata ndali wa ndali na ofisi ya Nyaruboza Banyoni.
3: Karibu.
17: Bwana namba 1 ni huyu ni ule ndio anakuwa kwa maeneo ya Sinazi.
3: Ndio.
17: Namba 2 zimuendee huyu huyu Aruizi ni ajua sio maeneo ya Kigwigwa.
3: Mhm.
17: Namba 3 ni huyu wa Ruhita nimemsahau jina lakini namwambia nimekupata 5 kwa 5.
3: Ndio.
17: Namba 4 na za mwisho.
3: Mhm.
17: Muendee azuri kibaba kwa maeneo ya Muhinda. Ujumbe.
3: Ndio.
17: Bwana maisha hayapimi kwa joto bali yanapimwa kwa kazi.
3: Ndiyo, shukrani sana.
17: Pamoja sana.
0: Sawa, sisi hatuna la ziada kwa siku ya leo msikilizaji. Dakika 10 zilizosalia tunataka tuziache kwake DJ Faz akupe burudani nzuri kabisa ya muziki. Endelea kusikiliza Radio Joy FM. Saa 6 kamili ni taarifa ya habari. Alikuwepo hapa Mama Kita Beatrice Pone jina langu. Kwenye mitambo ni Pasco Fadhili. Tunakutakia asubuhi njema na mchana mwema, bye bye.

0: Jewelry Shop.
1: When every issue matters, when every minute matters, listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
2: Imetimia saa 6 kamili mchana.
3: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
4: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Tryphon Odas. Miongoni mwa habari utakazosikia ni pamoja na mkandarasi wa ujenzi wa mradi wa kituo cha pamoja cha forodha wilayani Buhigwe ameagizwa kuongeza kasi ya ujenzi. Viongozi na watendaji nchini wametakiwa kuhakikisha wananchi wanapata taarifa kuhusu mafanikio ya serikali. Kimataifa, mamlaka za afya barani Afrika zimesema mlipuko wa Ebola nchini Kongo ndio unasambaa kwa kasi zaidi. Na katika michezo, wawakilishi wa Afrika Morocco wameondolewa kwenye mashindano ya kombe la dunia la mwaka 2026. Habari za kitaifa, na tuanze hapa mkoani Kigoma. Mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro amemwagiza mkandarasi wa ujenzi wa mradi wa kituo cha pamoja cha forodha kinachojengwa wilayani Buhigwe kwa thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 47 kuongeza kasi ya ujenzi wa mradi huo ili uweze kukamilika kwa wakati na kuanza kutoa huduma kwa wananchi. Balozi Siro ametoa maagizo hayo wakati wa ziara yake ya ukaguo utekelezaji wa miradi ya maendeleo wilayani Buhigwe, ambapo ameeleza kuwa mradi huu utakapokamilika utakuwa na manufaa makubwa kwa wananchi. Akizungumza na wananchi wanaofanya kazi katika mradi huo, amesisitiza viongozi na wananchi kushirikiana katika kuhakikisha miradi inayotekelezwa na serikali inakuwa na tija kwa jamii ili iweze kuleta manufaa kwa wananchi na taifa kwa ujumla.
5: Mradi huu umefikia 51%. Bado nimesisitiza kwamba jenzi aongeze kasi kuhakikisha kwamba mradi huu unakamilika mapema, kuhakikisha kwamba wanakwenda kwa target ambayo walipewa, wanakwenda kutokana na taratibu za mkataba. Mradi huu ni wa Tanzania, wasiwe wao ndio kikwazo cha kucheleweshwa.

0: Sita ukiongozwa na mganga mkuu wa manispaa Kigoma Ujiji Dr. Hashim Vogogo akishirikiana na timu ya wataalamu wa afya wa hospitali hiyo, ambapo mama huyo amejifungua salama watoto wawili, yani mapacha wa kiume, na hali zao zinaendelea vizuri. Akizungumza baada ya upasuaji huo, Dr. Vogogo ameshukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuwezesha upatikanaji wa majengo na vifaa tiba vilivyowezesha hospitali hiyo kuanza kutoa huduma za upasuaji.
1: Na tumefanikiwa operesheni yetu vizuri sana, tunamshukuru Mungu. Amepata watoto wote mapacha wawili ambao wote ni jinsia ya kiume. Mama na mtoto anaendelea vizuri. Namna pekee sana nishukuru serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa sababu ametuwezesha kupata vifaa ambavyo ndio tunavyotumia katika swala zima la operesheni. Lakini pia nishukuru uongozi wa wilaya yetu, nimshukuru sana mkuu wa wilaya, nishukuru mkurugenzi mtendaji, niwashukuru CMT yote kwa support. Hasa tulipoanza katika ujenzi huu, hatimaye tumeweza kufungua na kutoa huduma za afya uzazi, lakini pia pamoja na huduma za upasuaji wa dharura kwa wamama wote wanaopata uchungu wa mimba.
0: Aidha, ametoa rai kwa wananchi kuitumia hospitali ya manispaa Kigoma Ujiji, akibainisha kuwa hospitali hiyo ina wataalamu wenye uwezo pamoja na vifaa vya kisasa vinavyowezesha utoaji wa huduma bora za matibabu. Dar es Salaam. Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora Ridhiwani Kikwete amewataka viongozi na watendaji kuhakikisha wananchi wanapata taarifa kuhusu mafanikio ya serikali pamoja na kusikiliza na kutatua changamoto zao kwa wakati. Amesema hayo wakati akiendelea na ziara yake ya kikazi mkoani Tabora, ambapo amesema kuwa wananchi hawapaswi kukosa taarifa kuhusu miradi na huduma zinazotekelezwa kwa manufaa yao chini ya uongozi wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, akisisitiza kuwa utoaji wa taarifa kwa umma ni sehemu ya uwajibikaji wa viongozi. Katika ziara hiyo, Ridhiwani amekagua, ameweka mawe ya msingi na kuzindua miradi mbalimbali ya afya na elimu, ikiwemo kituo cha afya Igigwe, shule ya msingi Kigamboni na kituo cha afya Maili Tano. Aidha, amesisitiza umuhimu wa kusimamia ipasavyo miradi ya maendeleo iliweze kufanikisha thamani ya fedha za umma inayoonekana kupitia huduma bora zinazowafikia wananchi. Kwingineko, Wizara ya Afya kupitia idara ya Kinga sehemu ya elimu kwa umma imepokea vifaa vya mfumo wa matangazo ya sauti, yani public address system PA, vyenye thamani ya takriban shilingi za Kitanzania milioni 145.8 vilivyotolewa na shirika la kuhudumia watoto duniani UNICEF kupitia Pandemic Fund. Vifaa hivyo vinatarajiwa kuboresha utoaji wa elimu ya afya kwa umma pamoja na kuimarisha mawasiliano wakati wa majanga ya afya na milipuko ya magonjwa nchini. Akizungumza wakati wa hafla ya kupokea vifaa hivyo, kaimu mganga mkuu wa serikali Dr. Eliud Eliakimo amesema msaada huo unaonyesha dhamira ya pamoja serikali na wadau wa maendeleo katika kuendelea kuimarisha uwezo wa nchi kwenye mawasiliano ya hatari na ushirikishwaji wa jamii. Kwa upande wake, mkurugenzi msaidizi sehemu ya elimu ya afya kwa umma kutoka Wizara ya Afya Dr. Rahim Hingora amesema vifaa hivyo vitasaidia kutatua changamoto za mawasiliano katika utoaji wa elimu ya afya wakati wa majanga na milipuko ya magonjwa.
2: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM, na sasa ni habari za kimataifa.
0: Kimataifa, tunaanzia huko nchini Kongo. Mamlaka za afya barani Afrika zimesema mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndio unaosambaa kwa kasi zaidi kuwahi kushuhudiwa. Mkuu wa kitengo cha dharura katika kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa barani Afrika CDC, Wesam Mankolua, amesema mlipuko huo ndio unaokuwa kwa kasi zaidi, si tu ukilinganishwa na milipuko ya awali ya virusi vya Bundiburio, bali pia ukilinganisha na aina zote za virusi vinavyosababisha Ebola. Amewaambia waandishi wa habari kuwa ni bahati mbaya kwamba virusi hivyo vya Ebola vinasambaa kwa kasi kuliko juhudi za kukabiliana navyo, na kuongeza kuwa idadi ya visa inakadiriwa kuongezeka mara mbili kila baada ya siku 28. Amesema kunahitajika dola bilioni 1.4 kwa ajili ya kukabiliana na ugonjwa huo pamoja na mahitaji ya kibinadamu yanayotokana na mlipuko huo, huku akiwahimiza mashirika kuongeza kasi ya mwitikio, akimaanisha rasilimali za fedha na rasilimali watu.

0: Kwingineko, hatimaye kiongozi mkuu wa zamani wa Iran Ayatollah Ali Khamenei amezikwa baada ya kuuawa zaidi ya miezi minne iliyopita. Kulingana na vyombo vya habari vya Iran, mazishi hayo yalifanyika jana Alhamisi bila kuhudhuriwa na umma, iliyofanyika katika madhabahu ya Imam Reza huko Mashahid alikozaliwa baada ya takriban wiki nzima ya maombolezo. Kwa mjibu wa serikali, mamilioni ya watu nchini Iran walishiriki katika shughuli hizo za maombolezo. Akiwa kiongozi mkuu, Khamenei alikuwa na mamlaka ya mwisho katika masuala yote muhimu ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na mwenye mamlaka ya juu zaidi ya kidini nchini humo. Wafuasi wake wanamheshimu kama shahidi ambaye kwa mtazamo wao aliuawa akiwa anapambana na adui aliyekuwa na nguvu kubwa zaidi kijeshi.
1: Na sasa ni michezo na burudani.
0: Na katika michezo, wawakilishi wa Afrika Morocco wameondolewa kwenye mashindano ya kombe la dunia la mwaka 2026 baada ya kupoteza kwa mabao mawili kwa sifuri dhidi ya Ufaransa katika hatua ya robo finali. Matokeo hayo yanamaliza safari ya Simba wa Atlas kwenye michuano hiyo, huko Ufaransa ikifanikiwa kutinga hatua ya nusu finali na kuendelea kuna mbio za kuwania ubingwa. Ufaransa wameendelea kuonyesha dhamira ya kutoa ubingwa kombe la dunia la mwaka 2026 baada ya kuiondoa Morocco, huku Kylian Mbappe akiendelea kuwa mwiba kwa wapinzani baada ya kuendelea kuweka rekodi yake ya kufunga katika mashindano hayo. Mwisho wa habari za michezo na burudani katika habari na miongoni mwa habari tulizokuletea mchana huu ni pamoja na mkandarasi wa ujenzi wa mradi wa kituo cha pamoja cha forodha wilayani Buhigwe ameagiza kuongeza kasi ya ujenzi. Kiongozi na watendaji nchini wametakiwa kuhakikisha wananchi wanapata taarifa kuhusu mafanikio ya serikali. Kimataifa, mamlaka za afya barani Afrika zimesema mlipuko wa Ebola nchini Kongo ndio unaosambaa kwa kasi zaidi. Na katika michezo, wawakilishi wa Afrika Morocco wameondolewa kwenye mashindano ya kombe la dunia la mwaka 2026. Na huo ndo mwisho wa taarifa ya habari kutoka Radio Joy FM. Taarifa nyingine ya habari itakujia saa 2 kamili usiku. Mimi ni Tryphon Odas na nikutakie mchana mwema.

0: ya hatua kama hii, na ndani ya kipindi chote hiki Zanzibar imebaki kwa tulivu ikisubiri hatua hii ambayo imefikiwa sasa. Je, zama unadhani kwamba zinaweza kubadilisha hali ikawa hata kama ni wale wale, ikawa wakati si ule ule, wakati ni mwingine huu?
1: Na mimi nataka kujipa imani kama wanavyojipa baadhi ya hao watu ambao wanauliza swali hili, kwamba huenda na Mwenyezi Mungu ajalie sana awape nyoyo safi hawa thabiti, utekelezaji uende vizuri. Ni jambo ambalo linawezekana. Unajua uzuri ni kwamba ni jambo linalowezekana, kwa sababu kwa nini kuwe na ugomvi katika kuendesha nchi? Kwa nini wengine wavute kushoto ambako wananchi hawataki, lakini wengine wavute kulia ambako wananchi wanataka? Nchi ni ile ile moja, jamii ni ile ile moja. Tunavutana kitu gani wakati tunahitaji Zanzibar isonge mbele?
2: Jabir Idrisa, mwandishi habari wa siku nyingi, kama alivyozungumza na mwenzangu Mohamed Halef.
3: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Saa 7:18 Afrika Mashariki. Shirika la Afya Duniani WHO limesema mlipuko wa sasa wa ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unakuwa kwa kasi zaidi kuliko ilivyowahi kushuhudiwa, huku likithibitisha kuwa ugonjwa huo tayari umeua watu 600 tangu ulipotangazwa katikati ya mwezi Mei mwaka huu. Viongozi wa afya barani Afrika sasa wanaonya kuwa kasi ya maambukizi imeipiku kasi ya juhudi za kuyadhibiti. Thelma Mwazaya na maelezo zaidi.
4: Kufikia sasa, WHO imethibitisha visa 1,759 vya Ebola nchini DRC, vikiwemo vifo 600, huku wagonjwa 285 wakipona. Mlipuko huo umeenea katika majimbo manne, lakini unaathiri zaidi jimbo la Ituri. Kituo cha Afrika cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Africa CDC kinasema huu ndio mlipuko wa Ebola unaokuwa kwa kasi zaidi kuwahi kurekodiwa, ukiipita hata milipuko ya awali ya aina ya Bundibugyo na aina nyingine zote za virusi vya Ebola. Mkurugenzi wa kituo cha dharura za afya wa Africa CDC, Dr. Wesam Mankula, anasema,
5: "This is the fastest growing
6: Ebola." Huu ndio mlipuko wa Ebola unaokuwa kwa kasi zaidi kuwahi kushuhudiwa, si tu ukilinganishwa na milipuko ya awali ya kirusi cha Bundibugyo, bali pia ukilinganishwa na aina zote za virusi vinavyosababisha Ebola.
5: But all different viruses that is causing Ebola.
4: Mankula amesema katika wiki 6 za kwanza pekee mlipuko huu ulifikia zaidi ya visa 1,500 ikilinganishwa na visa 994 vya mlipuko mkubwa zaidi wa Afrika Magharibi kati ya mwaka 2013 na 2016. Ameonya kuwa virusi vinaendelea kusambaa kwa kasi kuliko uwezo wa mamlaka za afya kupeleka rasilimali za kukabiliana navyo. Africa CDC inasema takribani dola bilioni 1.4 zinahitajika ili kugharamia operesheni za afya na misaada ya kibinadamu, huku ikitoa wito kwa wafadhili kuharakisha utoaji wa fedha na wataalamu wa afya. Mlipuko huo unasababishwa na aina adimu ya virusi vya Bundibugyo ambayo hadi sasa haina chanjo wala tiba iliyoidhinishwa. WHO inasema takriban mtu mmoja kati ya watatu wanaoambukizwa hufariki dunia. Wakati huo, majaribio ya dawa mbili zinazotarajiwa kutibu aina hiyo ya Ebola yameanza nchini DRC, huku yakichunguza ufanisi wa kinga mwili ya MBP134 na dawa ya Remdesivir peke yake na kwa pamoja. Hata hivyo, WHO inaonya kuwa mapigano yanaendelea mashariki mwa DRC, hususan katika jimbo la Kivu Kusini, pamoja na uhaba wa fedha za misaada vinaendelea kutatiza juhudi za kudhibiti mlipuko huo. Aidha, zaidi ya watu 10,000 waliokutana na wagonjwa wanafuatiliwa, lakini kiwango cha ufuatiliaji bado kiko chini ya kiwango cha kinachohitajika ili kukomesha mlipuko huo.
2: Asante sana Thelma Mwazaya kwa taarifa hiyo. Tukamilishe sasa na kombe la dunia la kandanda. Timu ya mwisho ya Afrika, Morocco, imetolewa nje ya mashindano ya kombe la dunia kwa kushindwa na Ufaransa 2-0. Ufaransa imetinga nusu finali ikisubiri kujua kama itakipiga na Uhispania ama Ubelgiji, ambazo zinakwana leo katika mechi yao ya robo finali. Studioni upande wa pili ni naye Bruce Amani wa dawati la michezo la DW Kiswahili. Karibu sana.
7: Safi kabisa Charo.
2: Kocha wa Morocco amesema licha ya kutolewa, timu yake itafufuka tena na itakuja kwa nguvu zaidi wanapoangalia sasa hivi mwaka 2030 ambapo

0: wao watakuwa miongoni mwa zile timu tatu zitakazoandaa kombe la dunia.
1: Bila shaka ni kauli nzuri kwa kocha kama huyo, kwa sababu ukitizama kusema kweli pia amekiri kwamba timu yake ilishindwa na timu iliyo bora kabisa. Na katika mechi hiyo ya jana kusema kweli Morocco waliniangusha, naweza kusema binafsi hawakucheza mchezo ambao tulitarajia watacheza, na hasa kuzingatia kwamba katika mashindano haya imekuwa moja wapo timu ambazo zimeonyesha umahiri wa hali ya juu, lakini walipokutana na Mbappe na vijana wao walio blow, nadhani waliishiwa kabisa na maarifa na kila kitu.
0: Umemtaja hapo Kylian Mbappe, the goat, the new goat. Ungeweza kusema hivyo. Manake mpaka sasa ukiangalia katika orodha ya wafungaji bora, yeye ndiye anaongoza. Goli nane.
1: Ndiyo, kwa sababu ya
0: assist zake ni nyingi kuliko za Messi. Kwa hiyo ni new goat na old goat. Ungeweza kusema.
1: Bado mbuzi wote hao.
0: Na lakini, Erling Haaland yuko hapo katika nafasi ya tatu na bao saba.
1: Saba.
0: Unamzungumziaje Kylian Mbappe na jinsi ambavyo kipindi cha pili hasa ndo ameleta ule msukumo na zile mbio zake zile. Na kubadilisha kabisa mchezo na kuwapa hamasa wa Faransa kupata ushindi katika mechi ambayo tulikuwa tunaiona ni kama yani vipi? Mchezo vipi?
1: Ilikuwa Mbappe kusema kweli katika timu hii ya taifa ya Ufaransa amekuwa mmoja wa wachezaji ambao wameonesha kiwango cha hali ya juu sana. Sio Mbappe wa Real Madrid ambaye alikuwa na msukosuko nyingi kabisa, lakini akicheza katika timu ya taifa akivaa uzi ule wa Ufaransa anaonyesha kabisa uwezo wake, na pengine pia anategemea na majukumu anayopewa na wachezaji wanaomzunguka. Lakini katika mechi hii ilikuwa katika kipindi cha kwanza tukasema hii haionekani kama mechi ambayo Ufaransa hawakuwa katika gia yoyote ambayo ni ya juu. Walicheza tu kana kwamba wanawachezesha tu kidogo hawa Morocco. Morocco haikuwa na mpenyo wowote katika safu ya ushambulizi, pengine walimkosa Saibari. Lakini Ufaransa katika kipindi cha pili wakasema hapana, sasa tumalizie shughuli na Mbappe, kutokana na kwamba katika kipindi cha kwanza alikuwa anajaribu lakini haonekani kupenya. Akaongeza kidogo moto na akapata bao hilo pamoja na assist, na kuonesha kwamba hii timu kusema kweli itafika hata finali na pengine atakubeba kombe hili kutokana na uwezo walionao.
0: Bao la Mbappe na bao la Ousmane Dembele kiasi dakika kama 6 hivi, na

0: najadiliwa sana. Mm-hmm. Sizungumzi mengi zaidi. Nataka nikutajie baadhi, nikisome baadhi ya maoni.
1: Wanasemaje?
0: MC Chisa anasema kwamba afadhali Morocco imepigwa. Sababu yeye mwenyewe anazo. Niga Konza anasema uzuri wa kombe la dunia, timu yako ikitoka unachagua timu nyingine hadi finali. Kisha Gele Tanzania anasema asante Mungu Morocco iliwakilisha timu yao wala sio bara la Afrika. Kumekuwa na minongono mitandaoni kwamba timu ya Morocco ilijitokeza kwamba wanasema wao wanawakilisha Morocco na si bara la Afrika na mambo kama hayo. Kwa hiyo imekuwa ni mjadala mpana mitandaoni.
1: Mm-hmm.
0: Niachane na soka kidogo Charo.
1: Endelea.
0: Nchini Finland hapa barani Ulaya, kumekuwa na mashindano ya dunia ambapo washiriki huwabeba wenza wao na kukimbia kwenye njia yenye vizuizi ili kuwania ubingwa. Yaani wewe kama umeoa unachukua mke wako unamweka begani ama mgongoni.
1: Mm-hmm.
0: Unaanza sasa mita 100 hivi.
1: Mm.
0: Sasa kilichovutia wengi mwaka huu hata hivyo ni mwanamke wa kwanza kubebwa akiwa kwenye kiti cha magurudumu, na pia kulikuwa na mwingine ambaye alibeba mwenza wake wa kiume mwenye uzito wa kilo 135. Wana unajua unavuka unaruka labda miti na wameka vizuizi maji.
1: Mm-hmm.
0: Hadi mita 100 kule mbele.
1: Mm-hmm.
0: Nimekuwa nikiangalia video yenyewe, watu wanapambana. Haya, nikusome maoni ya Irene Shedrick anasema mimi na mwenza wangu hapa naona tungefeli mapema sana.
1: Wengine hawabebeki.
0: Wengine hawabebeki kwa kweli. Mm-hmm. Kwa sababu wao wengine wazito. Esther Michael anasema sisi tutabebwa kwenye maombi tu.
1: Mm-hmm.
0: Alafu Oji anasema haliwezi kuja hapa barani Afrika mashindano hayo, watavunjika watu migongo.
1: Ni mashindano ambayo nafikiri yanaweza akawa na changamoto kubwa.
0: Bila shaka.
1: Kuna lingine?
0: Naona taa ishamulika, lakini labda tuangazia yale ambayo yanavuma sasa, labda ujumbe wa wasikilizaji kama utakuwepo ndio.
1: Tuangalie hapa katika Facebook, namuona Amos Josephat anasema hongera sana Kylian Mbappe na Le Bleu kwa ushindi wenu. Hamis Pembe wa Kahama Tanzania anauliza Afrika tunakwama wapi katika michuano ya kombe la dunia. Alex Luvanda anasema hayo makubaliano kati ya ACT na CCM yatasaidia sana CCM, hayana faida kwa demokrasia. Simon Godfrey anasema bora Morocco ametolewa kwa sababu jana wametukataa.
0: Honari Zawadi wa Murumbi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anasema inaumiza sana kuona timu zote za Afrika zikiondolewa kwenye michuano ya kombe la dunia. Elfas Amos anasema mzozo wa Iran na Marekani ni kitendawili ambacho ni ngumu kukitegua. Anesias Mwemezi wa Dodoma Tanzania anasema shirika la afya duniani WHO chukueni hatua haraka dhidi ya mlipuko wa Ebola huko Kongo. Pia yupo Barnabas Daudi Kulaya wa Moshi Tanzania anasema pamoja na kutolewa ni wazi kuwa Morocco walijitahidi sana kwenye michuano hii.
1: Sava Joseph wa Kagera Tanzania anasema Rais Trump kuendeleza mashambulizi huko Iran ni hatari kwa usalama wa dunia. Gerald Mark wa Arusha Tanzania anauliza Marekani wanataka nini huko Iran. Katika channel yetu ya YouTube, huyu ni Isaya Lesha akiwa kule Mpanda nchini Tanzania anauliza amani itapatikana lini huko Mashariki ya Kati. Steven Karisa anasema poleni sana Morocco. Juka Pastori wa Karagwe Tanzania anasema Iran na Marekani malizeni tofauti zenu, raia wanateseka.
0: Yupo pia Deus Dedit Malia wa Arusha Tanzania anauliza amani ya kudumu itapatikana lini huko Mashariki ya Kati. Erasto Manga wa Moshi Tanzania anasema Marekani na Iran kae ni meza moja mumalize mzozo wenu. Geoffrey Mlegi Musimu anasema binafsi naona maridhiano ya ACT Wazalendo na CCM kule Zanzibar ni kini macho.
1: Frank Shayo wa Arusha Tanzania anasema Urusi na Ukraine kaini meza moja ya mazungumzo kumaliza vita. Nikolaus Baba Fulola wa Manyovu Tanzania anasema vita vya Iran na Marekani bado ni pasua kichwa. Tunakamilisha awamu hii ya kwanza kukusomea ujumbe mfupi. Msikilizaji usiondoke, hivi punde ni mjadala wa spoti.

0: DW. Michezo.
1: Lilikuwa ni pambano la 97.

0: Kati ya mechi jumla 104 katika kombe la dunia ambapo Ufaransa iliipiga Morocco bao 2-0 na kutinga hatua ya nusu finali. Morocco wamerudi nyumbani, lakini kocha wao amesema timu hii itarudi tena kwa nguvu inapojiandaa kuandaa mashindano ya kombe la dunia mwaka 2030 pamoja na Ureno na Hispania. Mimi ni Josephat Charo, msikilizaji katika mjadala huu wa michezo. Upande wa pili wa studio tunaye Bruce Amani wa dawati la michezo la DW Kiswahili, na katika laini ya simu tunaye Mendy Joseph katika Dodoma ya Watanzania. Nianze nawe Bruce Amani. Ushindi wa Ufaransa dhidi ya Morocco umeupokea vipi?
1: Ujumbe mzito ambao Ufaransa Le Bleu wameutuma kwa mahasimu wengine wote na wapinzani katika mashindano haya waliobaki, na hasa nikiwamulika Argentina. Kwa sababu Ufaransa tangu mashindano yameanza wanaendelea kuongeza tugia. Mechi kila mechi wanaendelea kuonesha ubora wao, mahiri wao, utajiri wa kikosi chao na uwezo walionao katika mashindano haya, na wanataka kupeleka hili kombe Champs-Élysées mitaa ya Paris kule. Kwa sababu namna ambavyo walicheza katika mechi ya jana katika kipindi cha kwanza dhidi ya Morocco, ambayo ni timu tuliyokuwa tumeweka matumaini yote katika upande wa Afrika kwa sababu ya kuimarika kwake kutokana na Qatar 2022, kocha Regragui kuondoka na huyu Mohamed Ouaddi kuingia na kuonekana imepiga hatua moja mbele. Ushahidi ulikuwepo katika namna ambavyo Morocco walianza katika mechi hizi za kombe la dunia, lakini kufika jana nadhani walifika
0: mwisho
1: mwisho wa safari yao, na
0: wamezuiwa na timu ile ile.
1: Na wakazuiwa na timu ile ile.
0: Huu ni mkosi ulioje.
1: Na kwa kweli katika mechi hiyo kama ulivyosema hapo awali ni kwamba Morocco walielemewa na mbinu na utajiri walionao wa Faransa katika uwanja dakika 90.
0: Haya, asante sana. Mendy Joseph, natumama ushindi sa huko na mashabiki wa soka hasa wanaofuatilia kombe hili la dunia. Tuna taarifa kwamba huko Ufaransa kwenyewe wakati wa sherehe kuna msichana wa miaka 17 amekufa baada ya kudondoka kutoka kwenye lori ambalo walikuwa wamepanda kwa kufanya sherehe hizo
1: mapema hivi.
0: Na huko London leo kumetokea purukushani, afisa mmoja wa polisi amejeruhiwa na maafisa kiasi wanne wamekamatwa. Mendy?
2: Naam, nakupata vizuri kabisa Josephat Charo. Ushindi huu naweza nikasema kwamba umepokelewa pengine kwa namna mbili. Kwanza ni kwa sherehe ambazo tumeshuhudia wengi wakishangilia kutokana na ushindi ambao Faransa pia waliopata dhidi ya Morocco. Lakini kwa upande mmoja mashabiki wengi pia Ufaransa walishangilia kwa furaha kubwa kweli kweli. Hasa katika miji mingine tumeshuhudia kuna video ambazo zinatembea Paris na wengi wakijitokeza mitaani kuweza kushangilia, licha ya kwamba kabla ya mchezo kuna hofu ambayo pia ilitokea ambapo wengi walisema kwamba huenda kukatokea vurugu na polisi waliweza kusambaza katika maeneo mbalimbali. Lakini kwa upande mwingine ushindi huo umegubikwa na matokeo ya kusikitisha kidogo, kama tukio ambalo umelitaja hapo. Naweza nikasema kwamba soka ni mchezo ambao unaunganisha watu na si sababu ya kupoteza maisha ama kujeruhiana. Na ushindi wa Faransa pia unastahili kusherehekewa kwa amani, lakini kifo cha msichana huyo na vurugu ambazo zilitokea London ni ukumbusho kwamba furaha inapokosa mipaka inaweza kuwa inaweza kugeuka kuwa janga, na mashabiki wanapaswa kushangilia kwa kuheshimu sheria na kuthamini usalama wao pamoja na wengine. Hakuna ushindi wa mpira ambao unastahili kugharimu maisha ya mtu.
0: Mendy, matumaini yalikuwa makubwa sana kwa Morocco kwamba Morocco ingebeba bendera ya Afrika hadi pengine kufika finali, lakini sasa hivi ndoto hii, matumaini haya yameshazikwa. Unalizungumziaje swala hili na hisia za mashabiki?
2: Matumaini yalikuwa makubwa, lakini furaha ilikuwa ni fupi zaidi kwa sababu ya timu ambayo Morocco alikuwa anacheza nayo Ufaransa. Kwa sababu Ufaransa tunakumbuka 2022 Morocco alimfunga 2-2, ni kile kile ambacho kimejirudia katika mchezo wa jana. Morocco aliingia katika mchezo kwa tahadhari ambayo naweza kusema ilipita kiasi, tofauti na michezo ambayo tumeshuhudia Morocco akicheza. Waliingia wakiwa wamejilinda zaidi na mfumo ambao Morocco alitumia 4-2-3-1.

0: Hispania ambayo inacheza kandanda la kudhibiti na kumiliki mpira zaidi, na safu yake ya ulinzi ni nzuri mno ya Hispania. Safu ya ushambulizi pia ni nzuri, lakini Lamine Yamal ambaye ni mchezaji tunayojua ni goat mwingine ambaye ana hata warithi wengine, lakini yale majeraha aliyopata kabla kuanza kombe la dunia nadhani yamemsumbua, hajang'ara sana ndio. Kwa hivyo Oyarzabal nadhani anasaidia sana timu hii. Mm-hmm. Lakini hawahitaji mshambuliaji mmoja tu katika kusonga mbele,
1: wanakwenda kama nyuki,
0: wanaudhibiti mpira vizuri. Kwa hivyo hii itakuwa ni mechi nzuri kabisa ya kutizama.
1: Mindi, unaona kwamba Wabeleji hao wanaweza wakavunja ngome ya Uhispania na pengine kufanya maajabu na kusonga mbele. Manake kila anazungumzia sasa hivi ni kwamba Hispania ndio ina nguvu zaidi na inaweza kusonga mbele kwenda kukipiga na Wafaransa.
2: Wanasema kwenye soka hakuna linaloshindikana, lakini katika mchezo wa leo Hispania rekodi zinawabemba zaidi. Kwa maana ukiangalia hata katika mechi ambazo amecheza na Ubelgiji kuanzia 2004 hadi 2016, takriban mechi 5 zote Hispania alishinda na akafunga jumla magoli 13, tofauti na Ubelgiji ambaye yeye alifanikiwa kufunga goli moja tu. Kwa maana hiyo takwimu zipo na zinawabeba zaidi Hispania, na wengi wana mategemeo ya kwamba Hispania huenda akasonga katika hatua inayofuata ya nusu finali, licha kwamba Ubelgiji sio wa kubeza. Kwa maana ukiangalia walimtoa USA ambaye wengi walikuwa wanamtazamia kwa kina zaidi akifungwa goli 4-1, tofauti na Hispania ambao walimfunga Ureno bao 1-0 dakika za nyongeza. Kwa hiyo mchezo kwa ujumla utakuwa ni mgumu na utakuwa ni mwepesi zaidi kwa upande wa Hispania. Naweza sema pengine eneo la pembeni huenda likaamua mchezo wa leo.
1: Haya, asante sana Mindi Joseph. Bruce, kuna mchezaji mmoja wa Belgiji akiingia tu, Lukaku.
0: Romelu Bolingoli Lukaku.
1: Unaona tu fujo zile.
0: Huyu ndio umri umekwenda, lakini ndio anatokea kwenye benchi na anafanya kazi nzuri.
1: Lazima afunge.
0: Yeye ni mmoja wa sumbufu sana katika safu za ulinzi za wapinzani.
1: Haya, msikilizaji, asante sana Bruce Amani, asante sana Mindi Joseph kwa michango yenu katika mjadala wetu wa spoti. Mimi ni Josephat Charo, msikilizaji usiondoke.
3: DW Kinaga Ubaga.
4: Jina langu ni Rashid Chilumba. Serikali ya visiwa vya Zanzibar inatekeleza mkakati mpana wa kiasi dola milioni 5 kufanya kile inasema kuboresha hali ya mji mkongwe. Mji huo wa kale ni miongoni mwa turathi za ulimwengu zinazotambuliwa na shirika la Umoja wa Mataifa la UNESCO. Hayo yanafanyika wakati kuna wasiwasi kuwa hali ya mji huo hasa majengo yake inazidi kuwa mbaya. Kwenye Kinaga Ubaga nimemkaribisha kaimu mkuu wa mamlaka ya uhifadhi mji mkongwe anayemaliza muda wake, Bibi Asha Hassan. Je, Zanzibar itamudu kweli kuendelea kuitunza hadhi ya mji mkongwe kwa ajili ya miaka mingi inayokuja? Kaimu mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya hifadhi na uendelezaji mji mkongwe visiwani Zanzibar, Mama Asha Hassan, karibu sana kwenye Kinaga Ubaga.
5: Asante sana ndugu mtangazaji.
4: Nafahamu umekuwa kaimu kwa muda wa idara hiyo, na sasa mkurugenzi mpya amepatikana, lakini wewe umekuweko hapo kwa muda, na unaweza kusema hali ya mji mkongwe iko vipi hivi sasa? Kwa sababu kulingana na tafiti za hivi karibuni inaonesha karibu 20% inasemekana hadi 50% ya majengo ya kihistoria kwenye mji huo yako kwenye hatari ya kuporomoka.
5: Kwa upande wa mji mkongwe ni kwamba majengo ni kweli yako machakavu na mengine yapo hali ya kati na mengine yapo hali ya wastani. Tumebaini kwamba kuna majengo 105 ambayo hayo ni mabovu, na kati ya hayo majengo 27 yako katika hali hatarishi ya kuanguka. Na kwa jitihada ambazo tunazifanya mamlaka mji mkongwe kwa kushirikiana na afisi ya mkuu wa wilaya pamoja na mkuu wa mkoa, tulioweza kuwaita watu wa sheria za mji mkongwe katika ofisi ya Mheshimiwa RC, na tukakubaliana kwamba hawa watu ambao wanaishi katika hizi nyumba za hali hatarishi 27 waweze kuhama kwa uharaka. Kwa hiyo majengo hayo sasa hivi tayari yameshahamwa, na jitihada za kutaka kuanza kuyakarabati tuko mbioni. Majengo haya tumeshakubaliana na wenzetu wa shirika la nyumba pamoja na kamisheni ya wakfu na mali amana kutenga fedha na kuanza ukarabati wa haraka, yani hii wa hivi karibuni. Kwa hiyo majengo hayo yatakwenda kutengenezwa.

0: Kumekuwa na mashaka ya hatua hizi ambazo unazieleza mmekuwa mnazichukua, hasa kuhusu kasi ya ukarabati. Tatizo hili la uchakavu wa majengo, utakubaliana nami kaimu mkurugenzi, limekuwepo kwa muda mrefu. Lakini kwa nini mwendo unakuwa ni wa polepole sana kwenye kufanya ukarabati wa majengo haya hatari?
1: Unajua, majengo ya mji mkongwe si kama ni majengo ya kawaida ambayo yalijengewa saruji, nondo na vitu vya kawaida, yaani ni material ya kawaida. Mji mkongwe ni zana zake, ni za mawe, chokaa, sawa Kwa hiyo na ukarabati wake unakuwa unahitaji fedha nyingi, uwe na fedha za kutosha ni katika ukarabati haya majengo. Maanake nyumba moja tukiichukua ile estimate wise zisipungue milioni 800, na ambapo hapo una milioni 200 za contingencies za kuziweka for anything to happen. Kwa hiyo jengo moja inaweza likachukua 1 billion katika kulitengeneza. Kwa hiyo katika jitihada za kwetu sisi mamlaka mji mkongwe, ambapo haya majengo mfano ya shirika la nyumba au ya kamisheni ya wakfu na mali ya amana, ni kwamba haya majengo yana wapangaji, na wapangaji wenyewe ni kwamba hali zao za kiuchumi wengine inakuwa sio nzuri na za kutosha. Kwa hiyo haya majengo yanakosa ule ukarabati wa mara kwa mara, jambo ambalo linalipelekea haya majengo kutoka kwenye hii umadhubuti wake na kwa haya majengo kwenye kuelekea kwa mabovu. Hali haitishi, sikushughulisha idadi, lakini hali haitishi, na tumeweza kuyatengeneza haya majengo, na inshallah mwaka wa bajeti huu mpya majengo haya tutaanza kuyafanyia ukarabati, na tayari tumeshayachora yote na tumeshafanyia BOQ na yamo kwenye mpango wa master plan ya kufanyia ukarabati.
0: Wasiwasi huu wa kasi ndogo ya ukarabati, kusema kweli kaimu mkurugenzi, ni dhahir. Mfano ni jengo maarufu visiwani Zanzibar la Betel Jaib, kwa Kiswahili jumba la maajabu. Unakumbuka liliporomoka mwaka 2020 na serikali mlisema mtalikarabati ndani ya miaka mitatu, lakini sasa ni mwaka wa sita na ukarabati wake haujakamilika. Tutarajie lini Betel Jaib litasimama tena?
1: Betel Jaib ukarabati wake unaendelea vizuri, na ukarabati wake uko very strong na very perfect, kwa sababu jengo la Betel Jaib sisi kama tunalichukulia tu ni jengo la Betel Jaib, ukarabati wake nichapie, nipige plasta, nimalize. No, tumeanza kustabilize foundation, umeanza kuchimbo foundation, niangaliwe foundation yake iko vipi. Msingi ule foundation ya House of Wonder tayari umekamilika, stabilize. Kwa hiyo washaweza kurejesha ile sehemu ambayo imeanguka pamoja na zile balkoni zake na kusimamisha zile nguzo zake. Kwa hiyo jitihada za kulimalizia jengo la Betel Jaib litamalizika insha Allah mwaka huu. Nategemea jengo tutalizindua rasmi. Ujenzi wake, wananchi wasidhani kwamba ni ujenzi ni rahisi ama unaenda kidogo kidogo, ni slow. Ukarabati wake ulikuwa ni mkubwa, na kutizama kwanza ile strength.
0: Nataka tugusie kidogo kuhusiana na mila, desturi na silka za mji mkongwe. Mji mkongwe ni zaidi ya majengo ambayo tunayazungumzia. Kuna vile vile maisha ya kwenye mabaraza, mwingiliano wa jamii, utulivu karibu na majengo kama misikiti na makanisa. Wako wanaosema hayo yote yako hatarini kutokana na kuongezeka kwa vilabu vya watu kunywa pombe na starehe. Hili mnalisimamia vipi ili kulinda pia ule utamaduni na desturi ya miaka mingi ya mji mkongwe?
1: Kwa sisi mamlaka mji mkongwe tunajitahidi sana kuhifadhi mila na desturi za mji mkongwe. Ni kwamba tumshukuru Mwenyezi Mungu, ndani ya mji mkongwe hakuna zile baa za direct kama ambazo ziko katika municipal za wenzetu. Mji mkongwe baa zetu sana zimo ndani ya mahoteli yenyewe ya kimataifa, ambayo hayaathiri wale wananchi au jamii wakaweza kuona yale ambayo yanafanyika. Lakini pia tulisema mji mkongwe tutaendelea kukuza na kuhifadhi hizi sanaa zetu za jadi, ufundi wa mikono, yaani ile ufinyanzi, usukaji, pakasaji, pamoja na kuwasaidia wale wajasiriamali ambao wanatengeneza hizi, ambayo ni pati yetu kubwa. Ni kwamba mji mkongwe lazima tuisimamie ile intangible heritage, vyakula vya asili pamoja na shughuli nyingine za kitamaduni zinazotambulisha ule wa mji mkongwe. Hizi nazo tunaendelea kuzihifadhi na kudhibiti, na tutahakikisha kwamba haziondoki.
0: Lakini kuna wale wanaosema mamlaka mnawekeza nguvu zaidi katika kuvutia hizi biashara za mahoteli, maduka makubwa, mikahawa na vilabu, na kubadili zaidi matumizi ya majengo kutoka kuwa ya kuishi na kwa maeneo ya fahari na starehe.
1: Haya, mamlaka kwa upande wetu unajua ni kwamba sometime jamii nayo pia huwa inasema kama vile inapotosha. Lakini napenda niwahakikishie jamii kwamba mamlaka mji mkongwe haipo katika kuyabadilisha majengo kutoka residential kuja commercial, majengo yako vile vile, na tutaendelea ku maintain ile status ya majengo, na wananchi hawatohamishwa ndani ya majengo. Kuhamishwa kwao ni pale ni kupisha tu matengenezo ya tengenezo ya majengo, and then wao wanaenda kurejeshwa kuendelea kuishi pamoja na harakati zao za biashara. Na watoa wasiwasi wananchi kwamba majengo hayatotoka kwenye uhalisia wake, majengo ya kuishi na kwenda kwenye majengo ya biashara.
0: Unaamini kweli kizazi kijacho, pengine miaka 50 ama 100 ijayo, kitaukuta mji mkongwe na kufurahia turafi hiyo?
1: Na waelezea kabisa, Mungu atakapojalia, hatujui Mwenyezi Mungu amepanga jitihada gani, lakini mji mkongwe utaendelea kubakia kwa kizazi kijacho, na watakuja kuona kwamba haya majengo yakikarabatiwa, basi yana uwezo tena wa kuishi miaka 100. Ndio guarantee yake. Ni kwamba mamlaka imeongeza kasi ya juhudi za kuhifadhi huu mji mkongwe kupitia ukarabati wa majengo ya kihistoria, utambuzi wa majengo hatarishi, kuvutia uwekezaji, kuimarisha usimamizi wa sheria na kushirikisha wananchi ili kuhakikisha urithi huu wa kipekee unaendelea kuwepo kwa vizazi vya sasa na vijavyo. Tumerithishwa na sisi turithishe.
0: Mama Asha Hassan, kaimu mkurugenzi unayemaliza muda wako wa mamlaka ya hifadhi na uendelezaji mji mkongwe, asante sana kwa kuzungumza nasi kwenye Kinagaubaga.
1: Asante sana.
2: Na asante sana Rashid Chelumba kwa makala hayo. Katika Instagram namuona Kennedy Mpemba wa Kagongo wa Tanzania anasema poleni sana Morocco kwa kichapo mlichokipata jana. Ndaga Kusaya anasema Tanzania tunateseka sana, yani upo uhuru lakini hatupaswi kuongea, tumefungwa midomo. Jafari Kopo wa Moshi Tanzania yeye anasema kila mmoja wetu anapaswa kuwa na jukumu la kuitunza amani yetu. Salehe Mkoma wa Singida Tanzania anasema binafsi nimefurahia sana kuona Ufaransa wameifurusha Morocco. Salamu Nyoha wa Dar es Salaam anasema Mungu inusuru Afrika na maradhi ya Ebola. Tunakamilisha matangazo yetu ya mchana, msikilizaji, na kutakia mchana mwema. Mimi ni Josephat Charo.
3: Unasikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.

Kichwa cha neno la leo, uwezo wa neno la upole. Kama mtu angejumlisha vipaji vyote vya watu zaidi ya bilioni 8 wanaoishi duniani leo, kwa kweli ingekuwa ajabu mno. Lakini ni sehemu gani ya vipaji hivyo vinavyoweza kupotea bure kwa sababu ulimwengu hauvithamini wala hauvioni? Hebu fikiria hasara ya vipaji hivyo katika shughuli za kibinadamu, ni kubwa sana, ya kushangaza mno. Haujambo, mimi ni Ben Damit na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Watu wengi sana wameathirika katika ulimwengu wa vurugu na mivutano, ambapo kila mtu anapiga kelele ili ajulikane na kutafuta mafanikio. Lakini pia ni ulimwengu wa dharau. Mtu anaweza kupuuzwa kwa sababu ya sura yake au mahali anapotoka. Lazima tujiulize, kwa nini sisi binadamu tunatendeana hivyo? Na tena, kwa nini Mungu anaruhusu hilo litokee? Ukisoma Mithali sura ya 15, mstari wa 3 hadi wa 4 inasema, "Macho ya Bwana yako kila mahali, yakimchunguza mbaya na mwema. Ulimi safi ni mti wa uzima, bali ukorofi wa ulimi huvunja moyo." Tusidanganyike, Mungu anaona yote. Maovu tunayofanyiana yako wazi mbele zake. Anaona uovu na ataushughulikia kwa wakati wake unaofaa. Lakini katika yote, kuna jambo moja ambalo wewe na mimi tunaweza kufanya ambalo linaweza kuleta mabadiliko makubwa katika maisha ya watu wasiohesabika hapa duniani. Ulimi safi ni mti wa uzima. Lugha ya asili ya Kiebrania inaonyesha picha ya maneno haya kama ulimi unaoponya.

0: kaka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
1: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
2: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
3: Kwa hapa kwenye mradi kila taka naiona ni fursa kwangu.
0: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia moja wapo ya kubadili changamoto kuwa mtaa.
2: Boma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
0: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.

Neema ya Mungu rafiki msikilizaji, tumewezeshwa kufikia mwisho wa mafundisho yetu yanayotoka kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza na wa pili. Naamini kwamba katika yote tuliyoona na kujifunza, imani yako imekuzwa nawe umekuwa mtu mkuu katika imani yako kwa Mungu. Ni furaha yangu kila mara unapoungana nami katika meza hii ya neno la Mungu. Somo letu la leo basi ni hilo lipatikanalo kwenye sura ya 23 na sura ya 24. Kwenye sura ya 23 tutaangazia maneno ya mwisho ya Daudi na baadaye kuona hao watu wakuu wa Daudi. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya kwanza: basi haya ndiyo maneno ya mwisho ya Daudi, Daudi mwana wa Yese, anena huyo mtu aliyeinuliwa juu, yeye masihi wake Mungu wa Yakobo, mtungaji wa nyimbo za Israeli, mwenye kupendeza. Kulingana na maandiko na kama vile ilivyo, Daudi alikuwa mwana wa Yese. Yese alikuwa mkulima katika Bethlehemu, jambo ambalo Daudi hakuona haya kuhusu. Mungu alimuinua Daudi na kumweka miongoni mwa watu wakuu ulimwenguni. Huyu ndiye aitwa Masihi au mpakwa mafuta wa Mungu wa Yakobo. Huyo Mungu ndiye alimchukua huyo Yakobo aliyekuwa muongo na mjanja na kumbadilisha akawa Israeli, jina lenye heshima kuu mbele za Mungu. Ni Mungu huyo, ndugu yangu, ndiye alimchukua Daudi na kumweka juu ya kiti cha enzi. Ni huyu tu ndiye mwokozi wako na mwokozi wangu. Yeye ni mwema, mwenye upendo na neema nyingi, naye huyo ndiye tuahitaji kumwabudu na kumsifu na kumuishia siku zote. Jina lingine la Daudi ni kwamba alikuwa mtungaji wa nyimbo za Israeli, mwenye kupendeza. Aliandika muziki na kucheza muziki na alipenda kusikia muziki pia. Na kwa ufahamu wako, muziki bora ni huo unaohimiza na kuchangia katika ushirika wa asikiaye na Mungu. Ni njia nzuri ya mwanadamu kumwabudu Mungu. Kwenye aya ya pili, hivi ndivyo neno laendelea kutuambia: Roho ya Bwana ilinena ndani yangu, na neno lake likawa ulimini mwangu. Utunzi wa Daudi ulitokana na Roho wa Mungu kumjia, ndiposa aliandika na kunena kama tuonavyo. Hili ndilo mtume Petro aandika na kusema hivi kwenye kitabu chake cha pili, sura ya pili, mstari wa 20 na 21. Mkijua neno hili kwanza, ya kwamba hakuna unabii katika maandiko upatao kufasiriwa kama apendavyo mtu fulani tu. Maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu, bali wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Kutokana na hayo tuliyoyasoma, ni vyema ufahamu ya kuwa hili, ndugu msikilizaji, ndilo lafaa kukuelea katika maisha yako, ya kwamba neno lolote lililoko kwenye Biblia liliandikwa kama vile Mungu

waongoza wanadamu waandike wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Kisha kwenye aya ya 3 na ya 4, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi: Mungu wa Israeli alisema, Mwamba wa Israeli aliniambia, atawalae wanadamu kwa haki, akitawala katika kicho cha Mungu, atakuwa kama nuru ya asubuhi, jua lichapo, asubuhi isiyo na mawingu, lachipuza majani mabichi juu ya nchi, kwa mwangaza baada ya mvua. Bila shaka ndugu yangu, hili anenalo Daudi hapa, hakuna taifa au serikali yoyote ile inayoweza kudai kuwa yaongoza na kutawala raia katika kicho cha Bwana na kwa haki. Kile kinachoendelea katika tawala nyingi ni watu wachache kujitakia, wala hamna kujali maslahi ya wenyeji wa nchi ile. Iwapo taifa lolote litafanikiwa, ni lazima viongozi wafanye kila jambo katika kicho chake Bwana. Pasipo ya kufanya kwa jinsi hiyo, tumaini mwenzangu halipo la mabadiliko. Iwapo kuna maneno makuu aliyonena Daudi, basi ni haya tuliyoyasoma. Wakumbuka kwamba kwenye sura ya 7 tuliona agano kuu ambalo Mungu alimwahidia Daudi. Hiyo ndiyo twaiita agano la Daudi. Ni katika agano hilo ndipo ufalme wa Kristo uliahidiwa, na ahadi ya ufanisi katika nyumba ya Daudi, mamlaka ya kifalme na ufalme utakao imarika milele. Mungu alimwahidi Daudi kwamba ni katika uzao wake ndipo atatokea huyo Masihi. Huyo ndiye alimnenea Hawa katika ile bustani ya Adeni, na baadaye kwa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Alinena na Musa kwa habari hii pia, kama vile ilivyokuwa kwa Yoshua. Agano hii, msikilizaji wangu, yamhusu Mungu mwenyewe. Kwenye aya ya 5, neno la Bwana laendelea kutuambia yafuatayo: Je, sivyo ilivyo nyumba yangu mbele za Bwana? Kwa kuwa amefanya nami agano la milele, ina taratibu katika yote, ni thabiti, maana ni wokovu wangu wote na shauku langu lote. Kile anachosema Daudi ni kwamba nyumba yake haikustahili lolote kama alilomtendea Bwana Mungu. Hakupokea kwa sababu ya matendo yake au kwa sababu yake mwenyewe. Iwapo Daudi angelipata lililomstahili, hakikishiwa kwamba Mungu hangelifanya agano naye. Hili ndilo ametutendea, kwani hatuokolewi kwa matendo yetu, bali kwa neema yake. Licha ya hayo yote, Mungu alifanya agano naye linalodumu milele. Kama alivyomfanyia Daudi, ndivyo ametufanyia nasi pia, kama vile twasoma kwenye sura ya 3, mstari wa 16 kwenye Injili ya Yohana. Neno kwenye sehemu hiyo lasema hivi: Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Hii ndiyo ahadi na agano ya milele ambayo Mungu amefanya nawe na akafanya nami. Agano au ahadi hii hakuifanya kwa sababu yetu, bali ni kwa kuwa alitupenda upeo. Zaidi ya miaka 2000 iliyopita, alipiga muhuri wa hili hapo Kristo alipoangikwa msalabani. Ndugu yangu, ni lazima kuchagua kupokea alilokutendea Mungu au uache. Mimi napokea na kuamini hili kwa kuwa Mungu ni mwaminifu, maana ni wokovu wangu wote na shauku langu lote. Naamini kwamba wewe tayari umekwisha fanya chaguo hilo, na iwapo haujafanya hivyo, utafanya hivyo, maana hilo ndilo jambo linalokufaa katika maisha haya. Daudi aendelea kusema hivi kwenye aya ya 6 na 7: Lakini hawatachipuza watu wa ubatili, watakuwa wote kama miiba ya nyikani ya kutupwa, ambayo haivuniki kwa mkono. Mtu atakayeigusa hiyo na awe na chuma na mpini wa mkuki, nao watateketezwa papo hapo kwa moto. Haya ni maneno, ndugu msikilizaji, yanayohusu watu waovu. Nami nakujulisha kwamba maneno haya ni kweli na hakika. Kuanzia aya ya 8 twapata majina ya mashujaa aliyokuwa nao Daudi. Nami nitachagua baadhi ya majina hayo na kunena machache kuwahusu. Kwenye aya ya 8 hili ndilo twalipata: Haya ndiyo majina ya mashujaa aliyokuwa nao Daudi: Yeshoboamu, Mhakmoni, mkuu wa maakida. Huyo aliliinua shoka lake juu ya watu 800 waliouawa pamoja. Watu hawa, msikilizaji, kama vile tumetangulia kusoma hapo, tuona kwamba walikuwa mashujaa hakika. Usisahau ya kwamba mtu huyu ni kati ya wale waliomwendea Daudi alipokuwa amekimbilia usalama wake hapo Sauli alipotafuta kumuua. Katika sehemu hiyo tuambiwa kwamba watu hao walikuwa ni watu wenye madeni, watu wenye uchungu wa moyo, wenye dhiki, ndio walioungana na Daudi. Ni kwa jinsi hiyo, msikilizaji, ndivyo watu wengi humwendea Bwana Yesu Kristo.
Wengi wetu tulikuwa na deni la dhambi, na tulipomwendea Kristo, kila mmoja wetu alipata msamaha wa dhambi na amani moyoni mwake. Iwapo una dhiki katika maisha yako, una uchungu, basi nina ujumbe kwako. Bwana Yesu Kristo yu tayari kuyabadilisha maisha yako na kukupa tumaini la kuishi. Nawe utaingia katika ushirika na uhusiano wa binafsi na Mungu na kupata toshelezo la moyo wako. Hao waliomwendea Daudi baada ya kukaa naye walifanyika kuwa mashujaa na kutenda mambo makuu yasiyo kawaida kutendwa. Hivyo ndivyo Mungu hufanya katika maisha ya kila mmoja amwendeaye. Hebu sasa tusome aya ya 11 na hiyo ya 12. Neno la Mungu lasema hivi: na baada yake kulikuwa na Shama mwana wa Agi Muharari, nao Wafilisti walikuwa wamekusanyika huko Lehi palipo kuwapo konde lililojaa midengu. Nao watu wakakimbia Wafilisti, ila huyo alisimama katikati ya konde lile akalipigania akawaua Wafilisti, naye Bwana akafanya wokovu mkuu. Kulinda shamba la midengu, ndugu msikilizaji, huenda laweza kuonekana kuwa si jambo lenye umuhimu, lakini Israeli walihitaji chakula. Panapo wakati wa mavuno, ilikuwa desturi ya Wafilisti kusubiri hadi wakati huo, nao wakaja kuiba mavuno yale. Siku hiyo, katika mwaka huo, Wafilisti walipofika kama desturi yao, watu wote walikimbia ila mmoja. Jina lake ni Shama. Huyu alisimama wima na kutoa upanga wake na kuwapiga Wafilisti na kuwaua. Bwana alifanya wokovu mkuu katika Israeli kwa kuwa mtu mmoja alisimama wima. Nami ndugu msikilizaji, nakwambia kwamba Mungu aweza kufanya mambo makuu kupitia mikono yako, kupitia akili zako, kupitia hayo aliyokupa, iwapo utasimama wima katika jina la Bwana na kufanya kila jambo ili upate kumtukuza. Kumbuka ya kuwa Mungu hawatafuti watu wengi, bali amtafuta huyo mmoja atakayesimama katika pengo kusudi huyo amtumie. Wewe waweza kuwa huyo, mimi naweza kuwa huyo. Kwenye aya ya 13 hadi 17, hivi ndivyo neno laendelea kutuambia: tena watatu miongoni mwa wale 30 waliokuwa wakuu wakashuka wakamwendea Daudi wakati wa mavuno mpaka pango la Adulamu, na kikosi cha Wafilisti walikuwa wamefanya kambi katika bonde la Warefai. Naye Daudi wakati ule alikuwa kongomeni, na jeshi la Wafilisti wakati ule walikuwa kwa Bethlehemu. Daudi akatamani akasema, laiti mtu angeninywesha maji ya kisima cha Bethlehemu kilicho karibu na lango. Basi hao mashujaa watatu wakapenya jeshi la Wafilisti, wakateka maji kutoka kile kisima cha Bethlehemu kilicho karibu na lango, wakayachukua wakamletea Daudi, walakini yeye hakukubali kuyanywa, akayamimina mbele za Bwana. Akasema, hasha Bwana, nisifanye hivi. Je, si damu hii ya watu hao waliohatarisha nafsi zao? Kwa hiyo hakukubali kuyanywa. Hayo ndiyo walioyafanya wale mashujaa watatu. Jinsi ufahamuvyo, ndugu msikilizaji, Daudi alilelewa katika mji wa Bethlehemu, naye alifikiria kuhusu maji yaliyokuwa katika kisima kule. Alilonena Daudi ilikuwa tu shauku ya moyo wake kuyanywa maji yale, lakini haikuwa amri hata kidogo. Lakini kuna hao watu watatu waliopita katika kikosi cha Wafilisti na kuteka maji hayo kutoka kwenye kisima kile na kumfikishia Daudi. Hili walilotenda watu hawa lanikumbusha amri ya Bwana katika kitabu cha Mathayo sura ya 28 mstari wa 19 na 20 kuhusu tume ya kuhubiri injili kwa kila kiumbe. Hao ni mfano wa wale wanaolihubiri neno la Mungu katika maeneo yenye hatari. Mfano wa kama hao ni kama vile mtume Paulo na wengine zaidi waliofuata mfano wake. Na kama ilivyokuwa siku zile, ndivyo endelea hata leo hii, kwani pale wanapofikiria adui wa injili ya Kristo kwamba hakuna neno la Mungu, watu wa Mungu waendelea kulipokea neno hili la uzima. Yote haya ni kwa kuwa kuna mashujaa wanaofanya kazi hii. Hili lafaa kukuamusha msikilizaji wangu, ili uwaombee watu wa Mungu ambao wamejitoa kulihubiri neno katika nchi zisizotaka kusikia neno lolote, hasa kwa habari ya Kristo. Watu hawa ni wakuna mashujaa wa mwana wa Daudi, Yesu Kristo Bwana wetu. Halafu aya ya 20 hadi 22 yatujulisha hivi: tena Benaya mwana wa Yehoyada, mtu hodari wa Kabseeli, aliyekuwa amefanya mambo makuu, aliwaua simba wakali wawili wa Moabu. Pia akashuka akamuua simba katikati ya shimo wakati wa theluji. Huyo naye akamuua Misri, mtu mrefu
naye huyo Misri alikuwa na mkuki mkononi. Lakini yeye alimshika na gongo, akamnyakulia Misri mkuki mkononi mwake, akamuua kwa mkuki wake mwenyewe. Hayo ndiyo aliyoyafanya Benaya, mwana wa Yehoyada, akawa na jina kati ya wale mashujaa watatu. Msikilizaji, alilofanya mtu huyu halikuwa jambo rahisi hata kidogo, lakini Mungu alikuwa pamoja naye katika hili. Nawe mwenzangu, lolote linalokukabili, fahamu kwamba Bwana Mungu yu pamoja nawe. Na kwa kumalizia sura hii ya 23, hivi ndivyo neno latuambia kwenye aya ya 39. Na Uria Muhiti, jumla yao ilikuwa watu 37. Huyu Uria Muhiti alikuwa mmoja wapo wa mashujaa wa Daudi, lakini Daudi alimuua kwa upanga wa Wafilisti. Katika maisha ya Daudi na ushindi wake, hili tu ndilo lilikuwa doa. Rafiki, ni lazima uwe mwangalifu katika yote utendayo. Kwa kumalizia kitabu hiki cha Samueli wa pili, twageukia sura ya 24. Katika sura hii, Daudi alifanya kosa lingine la kuwahesabu watu. Kufikia wakati huu, alihitaji kumtumaini Mungu na si idadi ya watu. Mungu alimwadhibu Daudi, lakini amruhusu achague adhabu yake. Basi, alijibuaga miguuni pake Mungu na kumwomba huruma na rehema zake. Kwa mengi zaidi, hebu tugeukie aya ya kwanza na ya pili. Tena hasira ya Bwana ikawaka juu ya Israeli, akamtia Daudi nia juu yao, akisema, nenda ukawahesabu Israeli na Yuda. Basi mfalme akamwambia Yoabu, jemedari wa jeshi la askari waliokuwa pamoja naye, zunguka sasa katikati ya kabila zote za Israeli, tangu Dani mpaka Biasheba, mkawahesabu watu nipate kujua jumla ya hao watu. Kuna wengi mara wanaposoma sehemu hii ya maandiko, hawaoni kuwa ni dhambi. Kuhesabu watu machoni pa Mungu ilikuwa sawa na dhambi nyingineyo. Unapovunja moja ya amri zile, neno ni wazi kwamba una hatia ya kuvunja zote. Aliyotenda Daudi ilionyesha hali ya kutomwamini Bwana Mungu. Hapo awali Mungu alimwagiza Daudi awahesabu watu. Hili alimwagiza ili amuhimize na kumtia moyo. Mungu alitaka ajue kwamba kuna jeshi kubwa lililokuwa pamoja naye. Hata hivyo, ni muhimu kuwa na ufahamu kwamba katika maisha haya wahitaji kuishi kwa imani na si kwa kuona au kuhisi tu. Ni lazima kumtumaini Mungu, maana ndivyo ataka tuishi, kwa kumtumai katika kila jambo. Imani, msikilizaji, si kama kuruka katika shimo lenye giza. Kumbuka hili, ya kuwa imani yetu msingi wake ii kwa huyo Kristo aliyemwamba wetu, kwani ndiye mwanzilishi na mwenye kukamilisha imani yetu. Tena pasipo imani hatuwezi kumpendeza Mungu, maana kila amwendeaye Mungu ni lazima aamini kwamba yeye yupo na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Kwa Daudi kuwahesabu watu wakati huu ilikuwa dhambi kwake. Kwa sasa ni mfalme mzee, naye afahamu kuwa Mungu amemdhibitisha katika yote. Zaidi ni kwamba ajua kuwa aweza kuwashinda adui kwa kuwa Mungu yu pamoja naye. Hakuwa na sababu yoyote basi ya kuwahesabu watu. Mpendwa, wahitaji kufahamu kwamba Mungu akiwa upande wako na ndivyo alivyo, unalopaswa kufanya ni kumtii na kumwamini tu. Neno kwenye aya ya 10 hadi 13 laendelea kutuambia hivi: ndipo moyo wake Daudi ukamchoma baada ya kuhesabu hao watu. Naye Daudi akamwambia Bwana, nimekosa sana kwa haya niliyoyafanya, lakini sasa, ee Bwana, nakusihi uondolee mbali uovu wa mtumishi wako, kwani nimefanya upumbavu kabisa. Na Daudi alipoondoka asubuhi, neno la Bwana likamjia nabii Gadi, mwonaji wake Daudi, kusema, nenda ukanene na Daudi, Bwana asema hivi, nakuwekea mambo matatu, katika haya uchague moja ni kutendee hilo. Basi Gadi akamwendea Daudi, akamweleza, akamwambia, basi miaka 7 ya njaa ikujie katika nchi yako, au miezi mitatu ukimbie mbele ya adui zako huku wakikufuatia, au siku 3 iwe tauni katika nchi yako. Fanya shauri sasa, ufikiri ni jawabu gani nimrudishie yeye aliyenituma. Kwa sababu ya kosa alilofanya Daudi, sasa Mungu ampa chaguo la hilo atakalotaka kama hukumu yake. Jibu la Daudi, msikilizaji, ni la ajabu, kwani laonyesha kwamba mtu huyu alijua jinsi ya kumtumaini Mungu, hasa ilipobainika wazi ya kuwa amejikwaa katika imani yake. Ni kweli kwamba Daudi alikosea kwa kutenda dhambi hii, lakini katika moyo wake alikuwa na imani isiyotikisika katika Mungu wake, na ndiyo iliyomtegemeza. Jibu lake kwa Gadi
laonyesha imani yake kwa Mungu. Jibu hilo ndilo twalipata kwenye aya ya 14 inayosema hivi: naye Daudi akamwambia Gadi, nimeingia katika mashaka sana. Basi sasa na tuanguke katika mkono wa Bwana, kwa kuwa rehema zake ni nyingi, wala nisianguke katika mkono wa wanadamu. Mungu akitaka kumwadhibu Daudi, alimpa fursa ya kuchagua atakalotaka litendeke. Daudi hakuchagua lolote, bali aliomba tu asianguke katika mikono ya watu. Rafiki, Daudi alijua kwamba wanadamu ni wabaya, afadhali aanguke mkononi mwake Mungu, maana kwake kuna rehema. Mungu, kama hukumu juu ya Daudi, aliipiga nchi kwa tauni. Hata hivyo, ujasiri wa Daudi katika Mungu ni kwamba mikononi mwake mna usalama. Hivi ndivyo twapasa kujua wakati ule ambapo Mungu atuadhibu kwa sababu moja au nyingine. Hakika hao ambao Mungu awapenda ndio huwaadhibu. Adhabu yake imejawa upole na upendo na faraja na yote yaliyo mema. Hakuna mwingine awezaye kutenda kama atutendeavyo Bwana Mungu wetu. Tulia katika mikono yake kwa baraka na usalama wako. Kwenye aya ya 18 hadi 21 neno lasema hivi: siku hiyo Gadi akamwendea Daudi akamwambia, haya, kwea wewe ukamwinulie Bwana madhabahu penye kiwanja cha Arauna Myebusi. Basi Daudi akakwea sawasawa na neno la Gadi, kama Bwana alivyomwamuru. Huyo Arauna akatazama, akamwona mfalme na watumishi wake wakimjia. Arauna akatoka, akasujudu mbele ya mfalme kifulifuli hata nchi. Arauna akasema, bwana wangu mfalme amemjia mtumwa wake kwa kusudi gani? Naye Daudi akasema, makusudi ninunue kwako kiwanja hiki ili nimjengee Bwana madhabahu, ili kwamba tauni ipate kuzuiliwa katika watu. Huyu ambaye neno la Mungu lataja habari zake hakuwa Mwisraeli, alikuwa Myebusi. Katika uwanja wake ndipo Bwana alimwagiza Daudi kumwinulia madhabahu. Arauna alipomwona mfalme, naye mfalme akisha kujielezea, alitaka kumpa uwanja huo bila gharama. Arauna akamwambia Daudi, bwana wangu mfalme na akitwae akatolee yaliyo mema machoni pake, tazama, ng'ombe hawa kwa sadaka ya kuteketezwa, tena vyombo vya kupuria na vyombo vya ng'ombe viko kwa kuni. Vitu hivi vyote, mfalme, mimi Arauna nakupa wewe mfalme. Kisha Arauna akamwambia mfalme, Bwana Mungu wako na akukubali.

0: Ombi langu ni kwamba watu wa Mungu wangelijifunza jambo hili. Kuna wale wanaofikiri kwamba hatuhitaji kutaja habari za fedha katika kazi ya Bwana. Nakubali kwamba kuna hao wanaozingatia na kunena sana habari hizo. Lakini tazama alilofanya Daudi. Arauna alitaka kumpa uwanja ule bila gharama. Daudi alikataa na kusema kwamba atakilipia kiwanja kile kwa gharama yake kamilifu. Isitoshe, hakutaka kumtolea Mungu hilo ambalo halikumgharimu. Sababu na maana ya Daudi kufanya hivyo ilikuwa kwamba katika moyo wake hakutaka kufanya jambo ambalo baadaye itakuwa kwamba alipokea kiwanja kile bila gharama yoyote. Ndugu yangu, ni vyema kugharamia jambo na Mungu atayabariki maisha yako. Je, hilo unalotoa limekugharimu chochote? Ni ombi langu kwamba tutamtolea Bwana kama alivyofanya Daudi. Hebu na tuombe. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, na kushukuru kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji, hasa kwa kuwa umemwezesha kwa neema yako kuwa pamoja nami tangu tulipoanza mafundisho kutoka kwenye kitabu hiki cha Samueli. Ewe Bwana, najua kuwa umembariki katika moyo wake na imani yake imezidi kukua, kwa sababu neno lako Bwana limejengeka katika maisha yake, maana imani hiyo huja kwa kusikia na kuendelea kulisikia neno lako. Naomba ya kuwa utapata kumsaidia kusudi hili alilojifunza lipate kudhihirika maishani mwake. Najua kwamba haya utayatenda, kwa kuwa nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, Bwana Mungu ayabariki maisha yako na kukuendelesha katika njia zake, kama vile umejifunza kutoka kwa huyu mtumishi wa Mungu Daudi pamoja na Samueli. Hivyo ni kukuambia kwamba lolote ambalo Mungu amekufunulia utafanikiwa tu iwapo utatenda kama vile amekuagiza. Mimi nakutakia heri na baraka zake Mungu na neema yake kukuwezesha katika hayo utakayotenda ya kumpendeza. Na hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Msikilizaji, neno la Mungu ni taa kwa wale waaminio. Nawe na kuomba uwe mmoja wa wanaohesabika kama watakatifu wa Yehova. Kumbuka kwamba somo hili ndilo la mwisho kwenye kitabu cha Samueli wa pili. Kwenye kipindi kijacho tutaanza kutoka sura ya kwanza hadi sura ya pili, aya ya pili ya kitabu cha Wafalme wa kwanza. Maoni na maswali yako twayakaribisha. Tuandikie ukitumia anwani hii: kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta 21514, kodi yetu ni 00505, Nairobi, Kenya. Unayo nafasi kubariki kipindi hiki kwa njia ya kuchangia kifedha. Tuandikie hundi yako au money order kwa Trans World Radio, kipindi cha Neno, sanduku la posta 21514, na kodi hii 00505, Nairobi, Kenya. Na huo ndio mwisho wa kipindi cha leo. Neema ya Mungu iwe nawe hadi tutakapokutana tena. Mimi ni Pamela Umodo na neno litaendelea.

0: Msikilizaji, kama wewe umebarikiwa kwa kusikiliza kipindi hiki, tafadhali tutumie ujumbe wenye maelezo mafupi, shuhuda au namna gani kipindi hiki kimebadilisha maisha yako. Tutumie kwenye nambari ya simu 0768 386 899, 0768 386 899.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Kila ulimi utakaoinuka juu yako

0: wako, utahukumu kuwa mkosa.
1: This is the word of God. You will refute every tongue that accuses you.
2: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
3: The radio is on.
4: Taka, si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
5: Ukiwa unajiandaa, huwa unaweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
6: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
5: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
7: Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka ukutanya.
5: Wewe bwiza. Mbona utenganishi takataka?
6: Takataka ni takataka tu mahoro.
5: Sasa mimi naweza hapa kupiga mkwanja. Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
4: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

0: Na msikilizaji wa 90.5 katika kipindi cha afya, ikiwa ni muda mahususi kabisa kwa kwewe msikilizaji kuweza kupata mambo mbalimbali ndani ya kipindi hiki cha afya kinachokujia kupitia hapa radio za 90.5 Radio Joy FM Kigoma Tanzania. Jina langu ni Ite Victoria Ndekeye na niko sambamba kabisa na Dr. Luisa Modesty kuweza kukuletea magonjwa mbalimbali, dalili zake, chanzo chake, madhara, kinga, matibabu, lakini pia daktari anakuwa mara nyingi anatoa ushauri kuhusiana na jinsi gani tufanye basi ili kuepukana na magonjwa ambayo yamekuwa yakitukumba au yakitunyemelea mara kwa mara. Msikilizaji, leo tunaangazia ugonjwa unaoitwa brucellosis. Na kama nilivyokuambia, niko na Dr. Luisa kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Daktari, habari za kazi?
1: Habari za kazi ni nzuri.
0: Maendeleo yakoje?
1: Tunaendelea vizuri. Mungu anasaidia.
0: Sawa kabisa. Daktari, ni siku nyingine tena na leo tunaangazia ugonjwa wa brucellosis. Labda tunaposema ugonjwa wa brucellosis tunamaanisha ni ugonjwa wa namna gani?
1: Asante sana. Ugonjwa wa brucellosis ni ugonjwa ambao unatoka kwa wanyama kwenda kwa binadamu, au kwa lugha ya kitaalamu tunasema zoonosis. Zoonosis ni magonjwa ambayo yanakuwa na wanyama, lakini binadamu tunaweza tukayapata. Sasa lazima tuwe makini tunapokuwa na wanyama, tunajua kwamba wana magonjwa na wanaweza katuambukiza. Sasa wanyama wakati mwingine tunawafuga, tunakaa nao kwa karibu majumbani kwetu. Sasa ni vizuri tunapokuwa tunawafuga, ni jinsi gani utakaa nao, basi mtu ajue kwamba kuna magonjwa ambayo yanaweza kutokana na wanyama kuja kwa binadamu. Bila kujua hilo, na inaweza ikawa ni tatizo kubwa sana. Kwa nini? Na huu ugonjwa unapojitokeza mara nyingi, mtu anaweza asijue kama ana brucellosis. Maana dalili zake na ugonjwa wa malaria wakati mwingine sio rahisi kutofautisha. Na watu wengi wamekuwa wakipata matatizo makubwa. Si unajua binadamu ana tabia za mazoea. Anazoea alishaugua malaria, akisikia kichwa kinauma, ana homa, mwili unachoka, basi anajua ni malaria. Anakwenda kuchukua dawa za mseto na paracetamol, anameza. Sasa anaendelea hivyo hivyo. Ugonjwa hausimami, unaendelea kumuathiri ndani ya mwili wake. Na ugonjwa una madhara makubwa sana. Lakini sasa unakuta watu mazoea ndio yanaleta shida. Ndio maana tunasisitiza mara kwa mara, ukipata ugonjwa wote ule au tatizo la kiafya lile, ukajihisi afya inalegalega, haiko sawa sawa, basi fika vituo vya kutolea huduma kwa ajili ya kufanyiwa uchunguzi. Mbali na hapo, utakuwa unajiletea matatizo makubwa sana bila kujua. Maana na ugonjwa wakati mwingine, kwa kuwa ukuzoeleka, watu wengi hawakumbuki. Hata unaweza kwenda kwenye vituo vya kutolea huduma, lakini kinachowasaidia kwenye vituo vya kutolea huduma, wanaweza wakahisi ni ugonjwa fulani. Lakini utakapokuwa umerudi, labda umepewa dawa ukatumia na usipone, unaporudi katika kituo cha kutolea huduma, unajua katika hali ya utabibu kinachofanyika huwa ni kuangalia na jiografia ya sehemu husika. Maana magonjwa yanakwenda na jiografia. Kuna sehemu nyingine hutayakuta sana na sehemu nyingine utayakuta sana. Kwa mfano, huu ugonjwa utakuta mahali ambapo watu wanafuga sana. Mahali ambapo hakuna mifugo, sema mtu anaweza kusafiri akaenda sehemu husika. Lakini akarudi sehemu ambapo anakaa hakuna ufugaji mkubwa na mtu si rahisi kufikiria. Lakini sisi katika utafiti au kumhoji mgonjwa anapokuwa amekuja katika kituo cha kutolea huduma, tunasema historia ya mgonjwa, maswali unayomuuliza na mgonjwa anavyokuwa anakuambia, ndio tunasema history taking. Unachukua historia ya mgonjwa, anakuambia anaumwaje, na wewe unamhoji kutokana, kwa kuwa ni mtaaluma, utakuwa unamhoji unaumwaje, inakuwaje, siku au wiki ngapi ulishasafiri kwenda sehemu fulani. Hivyo vyote vinasaidia kuweza kupata uwasilia. Maana ukichukulia kwamba maeneo uliopo labda wewe ni daktari lakini hakuna mifugo, lakini mtu amekwenda sehemu nyingine akapata tatizo kama hili la brucellosis, basi inaweza ikawa vigumu kama ukuwa makini. Ndio watu wasema kuchukua historia ya mgonjwa inakupa 60% ya kutambua ugonjwa wake, yani diagnosis, kutoka na historia yake. Maana unapochukua ile maelezo ya mgonjwa anayolalamika, ukiweka makini na amefanya nini katika familia, vilevile huwa tunachukua historia ya familia ikoje kulingana mgonjwa jinsi anavyokuwa anajieleza. Sawa, kwa hiyo hii inatupa picha ya kuweza kujua huyu mgonjwa anaweza akawa na kitu fulani. Inakusaidia sasa unapokuwa unamhudumia, ni vipimo gani utaweza kuagiza viweze kusaidia. Maana kuna vipimo ambavyo ni relevant na irrelevant. ukiwa na mashaka unaongeza na vingine vya kuweza kusaidia. Kwa kulenga huyu mgonjwa anaweza kuwa na tatizo moja, mbili, tatu. Lazima vile vipimo vyote ufanye nini? Uviagize. Lakini sasa mgonjwa anapokuwa ameamua kutumia dawa, ina nafasi au faida ya kwenda kwa hospitalini hataipata. Atajitibu yeye anavyojua na hatatibu kitu ambacho ni sahihi.
0: Sawa kabisa. Daktari, umesema ni ugonjwa ambao unatoka kwa wanyama kwenda kwa binadamu. Labda ni wanyama gani? Labda ni kukaa karibu nao. Yaani chanzo halisi kinakuwa kuwaje mpaka hadi sasa unatoka kwa wanyama na kwenda kwa binadamu?
1: Asante sana. Huu ugonjwa kama nilivyosema, tunafuga wanyama aina mbalimbali. Mm-hmm. Sawa. Mm-hmm. Sasa na kama unafuga mnyama, unakaa naye kwa karibu sana. Lazima utakuwa nao. Maana huwezi kujitenga tofauti na wanyama ambao wako porini. Ambao kwa polina tu atua, mara kwa mara atuko nao. Lakini wale ambao tunakuwa, tunawafuga. Kwa mfano, kuna tunafuga mbwa. Sawa, tunafuga nguruwe, tunafuga ngombe, tunafuga kondoo. Sasa, au wanyama wanyama wote wanaweza wakaambukiza. Maana, kuna species za aina mbalimbali. Kwa mfano, ambazo unakuta zinapatikana kwa nguruwe, tunasema Brucella suis. Sawa, kuna wale ambao unapatikana kwa kondoo, tunasema Meritensis. Ni vya aina mbalimbali, lakini spishi hiyo hiyo Brucella ambao unasababisha hii tatizo. Mm-hmm. Lakini kuna wale ambao wasababisha kwa ng'ombe, tunasema Brucella abutus. Sawa. Mm-hmm. Yote ni vya aina hiyo ambao ni bakteria ambao unasababisha hii tatizo. Lakini kuna wengine ambao wasababisha kwa mbwa, tunasema Canis. Unaona, ni spishi, yani ni familia moja ya vile vinyama ambavyo vinasababisha hii tatizo la brucellosis. Sasa unaweza kuona hao wanyama tunakaa nao. Kwa nao sasa utaambukizwaje? Hivi vimelea wakati mwingine unaweza kuvipata kwa kuvuta hewa. Maana ni vimelea ambavyo viko vyepesi vinaweza kikao hewani. Sasa unapokuwa na mnyama pale. Sawa, ukawa karibu naye, basi unaweza kuvuta hewa ya vile vimelea vikaingia kwa njia ya kuvuta hewa. Lakini vile vile kwa kugusana. Sasa kugusana kuna kuwaje? Kuna kipindi ng'ombe labda ana mimba, binadamu ndio tunakwenda kufanya nini? Kumhudumia kwa karibu. Unaweza kaita wengine, mtu ambaye amefuga na amuite hata daktari wa wanyama. Daktari wa wanyama akija atachukua tahadhari. Lakini sasa unakuta labda ni ghafla ni usiku wa manane, ng'ombe hata kufanya nini? Ana mimba, hata kuzaa, lazima utamhudumia kwa kumshika yule mtoto, uweze kumsaidia kumtoa labda amekwama, daktari hayupo. Wengi wanafanya hivyo, waite madaktari. Wakati ng'ombe wanapokuwa wanafanya nini? Wanazaa. Unaona, wanakuwa wanahudumia katika hali hiyo. Sasa unaweza kujikwaa ukafanya nini? Ukakuta labda una michubuko kwenye ngozi, basi ile damu ambayo unakusana nayo maji ya mnyama husika yakaingia kwenye mwili wako. Lakini vile vile tunakula nyama. Tunachinja ng'ombe, wanakuwa buchani, mtu anachinja. Na ndio maana unapokuwa unachinja mnyama yote yule wakula, lazima daktari wa mifugo awepo. Lengo si vinginevyo, ni kuhakikisha je, huyu mnyama anapaswa kuliwa. Sasa daktari wa nyama anajua sehemu gani za kuangalia. Ataangalia kwenye maini, kwenye mapafu, kama kuna itilafu yoyote ile ambayo inaashiria kuwepo na ugonjwa, basi anaweza kaamua kwamba hii nyama isiliwe, ikazikwe au ikachomwe moto, kamwagie mafuta ukachome. Maana binadamu wenyewe ni hatari sana. Unaweza kumwambia usile, wakienda kwamba waende kazike, kama kusimamia au kuimwagia mafuta kuweza kuiharibu, unaweza kazika, lakini baadaye wakaenda kachimbua wakazikua, wakaja wakausha, alafu wakafa nini? Sasa si unajua kule kutojali, negligence, wanasema basi hii inaweza kaliwa, lakini utakuwa unaleta magonjwa. Lakini vile vile umechukua nyama nyumbani, sawa, kwenda kupika. Kawaida mtu akikata nyama, amekatakata, anataka kupika, wakati mwingine anawi kwa usahihi, anachukua maji tu, ananao kivyepesi tu, achukui sabuni, maji tirika, kanao. Utachinja, anajua kwamba hii si nyama tu, ananao maji ya kawaida, atumi sabuni. Na ndipo tukangua, unapotaka kuna kufanya usafi, maji tirika na sabuni ni vitu vya muhimu. Wewe umekata kata nyama, ni ya kupika, sawa, inaliwa, lakini ujue vile vile inaweza kaona magonjwa. Sasa wewe kanao kivyepesi, utaambukizwa. Lakini vile vile unakwenda maziwa ya ng'ombe, sawa, unakwenda ambaye hajachemshwa. Watu wengi wanatabia hivyo, anakamua, anaweka kwenye chombo, yanapoa. Sasa anakwenda kunywa ile maziwa. Wewe unajua iko sawa sawa, lakini kumbe unakwenda kupata matatizo ya ugonjwa kama wa Brucella utaupata. Sasa unaweza kuona ni kiasi gani hivyo. Hata kwa wanyama wengine, nguruwe tunachinja, sawa, inatumika kuliwa nyama yake, lakini inakuwa hivyo. Lakini vile vile ng'ombe nani, mbwa sasa, mbwa chinjwe, mbwa tunamfuga. Lakini unakuta mbwa anakuja, watoto wanamchezea, wanamshikashika, unaona vitu kama hivyo. Kwa hiyo hao nyama ambao tunakuwa karibu nao ndo inakuwa chanzo cha kutoka kwa wanyama kuja kwa binadamu. Na ndio maana nikasema lazima tuwe na tahadhari. Tunafuga wanyama, tunafuga mbwa. Na ndio maana wakati mwingine mbwa anakuwa anapeleka wapi? Kwenye majosho kwenda kuwaosha. Chanjo wanapewa. Sawa? Hata juzi hapa rafiki alikuwa anatangaza chanjo ya mbwa. Juzi hapa kama wiki mbili zilizopita walikuwa toa sasa unakuta vitu kama hivyo. Lakini sasa mtu mwingine anaweza kaona ah, hivi kwenda kumchanja mbwa ana maana gani? Kama mtu anashindwa kumpeleka mtoto aliyemzaa, sawa, mtoto wake, jembo itakuwaje? Kwa kuna watu wengine wanafanya uzembe ambao hauna maana. Kwa hivyo tunapaswa kuviweka maanani. Unapokuwa unaambiwa kwamba kuna hiki, kuna hiki, na hiyo yote ni kulinda afya ya binadamu na kuendaje. Sasa bila kufanya hivyo unakuta ya magonjwa yanaweza kufanya nini? Yakatuzuru kwa njia moja au nyingine. Na kama nilivyosema ni ugonjwa ambao kuzoeleka sana, na ni ugonjwa ambao haupo. Mtu anaweza akaugua akakaa bila kujua. Na bahati mbaya ni ugonjwa ambao unaweza kuchukua siku nyingi sana. Yaani ukiupata mpaka wakati mwingine uje kujitokeza ina sio chini ya siku 60, kuanzia siku 5 mpaka siku 60. Siku 60 miezi miwili. Hivi vimelea vinakaa mwilini, vinaongezeka, vinazaliana. Unaona? Sasa lazima tuwe makini tunapokuwa tunafuga wanyama, tunajua wanaweza katueleza kupata magonjwa. Lazima tukae chonjo. Ugonjwa ujui kama utaupatia wapi. Na ukianza kujitafuta kwamba ugonjwa nimepata kutoka sehemu gani? Nilifanya nini? Hautajua. Wewe unakwenda pale unakuta wanauza maziwa, unanunua. Basi ukianunua uwezi ukajua. Kwani maziwa ukiyachemsha mara mbili kuna shida? Maana anaweza kumwambia nimechemsha, lakini akuchemsha katika kiwango ambacho kinatakiwa. Hayakuchemka mpaka kufikia ile joto la kuweza kuua vile vimelea. Anachemsha kidogo tu, labda uhaba wa mkaa, kuni, anaona atatumia kidogo tu, yakianza kupata joto anatoa. Sasa kuna vimelea vingine unakuta kama ukichemsha kidogo, wale bakteria hawezi kufa. Watabaki bado wako hai. Yeye atakwambia nimechemsha. Lakini vizuri ukichemsha, ukichukua, nenda ukachemshe tena, uweze kuwa na uhakika kwamba haya maziwa nimeyachemsha vizuri sana. Lakini vile vile nyama kama unapokuwa unapika, unajua kwamba umetengeneza vizuri jinsi inavyotakiwa.
0: Asante sana. Msikilizaji, ni kukumbusha tu kwamba unaendelea kuifuatilia 90.5 ndani ya Kigoma, Tanzania, na hii ni Radio Joy FM. Tuko ndani ya kipindi cha afya yako, na leo tunaangazia ugonjwa wa brucellosis ambao tumekwisha kuona maana yake, lakini pia na chanzo, na moja kwa moja tunakwenda kuziangazia dalili. Ni kukumbusha tu namba zetu ni 0768150190. Kwa namba hizo basi unaweza kuungana nasi kwa kutuma ujumbe mfupi, na kipindi kingine daktari ataweza kujibu maswali yako kuhusiana na ugonjwa huu. Daktari, umesema ugonjwa huu unaweza kukaa kwa muda fulani bila kuweza kuonekana. Hebu tukazione sasa dalili gani ambazo mtu akianza kuziona ajue kwamba hizi inawezekana ni dalili za ugonjwa wa brucellosis.
1: Asante sana. Dalili ndio wa kitu cha msingi sana. Maana unapopata ugonjwa kitakachokupeleka hospitalini ni zile dalili zinapokuwa zinajitokeza. Mbali na hapo huwezi kaenda. Sasa dalili ni kitu ambacho tuseme kama ni indicator, inacho kwamba kuna tatizo fulani. Kwanza utakuwa unachemka. Na kama nilivyosema awali, huu ugonjwa unaweza kupata, lakini usijue kama una brucellosis. Sawa? Au bakteria kama unao. Sasa utakachofikia kwa ukianza kupata homa tu. Mtu yote akianza kupata homa, anaanza kuhisi ni malaria. Hafikiri kingine. Sawa? Anza kufikia ni malaria. Lakini sasa kumbe sio malaria. Wewe ulikwenda sehemu nyingine, hata kama kula mifugo ukapata hii tatizo, basi utasikia nasikia homa. Lakini kichwa kitauma. Kichwa kuuma iko katika magonjwa aina mbalimbali. Mwili utaanza kuchoka. Unasikia mwili unakuwa dhaifu. Hauna nguvu. Kufanya kazi unashindwa. Lakini kuwa dhaifu mwili hata kwenye malaria utaikutaipo. Mimi natolea mfano kwa nini? Malaria ni ugonjwa ambao unasumbua sana. Na wakati mwingine mara nyingi unakuwa unafanana baadhi ya magonjwa ya aina mbalimbali. Lakini bado utasikia viungo kuuma. Kwenye malaria viungo vinauma. Sasa utajuaje ni brucellosis au sio brucellosis? Sio rahisi kujua. Viungo vinakuuma, joints zinauma. Sawa, misuli inauma. Sawa, ambavyo vyote viko kwenye malaria. Lakini bado unaweza kuwa unatokwa jasho. Jasho hata kwenye malaria linatoka. Sawa, unakosa hamu ya chakula. Hamu ya chakula vile vile kwenye malaria ipo, unaona? Lakini bado mtu uzito unaweza kufanya nini? Ukashuka. Uzito kwa mdogo. Uzito kwa mdogo nini? Kwa nini? Maana ulaji wa chakula unakuwa ni hafifu. Unaona? Hauli vizuri. Maana kama hauli chakula inakwenda wiki ya kwanza, wiki ya pili, ukigusa chakula kina, unajua mtu kupungua uzito haichukui muda mrefu, ndani ya wiki mbili lazima uzito utaanza kushuka, maana hauli chakula jinsi inavyotakiwa. Lakini wakati mwingine unaweza kufanya nini, ukatapika, unakula chakula unatapika, na mtu akifanya hivyo anakwenda kuchukua paracetamol au dawa za kuzuia kutapika, au akijiongeza zaidi anasema kwamba ngoja nikachukue msetu nikameze, akijua kwamba ni malaria. Lakini sasa angalia hizi dalili zote kwa asilimia kubwa zinataka kufanana na malaria, yani kwa asilimia kubwa zinafanana. Lakini vile vile mtu anaweza kufanya nini hilo, lakini sasa mtu hawezi kujitambua, bandama na ini vinaweza kufanya nini, vikavimba vikaongezeka ukubwa kwa uwepo wa hivi vimelea vya bakteria vya Brucella, vikafanya mtu awe katika lio. Sasa unaweza ukaona ni kiasi gani ili tatizo mtu anapokuwa amelipata, dalili zake zizo nyingi sana zinafanana malaria, ikiwa ni pamoja unaweza kukuta sikia anakuambia nauma mgongo. Sasa sio rahisi kuweza kujua haraka sana, na ndio nikasema pindi unapopata tatizo la kiafya wakati wote kimbilia hospitalini, kujitibu bila kujua ni kitu gani, basi utakuwa unapoteza muda, maana utatumia dawa ambayo itakuwa haikusaidii. Wewe unazidi kutumia, utaona bwana, mbona mimi siponi? Sasa ukitumia vidonge, mtu anasema labda vidonge vimeshindwa kutibu malaria, ameshaiweka kichwani kwamba ni malaria, atajua ni hiyo. Kwa hiyo atakachofanya sasa, bora ningepata sindano ningepona, anakimbia anakwenda kununua sindano. Na ndio watu wako tunasisitiza, watu wanapokuwa anakwenda dukani kununua dawa, basi awe na cheti cha daktari, prescription, awe nayo inayoonyesha na kiwe na muhuri usika. Lakini basi mpaka saizi bado unakuta utaratibu bado hujakuwepo, haujafanya kazi. Wakati utaratibu upo, sheria ipo, mtu huwezi kumuzia dawa bila kuwa na cheti cha daktari, lakini bado watu wanafanya hivyo. Lakini kwa kuelewa zaidi, watu watakwenda tunaelimisha, watakuwa wanakwenda wanafahamu, wanaelimika. Unajua mtu akielimika inakuwa rahisi kuweza kujua tatizo lake, lakini anarahisisha, anaona kwamba nikienda kwa daktari kuandikiwa kupima, anaona ni mzunguko. Lakini ule mzunguko unakusaidia, ugonjwa unapokuja unakwenda kuchukua uhai wako, utapoteza maisha, kama ni mtoto, kama ni mume wako, kama ni mke, kama ni shangazi, kama ni baba. Ugonjwa unakuja kwa nia hii, ni moja tu, kukuua, hakuna kingine. Maana tunasema magonjwa ni adui zetu, lazima tukae tukijiandaa na kujua jinsi ya kukabiliana na magonjwa jinsi yanavyotusumbua. Maana afya ikishatetereka hakuna utakachokifanya chochote kile.
0: Kabisa daktari, asante kwa kutukumbusha kwamba tunapoumwa na kuona dalili mbalimbali tusimeze dawa pekee, bali twende kwanza hospitalini tukapate matibabu. Sasa moja kwa moja tukaangazie madhara ambayo pengine mtu akichelewa kwenda kupata matibabu kwenye ugonjwa huu wa brucellosis anaweza kupata madhara gani?
1: Asante sana. Madhara ni makubwa, sio madogo. Hivi vimelea vinaweza kaenda paka kwenye sehemu ya ndani ya moyo, vikaleta maambukizi kwenye moyo. Moyo tunajua kazi yake. Mm-hmm. Una kazi kubwa sana. Moyo unapokuwa umepata madhara, ujue kwamba hali ni tete. Kuna ile hali ambayo tunaita endocarditis, sehemu ya ndani ya moyo kwenye valve kule, ukakuta hivi vimelea vinakwenda kushambulia kule. Na zile valve zikishaharibika, ina maana ile kazi ya moyo ya kusukuma damu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine iende kwenye mwili izunguke, hicho kitendo kinaweza kisifanyike katika hali ambayo ni ya usalama. Maana zikishaharibika zile valve, maana ni kama milango ambayo inakuwa unafunga na kufungua. Sasa moyo unapokuwa umesukuma damu iende, lazima iende, zile valve zifunge kusudi damu iende sehemu husika. Lakini kama haziwezi kufunga, sasa kama zimelika, ile damu itakuwa inarudi nyuma. Yaani kuna kuepo mrundu, yani damu inakwenda isivyotakiwa. Inasukumwa iende, lakini nyingine bado inarudi. Sasa kiwango ambacho kinatakiwa kwenda hakitakuwa sahihi katika mzunguko wa mwili. Lakini bado inaweza ikaleta maambukizi katika mifupa, osteomyelitis. Mifupa ikapata maambukizi. Lakini vile vile kwenye maungio, arthritis kwenye jointi, kuepo na maambukizi. Lakini bado kwenye uti wa mgongo, kapata homa ya uti wa mgongo, meningitis, kutokana na hili tatizo uwepo wake. Lakini kwa wanaume inaweza kaleta tatizo la okaitis. Okaitis ni yale maambukizi kwenye korodani, vile vimbegu vile viwili ambavyo vinakuwa kwa mwanaume vile viwili vile. Sawa? Okaitis vikaambukizwa. Sasa ikishaambukizwa kwa mwanaume, sasa ukapata maambukizi vikaharibika vile, na kule ndo mbegu za kiume zinakotengenezwa. Sasa huyu mwanaume anaweza kawatasa. Kuwatasa sio mpaka mwanamke peke yake. Na mwanaume anaweza kawatasa. Kama huwezi kuzalisha, na kwamba wewe unakuwa tasa moja kwa moja. Lakini bado inaweza ikaleta tatizo kwenye ini, lakini inaweza kusababisha vile vile ugonjwa wa pneumonia. Kama tulivyosema, unaweza ukavuta hewa, sawa, hivi mlevi inaweza kaenda kupaka kwenye mapafu vikaleta ugonjwa wa pneumonia. Lakini vile vile unapokuwa umefuga wa ng'ombe wako, sawa, lazima wawe wanazaa, unapata wanyama zaidi waongezeke. Sasa ng'ombe anaweza kabeba mimba, lakini baadaye hiyo mimba ikaharibika, mtoto asikue, akaharibika. Sasa unaweza kuona ni kiasi gani umeweka ni kitega uchumi. Unafuga ng'ombe ni wa maziwa, lazima wazae, waongezeke, maana unaongeza mtaji, lakini huyu mnyama hawezi kufanya nini, anabeba ujauzito na haribika. Ni gharama kubwa, umenunua labda ng'ombe labda milioni moja au shingapi, jinsi utakavyokuwa umenunua, lakini sasa hawezi kuongezeka. Ina maana kwamba kiuchumi utarudi nyuma. Sasa unaweza kuomba ni kiasi gani, na mifugo vile vile inaathirika kama binadamu anavyokuwa anaathirika, maana ni pamoja na kwamba hii mifugo inaweza kufanya nini, ikapoteza maisha. Ni hasara vile vile, maana mifugo unafuga, kama ni mbwa anakulinda, sawa, mbwa anafanya kazi ya kutulinda sisi usiku, tena anafanya kazi kulinda hata binadamu anavyolinda. Lakini sasa umemfuga mbwa wako, alikuwa ni mzuri, akisikia kelele huko nje anapiga kelele, anakuamsha, kama kuna vibaka wanakimbia, lakini mbwa wako anakufa. Unajua kuna mbwa ambao wana gharama kubwa sana. Kitoto cha mbwa kuna mbwa vinakwenda mpaka 300,000 mpaka 500,000 unanunua, lakini umemnunua kusudi akulinde, lakini sasa amepata hili tatizo, anakufa. Ni hasara vile vile, umepoteza hela zimekwenda. Kwa hiyo sasa unakuta madhara yake ni makubwa kwa mifugo ambayo unakuwa umfuga, lakini hata binadamu sisi inatuletea tatizo. Ndio maana kwamba tuwe makini kwa magonjwa ambayo yanakuwa yanatoka kwa wanyama kuja kwa binadamu. Haya magonjwa tunasema kwamba ni zoonosis kwa jina la kitaalamu, la kitabibu. Ni magonjwa ambayo yapo, tusione kwamba wanyama tunakaa nao tukasema tuko salama. Vile vile wana magonjwa ambayo tuweze kuyapata kutoka kwao.
0: Asante sana daktari. Sasa tuchukue tahadhari gani ili kuweza kujikinga na changamoto hii au tuseme na ugonjwa huu wa brucellosis? Maana tumeona madhara ni mengi, mpaka kwenye uti wa mgongo, mpaka kwenye figo, mpaka kwenye nini. Tufanye nini? Wanyama tunawapenda, tunapenda mbuzi, tunapenda ng'ombe, tunapenda wanyama wote, tunapenda kuishi nao, mbwa. Tuchukue tahadhari gani kuweza kuhakikisha kwamba wanyama tunao, lakini tunajikinga na ugonjwa huu wa brucellosis?
1: Asante sana. Kwanza kabisa, tunapokuwa tunahudumia wanyama majumbani, hakikisha unanua mipira ya kuvaa, unamshika, unafanya uwe na mipira, na ikibidi na barakoa ni vizuri. Maana tumeona katika maambukizi unaweza kuvuta hiyo ukapata ile tatizo la ugonjwa wa brucellosis. Ukiona barakoa itakusaidia. Ukivaa mipira, ile damu au maji maji ya mnyama hayatakugusa moja kwa moja, utakuwa umejikinga. Pamoja na mabuti marefu, unaweza kuona donda kwenye miguu, mtu amevaa viatu ambavyo viko wazi, sio vizuri. Vaa viatu ambavyo vya kufunika mguu moja kwa moja, kama buti zile ndefu. Maana unaweza kuona donda, umevaa viatu ambavyo ni open shoes, una mchubuko, damu ikakudondokea, vimelea vikapita pale pale, sawa. Lakini tusisahau, tunapopika nyama, unaweza kupika nyama, ukachoma nyama. Wengine wanapenda, anasema nyama ambayo imekauka, imeiva vizuri, watu wapendi. Wapenda bado ambayo ina damu damu. Ile sio tabia nzuri. Unachoma, kumbe kuna bakteria wa brucella, unakwenda kula nyama ambayo haijaiva vizuri. Katikati haijaiva. Wewe unataka ambayo ni bichi bichi, unajua kwamba unajiweka katika hatari. Yule mnyama huwezi kujua kama alikuwa na tatizo au ana tatizo. Maana wengine wachinjia nyumbani, wanakuja kuuza, daktari ya kukagua. Kwa hiyo sasa inakuwa ni hatari. Sasa kwa kuweka usalama wako, hakisha kwamba ile nyama ambayo unaichoma hivi vizuri. Lakini vile vile kuipika nyama lazima hivi vizuri. Lakini umeitayarisha nyama, unataka kuipika, umekatakata, wakati mwingine unamwambia mtoto nishikie, sawa. Wazazi wengi unaweza kumwambia, unakuta nyama wakati mwingine kutaka kurahisisha ukati kiurahisi, unamwambia mtoto akushikie au mwenzake akushikie ukati kiurahisi. Sasa anakata, anamaliza, mtoto anatoka pale anakwenda kucheza, anachukua imba anakula, anachukua tikiti maji anakula, anachukua tanga anakula bila kunawa, atapata maambukizi. Lakini vizuri, unapokuwa umemaliza kuchinja ile kukatakata nyama, chukua maji na sabuni na maji tiririka, unawe vizuri sana, na ikibidi wakati mwingine tumia maji ya moto kunawa, inaweza ikawa vizuri zaidi. Maana afya ni mtaji, afya ni mali, afya ndio kila kitu. Uhakikishe kwamba unanawa vizuri. Lakini vile vile maziwa, sawa, tunayoyatumia, hakikisha kwamba haya maziwa yamechemshwa vizuri, yamechemka mpaka kufika sentigredi 100, vile vimelea vitakuwa vimekufa. Lakini usipendelee kunywa maziwa ambayo hujui utaratibu wake kama ni chemshwa ya kuchemshwa. Wewe sasa ukiyapata, yachemshe, ndio usalama wako. Yule anaweza kachemsha kidogo, lakini yasichemke vizuri, inakuwa ni vizuri zaidi. Kwa hiyo tukiyazingatia haya, tutakuwa tumejitahidi kujikinga na ugonjwa wa brucellosis.
0: Asante daktari. Mwisho kabisa, labda jamii ifanye nini juu ya ugonjwa huu wa brucellosis?
1: Asante sana. Cha kufanya, nimeongelea kinga. jamii inachopashwa kufahamu, wajue ni kujua kwamba hao wanyama tunawafuga wana magonjwa aina mbalimbali. Sio brucellosis peke yake. Kuna magonjwa kama anthrax, kimeta. Sawa? Na nyinyi hivyo hivyo, tujue wanyama wana magonjwa. Tunapokuwa tunahudumia, tuchukue tahadhari. Nizo zitaja za kuvaa barakoa, kuchemsha maziwa yakaiva vizuri, kuvaa viatu virefu, boots, kuvaa gloves, mipira mikononi pindi tunapokuwa tunahudumia. Tujue kwamba wanyama wana magonjwa, yanaweza kutoka kwa wanyama kuja kwa binadamu. Tukizingatia hayo, itatusaidia kujepusha na magonjwa kama brucellosis na magonjwa mengine ambayo yanaweza kutoka kwa wanyama kuja kwa binadamu.
0: Na msikilizaji, bila shaka umejifunza mengi ndani ya kipindi hiki cha afya yako. Daktari, mimi ni kushukuru sana.
1: Asante sana.
0: Na msikilizaji, namna hiyo basi tukutane tena kwenye kipindi kijacho, muda na wakati kama huu. Kumbuka kipindi ni afya yako kupitia hapa 90.5 ya Radio Joy FM. Ulikuwa nami Victoria Ndekeye nikiwa sambamba kabisa na Dr. Luisa Modest. Endelea kutufuatilia katika vipindi vinavyofuata. Asante na kwa heri.

Kigoma inasikiliza 96.5 FM. Hii ni Radio.

Uhari gani mtoto mzuri? Karibu tena kwenye kipindi cha hadithi katika siku ya leo. Ukiwa nami, dada Liliani hapa studio. Hadithi yetu ya leo inasema kuhusu mwanamke mzee na kunguru. Hapo zamani za kale palikuwa na mti mkubwa uliokuwa na matawi mengi. Nao mti huo walikuwa kiishi kunguru wengi hapo. Siku moja kama kawaida, asubuhi na mapema, kila kunguru aliamka na kuenda kutafuta chakula. Isipokuwa kunguru mmoja alikuwa mweusi sana kuliko wengine wote. Yeye huyu alipenda kulala sana hadi pale jua lilipochomoza na kumpiga usoni, ndipo aliposhtuka na kuanza kujinyoosha huku akipiga miayo, na kisha alitazama muda na kukuta saa 2. Akajisemea, "Oh, Mungu wangu. Ni saa 2 sasa." Jua limeshachomoza, na alipotazama huku na huko akaona mwenzie hata mmoja aliyesalia isipokuwa yeye tu. "Ah, da jamani, wote tayari wamekwisha kuniacha. Inabidi niende mwenyewe." Basi kunguru huyu alianza kujiandaa na kisha akaanza safari yake ya kuenda kutafuta riziki. Alipaa na kuangalia huku na huku, akatafuta huku na huku. Alizunguka sana lakini hakufanikiwa kupata chochote. Kunguru huyu ilipofika muda wa jioni aliamua kurudi pale juu ya mti, lakini hakupata chochote. Aliporudi alikuta wenzia tayari wamekwisha kurudi, na kila mmoja siku hiyo alikuwa amefanikiwa isipokuwa yeye peke yake. Yule kunguru, kwa sababu alikuwa na njaa na hakufanikiwa kupata kitu chochote, alikaa kwa huzuni sana. Wenzie wote walianza kumcheka na kumwambia, "Wewe ni kunguru mvivu sana, unapenda kulala mno. Sasa ukilala ndio hivyo matokeo yake. Wenzio tumeenda kutafuta mapema, tumeenda mbali sana, ambako wewe kwa muda huo uliamka uwezi kufika, kwa sababu leo chakula pa karibu kilikuwa hakipo." Kunguru aliambia rafiki zake, "Jamani, tafadhalini, basi naomba kidogo, basi hata angalau mniazime, mimi nitawarudishia." Lakini wenzio akamwambia, "Hapana, wewe ni mvivu, kwa hiyo tulia tu, utafaidi usingizi." Basi siku hiyo wenzake wakala, lakini kunguru yule mweusi kulikote alikuwa akiwatazama wenzio, na ama kwa kika wenzio hakumuonea huruma kumpa hata kipande, ila alikula chakula chote na kumaliza. Basi baada ya siku hiyo, usiku huo kupita, wote wakawa wamelala wamepitiwa na usingizi. Walipolala, yule mmoja akaanza kupiga sana miayo, maana usiku ile akaanza kupiga sana miayo ule usiku, maana njaa ilikuwa ikimuuma. Lakini akati akitafuta tafuta, mkini hata kama kuna mabaki ambao wenzio waliweza kubakiza, hakufanikiwa kuona chochote, bali aliambulia patupu. Alisikitika sana, njaa ilimuuma sana siku hiyo, lakini alikuwa hana namna ya kufanya. Ikabidi tu alale. Ilipofika asubuhi tena kama kawaida, wenzio akaamka asubuhi na mapema wakaondoka kwenda kutafuta chakula. Lakini yule kunguru mweusi kama kawaida yake, japokuwa alichelewa, lakini akaendelea tena kulala. Yeye kalala kama kawaida yake, saa 2 jua lilipochomoza likampiga tena usoni ndo anaamka. Alipoamka tena tazama kuna huko akuta wenzake hawapo. Kunguru yule akatazama saa 2. "Oh, Mungu wangu. Leo tena niamke saa 2. Nilikuwa natamani sana niamke mapema ili na mimi niwahi chakula kama wenzangu. Lakini angalia sasa, siku hiyo basi mimi siendi, na nitasubiri hapa leo atakaye kuja huko kwanza, huyo mimi nitakula naye." Basi yule kunguru mweusi alijiahidi moyoni mwake na akakaa pale akisubiri kwamba ni kunguru gani atakayerejea akiwa wa kwanza ili aweze kumpatia chakula aweze kushare. Basi katulia pale. Kweli akawahi kunguru mdogo sana kuliko wale wote walikuwa kishi pale juu ya mti. Yule kunguru mdogo akaja na vipande vyake viwili vya samaki. Alipofika pale, yule kunguru mweusi alimkaribisha sana na kumwambia, "Oh, wow. Umejuaje kwa hii kurudi? Maana ninaumwa njaa kweli. Na hapa nimekosa hata nguvu kabisa za kwenda kutafuta chakula. Naomba tu unisaidie kipande kimoja." Yule kunguru mdogo alikuwa mwenye huruma sana. Alichukua kipande kimoja cha samaki na kumpatia yule kunguru mtoto mzuri. Kwa sababu naye alikuwa mvivu, alianza kula kile kipande, akashukuru, akanywa na maji, akalala kabisa. Kwa siku hiyo yeye ikawa imeishia hivyo. Hakwenda hata kutafuta chakula kabisa. Akawa ametulia pale. Lakini yule mdogo baada kwaona amepata vile vipande viwili, kipande kimoja kamgawia yule kunguru na kipande kingine kilichobakia kala yeye. Akaona kwamba anahitajika tena kutafuta chakula kwa ajili ya jioni. Yule kunguru mdogo akawa ameondoka, lakini yule mweusi katulia tena. Wakati ameenda kutafuta kule, wale kunguru wengine wakawa wamerudi na kumkuta yule kunguru mweusi amelala. Wakaanza kumwangalia tu, wakasemezana wenyewe kwa wenyewe, "Hivi yule kunguru anawaza nini? Yeye awazage kutafuta chakula, hawezi kutafuta maisha, yeye anawaza tu kulala. Aisee, mimi siwezi kumpatia kitu." Wakaidiana kwamba siwezi kumpatia kitu. Basi yule kunguru kalala mwenyewe. Walipofika muda ambao njaa inamuma, akashtuka tena. Aliposhtuka akakuta wenzake wawili wapo wanamtazama.
akamwambia jamani mbona mnanitazama vipi hamjafanikiwa huko? Wezaka akamtazama tu hapo kimya. Jamani vipi mbona mnanitazama hamjafanikiwa huko kupata vipande vya samaki nyama nini? Wezaka akamwambia hivi wewe unajielewa kweli? Hivi wewe unajitambua kabisa? Wezaka watu wanaweza ondoka wanaondoka waenda kutafuta chakula. Lakini wewe umekaa tu hata uwazi ufikiri kwamba unatakiwa kutafuta. Afu ndio ukitazama wewe ndio mkubwa kuliko wote hapa. Lakini wewe ndio utafuti chakula. Wale kunguru akasema ah nye nao mnapenda kusemana semana uchoyo tu unasumbua. Yule kunguru akaamua kurudi kulala, na kwa sababu kwa kipande kimoja kilikuwa tayari kipo tumboni, kwa hiyo bado alikuwa na jeuri ya kuongea. Wale wenzake wakahifadhi vile vyakula vyao kama akiba, yule kunguru mwenyewe akuhifadhi hana chochote. Yule mdogo naye alipoenda akarudi, akarudi na chakula kingine naye akahifadhi. Wenzake wakazidi kuweka akiba. Lakini ule kunguru mweusi yeye hakuweka akiba hata siku moja, na wala alikuwa hana chakula. Basi siku zikaenda. Siku iliyofuatia wale wenzake wote wakamwambia sasa, wakaanza kuambiana siku hiyo. Wameamka alfajiri na mapema. Wakaanza kuambiana leo kwa kweli inabidi tupumzike, maana tunaamini kabisa kila mtu ana vyakula vya kutosha ndani kwake. Lakini ule kunguru mweusi akasema jamani mimi sina, mtanigawia? Waweza kaambia ah wapi, hatuwezi kukugawia wewe, nenda ukatafute na wewe. Sisi siwezi kugawia tulicho nacho, maana si wenyewe tumejitabisha sana mpaka kuweka akiba. Unafikiri kuweka akiba ni mchezo? Kunguru akamwambia hapana jamani, basi niazimeni, mimi nikopeshe hata kidogo chakula, mimi nitawarudishia. Mimi nawaahidi kabisa, mkinikopesha mimi nikipata tu mimi nitawarudishia. Lakini wenzake waligoma kabisa kufanyaje kumwazima chakula. Basi ule kunguru mweusi ilimlazimu kuondoka na kwenda kutafuta chakula, huku wenzie wakiwa nyumbani wametulia tu, hawana shida, maana tayari walikuwa na akiba ya kutosha kwa siku zijazo. Basi ule kunguru mweusi kaenda huko katafuta, kakosa, karudi. Aliporudi akakuta wenzie wakienjoy tayari na vile vyakula vyao wameandaa. Kunguru akamwambia jamani, rafiki zangu, naomba mnisaidie hapo hata kidogo, nile tu kwa leo, nafu mimi nikitafuta nikapata, sasa tumia tena chakula chenu. Wenzake wakamwambia hapana, tuwezi kukupa, tunakujua wakati tunaenda kutafuta huko umelala, kwa hiyo faidi usiingize. Waligoma kabisa kumpatia chakula. Yule kunguru alisikitika, lakini akaondoka tena kwenda kujaribu kutafuta huko na huko kama anaweza kupata chakula, lakini wapi, hakuwa na bahati kwa siku hiyo. Katafuta kauli tena, aliporudi kukuta wenzio wamelala. Akasema jamaa, kwa sababu ni wachoyo, basi ngoja niwaonyeshe. Ule kunguru mmoja mweusi yule akaamua kuiba chakula cha ule kunguru mdogo, maana alijua kabisa ule kunguru mdogo ana huruma afu ni mpole. Basi kaiba chakula akawa amekula na kulala. Walipoamka asubuhi, ule kunguru mdogo akuta chakula chake kimepungua. Akauliza, jamani, mbona mimi nilivoacha chakula changu jana, mosi leo nimekikuta kimepungua? Jamani, nani amechukua chakula ambacho sio chake? Sio tabia nzuri. Wale wenzake akasema au ni wewe kunguru mweusi, maana yeye ndo ana akiba humu ndani. Kunguru mweusi siku alikataa katukatu, alikataa kabisa, tena anaongea kwa sauti kubwa na anaongea kwa jazba, mimi sijala kabisa humu ndani, mimi sijachukua, mmeshaona mimi ndo na shida sana, mimi ndo na njaa humu ndani, mimi ndo sijui kutafuta, mimi nimeenda kutafuta jana nikapata chakula changu ndo nimekula nikatulia, mimi sijaiba chakula cha mtu. Akasema basi, kwa sababu yule kunguru mdogo alikuwa ni mpole kweli na mwenye huruma, akasema basi yaishe jamani, hivi ni vyakula tu vinapita. Basi akasema yaishe, lakini sisi tunajua leiba ni mweusi. Mweusi akamwambia hebu niacheni, mimi sija chakula cha mtu kabisa. Akamwambia basi yaishe, kamaisha siku hiyo. Siku ikapita. Siku zikaendelea. Basi ile akiba hatimaye ikawa imeisha, wale kunguru walikuwa wameweka. Wale kunguru watatu na pamoja na wale mkubwa mweusi wakawa wameitana na kukaa kikao pale juu ya mti. Wakaambia jamani, wale kunguru watatu wakamwambia wale kunguru mweusi, sisi tunaona ni bora tuhame, tukakae sehemu nyingine ili waendelee kuishi pekee, kwa maana sisi hatuwezi kuishi na wewe kunguru ambaye unajua kutafuta. Sisi tutakuwa tunatuumiza kila siku, sisi ndio tutafute tukuletee, wewe umetulia, sisi tunaona tu bora tuondoke tukatafute sehemu nyingine na wewe ukae pekee yako na sisi tukajitegemee. Yule kunguru aliwabembeleza sana wenzake, lakini wenzake walikataa, wakaamua kuhama na kuhamia mti mwingine. Basi yule kunguru alibaki pale juu ule mti siku zote akiishi pale. Basi siku zilipoenda, siku moja wale kunguru tayari akiwa anaishi maisha peke yake akaondoka na kwenda mtaani kwenda kutafuta chakula. Katafuta, lakini hakufanikiwa. Ni kunguru alikuwa na bahati mbaya sana, katafuta huku na huku lakini hakufanikiwa kupata chakula. Akati
amerudi akatua juu ya paa la nyumba ya mtu. Alipotua akaanza kusikia harufu ikinukia kama mtu anakaanga nyama yani. Akaanza kusikia harufu. Akasema hii harufu ninavyosikia ndo nazidi kuumwa nje. Hii harufu itakuwa inatokea wapi? Kungula akatoka pale na kuanza kutafuta ni wapi ile harufu ilipokuwa ikitokea. Akanusa nusa hatimaye akatua paka kwenye nyumba moja. Akamkuta bibi moja ipo anakaanga nyama, yule mama mzee sana. Ipo anakaanga. Yule mama mwanamke mzee alipomuona yule kunguru akasema, wewe ukisubutu kusogea tu hapa nitakufunga na utotoka hapa maisha yako yote. Yule kunguru akaogopa kusogea pale kuiba kipande cha nyama. Yule kunguru alichokifanya, akaingia ndani ya nyumba yule bibi akapangua vitu. Yule bibi akaanza kusikia sauti ya vitu vinagongana. Yule bibi alivochomoka na kuingia ndani, yule kunguru naye akapita dirishani na kupitia kipande kimoja cha nyama kwenye sinia ambalo yule bibi alikuwa amekaanga na kuweka pale. Yule kunguru akanyoka kipande kimoja cha nyama huyo akaondoka mpaka juu ya mti. Alifurahi sana, maana siku hiyo alikuwa amefanikiwa kupata chakula. Akaanza kuimba pale, anacheza na imba, anacheza tayari kile kipande cha nyama kikiwa mdomoni kwake. Sasa kati anaimba anaimba anaimba, mbwa akawa anapita yale maeneo akasikia. Aliposikia akamtazama kama kunguru. Huyu kunguru mlembo, mbona unasikia una fly sana? Akamwambia, katika siku zote nilikuwa sina bahati, lakini leo nimebahatika, ama kwa hakika nimepata kipande kizuri cha nyama. Akamwambia, "Hey, kweli? Afu wewe kunguru una rangi nzuri. Yaani wewe una rangi ya pekee yako. Kunguru wote wana rangi nyeupe na nyeusi, lakini ndio una rangi ya pekee yako. Aisee, wewe unavutia, wewe ni mrembo. Lakini pia nasikiaga kunguru wewe unajua kuimba vizuri." Akamwambia, "Hey, mimi naimba sana." Akamwambia, "Unaweza kuweka hicho kipande cha nyama chini ukaanza kuimba?" Basi kunguru kwa furaha na vile alivyokuwa amesifiwa akaona aanze kuimba. Akati anachama ule mdomo wake ili aimbe, kipande kile kikawa kimedondoka mpaka chini. Kilipofika chini, yule mbwa akawa amekiokota. Kunguru kaimba. Afu baadaye alipomaliza akaanza kutafuta kipande chake cha nyama kilipo. Mbwa akamwambia, "Hiki hapa ninacho." Akamwambia, "Haya, nirushie." Mbwa akamwambia, "Hapana, kimejaa mchanga. Hebu ngoja kwanza niende nikakusafishie, alafu nitakuletea. Wewe nisubiri hapo hapo." Kunguru akasema, "Sawa." Na kwa sababu kwa isha sifiwa, akaamua kusubiri. Mbwa akaenda, alikuwa aende kusafisha wala nini. Alipoenda akapotelea kabisa. Mbwa hakurudi tena. Kunguru kasubiri, akaona mbwa ajaje. Kunguru akajua kabisa kumbe ule ulikuwa ni uongo wa mbwa na tayari hana chakula. Akaanza tena kuhuzunika, maana kipande chake alikipata kwa shida. Aliporudi tena kule kwa yule bibi, akakuta yule bibi tena ameshaingiza vipande vyote vya nyama ndani. Kunguru huyo akawa hana cha kuambulia. Sasa kunguru amekaa pale kwa huzuni na kufanikiwa kupata nini? Ile nyama. Kwa hiyo ikawa ni maisha ya kunguru kwa siku hiyo, na maisha yake yote kunguru akazidi kuishi pale juu ya mti, tayari kipande cha nyama amenyanganywa na nani? Na yule mbwa. Na yeye akaendelea kuishi pale akiwa na njaa tu, na wale rafiki zake tayari wamekwisha kumwacha. Sasa hadithi hii, mtoto mzuri kama wewe, inakufundisha nini? Hadithi hii inakufundisha kwamba usipende kuwa unategemea wengine. Hebu na wewe jifunze kufanyaje? Kufanya kazi. Usiwe mtoto ambaye unapenda kutegemea wenzako tu. Ila wewe unatakiwa kama mtoto mzuri ujifunze kufanya kazi ili usiwe kikwazo kwa wenzako. Na hata kufikia hapo, mtoto mzuri, hatuna cha ziada katika kipindi chetu cha hadithi katika siku hii ya leo. Ulikuwa nami dada Lilian hapa studio. Tukutane siku nyingine, muda na wakati kama huu. Asante na kwaheri.

0: Na hili ndilo neno la Mungu. Bwana amenitia mafuta kuwatangazia maskini habari njema.
1: This is the word of God. The Lord has anointed me to proclaim good news to the poor.
2: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
3: Hatuna kamchezo. Hey, wataweza kweli?
2: Chaguo la wote.
4: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JC Hep. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JC Herb itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia hatujawasawa kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FEM Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka miwili mitatu lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi miwili mitatu. Dawa hii ya FEM Herb itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juisi ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono, unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juisi ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693 66 48 48. Ukiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
5: Vijana, leteni mchanga huku.
6: Seba mwanangu, nimekukataza kucheza huku wanakojenga.
5: Mama Seba, injinia wa kesho huyu. Subiri, anakohoa.
6: Fundi, ndio maana sitaki acheze hapa. Vumbi linamfanya akohoe.
5: Bosi, hiki sio kozi cha kawaida. Unasikia anavyopumua haraka na kwa shida? Inaweza kuwa dalili ya nimonia. Ni hatari kwa watoto.
6: Nifanyeje?
5: Mpeleke kituo cha huduma za afya akapate vipimo na matibabu.
6: Umejuaje wakati wewe ni fundi tu?
5: Mwanangu alikuwa na dalili kama hizi. Nilipompeleka kituo cha afya, niliambiwa ana nimonia na alitibiwa bila malipo.
6: Kweli yakufai kwa ziki ndiye rafiki. Nampeleka sasa hivi.
7: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
10: Linapofika mchana, kuna chimbo moja tu lenye mjumuisho burudani kali za ndani na nje ya 255.
11: Halo?
10: Hii ni ya kuitwa East Africa Show.
11: Let's go.
10: Nazungumzia mixing kali zenye stamina kutoka kwa DJs wa kali. Exclusive interview kutoka kwa wasanii wa Kigoma na nje ya mkoa wa Kigoma. Mada, tunamaliza na hot stories za town kwenye In and Out. Yote haya ni katika kuhakikisha wiki yako inaenda murwa kabisa. East Africa Show ni kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 9 kamili mchana hadi saa 11 kamili jioni. Yo, baby. On Radio Joy FM.
8: This is

진짜 수많나 왜왜 이번에 투명 록 바이브 kinoma noma sana furahi day kuelekea weekend fresh kabisa mimi najua uko bomba kinoma noma zaidi najua kuna baadhi mmeshaanza tayari weekend na kuna wengine weekend ndo kama vile mnaisogelea sogelea flani vyo yafu wengine ndo kabisa bado na kuna wengine nafahamu kabisa mnaga weekend nyie kila siku mikiki mikiki lakini ndo maisha bwana tunatofautiana hatulingani hatufanani kama vidole vya mikono havilingani havifanani so tunajua pia majukumu tunatofautiana lakini hapa lengo ni moja tu kuhakikisha kwamba vibe linakuwa la kutosha kabisa ndani ya 90.5 Radio Joy FM vote pale ulipo bwana tegemea vibe la kutosha tegemea burudani ya kutosha tegemea pia yale yasiyotegemeka ya ndani ya 90.5 Radio Joy FM bwana 0768150190 ni sehemu muhimu kabisa ambayo wewe unapaswa kucheck na mimi pale unieleze pia unasikiliza East Africa Show kiwa wapi itakuwa imekaa unyama sana nimeona wana ni wengi sana bwana asante sana kwa wote ambao mnaendelea kudondosha sharti zenu lakini pia big shout sana kwa wote ambao mnatusikiliza pia kupitia tovuti yetu ile ya www.radiojoyfm.co.tz sio kesho ni pia ukiniambia unasikiliza East Africa Show kwa online ukiwa pande gani itakuwa imekaa unyama sana sana sana 0768150190 0768150190 bwana nimekuwa na mtu mmoja hivi unajitaka paku mtura kutokea pande za Nyanganga pale unaenjoy big show in town na asante sana pia Alphonse AKMK14 wa Muhinda pale pamoko sana pia unaenjoy big show in town na asante sana pia kwa mtu mmoja unajiita Leticia kutoka kipande cha Mtwara okay anasema Radio Garden na anatusikiza kupitia online umetisha sana kipande cha Mtwara asante pia saa wana kiwa pande za Mwandige Mgera B anaenjoy sana show anasema Faizo ametisha kinoma kwenye season ya kwanza bwana kuna season ya pili itakuja baadaye kizambano kizenyota pia nimekuwa na mnyama asante pia Magambo Shabani wa Kagongo pale Migizini Kalongo Mkonongo safi sana kutoka pande za Basanza pale huyu pia anasema show iko bomba kinoma noma pongezi ziende kwa okay amna noma thank you very much asante pia Tricia wewe ni noma asante anasema amecheza kinoma noma sana Aaron J Kahela nasikiliza vizuri kabisa mzee Yakaya Swale wa Bitale pia nimekuona pia Dogodula anasema anakanga chips huko anacheza kinoma noma. Amna noma bwana atakuja kusoma jibu kwa mfupi baadaye kidogo lakini nina jambo muhimu kabisa ambalo ninapaswa nizungumze na wewe. Kwa sasa nchi yetu ya Tanzania haina mlipuko wa ugonjwa wa Ebola lakini pia haimaanishi kwamba tu relax haimaanishi kwamba ndo tuone tumemaliza sisi pamoja tukishirikiana pamoja na serikali yetu ya Tanzania tunapaswa kuchukua tahadhari kubwa kabisa kuhakikisha tunajikinga na ugonjwa huu wa Ebola ili usiingie nchini Tanzania kwa sababu ni ugonjwa hatari sana basi hakikisha kwamba unanawa mikono mara kwa mara kwa maji tiririka kwa sabuni lakini vile vile tumia vitakasa mikono muhimu sana sio mbaya pia ukiwa na kitakasa mikono unatembea nacho kila wakati nini baada ya dakika kadhaa unatumia kitakasa mikono sanitizer yes unatumia sanitizer ile au kitakasa mikono mambo yanaenda vizuri kabisa lakini pia epuka sana kugusa majimaji ya mwili ya mtu ambaye ana dalili za ugonjwa huu wa Ebola lakini epuka pia kugusa au kula mizoga ya wanyama pori kama popo sokwe wala na wengineo puka kabisa hicho kitu. Pata taarifa kupitia vyanzo rasmi kabisa kwa sababu sio kila sehemu watakwambia taarifa za ukweli. Hakisha taarifa unazozipata kuhusiana na ugonjwa wa Ebola zinapatikana au zinatoka kwenye vyanzo rasmi vya serikali na wataalamu wa afya. Kwa taarifa, elimu, ushauri au unahisi kwamba kuna dalili fulani hivyo unazisikia kama vile ni za Ebola hivi au unafahamu mtu ambao huenda ana dalili hizi unatilia shaka hebu piga simu hii hapa namba 199 utapokelewa simu yako utaeleza utakusikiliza vizuri kabisa tahadhari ni ushindi jamani tuzue Ebola isiingie nchini Tanzania na ujumbe huu hapa
unalitoa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP. Okay, lakini pia Tadio wanajambo na wewe, ni muhimu sana pia nizungumze na wewe kuhusiana na umuhimu wa kutunza amani. Tusikalili tu kwamba amani ni mpaka pale kuwepo na vita. Tusikalili kwamba amani mpaka tunavita, tuseme kwamba hatuna amani. No. Amani nzuri kabisa inaanza kupitia matendo yetu, maneno yetu pia. Maneno yako unayozungumza yanaweza kaleta migogoro au yanaweza pia yakaleta amani kwa watu. Kwa hiyo migogoro mingi sana katika jamii huwa inaanza na maneno yasiyo ya ukweli, uvumi na hasira zisizothibitiwa. Watu wanaposhindwa kuthibitisha ukweli au wanaporuhusu chuki kutawala mioyoni mwao, mahusiano mazuri yanavunjika, maelewano yanapotea. Ndio maana kila mmoja ana jukumu la kuwa sehemu ya suluhisho badala ya kuwa chanzo cha migogoro. Thamani ya elimu inaonekana, thamani ya amani inaonekana zaidi pale inapopotea. Penye amani watu wanafanya kazi zao vizuri, watoto wanapata utulivu, wanapata nafasi pia kusoma, biashara zinaendelea vizuri kabisa, maendeleo pia yanapatikana, furaha, amani pia vinatawala, usalama unakuwa wa kutosha kabisa. Kwa hiyo ni muhimu kulinda amani yetu kwa busara na upendo kila siku. Ni muhimu pia kujifunza kusikiliza badala ya kuhukumu, kuthibitisha taarifa kabla ya kuzisambaza na kutumia maneno yenye kujenga badala ya kubomoa. Kila neno ambalo unalisema linaweza kuleta maelewano au kuanzisha migogoro. Kwa hiyo basi tuwe watu ambao tunachangia kujenga jamii yenye mshikamano na heshima kwa wote. Amani ni hazina kubwa kabisa ambayo haiwezi kununuliwa kwa fedha. Tuilinde kwa uvumilivu, upendo na kuheshimiana ili vizazi vya sasa na vijavyo viendelee kuishi katika mazingira yenye utulivu na matumaini. Tutunze amani yetu. Amani inaanza na mimi, amani inaanza na wewe, amani inaanza na yule, amani inaanza na mmoja mmoja. Kila anayesikiliza, amani inaanza na wewe jamani. Ujumbe huu hapo umeletwa kwako na mtandao wa redio za kijamii nchini Tadio. Sasa tulia hapo hapo msikilizaji, mimi ninarudi hapa.

0: Yes, ni saa 9 na dakika 48 msikilizaji, East Africa Show ipo hapa kwa hewa. Mimi najua unaelewa utaratibu, lakini kwa wewe ambaye utaratibu bado haujajua, siku ya Ijumaa Furahi Day huwa tunaitengeneza East Africa Top 20 Saturday Birthday, huwa tunakuepo hapa kuhakikisha kwamba tunazihesabu zile ngoma 20 kali kabisa, ngoma 20 ambazo wewe msikilizaji ulizichagua na ukatamani zifanye poa kabisa hapa, na huwa tuna ngoma zile 20 ambazo unazichagua. Mkizichagua kwa wingi, basi inaingia moja kwa moja kwenye chat, afu tunaenjoy pamoja siku ya Jumamosi, si ndio? So siku ya kuchagua ngoma ni siku kama ya leo, lakini vile vile siku ya kesho Jumamosi una nafasi ya kuchagua ngoma. Hebu nieleze msikilizaji kwenye 0768150190, lakini pia kwenye ukurasa wetu wa Facebook pale Radio Joy 90.5 FM pale, kuna mada pale tumekuwekea ili uweze kucomment na kutueleza ngoma gani ambayo unatamani ingie kwenye East Africa Top 20. Nikumbushe tu, East Africa Top 20 inatengenezwa na wewe, lakini kuna sometime pia tunaangalia ngoma ambayo imeingia mpya, huwa tunaitease pale kwenye bonus track pale. Ukichagua basi moja kwa moja ngoma hiyo hapo inaingia kwenye listi. Zungukia kule kwenye ukurasa wetu wa Facebook pamoja na Instagram, jina ni moja tu, Radio Joy 90.5 FM, Radio Joy 90.5 FM. Baadaye hapo mimi nitakuja baadaye kusoma ujumbe kwa mfupi au maandishi, nione ngoma gani ambayo umechagua iwepo hapo kwenye East Africa Top 20 ya Joy FM. Sio? Yes. Itakuwa baadaye ndio nitapita na ngoma zako, nitapita na SMS yako nione ngoma ambazo umezichagua. Music Department ya Joy FM itakuwa tayari kabisa ku note na kuangalia kila ngoma ambayo umeichagua wewe, na itakuwepo pale kesho Jumamosi kama itakuwa imechaguliwa na watu wengi. Lakini vile vile ngoma ambayo haichaguliwi sana, kipunguzo kuchaguliwa, inashuka mwisho wa siku ina super sawa. Kwa hiyo kama una ngoma yako fulani hivi unaielewa sana ili sisepe, endelea kuichagua hapo kwenye 0768 150 190. Baadaye nitakuja kusoma ujumbe kwa mfupi wa maandishi. Bana, mimi ni kuombe radhi tu leo, kitana wana atakuwa nayo, lakini panapo majaliwa siku Jumatatu kama kawaida. Kwa sasa to pay bill, tusikize ngoma moko, then tutakuja zetu kwenye interview, na kwenye interview leo tutakuwa napiga story na Freddy, yupo tayari hapa studio. Baadaye tutakuja kusikiliza mengi sana kuhusiana na game lake, lakini ana ngoma pia ambayo leo ni zawadi kwenu wana Kigoma. Ngoma gani? Tulia hapo hapo, baadaye kwenye interview utakuja kuisikia.
1: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.
2: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
3: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
4: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
5: Fika hapa kwenye mradi, kila taka naiona ni fursa kwangu.
2: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaa.
4: Boma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
2: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa, tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
6: Habari za muda huu, mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu, na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi, una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flow umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flow inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea kaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukulete mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 0388. Narudia 0656 12 0388 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46 au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.
7: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
8: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
7: Hizo zinakuaje?
8: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
7: Aha, nimekuelewa Jeff. Nakuaminia.
8: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
9: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake

0: kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
1: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
2: Kwa majina naitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nilikuwa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi sita ya umeme na wamenipa ofa ya kusoma udereva bure.
0: Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
3: Start times leo, kuna raha tumejiamulia kukupa raha.
4: Start times tumejiamulia kukupa raha. Mteja wa Star Times antena, lipia nyota kwa shilingi 1,011 kwa mwezi, tukupe mambo bure mwezi mzima. Na ukilipia mambo kwa shilingi 1,017 kwa mwezi, tutakupa uhuru mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 1,023 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Kupitia ST Swahili tunakupa raha zaka kibao, ikiwemo Bongo Movie kila Jumamosi na Jumapili saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian Movie kila Jumamosi na Jumapili saa 12:30 jioni. Huku watoto wakipata raha ya katuni kali ya Bond Beers kila siku saa 10 kamili jioni. Kwa wapenda Hollywood movies, pata raha ya latest movies kila siku kupitia TNT Africa. Na bado kwa wewe mteja mpya wa Star Time, tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Recorder ya dish utaipata kwa shilingi 1,050 tu badala ya shilingi 1,066. Upate wapi kwingine?
3: Tumejiamulia kukupa raha.
5: East Africa. Show.

Yes, ni ngoma ya kwake Click Master amemshirikisha Almandra, ngoma inaitwa Utukutu. Yes, Click Master ni msanii sasa hivi ambaye anakuja kwa kasi sana, ngoma zake nyingi sana zinaimbika, zinachezeka, zinasikilizwa bwana ni time yake bwana. Okay, Click Master hiyo kwenye 1 and 2 za DJ Faizo amepita pale, na kwenye interviews leo, kama nilivyokuambia, leo nitakuwa napiga story na Freddy ambaye yuko tayari hapa, na tutazungumza mengi sana kuhusiana

0: kumbuka, lakini nyingi.
1: Nyingi zinahusu maisha yako mwenyewe halisi.
0: Maisha yangu halisi.
1: Na ni ngoma gani ambayo current ambayo kidogo umeifanya ambayo inahusu maisha yako halisi? Tukichana na tukichana hii, ili nadhani umeizawadia Kigoma. Ngoma nyingine ambayo ulikuwa umetunga kuhusu nini?
0: Sijiamini.
1: Okay.
0: Ya, yani
1: ilikuwa ni ya mapenzi?
0: Ya mapenzi ndio.
1: Okay.
0: Ya, yani kipindi hicho, hiyo ngoma nilitunga kipindi hicho nilikuwa na mpenzi, yani ukimuona hata wewe mwenyewe unashtuka. Kwa hiyo ikabidi ni tunge.
1: Unashtuka ni aje?
0: Yani tuseme kwamba ni ile kwamba mtu unatembea naye unaona kabisa huyu mtu natembea naye ni naona kama sio hadhi yangu hivi.
1: Kwamba hadhi yake ni ya juu au ya chini?
0: Hadhi yake ya juu.
1: Ah, ya juu. Okay.
0: Wewe imagine mtu.
1: Kwa muonekano au
0: ah, kwa vyote.
1: Kwa vyote, okay.
0: Imagine.
1: Kwa, okay, sawa, nimekuelewa.
0: Yeah.
1: Kwa hiyo ukaona kama vile huendani naye fulani ana hadhi ya juu sana. Kwa hiyo ukatunga ngoma kwamba sijiamini.
0: Sijiamini hata kama anakumiliki sijiamini.
1: Okay.
0: Sasa binadamu hatutabiliki.
1: Mwisho siku ikawa kweli ujiamini. Okay, sawa. Tuzungumzie ngoma yako ambayo leo umekuja kuintroduce, na ni ngoma ambayo inahusu mkoa wa Kigoma.
0: Yeah.
1: Wasanii wengi sana wameimbia mkoa wa Kigoma, wengi sana, na ngoma zao nyingi hapa tunazo. Wewe specific kilichokufanya mpaka useme ngoja niimbe kuhusu Kigoma ni nini?
0: Unajua mimi nilipofika ndivyo kwa na hadithi wa kipindi sijafika Kigoma. Ni tofauti na mazingira ndiyo kuja kuyakuta.
1: Ulikuwa unaambiwa nini? Kwamba kuna mitambo nini? Ukienda pale unaweza ukageuzwa macho nyuma nini? Unaambiwa kuna uchawi au?
0: Ah, uchawi. Goma.
1: Ndio sifa kubwa watu wengi wanaambiwa hivyo.
0: Ya, afu na mazingira tukiwa kule tunahadisia maki. Mtu anaweza kama ametoka huko Kigoma akienda mfano da. Ah, usimewa kule Kigoma kufai.
1: Eh, wako na kusema pabaya.
0: Maisha magumu lakini mimi ndivyo kuja nimekuja nimekuta vitu tofauti kabisa.
1: Okay, ukaona kuna utofauti.
0: Ya.
1: Maisha fresh tu.
0: Ya.
1: Hata uchawi hujakutana nao jamani. Wanatusingizia unajua?
0: Sema upo.
1: Sema upo. Yes, kila sehemu haya mambo hayakosi. Okay, kwa ukaona kabisa wanasema mwisho wa reli kumbe ni mwanzo wa reli.
0: Yeah.
1: Ukaona ni pazuri tu, maisha yanaenda. Una muda gani tangu umeingia Kigoma?
0: Naenda mwaka sasa.
1: Mwaka.
0: Yes.
1: Na unaona tu maisha yanaenda fresh
0: maisha
1: tu.
0: Maisha yanaenda fresh. Kwa hiyo kutokana na vile vitu ndivyo viona. Nikaona baada ya miaka fulani Kigoma itakuwa ipo mbali.
1: Okay.
0: Kwa hiyo nyimbo kama nimeimbia kama ni future kwamba ishaendelea.
1: Okay.
0: Kigoma naiona mbali.
1: Nyumbani kabisa usema ni wapi vile?
0: Ni mkoa Mara bunda.
1: Mara kule.
0: Yes.
1: Kwa ukiangalia Mara na Kigoma, Mara ni pazuri zaidi eh?
0: Ah, Kigoma kuzuri.
1: Sawa, ngoja tukasikilize ngoma yako bwana. Kwa mara ya kwanza kabisa tunaenda kuisikiliza ngoma yako kwa Freddy. Freddy hajataka mambo mengi. Kajiita Freddy hivyo hivyo na jina lako si Freddy?
0: Fred Writer.
1: Ah, Fred Writer.
0: Writer mwandishi.
1: Jina kabisa ulipo na wazazi?
0: Freddy.
1: Freddy Loelo. Hajataka mambo mengi sana. Fred Writer.
0: Yeah.
1: Okay, ngoma yake inaitwa Kigoma na ameimbia mkoa wa Kigoma. Twende tukapokea zawadi hii hapa kutoka kwa Fred Writer na tuenjoy pia. Tusikilize Kigoma imezungumziwa katika ngoma gani hapo twenzetu.

0: viongozi kidogo waweze kuisikia, ili inapotokea event yoyote, inapotokea chochote kile, unaenda kuperform au inapigwa.
1: Ya, nimejaribu lakini bado, lakini maki ngoma bado ni mpya.
0: Okay.
1: Ila nisha isambaza sambaza kwa viongozi. Kwa hiyo nategemea wito.
0: Okay. Yeah. Yes, mimi naamini itakusogeza tena mbele kidogo zaidi. Na ni mkono wa nani huo, producer?
1: To say.
0: Yani, yes. Producer ambaye yuko wapi?
1: Yupo hapa hapa Kigoma.
0: Maeneo gani hayo?
1: Yupo Selemala pale kwa juu pale.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Oh, jina jipya kabisa hilo. Jina jipya. Ni studio mpya?
1: Ni mpya ndio.
0: Ah, yes, yeah. Ndo maana. Okay. Na umemwamini kwa kiasi gani mpaka studio inakuwa mpya, producer mpya ukaamua kwenda kufanya naye kazi?
1: Ah, kipindi mimi nimefika Kigoma hapa niliunganishwaga na jamaa mmoja anaitwa Safe.
0: Okay.
1: Yeah. Kwa hiyo Safe akanialika, siku hiyo alikuwa na session yao, akanialika kule kwake. Nikamkuta yule producer.
0: Okay.
1: Nikaona vile anavyocheza beat, anavyo engage na msanii kuinvolve zile kwamba.
0: Yes, yeah. Na wasanii huwa mnapenda hivyo. Yeah. Yaani producer uingeje na msanii, yaani yeah, mshauriane, uwe karibu yake, yeah, okay.
1: Na yeye anatoa mawazo, nikasema kweli tunaweza tukafanya kitu.
0: Kwa hiyo of course anafanya kazi poa, anafanya kazi poa. Sema nadhani hajajipromote sana. Mimi nadhani ndo mara ya kwanza napokea kazi kutoka kwake hapa. Okay. Sawa. Time yetu inasepa, Freddy. Neno gani ambalo kubwa sana natamani kuzungumza shabiki yako? Ngoma tumeipokea na tutaendelea kuipa ya time ya kutosha. Lakini kwa msikilizaji, mimi ni kwa shabiki yako, una neno gani la kuzungumza?
1: Kikubwa support, waingie kwenye account yangu kule Fred Writer.
0: Okay.
1: Yeah, YouTube kule.
0: YouTube andike Fred Writer. Writer ile ya mwandishi.
1: Ya mwandishi. Ya.
0: Okay, anaunganisha au anaachanisha, Freddy?
1: Anaachanisha, anaacha nafasi kidogo. Fred Yawai, Yawai anaacha nafasi, anaandika writer ya mwandishi.
0: Okay.
1: Ya, ataikuta ingoma.
0: Okay. Ipo tayari, umeshaiweka?
1: Ipo.
0: Na yeah, ipo YouTube tu?
1: Ipo YouTube.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Kwenye mitandao mingine unapatikanaje?
1: Hilo hilo jina
0: Fred Writer. Kila same TikTok Fred Writer, Instagram Fred Writer, yes, Facebook, yes. Fred Writer. Okay. Kama unatamani kusikiliza au kuangalia ngoma nyingine za Fred Writer, basi ingia kule YouTube, jina lake ni Fred Writer hilo hilo. Writer ile ya ya mwandishi WRIT1ER, si ndio hivyo? Okay, ukiingia kule moja kwa moja utapata ngoma zake. Bwana Freddy, mimi nimeenjoy kupiga story na wewe, lakini
1: shukrani
0: sana. Na tegemea ngoma kali zaidi ya hizi. Najua kwenye ngoma kali sio shida zako kabisa.
1: Asante sana.
0: Asante sana kwa time yako, Freddy.
1: Okay, asante sana.
0: Okay, ngoja tukapay bill kwa sasa hivi, msikilizaji, lakini kama ilivyo kawaida, sisi huwa tuna support muziki wa nyumbani, wasanii wa nyumbani pia huwa tunawapa ya time hapa waweze kusikika. Tutaenda kuzisikiliza ngoma tatu kali za K-Time. Kwa sasa tuna pay bill.
2: Kupitia 90.5 FM Kigoma, Tanzania. Tuko pamoja. Radio Joy.
3: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
4: Ukiwa unajiandaa, huwa unaweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
5: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
4: Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
6: Toa taka zitenganishe kabisa.
4: Wewe Bwiza. Mbona utenganishi takataka?
5: Takataka ni takataka tu mahoro.
4: Sasa mimi nawezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
3: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
7: Kampuni ya Koudite Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate.
6: Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma Mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu Mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kaha

0: Mama ni DS Livestock, Stendi ya Mabasi, Mkoa Mwanza, Afric Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48 na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
1: Chuo cha maendeleo ya jamii Kariua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza. Pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Chuo kinapatikana Kariua mjini. Vile vile chuo kina campus Mwanza mjini. Chuo kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo kwa ngazi ya cheti na diploma, kwa fani za ustawi wa jamii, ualimu wa chekechea, usimamizi wa rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga na chuo: muombaji awe na ufaulu wa D4 kwa kidato cha 4. Na pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi wa bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano IT. Na pia chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3. Pia kuna kozi ya ufundi cherehani. Hostel ni bure kabisa. Sifa ya kujiunga na fani hizi ni muhitimu yoyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote ule. Fani za ufundi stadi zinafundishwa kwa level 1, 2 na 3. Ada ni nafuu kabisa. Zinalipwa kidogo kidogo hadi awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026. Fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au campus ya Mwanza mjini. Vile vile fomu zinapatikana kupitia tovuti ya chuo www.kicd.ac.tz au wasiliana na idara ya masoko kwa namba 0773 883 355 au 0611 263 561 au 0747 586 973 au piga simu kwa mkuu wa chuo kwa namba 0755 944 088 na kisha utatumiwa fomu bila malipo. Watu wote mnakaribishwa.
2: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
3: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
2: Misijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
3: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
2: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
3: Kabisa kabisa.
4: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
3: Teketeza chuki, amani itawale.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
5: Start times leo. Kuna raha tumejiamulia kukupa raha.
6: Start times tumejiamulia kukupa raha. Mteja mpya wa Start Times dish unakupa raha ya bei kitonga. Decoder ya dish full set utaipata kwa shilingi 1050 tu badala ya shilingi 1056. Mteja wa antena pata raha ya punguzo la decoder ya antena pekee kwa shilingi 1025 tu, huku ukilipia kifurushi chako cha mwezi upate raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Mteja wa dish lipia nyota kwa shilingi 11500 kwa mwezi, tukupe smart bure mwezi mzima. Na ukilipia kifurushi cha smart kwa shilingi 1023 mwezi utapata super mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia super kwa shilingi 1038 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Mteja wa antena, lipia nyota kwa shilingi 1011 kwa mwezi, tukupe mambo bure mwezi mzima. Na ukilipia mambo kwa shilingi 1017 mwezi tutakupa uhuru mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 1023 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure.
5: Tumejiamulia kukupara.
7: East Africa. East Africa. Africa. Show. Show.
8: Namba 3.

Ngoma tatu za wasanii wa nyumbani, nafasi ya kwanza ni Olake Melody, ngoma inaitwa Marry You. Nafasi ya pili ni Astopa ambayo amemshirikisha Styles B, nipiga nao story siku ya jana, ngoma inaitwa Flower. Na nafasi ya tatu ni Tove Master, ngoma inaitwa Huniwezi. Hizo ni ngoma za wasanii wa nyumbani ambazo leo zimepata airtime hapa ndani ya 90.5 Radio Joy FM, something for everyone. Sasa msikilizaji, time hapa mimi niko tayari kabisa kusoma ujumbe kwa mfupi wa maandishi, nione ngoma ambazo umezichagua na department ya music hapa Radio Joy FM iko tayari kabisa pia kuangalia SMS yako kuhusiana na ngoma ambazo umezichagua. Okay, katika ukurasa wetu wa Facebook ni Togaitani Kanjagi, all the way from Masaki, Dar es Salaam, anaomba ngoma ya Mario Siwezi. Ayubu Balishimula okay, sawa Ayubu, nimekuelewa, haina shida. Fundi Emma okay, Rafaeli Katavi moja anasoma ngoma ya Alikiba, Cinderella iwafikie wanaye wote. Da, Cinderella si TBT hiyo kabisa mwanango. Ngosha wa Mkaya tu wanaye wakalinzi aisee wa usiki na goma la Twin Percent Tamamba, hiyo ni TBT pia mwanango. Hii TBT siku yake rasmi kabisa ni siku ya Alhamisi. Falesi yeye anasema iko Dar es Salaam. Okay. Mbona leo TBT mnachagua sana jamani. Gilda Sandru kutoka Mubanga pale Manyovu Buhigwe yuko Dar es Salaam sasa hivi, anaomba ngoma ya Mboso Power. Amna noma kwenye ujumbe mfupi wa maandishi 0768150190. Mwamini, hebu nikumbushe uliniambia kazi gani tena? Okay, mwamini hebu nikumbushe jamani. Mr. Hata sikumbuki mambo mengi my dear. Herman kutoka Nyangaba, okay, ananikubali. Okay. Anasema anaomba ngoma ya Mboso DJ Bambe hapa na iwe nafasi ya kwanza. Haridi yuko Nyabusende, anatamani kusikiliza ngoma ya Chege Chigunda. Ngoma inaitwa Mwanayumba. Okay. Aha, anaitwa Ninja Kid kutokea Kitumbi. Yeye anapendekeza ngoma Mario na Harmonize. Okay, kama iwe nafasi ya kwanza. Kutoka Businde Leopard Tadeo ndio jina lake, anaomba ngoma ya Kipepeo, itakuwa bomba sana. Okay, sawa. Anaitwa Feti. Feti Mami kwetu pazuri. Ngoma ya Udede inaitwa Wadaima yusike hapa. Po yuko pande za Kasulu pale, anaomba ngoma ya Mboso darasa la saba yusike. Yuko live anasikiliza East Africa show ya Joy FM mpaka tamati. Timothy kutoka Nyakimwe pale ndo jina lake. Pendo Kansia Pansia anasema kutoka Mishamo, anaomba ngoma ya Mario inaitwa Naacha. Okay. Huyu anaomba ngoma ya Mboso DJ. Na noma fundi nani? Fundi Mwango Wajanda anaomba ngoma ya Diamond Joy. Okay, usikie hapa. Ni ajeniaje mjengoni bwana, niko bomba sana. Elia Piusi Mkatanga Manyovu Buhigwe ndipo anapotokea. Okay, anasema yuko pamoja na mimi. Huyu anasema anaomba ngoma ya Mombasa ya Mario ifanye vizuri, ifanye poa hapa kwenye East Africa Top 20 ya Joy FM. Okay, ngoma ya DJ ya Mboso ifanye vizuri pia hapa. Leonia kutoka Kasulu anaomba ngoma ya Mario Tete, ehe, yusike kwenye East Africa Top 20 ya Radio Joy FM. Okay, kama vipi da Tracy, kesho yusike ngoma ya nani huyo? Ngoja ni cheki message yako imekimbilia wapi tena hapa. Okay, Click Master Sherehe yusike, anasema kwenye East Africa Top 20 na hiyo nafasi za juu. Huyo anaomba ngoma ya Harmoninga, ngoma inaitwa kama sio ishike nafasi ya juu. Ni Harmoninga kweli au sio? Kama sio hii, sawana akiwa pande za Mwandige Mgela B pale. Anaitwa Ezra,
yeye anaomba kutoka maeneo ya Simbo pale, anaomba ngoma ya Mario Mombasa ishike nafasi ya kwanza kwenye East Africa Top 20 ya Radio JFM. Okay, asante sana msikilizaji kwa SMS zako ambazo umedondosha hapa kwa time hii hapa. Basi ngoja tuende in and out pale, kuna vitu inabidi tupenyezeane bwana, vitu vinavyo trendy. Da! Bwana, habari ya mjini sasa hivi ni kuhusiana na ile miaka 30 ya Bongo Flava. Kutambua vipaji, kutambua wapi ambapo Bongo Flava ilianzia, kutambua namna ambavyo Bongo Flava ilianza na sasa hivi tulipo. You understand? Sasa mpaka saa moja kabla sijaingia studio nilipata ripoti kwamba jukwaa pale liko tayari na maandalizi kwa 95% yamekamilika kabisa, na uhakika mpaka sasa hivi maandalizi yako hatua za mwisho kabisa Asa, last time nilikwambia Hadmadi alikuwa na kama vile ana mind hajakuepo kwenye nini kwenye tamasha lao. Bwana Hadmadi ndani bwana. Amevutwa. Kilio chake kimesikika. Bwana alikuwa analamika, si mmeona mimi sio msanii wa zamani bwana, si amjaniweka miaka 30 Hadmadi hayupo. Si nina vituka hizo. Hadmadi ndichi jamani. Hadmadi atakuepo na wasanii mbalimbali walikuwa wanajaribu kufanya sound check pale Mlimani City. Na kila kitu kipo vizuri kabisa. Wapo pia wasanii wamealikwa kutoka Kenya, Nyota Ndogo pia yupo pale, Jua Kali, wapo wasanii wengine pia kutoka Kenya wamealikwa pia wasanii tofauti. Ni jambo zito actually, sio jambo la kitoto, sio jambo dogo. Yani wanataka waupe heshima mziki wa Bongo Flava, watu wajue kabisa hata kama sasa hivi wasanii wamekuwa kibao, lakini mjue kabisa Bongo Flava ilianzia huku. Bongo Flava ilikuwa chimbuko lake liko hapa na vitu kama hivyo. Sasa kuna huyu mwamba ambaye ni mdau mkubwa sana wa music na tangu kitambo, anaitwa Seba Maganga. Ni mkuu wa maudhui CMG, lakini pia ni mdau namba moja kabisa wa mziki, na anasema ameanza kufuatilia mziki wa Bongo Flava miaka 37 iliyopita. So kitambo sana anafuatilia mziki wa Bongo Flava, na anasema jambo hili ambalo linafanyika ili jambo ni la kuipa heshima kubwa sana Bongo Flava, na anasema itakuwa ni jambo la kuonyesha pia watu wajue mziki wa Bongo Flava ulianzia wapi, kwa sababu watoto 2000 wengi sana wajui kwamba kuna mziki kuna ulikuwa na changamoto hizi, mziki ulikuwa hivi. Kiukweli hili jambo ni bonge moja la jambo yani tuendelea kupa update hapa napo majaliwa. Lakini tukiachana na hiyo bwana, tuna story hapo ina mhusu Nandi. Kuna jambo pia amelizungumza. Nandi atakuwa na show Nandi Festival inatua Mwanza. Nandi Festival inatua Mwanza. Anasema maandalizi pale Mwanza ni makubwa sana. Kuna clip ilikuwa inatembea, Nandi akawa anafanya mazoezi na madensa wake, alafu ghafla akawa amedondoka akawa amedondoka, nadhani ilikuwa ni swala la uchovu na vitu kama hivyo. Sasa Nandi pia amezungumzia hilo. Anasema ni kuna baadhi ya watu walidhani kwamba baada ya pale Nandi Festival Mwanza haiwezi kufanyika, labda afya itakuwa dhofu na vitu kama hivyo. Amesema yuko strong na amejiandaa vizuri kabisa kwa tamasha lake pale Mwanza, Nandi Festival Mwanza. Watu wa Mwanza wataenjoy kinoma noma. Sawa. Bwana, hiyo ndio in and out kwa siku ya leo msikilizaji. Najua leo ni Ijumaa, unahitaji vibe la kutosha kabisa. Sasa nimekuachia dakika ndefu kidogo ili weekend yako inapokaribia karibia tayari wewe umeshapata vibe la weekend. Sio? Bwana, namsogeza kwako DJ Faizo hapo kwenye playlist, atakupa moto fulani hivi wa balaa sana ambao utakufanya pia weekend yako ishine kinoma noma zaidi. Kwenye mitambo pale alikuwepo Pasco Fadhili, Trice Bebebebe niko hapa kwenye MIC. Panapo majaliwa kesho kwenye East Africa Top 20 takuwa mjengoni kwa ajili yako pia, tukizihesabu zile ngoma 20 kali kabisa za hapa nyumbani. Bwana, chao chao.

0: Imetimia saa 11 kamili jioni.
1: Like the air you breathe, Radio Joy is air for the soul. Something for everyone. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima na aombe dua kwa Mungu awapae wote.
3: This is the word of God. If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously.
4: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
5: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
6: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
7: Hapa kwenye mradi kila taka naiona ni fursa kwangu.
4: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaa.
6: Boma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
4: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
8: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JCHEP. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JCHEP itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia hatujawasawa kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FemHEP. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka miwili mitatu lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi miwili mitatu. Dawa hii ya FemHEP itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu, tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juisi ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono, unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juisi ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693 66 48 48. Kiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
9: la Pefa Burega chini ya mchungaji kiongozi Ladani Lameki Rumulika wanawakaribisha watu wote wa mkoa wa Kigoma na viunga vyake katika mkutano wa injili Kigoma mjini. Mkutano utaanza tarehe 6 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 7 2026 kuanzia saa 8 mchana katika viwanja vya Pefa Burega. Watumishi wa Mungu mbalimbali watahudumu. Mwimbaji Sindi Kubwabo Werilalisi kutoka Rwanda na mwimbaji Papa JJ kutoka Shinyanga atahudumu. Nabii Bonfasi Mtabazi kutoka Rwanda na Reverend Mnezero kutoka Rwanda, bila kumsahau mwimbaji mtoto wa Rose Muhando atakuwepo. Lakini pia kutakuwa na sinema usiku wa Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 1 kamili usiku. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 210 269.
10: Vijana leteni mchanga huku.
11: Seba mwanangu, nimekukataza kucheza huku wanakojenga.
10: Mama Seba, injinia wa kesho huyu. Subiri, anakohoa.
11: Fundi, ndio maana sitaki acheze hapa. Vumbi linamfanya akohoe.
10: Bosi, hiki sio kozi cha kawaida. Unasikia anavyopumua haraka na kwa shida? Inaweza kuwa dalili ya pneumonia, ni hatari kwa watoto.
11: Nifanyeje?
10: Mpeleke kituo cha huduma za afya, akapate vipimo na matibabu.
11: Umejuaje wakati wewe ni fundi tu?
10: Mwanangu alikuwa na dalili kama hizi. Nilipompeleka kituo cha afya, niliambiwa ana pneumonia na alitibiwa bila malipo.
11: Kweli akufai kwa ziki ndiye rafiki. Nampeleka sasa hivi.
12: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
13: Tunza afya yangu.
14: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
15: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
16: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
15: Hizo zinakuaje?
16: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
15: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
16: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
17: Habari za muda huu mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46 au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co kigoma.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.
9: Una kero inaokwaza jamii yako? Maji, barabara, huduma za afya, elimu au usalama? Sauti yako sasa inapata jukwaa. Karibu kwenye Sauti ya Jamii, kipindi kinachowaleta pamoja wananchi na viongozi kutafuta majibu na suluhu za changamoto zinazotukabili kila siku. Sikiliza Meza ya Malalamiko, ufafanuzi na uwajibikaji, sauti ya msikilizaji, hatamu ya suluhu. Usikose, ni Jumatatu hadi Ijumaa saa 11 jioni hadi saa 12 jioni hapa 90.5 Joy FM. Sauti ya Jamii, tunachochea mabadiliko, tunatafuta suluhu.

0: Ni mwisho wa wiki, ni mwisho wa wiki. Alafu sikupati. Swa data.
1: Wiki imeisha.
0: Wiki imekwisha bwana. Weekend tayari. Fundi Bitaba kitafutia ile weekend kama weekend tayari. Shafika. Ngwea. Alafu istoshe kwamba kwanza leo ni ile siku ya nini ile unajua ya universal ya miaka 30 ya Bongo Flava.
1: Okay.
0: Kwa kipia weekend tayari tutakuwa tunajua tayari hiyo weekend tumeianza. Sawa. Bwana uhali gani lakini?
1: Namshukuru Mwenyezi Mungu. Mungu mumba mbingu na nchi. Naendelea kupumua.
0: Sawa.
1: Mambo ni mazuri kabisa. Sijajua kwa upande wako.
0: Mimi bwana niko salama.
1: Ndio.
0: Kuna bidada tulianza naye bwana. Esperance Ramadhani tulianza naye. Sasa sijui aliingia mitini wapi. Sasa baadaye tutajua yuko wapi hapo baadaye masaa haya. Bwana mimi nikukaribishe sana msikilizaji, hewani ni Sauti ya Jamii. Mimi ni Fulbert Gabriel, kama kawaida nahodha wako nipo na Ruka Sihoha. Kuanzia sasa mpaka pale majira ya saa 12 kamili. Pale saa 12 na dakika kadhaa tutakuwepo hapa kwa ajili ya taarifa za michezo na dimba litaendelea kama kawaida. Lakini sisi weekend tayari tushaianza. Nambari yetu ni 0768 150 190. Unapata wasaa wa kuweza kusikiliza taarifa mbalimbali, lakini pia kuibua kero ya kila ambacho huko kwenu kina wakera. Sisi tutawafikia.
1: Kero ni nyingi zinazowakabili wananchi. Ni nyingi sana.
0: Sasa watuandikie huko kwao kero ni zipi, sisi tuzifanyia kazi na tayari yule ambaye unataka ajibu kero zako tunamfikia.
1: Kabisa bila shaka.
0: Na leo tumeanzia kule Buhigwe kule ambako huko bwana kuna mradi ambao umefanya nini? Mradi ambao umefanywa kazi. Mradi huo ni kutokana na mkandarasi kuingia mitini inatajwa, lakini kukiwa kuna wito ambao umetolewa kwa wananchi kuhakikisha wanakuwa wazalendo ili kujiletea maendeleo yao wenyewe binafsi na taifa kwa ujumla. Utamsikia baadaye IGP mstaafu Simon Siro.
1: Kwa hiyo mkandarasi amekimbia mradi.
0: Utajua baadaye, usiwe na haraka. Kule Buhigwe kule, lakini manispaa Kigoma Ujiji zaidi ya milioni 300 zimetolewa tena. Kama mikopo ya 10%.
1: Hilo ni jambo ambalo serikali inaendelea kuhakikisha wananchi wake wanakuwa na maisha mazuri. Kwa hiyo inaendelea kutoa mikopo kupitia kwenye halmashauri. Kwa hiyo hiyo mikopo ni mizuri kwa sababu inaendelea kuinua zile kaya maskini ili kuwe na level fulani hivi ya unafuu wa maisha.
0: Okay. Kwa hiyo kuleta unafuu wa maisha.
1: Sio utajiri.
0: Kuondoa ugumu. Sio utajiri. Usiende kule kwa sababu unaenda kupata utajiri.
1: Hapana.
0: Tunatafuta kwanza unafuu. Alafu utajiri unatokana na unafuu huo.
1: Na ukumbuke hii mikopo pia inatolewa bila riba.
0: Hebu ngoja kwanza. Esperance tunaye kwenye line. Atuambie yuko wapi. Esperance tunaye kwenye line. Aliingia mitini.
1: Kwa nini akimbie?
0: Sinashangaa. Esperance Ramadhani.
2: Abe.
0: Habari ya jioni.
2: Salama.
0: Uko mbashara mda huu?
2: Nipo mbashara kwenye Sauti ya Jamii.
0: Kabisa. Weekendi uko wapi saizi? Maana jua tayari weekendi imeanza.
2: Weekendi imeanza saizi.
0: Weekendi saa sita wewe. Saa sita kamili.
2: Saa sita mchana
0: sasa. Saa sita kamili mchana ile.
2: Hiyo saa sita mchana sasa hiyo. Nilikuwa maeneo fulani panaitwa Nyanza.
0: Nyanza salt mine.
2: Nyanza kule ukiwa unatoka Burundi.
0: Nyanza raki. Kumbe ulikuwa nje ya nchi. Wewe naye. Ulienda na uso wa kima au ulienda na mwewe?
2: Nini bwana, nimeenda tu na uso wa kima bwana. Najua mambo ya mwewe sasa hivi so mchezo.
0: Pole sana. Uko hali iliendaje huko? Kubwa nini zaidi mapya huko?
2: Hali ni nzuri, maana nilikuwepo kule pia, nilifika mpaka Bujumbura.
0: Ah, we.
2: Nikaenda kuangalia. kote huko nimeangalia, nikao naona watu wanavyoishi. Maisha kule ni mazuri jamani.
0: Makao makuu ya nchi.
2: Makao makuu ya nchi kweli, unapoambiwa kwamba ukifika kwenye nchi fulani jirani, fika makao makuu ndio utajua kweli ile nchi koje.
0: Halafu Kiswahili unajua kule pia waliadhimisha ile tarehe 7. Siku ya Kiswahili. Sasa sijajua kama kuna chochote umepata, labda sasa hivi kule wanazungumza zungumza Kiswahili au wanazungumza Kirundi chenyewe au kuna kingine kipya huko.
2: Kiswahili wanazungumza. Kiswahili kule wanazungumza, yani kwa asilimia kama 60 hivi. Ukiongea naye Kiswahili anaelewa kabisa na mnaweza mkaongea. Sio Kirundi sana, hapana. Kiswahili wanazungumza vizuri tu.
0: Okay. Mm-hmm. Kwa hiyo kubwa zaidi ambalo umeliona kama fursa, na maana tunamjua ndugu yako huyu, kakako huyu Lucas Yoa, ni mfanya biashara biashara hapa na jaribu biashara hapa na ni mfugaji fugaji hapa.
2: Kubwa kule kama fursa ni biashara bwana. Chakula kule ukipeleka,
0: kinalipa.
2: Biashara kule kinalipa. Kule kama huwa anaela na anamtaji. Akienda kule na biashara, mbona mambo ni mazuri kabisa. Afu kikubwa zaidi kilichonishangaza. Kule ukiwa na shilingi 20,000 ya kule sio hela.
0: Unamaanisha nini?
2: Namaanisha hivi. Nilikuwa na shilingi 10,000, nataka niende nikanue sabuni ya unga. Huku kwetu wanauza shilingi 1,000. Kule niliambiwa ni shilingi 5,000 ya kule kwao. Nikasema sabuni moja ya shilingi 5,000. Nikawa ninapata ukakasi wa kuitumia ile hela, naona labda bado nipo Tanzania, kumbe nipo nchi nyingine.
0: Okay. Kwa hiyo ulipoitoa ukarudishwa shilingi ngapi?
2: 5,000. Nilimpa 10,000 na rudishiwa 5,000, sabuni moja ya unga.
0: Ulitoa 5,000 ya Burundi.
2: Nilitoa 10,000 ya Burundi.
0: Ehe. Ukarudishiwa.
2: Nilitoa 10,000.
0: Ehe.
2: 5,000 ya Burundi ile ile. Nitoe 10,000 ya Burundi, nataka sabuni, huku kwetu wanauza shilingi 1,000 ya kwetu ya Tanzania.
1: Sawa.
2: Sasa nikajua kule labda ikipanda sana itakuwa shilingi 3,000.
1: Sawa.
2: Sasa nakwenda kule nampa 10,000, kumbe ile sabuni moja ni shilingi 5,000 ya kule kwao.
0: Aise?
2: Kwa
0: hiyo ukafanyaje hapo?
2: Nilianza kuwaza, nasema sasa hii 10,000, naiona ile 10,000 naona kama vile ni ya huku 10,000 jamani. Kwa hapa natoa shilingi sabuni 1,000 Tanzania, huku natoa shilingi 5,000 ya huku. Hela kabisa ndio inaisha ile. Nilipata wakati mgumu bwana. Nikasema hii 10,000 siitumii, acha tu nikae nayo tu. Nimerudi na 10,000 bwana.
0: Umerudi na 10,000 ya Burundi?
2: Nimerudi na 10,000 ya Burundi.
0: Sasa huku umeshajaribu hata kwenda kuichange uone unapata shilingi ngapi?
2: Nitajaribu kesho. Nione itakuwa ni shilingi ngapi. Au ndo ile nitapata 1,000 au?
0: Sijui, wewe inaweza kuwa ukapata hata 2,000 hapo.
2: 2,000.
0: Sasa kama 5,000 sabuni ya buku huko, sasa huku tutapata 2,000.
1: Ni 2,000.
2: Basi ndio hivyo. Niliona ni ndio hivyo basi.
0: Mwanangu kimekulamba hapo.
2: Kisha nilamba kabisa. Nishaona hapo kimenilamba.
0: Sawa bwana, basi bwana. Sisi tulitaka tu msikilizaji ajue uko wapi, maana ulipotea ghafla. Kumbe ulikuwa nje ya nchi na simu ilikuwa haipatikani. Basi sisi tuseme karibu sana.
2: Asante sana. Tukutane Jumatatu kwenye Sauti ya Jamii saa 11 hapo. Mambo ni mazuri kabisa.
0: Haya, asante sana.
1: Karibu sana. Karibu, karibu.
0: Haya bwana, huyo ni Esperance Ramadhani. Yeye bwana kumbe alienda nchini Burundi na anasema alifika mpaka Bujumbura.
1: Kutembea ni kujifunza. Na hicho alichokifanya ni kitu kizuri. Wanasema tembea uone. Kwa hiyo kuna fursa ambazo ameziona kule, japokuwa hajaainisha kwamba ni biashara gani ambayo ameiona inaweza
0: ikaenda. Amesema ni chakula, amesema ni chakula.
1: Biashara ya chakula, mazao ya chakula.
0: Mazao,
1: okay.
0: Amesema chakula kule kinalipa. Kwa hiyo kama una pesa zako au una mtaji wako, basi wewe anza mchakato mara moja.
1: Hapo katikati